月5日火曜日、時刻9時1分になりました。本日の行ってきますらっしゃい、お送りしておりますのは森彩香です。ここで地震に関する情報をお伝えします。5月5日先ほど朝8時54分ごろ地震がありました。震源地は三陸沖で、震源の深さはおよそ30キロ、地震の規模マグニチュードは 5.2 と推定されます。この地域の震度についてですが、室蘭市寿町では震度1を観測しました。この地震による津波の心配はありません。繰り返しお伝えします。地震に関する情報です。5月5日先ほど朝8時54分頃地震がありました。震源地は三陸沖で、震源の深さはおよそ30キロ、地震の規模マグニチュードは 5.2 と推定されます。この地域の震度についてですが、室蘭市寿町で震度1を観測しました。この地震による津波の心配はありません。この時間は地震に関する情報をお伝えしました。時刻9時2分です。お送りしている番組は行ってきますらっしゃい、お相手の森彩香です。今日の室蘭市は朝から雲一つない青空が広がっています。今日は5月5日子どもの日ということで、祝日お休みの方が多いのではないでしょうか。お出かけ日和となっております。皆様どこかにねお出かけする予定ありますかね。今週月曜日から水曜日までのメッセージテーマはありません。自由フリーです。皆様のお好きな話題を送っていただければと思います。メッセージの宛先はファックス 0143-84-1663、 0143-84-1663。 メールアドレスは 842@fmview.jp、 842@fmview.jp。 お手紙おはがきは郵便番号 050-0084、 室蘭市三幸町2-13-1、FM ビューまでお待ちしております。このほか X でもメッセージお寄せいただけます。ひらがなで行ってきますらっしゃいと検索すると出てきます。番組公式アカウントの今週のテーマというポストのコメント欄までぜひお寄せください。昨日私がポストしておりますので、お時間ある方は X も覗いてみてください。この他は FM ビューの公式ホームページのメッセージボタンや、 FM ビューも聞ける無料スマホアプリレディモのメッセージフォームなど、皆様のお好きな方法でお寄せください。メッセージもお待ちしておりますし、リクエスト曲も受け付けております。いつもこの9時台後半にリクエストタイムと称しまして、皆様からのリクエストにお答えしております。聞きたい曲、かけてほしい曲ございましたらお寄せください。さあ今日は火曜日ですので、この後9時10分からは FM 苫小牧のダちゃんとの電話つなぎです。その後皆様からのメッセージご紹介していく予定です。それではこの後1時間切りました。お時間の許す限りお付き合いください。

伊達市長和町のブリーダーハッピーワンコ、柴犬、豆柴、チワワ、シーズー、トイプードル、ミニチュアダックスをブリーディング。初めて子犬をお迎えする方にもしっかりフォロー。 FM ビュー聞いたで 10%

0: 送りしたのはニュースで桜ガールでした。この後は FM 苫小牧ダチャンとお電話つなぎます。
1: おはようございます。
0: おはようございま す。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。うららんし FM ビューの森彩香です。
1: はい、 FM 苫小牧、パーソナリティのダチャンです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今日の苫小牧どんなお天気ですか？
1: いやもうすごい晴れです。
0: すっごい晴れ、
1: はい、晴れの見本みたいな天気です。
0: いいですね、
1: はい、雲ないですよ。
0: あ、
1: はい、そちらいかがですか？
0: こちらもですね、
1: はい、
0: お手本のような晴れと今言いかけたんですけど、
1: はい、
0: ちょっと向こう側遠くにですね、一筋の雲が見えました、
1: あら、
0: ちょっとなんですけれども、朝からずっとですね、はい、青空広がっておりまして、気持ちのいい朝と、はい。

0: しやすいお天気かなと思います。
1: あ、素晴らしいですね、はい、空は青、海は青、うん、そこに豪華客船、そして何、白鳥大橋、
0: そうですね、
1: 素晴らしいじゃないですか。
0: 素晴らしいロケーションです。
1: ここで私ラジオやってる場合じゃないですね、見に行きたい
0: ぜひぜひ見に来てください。
1: はい、素晴らしいですね、はい、
0: はいはい、ということで今日も苫小牧の話題いただけますか。
1: あ、はい、ありがとうございます、はい、今日はですね、お祭り的なちょっとイベントではなく、
0: はい、
1: 室蘭の方にもぜひ知ってほしいと思いまして、
0: はい、
1: 紹介したいと思います。苫小牧の市民が運営する文化施設なんですけど、シネマトーラスという映画館なんです。はい、これはこのシネマトーラスというのは、1998年、ですから今からもう今は2026年だから30年近く前に、
0: そうですね、
1: 開設された市民が運営する映画館なんですけど、はい、小さい映画館なんですけど、
0: はい、
1: その市民ボランティアの人たちでこう映画館を運営していて、でそのボランティアも高校生から年配の方までいるんですが、大きな映画館で扱われないこう採算性もあんまり芳しくない、でも貴重なちょっと考えてみようよみたいな、はい、そういうような映画を上映しているですね。ミニシアター系っていうんでしょうかね。でこの間ニュースで見たんですけど、
0: はい、
1: 室蘭さんもディノスシネマズ室蘭さんが一軒あるんですけど、はい、8月末で閉館されると聞いたんですね。
0: はい、
1: で来館者の減少や施設の老朽化というようなことで、うん、こちらディノスシネマズさんもミニシアターなんていうたくさん入ってくる大手シネコンだけじゃなくて、はい、ミニシアター系の映画も、かけてらしたということを聞いたんですが、
0: はい、
1: シネマトーラスの方もですね、実はやっぱり苫小牧にはもう一軒イオンの中にあるディノスシネマではありますが、はい、トーラスの方はそういう何て言うんでしょう、バーッと人が入ってこないような映画をやるので、やっぱり経営的にちょっと苦しいところもあるんですね。で代表の堀岡さんにのお話では、2年後の30周年をめどに後継者に渡したいので、これから月1回でもボランティアさんとか、とこれはトーラスシネマトーラスのこれからについて話し合っていこうと考えているというようなお話でした、
0: はい、
1: それで、映画をちょっと紹介させていただきたいんですけど、はい、堀岡さんに直接お聞きして、
0: はい、
1: 堀岡さんのおすすめの映画です、
0: うん、
1: 一つはストリートキングダム自分の音を鳴らせという映画なんですが、うん、こちらはスマートフォンもなく SNS もなかった1978年ですから、
0: うん、
1: もう50年前ですね、
0: うん、
1: 自分たちの音楽を自分たちの手で届けようとインディーズのスタイルを生み出した若者たちの話で、ホームページシネマトーラスのホームページを見ると5月8日までのスケジュールしかないですが、延長かかりまして、5月9日10日土曜日曜は1回だけなんですが、
0: はい、
1: 午後5時から上映されます。それともう一つ、ハムネットというアカデミー賞8部門ノミネート作品ということで、こちらはハムネットなんですけど、ハムレットじゃなくてハムネットなんですけど、ロミオとジュリエットやオセロなどの作品を生み出したシェイクスピア、
0: はい、
1: そのシェイクスピアとその奥さんの、夫婦の絆が試されていく様子を描いた作品ということで、こちらも、5月の9日10日は、お昼の12時10分から上映開始ということです。シネマトーラスは椅子もですね、柔らかくてとても座り心地のいいところですので、
0: はい、
1: ぜひ室蘭の方もぜひ見に来ていただいて、まあね、今度は苫小牧と室蘭で、小さなそのミニシアター系かけれるのは1箇所になってしまいましたから、一緒に盛り上げていって、いぶりとして盛り上げていただければいいかなと思って紹介させていただきました。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: こういった、ね、はい、ミニシアターがあるっていうのを、すいません、私全然知らなかったので。
1: あ、はい、あ、よかった、紹介させていただいて、
0: ありがとうございます。
1: ぜひぜひ時間があったら
0: 見に行かせていただきたいと思いました。
1: はい、よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。
1: はい。 ではそちらをお願いします。
0: はい、ご紹介いたします。
1: はい、
0: こちらはですね、今回は洞爺湖町の話題をお送りします。
1: はい、
0: 洞爺湖温泉街を彩る第45

0: 5回洞爺湖ロングラン花火大会が4月28日よりスタートしました、はい、こちら洞爺湖温泉の名物となっております洞爺湖ロングラン花火大会、1982年に始まり今年で45回目を迎えます。
1: 半世紀近いですね。
0: そうなんですよ、毎年ゴールデンウィークに合わせて始まり半年間にわたりスターマインや水中花火など迫力のおよそ450発を毎日打ち上げています、今年は10月31日までの開催となります。さまざまな観光地でロングランの花火大会というのは行われているんですが、半年間にわたって毎日打ち上げるというものは非常に珍しいそうで、
1: そうですね、
0: こちら観光客の皆様に大人気の催しとなっております。こちらはですね、船が湖の上を西から東へと移動しながら花火を上げるため温泉街のどこからでも鑑賞できるのが特徴です。
1: 不公平ないんですね。
0: そうなんです。打ち上げ時間が夜の8時45分からおよそ20分間、宿泊したホテルの部屋や露天風呂から見たり、またご飯の散歩道を散歩しながら見たりと、それぞれの楽しみ方をすることができます。
1: ちょうどご飯夕食終わって一杯飲んでいい気分の時に、
0: いい時間ですよね。私も実は昨年見に行ったんですけれども、やっぱ洞爺湖で湖だからこそ見られる花火だなというふうに思いました、結構高く打ち上げるものもありますし、この洞爺湖の湖面の近くに打ち上がるものもあって、こう花火が湖に鏡のように 映る様子とかも、とっても美しくて大満足の20分間でした。
1: ロマンチックですね。
0: そうなんですよ。ぜひこちらが毎晩、半年間にわたって行われるっていうのは非常にね、贅沢なことですので、この10月末までの期間中、洞爺湖温泉泊まりに来るよという方はぜひご注目していただきたいと思います。
1: いいですね、きっと外国の方とかもきっと楽しむんですよね。
0: そうですね、そしてですね、もっと近くで花火を見たいという方には、花火鑑賞船というのもおすすめです。
1: 花火鑑賞船、
0: こちらはですね、花火打ち上げ船とともに移動し、花火を最初から最後まで近くでご覧いただけます。
1: すごい、
0: この船はですね、まるでお城のような船になっておりまして、とてもあの綺麗な、あのかっこいい船なんですけれども、ぜひ贅沢なひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。
1: すごいですね。でも近いと首痛くなる
0: そうですね、ちょっと私花火鑑賞船はまだ乗ったことがなかったので、どんな感じなのか、
1: ぜひ乗ってレポートをこの時間に、
0: この機会に。
1: 素晴らしいですね、
0: この花火鑑賞船については洞爺湖汽船というところがやっておりますので、そちらのホームページなどをご覧ください。
1: そうですね、
0: そして洞爺湖ロングラン花火大会については洞爺湖温泉観光協会のホームページなどご覧ください。
1: 皆さん参照してください、
0: 今回は第45回洞爺湖ロングラン花火大会についてご紹介しました。
1: 素敵なイベントで、ですね、
0: ありがとうございます。
1: 体験したのもついてメッセージ、体験したお話もありましたから、リアルでしたね。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ぜひ遊びに来てください。
1: ぜひ行きたいと思います。映画館の方もよろしくお願いいたします。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: それでは今週もありがとうございました。
1: ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: 失礼いたします。
2: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは、地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

月5日火曜日、時刻9時25分になりました。お送りしている番組は行ってきますらっしゃい、お相手の森彩香です。この時間は地域情報をお送りします。伊達市観光物産館横特設ブースで行われておりますゴールデンウィークテント市、5月3日日曜日から行われておりましたが、今日が最終日となっております。時間は午前10時から午後4時まで、この後ですね、あと30分ほどすると始まります。会場は伊達市観光物産館横特設ブースです。出展者をご紹介します。まずはキノコ王国、キノコフランク、つくね串、キノコ焼きそば、キノコ汁などを出品します。そして昨日今日限定の出店のホテルダッテル、伊達産地鶏のザンギ、ザンギカレー、マグロと地元しいたけのメンチカツなどを出します。続いてはヤバイモ、ヤバイモドッグやヤバタピラテ。

0: 出すということです。そして最後はお肉屋さん田所、元祖ぐるまきソーセージや熟成炙りベーコンを出すということです。美味しいものたくさん集まっております。ゴールデンウィークテント市は今日が最終日、この後10時から伊達市観光物産館横特設ブースにて行われます。午後4時までの開催となっておりますので、今から行っても間に合うのではないでしょうか。ぜひ足をお運びください。伊達市観光物産館の公式インスタグラムや X にも詳しい情報載っております。チェックしてみてください。この時間は伊達市観光物産館横特設ブースで行われるゴールデンウィークテント市についてご紹介しました。地域情報のコーナーでした。
1: 5月5日6日はスーパーアークスホームストア恒例の大人気企画、48円均一祭。野菜、お魚、お肉、お菓子など豊富な物量と品揃えで皆様のお越しをお待ちしております。スーパーアークスホームストア恒例48円均一祭は5日6日の2日間、

0: 月5日火曜日、時刻9時28分です。本日の行ってきますらっしゃい、お送りしておりますのは森彩香です。今日の室蘭市、朝から青空が広がっています。影がしっかりできるほど日差しがあります。目の前にある輪西公園の木々は若干揺れておりますので、風はあるようですけれども、とにかく晴れておりますのでね、お出かけ日和となりそうな5月5日子供の日です。さあ、今週月曜日から水曜日まではメッセージテーマ設けずにお送りしております。皆様のご自由にいろいろな話題をいただけたら嬉しいなと思っております。この時間いただいているメッセージご紹介していきましょう。まずは崖の上のダーニョさん、彩香さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日はお天気が良くて行楽日和ですね。風がやや強くなりそうですが、朝に縮図ふ頭には大型客船がやってきました。大きなホテルが海からやってきたようで、陸から見ると圧巻です。ちょっと水族館に行ってきますという感覚で行けるうちの近所の公園のような室蘭水族館や、江友小学校の円形校舎のバームクーヘンを切ったような形の教室を見に行くのもいいですね。午前11時と午後2時は円形の体育館も見られるんですよ。他の教室見学は無料ですが、体育館ツアーは500円かかります。ここしか見られないのでおすすめです。昨日のラフでも紹介された室蘭民族資料館のイベント、いろいろ体験できて面白そうです。今日は子供の日なのでちらし寿司です。そして柏餅かべこ餅もいいですね、といただきました。メッセージありがとうございます。で、子供の日ならではのね、室蘭の楽しみ方もいろいろと教えていただきましたし、大型客船の話題もいただきました。今日はですね、朝7時着岸のオベーションオブザシーズというクルーズ船が室蘭にやってきております。乗員乗客合わせて6500人乗っている船ということでね、非常に大きな船が現在室蘭の縮図ふ頭に、ついているんですね。そんな船を見に行くもよし、その船を見た後にはね、いろいろと縮図方面、観光するのもいいのではないでしょうか。いろいろと観光スポットを教えていただきました。崖の上

のダーニョさん、メッセージありがとうございます。本当に天気がいいのでね、いろいろと寄り道したくなっちゃいますね。さあ、野良猫さんからは、豪華客船見に来ました、でかいというメッセージとお写真つけていただきました。いや本当に大きいですよね。お写真2枚つけていただいたんですけれども、まずは、まあ、割と正面から見たお写真ですね。船体のその下の方にはでっかくオベーションオブザシーズというふうにね、英語で書いておりまして、やっぱり6500人乗員乗客合わせて乗ってる船ということで、たくさんこうお部屋っていうんですかね、お部屋があって、あの窓がたくさんあるんですけれども、四角い窓もあれば丸い窓もあって、かわいいなと思いますね。おしゃれだなと思います。2枚目のお写真、もっと先端の方をね写していただいた写真ですが、かっこいいですね。こう先端もイルカの口のような感じになっていて、とても美しい船ですね。ぜひお時間のある方、見に行ってはいかがでしょうか。さあ、続きましてメッセージいただいておりましたのは、ファックスご紹介しましょうかね。中島のじいさん、おはようございます。おはようございます。昨日の雨も上がり、雲一つない天気になりましたね。昨日は今日行われる民族資料館フェスティバルの準備で忙しかった。弓道の的作り、鎧の積み込み、車いっぱいになって8時頃に南部陣屋市後に史跡に行って、弓いてば、ごめんなさい、漢字が読めなかった。彩香さん、時間があったらお待ちしております。今日は崖の上のダーニョさんが手伝ってくれます。ありがたい。 FMB を聞いている方、どうぞご参加くださいませ、といただきましたね。昨日からも番組でご紹介しておりますが、ついに本日ですね、室蘭の民族資料館にて資料館フェスティバルが開催されます。今日5月5日火曜日の午前10時から午後2時頃までの開催です。場所は室蘭の陣屋町にある室蘭市民族資料館。内容ですが、居合道演舞見学会や四半的弓道体験、鎧着付け体験、そして 竹馬や剣玉、駒、和回しなどの昔遊び体験もできます。またせんべい焼きも、1枚10円で当日会場で受け付けております。入館料は無料となっておりますのでね、ぜひこの後10時から行われます民族資料館フェスティバル、足を運んでみてください。私去年足を運びまして、あのせんべい焼きもね作らせていただいたんですけれども、自分でせんべいをねこう焼くことができるんですね。あのいろりみたいのが置いてあるんですけど、あのせんべいの型みたいのがあるじゃないですか。大きいハサミっていうか、トングっていうか、なんかパタって挟めるものがあるんですけど、その型が亀さんの形になっていて、亀のあの模様がせんべいにつくようになってるんですね。それもすっごい可愛くて、あの美味しいせんべいでした。せんべい1枚10円でね作って食べることできますので、それもねぜひ楽しみにしていただきたいですし、いろいろと催しもありますし、あの四半的弓道体験とか鎧着付け体験とかもね、なかなか他ではできない体験なんじゃないかなと思いますので、ぜひ子どもの日の今日、資料館、室蘭市の民族資料館に、行ってみてはいかがでしょうかね。中島のおじいさん、会場にいらっしゃるということですけれどもね、昨日から準備で忙しくされていたということで、本当にお疲れ様です。これからねまた本番となりますけれども、ぜひね会場の皆様を楽しませていただきたいなと思います。中島のおじいさん、メッセージありがとうございました。さあ、続きましてひろちゃんさん、あやちゃんおはよう。毎度おなじみのとつられキャラです、かっこ笑い。おはようございます。
登別は今朝から青空いっぱい。

快晴日和。俺は今日シフト休みだから愛犬エル君の散歩後に買い物へ行ってくるよといただきました。今日お休みなんですね、愛犬エル君のねお散歩も今日はとても気持ちいいんじゃないでしょうか。気をつけてお買い物行ってきてください。メッセージありがとうございます。続きまして野良猫さんからもう一ついただいておりました。おはようございます。おはようございます。2日、3日、5日と伊丹木浜に来ています。今日はゴミ袋1個の回収、ね、昨日伊丹木浜の清掃野良猫さん本当にね毎週とか、このゴールデンウィーク期間は 2,3,5 とねやってくださってるということで、清掃仲間の親玉が言うにはゴミが流れ着くより拾ってる方が多いので確実に浜からゴミは減っているそうです。我が軍の勝ちです。今日はこれからみんなの水族館に行き縮図ふ頭の豪華客船を見てファミリーレストラン若鶴さんに行こうかといただきました。お写真もつけていただきました。1枚目日焼け止めの写真ですね。確かに屋外での作業なので日焼け止めは必須ですよね。まだねこう夏ってガンガン暑いというわけではないですけれどもしっかり日差しありますのでねこの時期から日焼け対策しておくのは大事かなと思いますが、野良猫さんがお好きなサンリオキャラクターのねクロミちゃんのデザインの日焼け止めですね。可愛らしい。2枚目が今日の清掃場所付近の伊丹木浜のねお写真でしょうか。本当にね晴れていて気持ちのいい空ですね。3枚目、ゴミ袋のねお写真。ゴミ袋のバッグには美しい海が写っておりますけれども皆様のお力あって着実にゴミは減っていってるということでした。本当にお疲れ様です。ありがとうございます。今日は水族館に行って、豪華客船を見てファミリーレストラン若鶴さんに行こうかとということでこの縮図方面満喫プランですね。野良猫さんメッセージありがとうございました。さあこの他もたくさんいただいておりますね、続きましてはズーさん。あやかちゃんおはようございます。おはようございます。天気がいいので昼からシャークスの応援に行ってきますといただきました。いいですね、日本製鉄室蘭シャークス今日もね試合行われるんですね。シャークスの公式インスタグラムにいろいろとね試合の日程書いているんですけれども今日5日は、オープン戦ウィード白老との試合が今日日本製鉄室蘭球場お昼12時から行われるということですね。ウィード白老との対決こちらオープン戦となるということでしたけれどもシャークスね昨日も試合ありましたけれども、このゴールデンウィークもたくさんねこう試合されておりますね。今月にはいよいよ都市対抗野球も一次予選始まりますけれどもねぜひ今年こそは頑張っていきたいいただきたい室蘭シャークスぜひね今日もねお時間ある方は応援行っていただきたいなと思います。ズーさんもね応援に向かうということで気をつけていってらっしゃいませ。メッセージありがとうございます。さあ続きまして北の村人さん。彩香さんおはようございます。おはようございます。晴れていいお天気の留守です。気温は8度です。昨日の夜ネットの天気予報で一時期雪マークがあったのでびっくりしました。確かに寒くて冷たい雨は降っていましたが雪にはならなかったようです。あ、そうなんです ね昨日ニュースとかでもやってましたけれども道内でも雪降ったところあったみたいですね。先ほど8時台にルモイと電話つなぎましたがルモイも雪降ったそうですね。いやーねゴールデンウィークになっても雪降るって勘弁してよって思っちゃいますよね。でも北海道ではゴールデンウィーク明けまでは車のタイヤは変えない方がいいんじゃないかみたいなのも聞きますしね難しいところですよね。

場所によってはきっと桜と雪のこうコラボレーションが見られたんじゃないでしょうかね。留守は降らなかったということでした。さあ本文いきます。3日の夕方、友人の息子さんのピアノコンサートが留守でありました。チェロやクラリネット、フルートとのコラボもあり、とても良かったです。次回は5月24日日曜日に洞爺湖鶴ヶリゾート光の歌でやるそうです。あら、そうなんですね。すごい、ピアノコンサートに行ってらっしゃったということで、5月24日日曜日、洞爺湖鶴ヶリゾート光の歌、水のラウンジで行われるということですね。ピアノ、バイオリン、チェロで奏でる春のひとときということで、スプリングライブコンサートが行われます。ぜひね、ご興味ある方、ちょっとね調べてみてはいかがでしょうか。こちらお写真つけていただきまして、昨日じゃないですね、3日の夕方に開かれたという、ルスツでのコンサートの様子ですね。ピアノ、チェロ、クラリネット、フルートというね、豪華なメンバーで、行われたコンサート、いい時間になったのではないでしょうかね。北の村人さん、メッセージありがとうございました。さあ続きまして、福之助さん、彩香ちゃん、昨日は暴風でした。雨と風が強くなる前に外でランニングしてました。今日も外でランニングをする考えですよ。5月には八戸で海猫マラソンがありますからね。本番までに走って体力をつけておきたいところでもあります、といただきました。こちら青森県八戸市からいただきましたね。福之助さん、メッセージありがとうございますね。昨日東北方面風がすごかったということで心配しておりましたけれども、今日は大丈夫でしょうかね。なんか物で飛ばされたりしないようお気をつけください。福之助さん、メッセージありがとうございます。続きまして、むなぞうさん、森ちゃん、おはようございます。おはようございます。昨日悪天候でしたが、小樽へ。うちの奥さんが参加する小樽正代室内管弦楽団 OB-OG 演奏会を聞きに行きました。とっても良かったです。特にドボルザークが良かったのでリクエストしたいと思います。交響曲第9番補聴調、全楽章は長いので3楽章がいいかな、第4楽章かな、皆さん聞いたことがあると思います。生の楽器の音は迫力がありいいですよ。この年になって音楽は耳だけでなくて体全体で聞くのが一番と思ってます、といただきました。こちらリクエストでしたね。ありがとうございます。ちょっと探してみますね。ありがとうございます。確かに生の音ってね、違いますよね。こう耳でもそうですし、こう下から響いてくるものとか、こういろいろ五感で感じるものがあるなというふうに思いますね。私も最近全然音楽聴きに行けてないので行きたいなと思いましたね。村蔵さん、メッセージありがとうございます。さあ続きまして、なゆりんパパさんから、こんにちは。こんにちは。昨日初投稿した後すぐに読まれちゃってすんごく嬉しかったです。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。今日は私にとってのゴールデンウィーク最終日になりますので、お天気いいからどこか行こうかなと思っています、といただきました。メッセージ昨日に引き続きありがとうございます。今日がねゴールデンウィーク最終日ということでね、ナユリンパパさんにとっての最終日ということでした。このね連休中結構雨が降ったり止んだりが続いておりましたけれども、今日は打って変わって青空となっておりますので、お出かけ日和になってるんじゃないかなと思いますね。ぜひこの西ブリ地域楽しんでいただきたいと思います。先ほどもね、いろいろリスナーの皆様からおすすめスポットを教えていただきましたのでね、参考になったでしょうか。
なゆりんパパさん

メッセージありがとうございました。続きまして、白髪親父さん、またしても撮られたんだよクルーズを、喜びの街角中継ということで、お写真つけていただきました、先ほどからねお話ししております、今日縮図不当に着眼しておりますオベーションオブザシーズという豪華客船のねお写真つけていただきました。こちらもね結構遠目からの、結構住宅街からのね お写真なんですけれども、本当にこの住宅街の一角みたいな感じで、それぐらい大きいマンションのようなね、豪華客船ですね。で、遠くから見てもいいし近くから見てもいいですね。お写真つけていただきありがとうございます。こちらリンフラスに登る途中でと書いておりますね。3試合に弾みがつくよう昨日のフォローをといただきました。これからこのね趣味のサッカーの試合とかなんでしょうかね、頑張ってきてください。メッセージありがとうございます。さあ今日もたくさんメッセージありがとうございます。あ、最初の方にいただいていたメッセージをうっかり読んでおりませんでした。ご紹介いたします。まずはトーキーさん、夜は大型連休ですが、そんな中でもお仕事お疲れ様です。こちらこそお疲れ様です。仕事をリタイアした私には連休もあったものではなく、出かける予定もないのですが、職員住宅から引っ越して未だに段ボール箱に入ったままの本を本棚に収めてしまいたいですね、と。あと映画も見たいです。映画ファンを辞任する以上、年間200タイトルは見たいと頑張ってきましたが、今年からは毎年ノルマを達成したいものです、といただきました。メッセージありがとうございます。いいですね映画。映画の話題、先ほど FM 苫小牧との電話つなぎの際教えていただきましたけれども、苫小牧にもねミニシアターがあるということで、こちらもねぜひ注目していただきたいなと思いましたし、ムロランのね映画館、残念ながら8月末で閉館となることが決まりましたけれども、それまでの間ぜひですね存分にムロランの映画館楽しんでいただきたいなと思いますし、私もねたくさん行きたいなというふうに思っております。映画がお好きなんですね。ぜひおすすめの映画とかあったら教えてください。トーキンさん、メッセージありがとうございます。続きまして、さすらいのガードマンさん、あやかちゃんおはおは、昨日の、あ、ごめんなさい、今週のテーマがなしということで、昨日の行動についてだよと。昨日の午後雨が止んだので、木古内町のさらき岬とさつかり村上芝桜園に行ってきたの。赤や黄色といったチューリップや紫や白などの芝桜が綺麗だったよ。来年のあやかちゃんとおかんの旅行の参考にしてみて、といただきました。お写真つけていただきまして、写真2枚目のうち1枚目はさらき岬のチューリップ、2枚目はさつかりで撮った芝桜だよ、といただきました。チューリップとっても美しい見頃ですね。赤黄色、そして奥に見えるのは、ラベンダーじゃないか、なんか紫色の小さいお花が見えるんですけれども、よくね小さくて見えないんですが、いろんなお花咲いてますね。とても美しい春らしい景色ですね。さらき岬ということで、あのバックには船がね、船のオブジェですかねが映っておりますね。こちらも非常にかっこいいです。2枚目はさつかりの村上芝桜園というところですね。こちらも非常に美しい、びっしりと芝桜が咲いております。そう、私今回ね母と一緒に函館旅行行ったんですけど、次は芝桜見に行きたいねってちょうど話していた頃なんですよ。ね、すごい。なのでちょっと母にもおすすめしておこうかなと思います。教えていただきありがとうございます。さすらいのガードマンさん、メッセージありがとうございました。さあ続いてピーリカイサラマオ

0: さん、アイドル美代子と彩香さん、夜分ですがおはーおはー。この番組が始まってる頃にはもう私もついているのかな。ハイカラな街で身風呂についての研究、景色の写真撮影、美味しいものを食べたり楽しんできますといただきました。こちら昨日の夜にいただいていたんですけれども、函館にね行ってくるというふうに昨日も聞いておりました。今頃楽しんでる頃でしょうかね。ぜひ思い出話などもお聞かせいただければと思います。メッセージありがとうございます。さあこの他もメッセージいただいておりますが、お時間がやってきてまいりました。皆さんメッセージありがとうございました。それではこの後は CM を挟んでリクエストタイムです。
1: 西ブリの皆さん、大山信介です。あなたと一緒に北海道の今とこれからをゆったりと考える番組、大山信介の復活北海道、道内コミュニティ FM 20局をつないでお送りしています。放送は土曜夕方5時、再放送は火曜朝10時です。

この時間はリクエストタイムをお送りしております。こちらは、こちらは北の村人さんからのリクエスト、子供の日なのでということでいただきました。お送りしたのは笠木徹で私の子供たちへでした。

今日のリクエストタイム、こちらで最後です。申し訳ございません。こちらは崖の上のダーニョさんからのリクエスト。登場人物はさつきちゃんとめいちゃん、ともに5月の意味ですね。5と5なので5月5日にぴったりですということでいただきました。お送りしたのは井上あずみで隣のトトロでした。

0: 月5日火曜日、時刻9時57分です。行ってきます、らっしゃい。終わりの時間近づいてまいりました。いのどんさんからメッセージいただいております。あ、こちら独り言って書いてたけどいいですかね、読んで。ごめんなさい、紹介しちゃったから紹介します、すいません。2月に室蘭に行ったけど、皆さんのメッセージを聞いてるとこの時期も室蘭気持ちよさそう、行きたくなる、といただきました。そうなんですよ、このねゴールデンウィークの時期の室蘭も非常に、気持ちいいですし、年によってはね桜もバッチリ見られますので、ぜひ来年以降のねご予定にもいかがでしょうか。いのどんさん、メッセージありがとうございます。さあ、終わりの時間近づいてまいりました。この後の番組についてですが、この後10時からは大山慎介の復活北海道、11時からは夢を急げジ・アルフィー全曲紹介ラジオ、11時30分からはラフと続いていきます。この後の FM ビューの番組にもお付き合いください。それでは本日の行ってきます、らっしゃい、ここまでのお相手は森彩香でした。
1: 古い家や物置の解体、大きな木の撤去や庭作り、住まいの不安を今すぐ解決。解体は未来へのつながり、不動産業。
2: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。
1: 大山慎介の復活北海道。
2: 大山慎介の復活北海道。この番組は FM ビューの制作で、 FM イルカ、 FM リベール、 FM クシロ、 FM ジャガ、 FM ハマナス、 FM ワッピー、ラジオカロス札幌、FM オタル、FM アップル、三角山放送局、FM ネムロ、FM G スカイ、ラジオフラノ、エアーテッシ、E には、FM ビュー、FM ハナ、Y ラジオ、FM アバシュリ、札幌村ラジオ、FM 苫小牧、FM 栗山、FM ウィング、以上。北海道内23局のコミュニティ放送局でお送りします。
3: 北海道の皆さん、今週もお邪魔いたします。

北海道田舎プロデューサーの大山慎介です。今週はあなたにとってどんな一週間でしたでしょうか。この番組はゆったりとした雰囲気の中で音楽を聴いていただきながら、あなたが気づけば地域が変わる、北海道が復活する、元気になるというのを合言葉にですね、身近な話題をあなたと一緒に肩に力を入れずゆったり考えてみましょうと、そんな番組です。はい、お元気ですか。大型連休のど真ん中っていう方多いんですかね。これからですよっていう方ね、いやー、どのようにお過ごしなんですかね。今、まさにこう仕事がお忙しいというね、そういうサービス業の方も多いと思いますんで、終わりましたらね、大型連休終わったらゆったりとね、お休みいただきたいなと思うんですよね。今日はまあ小皿でまた皆様にですねお伝えしていきたいんですけど、なんか僕ね最近記憶力が落ちてきてってか、もともとそんなないんですけど、この間ちょっと何かの会話で、あ、そういうことあったよねって、いやね、世の中って不思議ですよね。何か大きなね、まあ国際情勢だとか、それから本当にね、まあ災害がね、今火事も地震も、っていう感じですよね。その中ふと忘れてしまって、そういうことあったよねって思い出したのが、2月ですか。2月ね、あの衆議院選挙で当選した自民党の前議員に当選祝い名目で一人当たり約3万円のカタログギフトを配布したと、物価高市総理大臣じゃないですね、あの高市総理大臣ですね、そういったことが、あ、そうだ、そういうことあったよねと。でももう一度ちょっと、ね、関連記事って言いますかね、その後の記事を拝見したら、北海道新聞で自民党の前議員にアンケートしてたんですね。で、そうしましたら、返却した方ゼロとして問題ないとか、常識の範囲とかですね、そういったお答えで、態度を保留した方がお二人いらっしゃったのかな、保留したって お答えにならなかったと言いますかね、総理大臣が説明した通りという方も7人いて、なんかという感じの回答表がですね、北海道新聞でこれは2月の下旬かな、拝見しました。ただ返却した方は誰もいなかったと。その時点ではですね、その後どうなったんでしょうということもちょっとね、そういえばあったな、カタログギフトってね、政治家の方ってお金たくさんあるんだねっていう話題がたくさんね、かっ歩してましたけれども、やっぱりね忘れちゃうんですね、やっぱりね人ってね。そんなことで忘れる、これはまあ重要なことだと思うんですけど、今日はですね、そういう意味では人間らしいですよね、忘れるって。そうでもないこと、いろいろね、ネットの話だとかね、そういったことも含めてねお話ししていこうかなと思ってます。いや本当にいろんなことあります。桜はどうですかね、花見は行きましたかね。ね、ゆったりとお過ごしいただきたいと思います。それでは1時間ごゆっくりお付き合いください。では最初の曲いきますね。これは私としてはですね、初めてって言いますかね、芸能学の0点の大山はなるほどという曲だったんですが、2007年 Nobody Knows Plus で Heroes Come Back、 どうぞ。

0: 北海道を元気にしたい、復活北海道、大山慎介がお送りしています。この番組は野口観光グループの提供でお送りします。
1: 野口観光グループの早雲峡徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒、バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、徴用亭をウェブで検索してください。
2: ナンポロ町、
3: 子育て世代への住宅建築助成金大好評継続中。
2: 札幌に40分、新千歳空港に40分、エスコンフィールドにも20分。
3: なのに
2: 80坪の宅地が実質110万円に。
3: 80坪が110万円。
2: 詳しくはナンポロ町役場まで。
4: 札幌定神会病院、がん、脳卒中、心臓病の三大疾病を中心に専門性の高い医療をご提供します。札幌市東区、札幌北インター出口から1分、札幌定神会病院、定神会で検索してください。
5: 未来シアホールディング、従来の枠を超えた地域密着型の薬局グループ、医療・福祉関係者と連携し、人々の健やかな暮らしの実現に貢献する薬局の姿を目指します。私たちは地域の未来を幸せにする未来シアホールディングです。
0: 大山慎介の気になる話題。はい、ここから気になる話題ということで、NPO 法人でですね、やっぱり子ども、それから学生、若者ということをね、中心にいろいろね、ほんの少しですけど頑張らさせていただいてるんですが、そうしますとね、やっぱりその世代はどんな風に考えてるのかなということがいつもちょっとね気になっちゃったりするんですよね。それでまあ恒例の調査なんですけども、あ、そっか、今はこうなってるのかということをですね、見つけましたので、これは結構新聞でも報道されたので、ご存知の方も多いのかなと思いますが、ちょっとね今日は日本の若者が各国と比べてどんな風な特徴があるか、その考えとか思いとか、それを取り上げてみたいと思います。日本の若者17歳から19歳、どんな思いでいるんでしょう、どんな思いでいるんでしょうというのはですね、国や社会に対する意識ということなんですよね。国や社会に対する意識、6カ国調査というのが、これ日本財団が、17歳から19歳なんで、通称18歳意識調査っていうのをね、毎年やってるんですよね。毎年やってるんですが、テーマは、

まあ、違ってて、今回の国や社会に対する意識調査は15年ぶりくらいですかね。それで15年前とも比較してるんですが、まあ、簡潔にいきますね。そんなね数字をたくさん上げてもねっていう感じなんで。ただねやっぱりこれね、ああ違うんだ

私は日々の生活が楽しい、ね、楽しいというふうに思ってる、まあこれから18歳と言いますか、18歳は 63%、 これはですね6カ国の中でダントツの最下位。6カ国と言いますのはね、日本、アメリカ、イギリス、中国、韓国、そしてインドなんですよ。日々の生活が楽しい。アメリカは 70% 超え、イギリスは 78%、 日本は 63% ということ。そっか、日々の生活ねっていうことなんですよね。じゃあ将来の夢を持っていますかという質問に関しては、日本 62%、 まあ6割ですね。アメリカ、イギリスは 80% 超えという感じですね。これも違うなと。でね、ちょっともう一つだけ、ここ私は人に誇れる個性があるね、自分自身ですよね。私は人に誇れる個性がある。これはですね、アメリカが77、イギリスが8割超え、日本は 58% なんですよね。どれ見ても低いんですよね。そしてね、もうちょっとドン引きに低かったのがですね、私は他人から必要とされている、これが各国 70% 超えだったんですけれども、日本は 57%。 いや、そんなことないよと思うんですよね。若者ですからね。これ各国1000人ずつに調査したみたいです。6カ国ですから、まあおおむねの平均値なんですかね。日本財団の調査ですね。そっか、日々の生活、将来の夢、人に誇れる個性、他人から必要とされている、すべてこうね、6カ国の中では極端に低いということなんですよ。で、自分自身と社会の関わりという質問項目がありました。自分自身と社会の関わりね。で、これね、私は国や社会に役立つことをしたい、国や社会に役立つことをしたい。これはね、こういう質問は僕ね、そんなに高くはないんじゃないかなと思ったんですけど、アメリカ、イギリスは77、79、中国も78、みんな、インドは85とかね、そういったパーセンテージなんですが、日本は68。最初日本の68を見たときはですね、あ、意外とね、若者のちゃんとね、いや、ありがたいなと思ったんですよ。そして各国がもっともっと高いんで、79、80とかね、あ、そうなんだっていうふうにね思いました。で、あ、これが、そうだ、これが新聞マスコミで結構報道されたんですね。この項目が次の項目ですね。人生において大切にしたいと思っていること、人生において大切にしたいと思っていること、これはね、調査対象の6カ国のうち5カ国が全て同じなんですよ。日本以外が。1位が家族。アメリカ、イギリス、中国、韓国、インド、全て家族。ね。そうなんだ。日本は、っていうと、人生において大切にしたいと思っていること。日本は、自分自身の好きなことをやりたい。趣味。これが一番でしたね。いやいやいや、そういうこと、これはかなり特徴があってですね、日本のその1位のね、好きなことをやりたい趣味っていうのは、トップ3にアメリカもイギリスも入ってないんですよね。だから、これ特徴的だなと思いますね。そして、最後に一つだけ。これはですね、自身と社会の関わりのところで、今一つもう一つあったんですけど、

私は政治や選挙、社会問題について自分の考えを持っている、はい、どうでしょうと。政治や選挙、社会問題について自分の考えを持っている、これも各国がおおよそ 70% 後半から80なんですけど、日本は 63%、 すっごく低いんですよ。政治や選挙、社会問題について自分の考えを持っている、まだね、考えが持ってないっていうことなんですかね。あ、それで大人だと思いますかっていうね、シンプルな質問もありましたね。大人だと思いますかって。もうね、これも日本はおよそ半分でしたね。ところがですね、これも新聞で結構多かったんですけど、ところが政治や選挙、社会問題について自分の考えを持っているというパーセンテージが各国に比べて極めて低い、大人だと思うっていうパーセンテージも低いという中で、自分の国には優れたリーダーがいるか、自分が目標としたい人物がいるかという答えが15年前の 36% から 58% にダーンと上がったんですよ。これアメリカ、イギリスを抜いたんですね。はあ、考えがない、社会問題についても考えを持ってないし、だけど優れたリーダーがいる。これはね、多分いろんな、なんですかね、ショート動画とかなんかあるのかな。ちょっとこれは僕不思議だなと思いながら、各種メディアもこの点は大きく取り上げていたのかな、そういった記憶があります。日本財団のいわゆる18歳意識調査、今の若者はこういう感じというのが本当に僕は気になっちゃったということなんですね。じゃあ次いきますね。雰囲気変えますね。若者にはね、こういった澄み切った声を聞いてもらいたいなと。古いんですけど、わー、久々ですかね、これね。1977年、小野佳代子でさよならの言葉、どうぞ。

ただいまの時間は大山慎介の復活北海道をお送りしています。あなたのご意見ご感想をお待ちしてます。メールアドレスは842@fmview.jp。 おはがきの宛先は番組の最後にお伝えします。大山慎介と一緒に考えましょう。はい、この番組は室蘭の FM ビューで制作しまして、道内地域 FM 23局を結んでお送りしています。再放送もしていただいてます。ありがとうございます。ご意見ご感想をお気軽にお寄せください。お気軽にね、そこ違うよとかね、そこもうちょっと掘り下げてとかね、ご意見ご感想お待ちしております。ご紹介した方の中からですね、1名の方に毎月1名の方ですね、私からのお礼として、私が大好きな特産品を送らさせていただいてます。そして Facebook 地味に続けてます。室蘭まちづくり放送が制作しています。私がちらっと1分ほどで次回はこんな内容ですっていうのをですねお伝えしてます。各局でお聞きの皆さん、お元気でしょうか。 FM リベール旭川ですね、 FM 花中標津ってね、そして同等シリーズ、今日はですね FM ジャガー、 FM ウィング、いずれも帯広ですね、そして FM 釧路、お元気でしょうか。いつもありがとうございます。ここからは一緒に考えようのコーナーです。今週はですね、もうね、スマホスマホに迫ってみたいと思います。スマホ、この番組ではですね、スマホに対して、対してと言いますかね、海外でスマホ規制と、子供たちにね、スマホ規制ということの情報を結構前からお伝えしてたと思うんですよね。そして日本でもようやくそういったことが議論されるようになりました。で、日本で議論されるようになったので、日本でもそういった記事が多くなったんですけどもね、僕まだ全文は読んでないんですけども、ベストセラーで2年前に出版された不安の世代、不安ですね、不安の世代という本が世界で250万部売れたと。もっともっと今はね売れてるんですかね。これはアメリカのですね、研究者の方が書いた本なんですけどもね、世界的ベストセラーですね。この本はスマートフォンや SNS、 こちらが子供に与える影響について書いていると。これをですね、日本経済新聞で先月の中旬ちょっと拝見したんですけど、ジョナサン・ハイトっていうね、社会心理学者の本なんですよね。不安の世代、ベストセラーなんですね、世界で。簡潔に言います。まずですね、子供にスマホを持たせるなというのが、この社会心理学者のですね、ジョナサン・ハイトさんの

お考えで、スマホ漬けというのは非常に脳に影響があるんだと、脳の発達に影響があると、もっと言うと脳の発達を阻害するんだということがポイントの一つと。でなんでっていうと、こう前頭前葉っていう脳のね、あの部分なんですけど、こう考えて、そして目標を定めて達成すると、そういったですね、実行機能の影響が非常に出てくると。脳の前頭前野っていうところの部分に影響が出てくると。これは、なんかね、他の記事でも読んだんですけど、20歳代前半まで発達していくらしいんですよね。それなのに、中学生とか、そういった、弱い親や小学生とかね、そういった時期にスマホを持ってると、これがですね、発達しないと、あるいは阻害するというようなことなんですよね。まあ、それね、だから、目標を定め達成する能力に関わるんだそうですから、影響が、まあ、大きくなっていくとですね、目標に向かって、時間をかけて努力する能力が身につかなくなると、ですって。で、これは、日本でも問題視されて、今議論されているということなんですよね。この番組でオーストラリアのね、16歳未満の利用禁止の話もしてましたし、ヨーロッパでも新法を提案する準備をしているっていうこともお伝えしました。じゃあ日本はというと、ご案内の通り、子ども家庭庁が今対策を議論を始めているということですよね。あなたのお子さん、お孫さんはスマホをどのようにね、使われてますかね。で、まあ非常にこう精緻な議論がされてるんですね、この社会心理学者の本の中では。で、記事もそういったことがありました。で、僕ね、その時にちょっと他のところで見つけたんですけど、教育現場で働いている校長先生のこれに関する記事が載ってたんですね。ご意見が載ってて、清風館っていうんですかね、の代表の方、学院の代表の方がね、ご意見を言ってました。これ専門家なんですね、多分ね。 SNS もうね、子供がハマるようにできているんだと。ハマる？どういう意味？と思ったら、これはですね、ドーパミンがうじゃうじゃ出てくると。ドーパミン、脳のね、刺激の強いものを与えるということでね、もうドーパミンがどんどん出てきて、そして通知が来るわ、いいねがつくわ、おすすめがどんどん流れてくるという、そういった設計になっていると。で、滞在時間を最大限になるように、もうどんどんどんどん大人が設計して子供がハマるということなんですよね。で、こういった設計の中には、中学生がね、自力であがなえるということは無理だと。お金もないし、行動範囲も狭いし、娯楽の選択肢が限られている。そんな子供の状況の中では、SNS 以上にドーパミンが出るものを見つけるのは困難だというコメントが載ってましたね。で、この清風学院の代表の方のね、なるほどなと思ったのはですね、各国の調査結果って言いますかね、載ってて、簡潔に言いますとね、1日3時間以上の SNS で鬱や不安のリスクが2倍になると。特にこのね、青少年の場合ですね、鬱不安のリスクが2倍になると。そして僕ね、これ、警察庁ですかの調査結果で、今 SNS のこれが原因となった犯罪被害、 SNS が原因となった犯罪の被害って、小学生に限りますとね、この10年で4倍になってるんだってね。4倍になってるんですって、10年で。これも厳しいなと思いましたね。そういったことをね、SNS について、日本でも議論が始まりましたんで、関連記事をご紹介しました。でね、あなたはどうお考えですかね。じゃあどうやったらね、年齢

制限ってやっぱり必要なんだろうなと。で、いろんな記事の中には、例えば、もうギャンブルとか、お酒とか、年齢制限を設けてるのは、こう、自分で抑制が効く年齢まではダメよっていう社会環境を作らないと無理なんだと。子供はもうね、その判断がつくまでの間は先ほど言いましたように、もうドーパミンがうじゃうじゃうじゃなんで、もう自分ではやめられないんだということなんですよね。まあでも大人になってもどうなんですかね。SNS、あなたはスマホ話すことできますかね。スマホね、うん、腕時計の話題でもありましたけどもね、スマホどうなんですかねと思っていた時に、僕ね、朝日新聞でこう感動した記事がありましてね、ゴルフの話題なんですけど、オーガスタ、アメリカのメジャーですね、オーガスタ、このまあゴルフ場ね、マスターズで、有名ですけどね、松山英樹選手が日本人で初めて優勝したと。このオーガスタのゴルフ場って僕全然存じ上げなかったんですけど、スマホ持ち入り禁止なんですって。もうね、全部そういったネットものはダメ、ゴルフだけに集中するという環境なんですって。だから何か用があれば公衆電話、だ公衆電話に列がなしてると。で、その朝日新聞のそのスポーツ記者の記事がやっぱりね、ちょっと感動したのはね、もう何万人もいるそのギャラリーがね、すべてもうその一挙手一動にプレーだけにね、ゴルフのプレーだけにこう視線を注いでると。賞金総額35億円ですよ、35億円のメジャー大会、そして選手も真剣、ギャラリーも真剣、この聖地オーガスタ特有の雰囲気を作っていると。これに対してね、まあやっぱりだから、なんて言いますかね、この記者も感動したという記事をちょうど同じ時期に拝見しまして、スマホどうやって、今日は子供のことをお話ししましたけど、大人もスマホとどういう距離感を持ったらいいのかと。便利ですけどね、便利ですけど、どういった付き合い方をした方がいいのかということをですね、あなたに内閣させていただきたいなと思って取り上げました。それではちょっと気分を変えますか。1978年、ドゥビーブラザーズでワタフルブリーズ、どうぞ。

北海道を元気にしたい、大山慎介の復活北海道。大山慎介の

ってなことでね、今日はね、もう簡潔に、あなたはね、監視社会の中でどうやってこうね生きていかれますかっていうとちょっと固い話なんですけど、固く聞こえちゃうんですけど、監視社会ですよね今ね、バレバレみたいな感じですよね。どうやってね生きていかれるかっていうか生活されるのかなと。って言いますのはね、ちょっと一つだけトピックスを、これはね4月の頭だったんですけどね、顔写真1枚で全て暴かれるっていう、これ日経の記事でしたね。顔写真1枚で全て暴かれるって、アメリカで多分不法移民摘発に使用したんじゃないかという記事だったんですけど、不法のね移民摘発で、なんで顔写真1枚で全て暴かれるかというとですね、この顔を認識するクリアビューっていう AI が登場してるんですね。クリアビューっていう AI、 このクリアビューっていう AI はその時点でいろんな顔、それから SNS での情報、顔っていうのは写真ですね、そして SNS の情報、そしてなんと Facebook や Instagram、 YouTube などからありとあらゆるものをかき集めたと、そういう AI なんですよ。どのくらい書き集めたと思います？僕ね、これ二度見しちゃいましたよね。二度見。700って、ああ、700。え、700?700 700万すっごいなと思ったら、億でした。億。700億ですよ。どこにそんな資料があるのみたいに思ったんですけど、このクリアビューの AI は、700億枚食べた AI っていうふうに言われてるんですね。あまりにもあまりなんで、これは民間企業にシステムを提供することは原則禁止されたと、バレバレになっちゃうんでね。ただこのクリアビュー AI の現在のお客さんはどこかというと、各国の法律執行機関ということらしいんですよ。各国の法律執行機関、この記事では日本がそのお客さんになってるかどうかは書かれてませんでした。でもね、どうなんですかねこれね。本当にもうね、今ねいろんな政府の機関の情報も議論されてます。政府でねしっかりとこうなんか情報をね管理するっていうね、まあ重要なんでしょうけれど、重要なんでしょうけれど、僕はこの監視社会、今ね監視社会って言われない、どんどん進んできて総監視社会って、全て監視社会っていうね、そういうのに近づいてるっていうふうに言われてますけどね。700億枚食べた AI クリアビュー、日本ではどうなんですかね、わからないんですけど、こういうような世情の中であなたはプライベートどんなふうに保てるのかと。僕はこの監視社会の話題を取り上げるときに必ずお話しているのは、国の方でそういった機関ができたとしてもですね、自分がどんな情報をこう国がですねどうやって把握されているのかということを自分も分かると、双方向性ですね、双方向性、国も自分の情報を掴んでる、でも僕も私も国がどういう情報を把握してるかちゃんと知ってますよと、これがないと安心できないのかなと、そこに持ってきて AI の登場。さてあなたはこれからこの総監視社会に向かう世界が、その中でどんな風に生活されていかれるんでしょうかと。ということで、それではもうねちょっと気分を変える曲いきましょう。この方々は、あ、そうそうそう、紅白に出ていきなり僕おーいいいなと思ったんですけど、やっぱずーっと仮装されてましたもんね。2014年の歌なんですが、一昨年2024年の映画で主題歌になったのかな、ハンバードハンバードで僕のお日様。

はい、ここで一つメールご紹介しますね。これはラジオネームごま団子さん、あ、ありがとうございます。久しぶりにメッセージを送ります。あ、そうですよね。あ、そっかそっか、そうですね。でもいつもありがとうございます。桜の開花が早くてびっくりです。でも春らしくて嬉しい。そして今年還暦記念に大学院入学を目指して秋に受験することにしました。すごいですね。還暦で大学院入学を目指して頑張ってくださいね。私も桜咲くになるように頑張ります。といやー、いいですね。そうそう、僕の身近でもね、そうですね、大学院に入学してると、リタイアしてから入学っていうね、友人結構いますね。男女問わず、リカレント教育とかね、リスキリングとかいろんな表現ありますけど、いつからでも勉強できるということでね、今一度昔できなかった勉強とか、あるいは最近興味持った分野を勉強とかね、おーすごいなと思ってますね。あるいはね、大学院じゃなくても学士入学する方もいますよね。3年生からの入学、そういった方も多くいらっしゃいますね。いやー、ぜひ頑張ってほしいと思います。ごま団子さん、ありがとうございます。引き続き大山慎介の復活北海道、お付き合いください。

にしたい大山紳助の復活北海道。NPO 法人みんなの北海道2100。はい、ここからは NPO 法人みんなの北海道2100なんですが、幌加内町からのお知らせです。幌加内からのお知らせ、昨年も募集してましたが、ホロミね、ハヒフヘホのホロモ、ホロはひらがな、タミですね、ホロミン募集してますと。ホロミンっていうのはですね、幌加内のことをちょっとずつ知ってみようかとかね、あるいはいろんな情報をちょっとちょうだいよってメルマガが行きますんでね。そしてね、昨年同様今年も体験ツアーを計画してると、ホロミンの方にご案内しますということですね。この体験ツアーがまたね、リーズナブルなお値段といいますか、格安のお値段なんですけども、いろんな体験ができるんですよね。ホロミンの方のご意見も伺いながら、登録されたねホロミンの方のご意見も伺いながらツアーの内容も決めると。そしてあなたが、ホロミンの方がですね、じゃあ幌加内でこういう風に手伝ってもらえませんかとか、いや時々でもいいんですと、いやずっとでもいいですよと、1年間ずっとでもいいですよとか、でも時々でもいいですと、いろんなお手伝い、まあ、担い手という表現でも結構なんですが、そういったですね関係を築きたいと、一人でも多くと、1200人を切っちゃった幌加内町、ホロミンをどんどんね登録していた方増やして、少しでも元気になると。幌加内も頑張ってますね。ホロミンで出てきます。登録すぐ終わります。登録無料です。ぜひホロミンで登録どうですかね。今募集中ですんでね。そして体験ツアーの前の方がよろしいかなと思いますね。では今日最後の曲いきますね。これはね、そうですよね、5月の連休、4月のね初めに生活環境が変わって親元を離れたとかね、いろいろありますよね。そんな感じで両親への感謝と愛を綴ったバラードですかね。2015年バックナンバーで手紙。

0: 安全なものづくりを縁の下で支える生コンクリート。コンクリートは人の命を守ります。環境に優しく厳しい品質基準もクリアしながら、北海道太平洋生コン株式会社は全道の生コン工場とともにあなたの街づくりを支えます。
1: 3人に1人はがんで亡くなる時代です。道内民間病院初のキラスに治す体に優しいがん陽子線治療。最先端のがん治療で北海道の元気を守ります。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌帝神会病院。
2: 野口観光グループの早雲峡徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒、バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、徴用亭をウェブで検索してください。
3: この番組は野口観光グループの提供でお送りしました。

はい、今週も1時間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。今週はね、ちょっとスマホっていうことをね、あなたに何回かさせていただきました。便利ですもんね。でも子供たちの影響はと、ということと、私自身というかね、大人だってそうですよね。生成 AI が絡んでくるともっともっとですからね。生成 AI が絡むと本当にすごいですよね。で、本日そうした話題を取り上げたのは、北海道はどういった環境で、例えばね、海外の方、あるいは本州の方をお迎えするかと、北海道ならではのお迎えの仕方というのを、別にあのね、ゴルフの聖地オーガスタっていうわけじゃないんですけど、何かで僕ね、工夫できるなと、北海道ならではの迎え方、スマホがちょっと3日間このね、旅行中はこの湖でキャンプする間は NG ですよ、でも緊急連絡ができますよとかね、様々あるじゃないですか。僕ね、ちょっとこれね、考えてみたいなと思って、今日はね、そういった面も含め話題を取り上げてみました。で、今週のプレゼントです。今週は幌加内町からです。大好評の10割そばです。10割そば、そば湯も美味しいんですよね。これだいたい 4,5 人前ですかね、2束ですから。ということで、ご意見ご感想、プレゼントの宛先、すべて同じです。室蘭の FM ビューまでお願いします。メールです。すべて小文字で842@fmview.jp 842@fmview.jp。 おはきは郵便番号 050-0084 室蘭市三幸町2-13-1

FM ビュー、こちらまでお願いします。プレゼントをご希望される場合はですね、連絡先番号を書いてくださいね。電話番号がない場合はね、ちょっと発送がねできませんので。そしてね、ラジオネームだけの方もいらっしゃるんですよ。ぜひちゃんとお名前も書いてくださいね。そして復活北海道プレゼント係、こちらに送ってください。今週のキーワード、今週はもうカタカナ3文字、スマホ、スマホと書いてお送りください。締め切りはいつもの通り金曜日、8日ですね。8日、こちらでお願いします。いやーもうね、スマホはね、やっぱり便利だけど考えなきゃいけない。生成 AI もそうですしね。そんな中で北海道がどういう風な立ち位置で、自身もそうですけど、自分自身もそうですけれども、北海道の観光産業、含めてね、滞在型産業も含めてちょっと考えていきたいですね。大山慎介の復活北海道、ここまでのお相手は北海道バカ、田舎バカと呼ばれて40年、これからもあなたと一緒に歩いていきたい大山慎介でした。それではまた来週この時間にお会いいたしましょう。

FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

皆さんこんにちは。ダークロの夢を急げ、ツイアルフィ全曲紹介ラジオ、パーソナリティのダークロこと黒田秀夫です。まずはメールからご紹介いたします。ラジオネーム水月月さん、いつもありがとうございます。今年のツアーのチケット抽選に振られてますが、一般でなんとかゲットできたのもあり、ありがたいことに参加できます。ダークロさんはどうですか。ガーデンシアター本日12日追加販売がありましたが、はい、機材席が開放されたということで4月12日にね、一般発売があったんですが、4月15日こうちゃんのバースデーライブ無事ゲットできました。 おめでとうございます。今まさに収録しているのが4月15日今日なんですが、今夜行かれるということですね。楽しんできてください。僕はこの間 YouTube ライブでね、どこに行くかというのを発表はしたんですが、このラジオの方でもお伝えすると、まず、3001本目のライブ浜松4月22日ですね、参加してまいります。そして5月は31日大阪フェスティバルホールの2日目で、6月の大宮ソニックシティも、ソニックシティは本当久しぶり

地元なのになかなか行けないソニックシティということで、ありがたいことにね、抽選で3本取れましたので、この3本で参加していきたいと思います。皆さんはいかがでしょうか。今週も最後まで30分楽しんでってください。The Alfi 全曲紹介コーナー。はい、 The Alfi の74枚のシングルを発売順に紹介していくコーナーです。今週は66枚目のシングル、あなたに贈る愛の歌です。リリースは2017年5月24日。当時坂崎さん、高見沢さんは63歳、桜井さんは62歳でした。何々の歌というのはね、アルフィーにはたくさんあるんですが、ほとんどの曲はごんべんに寺のね、この詩、ポエムの詩で歌と読ませるものなんですが、このあなたに贈る愛の歌の歌は普通の歌、いわゆるソングの歌ということで、他のまあ、だからあれですよね、まだ見ぬ君への愛の歌っていうのもありましたが、あれはごんべんに寺の方の歌でした。こちら今回のご紹介するあなたに贈る愛の歌はソングの歌です。しつこいようですがソングの歌です。だからどうしたというわけではないんですが、なんかこの曲はこっちなんだなと思った記憶があります。まずはリードトラックのご紹介です。1曲目はあなたに贈る愛の歌です。作詞作曲は高見沢さん、リードボーカルも高見沢さんが撮っています。この曲にラジオネーム水月一樹さんは、あなたに贈る愛の歌、アルバム紹介の時もメールしましたが、この曲の高見沢さんの歌い方が好きだなって改めて思った一曲ですね。それから限定版 A のお三方が楽しそうで好きなジャケット写真ですということで、はい、歌い方ねすごく優しい、包み込むようなボーカルですよね。でジャケット、まあ、今回も、4タイプ、通常版と初回限定版 A、B、C と出ていますが、この A ですかね、初回限定版 A のお三方というと、この椅子に座って笑ってるお三方ですね。特に桜井さんが今回は笑ってる写真が多くて、ジャケットもなんかだんだんこのね年を重ねて柔らかくなってきたなという印象を受ける、まあ、4枚のジャケットですね。ラジオネームコータさん、いつもありがとうございます。あなたに贈る愛の歌、イントロから美しいメロディーで聴き惚れてしまいます。特に感想が大好きですということで、はい、これアレンジャーがですね、今手元にありますが歌詞カードを開くと、アレンジが、高見沢俊彦 with 萩野森秀明ということで、萩野森秀明さんといえば、あの50周年のライブの時にね、アルフィーオーケストラあれ正式名称何でしたっけね、あのオーケストラバージョンでいろんな曲をやりました。で昨年リリースされた年末に出たアルバムの、君が生きる意味のボーナスディスクにね、その音源が収録されていますが、あの時に指揮をやっていらっしゃったのが萩野森秀明さんですね。でこの曲からアレンジに関わるようになったわけですが、僕だから、これはバトルスターシップアルフィの時にお話ししたかどうか、一発目この曲がラジオでかかって聞いた時に、あれアレンジャーさん変わったって思いました。はい、だからそれだけなんて言うんでしょう、それまでもねストリングスアレンジ厳かなものありました、まあ、井上彰さんのアレンジもありましたし、本田雄一郎さんもね、いろんな方が関わってきましたが、いつもと違うっていう風にバッと感じたのがこの曲でしたね。で実際あのリリースされてアレンジャーを見たところ、あ初めて見るお名前だなと思って、軽トラでもね坂崎さんがご紹介されていたのを覚えていますが、ではこの荘厳なストリングスから始まる曲を聴いてみましょう。 The Alfi であなたに贈る愛の歌。

0: 夢を急げ。アルフィー広場。はい、次アルフィーにまつわるメールをご紹介しているアルフィー広場のコーナーです。あなたに送る愛の歌、名曲ですよね。で、先ほどのね、そのごんべんに寺の歌なのか、ソングの方の歌なのかってね、なんであえて分けたのかなっていうところを、まあ、考えながら聞いてたんですけど、ごんべんに寺の方の歌はこう、まあ、伝えたい重きは言葉にあるっていう感じで、このソングの方の歌、あなたに送る愛の歌はこのメロディーの方にね、重きを置いてるっていうような、まあ、あえてそこで感じを分けたのかななんていうね、推測、推察、妄想をしながら聞いてみましたが、皆さんはいかがでしょうか。さてさて、メールをご紹介いたします。ラジオネームとんこさん、いつもありがとうございます。ダクロさん、こんにちは。ダクロさんの闘病生活からの復活ライブまでのお話に続く風の翼は聞きながら盛大に泣きました。風の翼は私のアルコン復活1曲目で思い入れの強い楽曲です。今でも気合い入れるときに聴く楽曲の一つです。ということで、はい、ありがとうございます。先日ね、今日の続きが未来になるのご紹介の週で、まあ、本当はね、風の翼カップリングなんですが、僕がちょうどその年に開頭手術、まあ、頭を開ける、ね、脳腫瘍を取る手術をして、その3ヶ月も経たない頃に参加した春ツアーの初日、1曲目が風の翼だったということで、忘れられない思い出ですってお話とともにね、まずはカップリングからおかけさせていただいたんですが、とんこさんにとってもそのアルコン復活、アルコンはアルフィのコンサート、アルフィのライブに復活された1曲目ということで、ね、お互いに思い出がある楽曲ということですね。続きがあります。センチュリーホール10列目左端から見た桜井さんの歌う姿は大事な思い出の一つでもあります。その当時ですね、センチュリーホールでご覧だったと。あれから10年経ちました。あの時は申し込めばゲットできたライブチケットは入手困難となりました。今も名古屋一般販売当落連絡待ちです。祈る毎日です。ということで、はい、で当たってほしい。僕も名古屋は一般発売も申し込んでいますが、ツアーファイナルなんでね、より名古屋は倍率が高くなってしまうというのもありますよね。なんとか当たりますように、ラジオにも川口博士さん、いつもありがとうございます。ダクロさん、こんにちは。先日の放送でスローダンサーってそんな頻繁にやってたかなな反応でしたので調べてみました。もうだいぶ前にいただいてたメールですが、ライブ音源のスローダンサーをおかけした時に、なんかライブでそんなやってましたっけみたいなことを僕は言ったんですかね。2013年春の次は2017年春に日替わりで何回か、そしておそらくこれが今のところ最後かと。じゃあその2013年のライブの音源はね、その CD になっているので、その次は4年後2017年春だったと。でそこからやってないと。逆に2013年春の前はもうすごいですね、辿っていっちゃいますね。2009年春、はい、2005年春、ほうほう、2009年秋からツアー、ダークロさん的には、2009年の秋から僕は参加してるんですけど、その秋からツアー参加のダークロさん的にはそんなに聞いたことないのも納得なが、そうか、春はやってたってことですね。だから僕が聞いた可能性があるとしたら2013年と2017年ということになりますかね。ちなみにこの春ツアー、今振り返るとレア曲が多く、このツアー以降演奏されてないのがおそらくということで、この春ツアーはどの春ツアーだろう、2013年春ってことか。この年はレア曲が多かった。まずヒステリックサイケデリックフューチャー、はい、フューチャーの後に読み方覚えてますかって書いてあります。はい、忘れません。はい、まあ、あれだけあれだけこっぱずかしい思いしました、忘れません、フューチャーです。あとはムーンライトフェアリー、はい、デカダンス、はい、シャイニングラン、はいはい、このツアーの後1公演のみ演奏されたのが It's Alright 2022年秋の横須賀のみで、 Face of Love 2016年秋のトランプコーナーでの大宮公演のみということで、いろいろデータありがとうございます。続きはちょっと後でご紹介します。アルフィー広場のコーナーでした。
1: ダークロの夢を急げ。
0: The アルフィー全曲紹介コーナー。はい、今週は66万

枚目のシングル、あなたに送る愛の歌をご紹介しています。先ほどはリードトラックのあなたに送る愛の歌お聴きいただきました。続いてカップリングです。カップリングはザ・カンレキーズ名義となります。はい、ザ・カンレキーズのエレキな恋人です。作詞作曲は高見沢さん、リードボーカルはお三方でスイッチしています。この曲にラジオネームコータさんはエレキな恋人、カンレキーズの楽曲紹介はアルフィーの楽曲紹介が終わってからですが、そうなんですよ、本当はねそういう風にしてたんですが、はい、ここに来て1曲紹介することになりましたね。 CD を改めて見るまでカップリングがカンレキーズだったことをすっかり忘れてましたということで、はいね、一応アルフィーの楽曲が全部終わったらカンレキーズ、まあ、ビートボーイズカンレキーズといきますというふうにお伝えしてたんですが、迷いました。どうしようかな、ここで紹介するかしないか迷ったんですけど、カップリングなんでもこれしょうがないですよね。シングルのカップリングとして収録されているので、ここは順当にシングル紹介ということを優先してですね、おかけしたいと思います。なのでザ・カンレキーズ名義です。水月いつきさんはエレキな恋人、 GS の進化版、 GS はグループサウンズね、 GS の進化版と書かれていた雑誌を見た記憶がありますが、懐かしさだけでない楽曲ですよね、はい、新しさもありますよね。発売当時いろいろあり、ツアーにつき1箇所とかコンサートになかなか参加できなくて、振り付けもサビぐらいしかちゃんとできなくて、もっとたくさん参加して振り付け完璧にして乗りたかったなと思ってましたねということで、はい、このカンレキーズ、だからまあカンレキーズとしての新曲が出たっていうのはこの前年にアルバム、GS Meets the カンレキーズですよね、これがリリースされて、2017年のツアーは前半がカンレキーズ、後半が The Alfie という2部構成だったんですよね。でそこで覚えてますか、ラブラブライト、ラブラブライトあれね、あの星型のライトがねありまして、あれって2本セットだったんでしたっけ、確かね、両手に持って踊るわけです。皆さんが好きさ好きさとか言って踊るわけですよ、フリフリフリフリとかやるわけですけど、最初だから好きさ好きさとフリフリと、もう曲何でしたっけ、ダンシング60s か、3曲振り付けがあって覚えて、割とそれは覚えやすかったんですけど、いよいよこのシングルでエレキな恋人が出たっていう時に急に難しくなりましたよね、振りがね、ってこれ、まあ、一応見本のね、あの動画が上がるわけですけども、この高見沢さんのお面をつけた、高見沢さんでしたよね確かこの曲はね、お面をつけたダンサーの方が見本で踊るんですけど、めちゃめちゃ難しくて、エレキな恋人だけはなんか会場を見ても全然揃ってなかった記憶がありますが、でもねそのカンレキーズとしてシングルまで出しちゃうっていうね、もうお三方もスタッフの皆さんもめちゃめちゃ楽しんでたんだろうなっていう感じがしますよね。あのミリタリールックまた着る日が来るんでしょうか。では皆さんの振り付けを頭の中で思い出しながら一緒に聞いてみましょう。ザ・カンレキーズでエレキな恋人。

ダークロの夢を急げ。ジ・アルファ全曲紹介ラジオ。はい、あっという間のエンディングでございます。先ほどの川口博士さんの、ね、メールですが、続きがありまして、私が今一番ライブで聴きたい曲は38年演奏されてないあなたがそばにいればなので、13年演奏してない程度だと、まあ最近はご無沙汰ですねぐらいな感覚と違和感、仕事しろな状況となっておりますということでね、もう52年もやってると十何年もやってない曲というのはきっといっぱいありますよね。38年、ね、その演奏された日に生まれたお子さんが38歳になっているということですから、いつかね聞きたいですよね。あのイントロはなしでね、アカペラの3世のコーラスから始まるあれが鳴った瞬間に、38年以上ぶりなんだってね、みんなで思いましょう。この番組のリスナーさんもみんな頭にインプットされたと思いますが、ね、今回の春ツアー僕はまだ参加していませんので、セトリも知りません。まだ情報としては入ってきておりません。まあ推測するに、ニューアルバムの曲をやっぱねやるので、なかなかそちらに労力を費やすと、久しぶりな曲、そのニューアルバムの曲以外のね懐かしい曲はなかなかどうなんだろうなっていうところがあって、だから定番の曲プラスニューアルバムの曲で組まれるんじゃないかと今予想していますがね、もうすでに参加された方はふふふ何言ってんだよダークロさんと思ってるかもしれないですが、これは4月22日の浜松でこの目で確かめていきたいと思います。

ますので、またね、その辺のレポートもしたいと思います。もちろん、ね、ネタバレはしませんよ。ではでは、夢を急げ Z アルフィー全曲紹介ラジオはまた来週でございます。お相手はダーク

0: 火曜日の夜8時からはアッキーの日の当たる介護、介護の情報やゲストの体験談など精一杯思いと願いを込めてお届けさせていただいています。ぜひ聞いて何かを感じていただければ幸いです。
1: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。
1: お聞きの番組は FM ビュー 84.2MHz と Y ラジオ 77.6MHz で西イブリ地域に放送しています。

5月5日火曜日、時刻は11時30分です。ラフ始まりました。こんにちは、 FM ビュー井川靖子です。あなたとのお昼時間を肩肘張らずのんびり過ごす2時間半どうぞラフにお付き合いくださいね。さあ、連休も終盤ですかね。今日5月5日は子どもの日です。暦通りという方は5連休だったところの今日が4日目ですね。明日あと1日振り替え休日という形でお休みになって、あさって木曜日から会社学校スタートという方も多いかもしれません。この5連休で言いますと、ちょっとお天気に昨日まで恵まれなかったですよね。その分今日のこの晴れ、より一層ありがたく感じている方多いんじゃないでしょうか。さあ、あなたは今日どんな風に過ごしていますか。今日のラフのトークテーマは5月5日子どもの日に合わせまして、そのまんま子どもでございます。自分自身が子どもの頃の思い出、それから大人になった今でも、ああ自分こういうところが子どもなんだよなみたいにふと思ってしまった瞬間だったり、あえて子どもになった気分で楽しみたいことですとか、近所のお子さんとかね、周りのお子さんのちょっと可愛い子どもの発

や、あの行動ですね、今発言と言動って言いそうになって一緒ですよね、発言と言動ほぼ一緒ですが、発言や行動、なんかこうちょっとうまく言えてないとか言い間違えてるとか、そういったものも含めて今日は子供をテーマにお話を伺います。で、子供がテーマなんですが、あの人間の子供だけじゃなくって子猫とか子犬とか、こんな動物園で可愛い子丸々見てきましたとか、そういった子供に関すること何でも OK ですので、ぜひお寄せください。宛先ファックス0143841663、0143841663、メールは842@fmvie.jp 842@fmvie.jp、 お手紙おはがきは郵便番号 050-0084 室蘭市みゆき町 2-13-1FM ビュー宛てでお待ちしています。この他 FM ビューのホームページ内のメッセージボタン、 FM ビューも聞ける無料スマホアプリレディモ内のメッセージボタン、そして X も先ほど投稿しています。 FM がアルファベット、ビューがひらがな伸ばし棒、スペース開けてひらがなでラフで検索すると黄緑色の FM ビューラフと書かれたアイコンが出てくるかと思います。こちらが番組の専用アカウントとなっておりますので、こちらを開いていただき、今日のテーマ子供って書いてあるところのリプライですね、コメント欄のところにメッセージやリクエストをお送りいただければと思います。あなたの送りやすい方法で今日も皆様からのメッセージ、この後午後2時までお待ちしています。この番組は FM ビュー 84.2MHz、 Y ラジオ 77.6MHz の共同制作でお送りします。

時刻11時35分です。ここからは気象情報をお送りします。現在窓の外、私がいるスタジオからは雲一つないと言いたいけど、遠くの方にぼんやり見える気もする。ちょびっとですかね、ちょびっと雲がありますけれども、本当に真っ青な水色の空一面広がっています。今日はこのように穏やかに晴れておりますが、昨日は雨が降ったり、そしてそのこの地域ではないんですが、昨日雪が降った地域もあったということで、ニュースなど見たらなんか11センチぐらい積もったところもねあったと伺っています。さすが北海道はでっかい道と思いながらね、さすがに今ここ室蘭では雪が降る雰囲気ではありませんが、やっぱり随分違うもんだなと思ってニュース眺めておりました。さあ、ではこの地域は今どのくらいの気温なのかご紹介していきましょう。先ほど11時20分現在です。室蘭 12.1 度、南南西の風風速 2.3 メートル、登別 12.8 度、西の風風速 3.9 メートル、伊達市伊達 12.1 度、南の風風速 1.9 メートル、伊達市大滝 11.8 度、南西の風風速 4.1 メートル、豊浦大岸 14.3 度、南南東の風風速 1.5 メートル、このほか白老で 11.1 度、苫小牧 11.8 度を観測しています。続いて注意報についてです。現在西胆振全域警報や注意報の発表はありません。続いて天気の概況です。北海道付近、今日5日は日本の東へ移動する高気圧に覆われますが、今日の夜にかけて低気圧が間宮海峡

0: 峡付近へ進むでしょう。明日6日は日本の遥か東へ移動する高気圧に覆われますが、明日の夜にかけて別の低気圧が前線を伴い沿海州付近へ進む見込みです。このため今日から明日にかけて気圧の傾きが大きいでしょう。今日11時室蘭地方気象台発表の胆振地方の今日の天気です。今日5日火曜日は晴れでしょう。南の風、海上では南西の風がやや強く吹くでしょう。海の波の高さは1メートル50センチ、降水確率はこの後正午から深夜0時まで 0%。 室蘭の日中の予想最高気温は17度です。続いて明日6日水曜日、明日も晴れでしょう。南の風、日中南西の風が吹き、海上では南西の風がやや強く吹くでしょう。海の波の高さは1メートル50センチ、明日の降水確率1日 0%。 室蘭の明日の朝の予想最低気温は10度、日中の予想最高気温は19度となっています。昨日の予想だと明日6日の日は20度まで上がるというふうに伺ってたんですが、それよりは予想で若干下がりまして19度ということなんですね。ただこの19度という気温はあさって7日木曜日も続きまして、その先金曜日が曇り一時雨、予想最高気温16度、土曜日は�曇り時々晴れ16度、その後また日月では晴れ時々曇り、予想最高気温19度となっています。これ室蘭での予想最高気温なので、室蘭よりも上がりやすいという地域では20度を超えるところ出てくるかもしれませんね。ここまでは気象情報をお送りしました。続いて交通情報をお送りします。はじめに道路の情報です。現在この地域の一般国道に通行止めの情報は入っていません。続きまして道道についてです。道道、今日が5月5日なんですが、今週の金曜日5月8日には道道914号新富上里線一部通行止め解除の予定です。場所が豊浦町山梨465ゲートから真っ狩村上里213ゲート、こちらにかけての 4.2km、 現在はまだ冬季通行止め、冬の通行止め続いていますが、今週の金曜日午前10時に通行止め解除の予定です。またその先、来週月曜日5月11日、それから5月15日、遅いところだと6月5日に冬季冬の通行止め解除の予定となっています。現在もまだ通行止め続いている道路もありますので、通る予定がある方は事前にご確認ください。続いて高速道路です。ネクスコ東日本によりますと、現在北海道内の高速道路に通行止めの情報は入っていません。今の段階では故障車なども出ていないということですね。穏やかにスムーズに流れています。続きましてバスです。道南バスによりますと、市内路線バスおよび都市間高速バスともに運休の情報は入っていません。最新の情報は道南バスの各営業所にお問い合わせください。続いて JR です。 JR 東室蘭駅によりますと、北海道新幹線および北海道内の在来線に運休や遅れに関する情報は入っておりませんが、詳しくは JR 東室蘭駅にお問い合わせください。続いてフェリーです。津軽海峡フェリーによりますと、本日室蘭と青森、函館と青森、函館と大間を結ぶ便はいずれも通常運航を予定しています。さて津軽海峡フェリーからは5月1日に夏季夏の運航スケジュールについて情報が発表になっています。この他も含めまして、詳しくは津軽海峡フェリーホームページをご覧ください。ここまでは交通情報をお送りしました。
1: その一瞬を一生の思い出に。
0: 写真集、画集、絵本、あなたの思いを本にしませんか？詳しくは 0143-478308。 ニコ印刷。 FM ビューで CM を放送しませんか？

地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。
1: 地域を知る室蘭民放。今欲しい情報、今知りたい情報、室蘭民放本市とウェブ室民で正確な情報をお届けします。地域に寄り添う室蘭民放。

室民ニュース。ここからは本日5月5日ウェブ室民からのニュースをお伝えします。 JR 北海道は5月10日の母の日に合わせ、室蘭線のボコイ駅と東室蘭駅で母の日記念乗車券を販売しています。縦型のしおり風デザインで限定1000枚の販売です。乗車券はお母さんいつもありがとうの言葉とともに、思いやりに感謝の意味を持つ8本のカーネーションを前にする母と娘、祖母のイラストをあしらいました。ボコイから東室蘭間の片道乗車券で、価格は税込み270円です。ボコイ駅の委託販売員の中田さんなどによりますと、昨日4日現在までにおよそ400枚が売れたということです。なくなり次第終了となります。中田さんは、言葉で感謝を伝えることが苦手な人もいると思う、心を込めて渡してもらえたら嬉しいと語っています。10日までは毎日販売を行うということです。室蘭市幌萌町で地域住民がおよそ30年間にわたり続けてきた桜のライトアップ活動が今シーズンで終わることになり、これに合わせて3日の夜、ピアニストの太田明子さんの夜桜コンサートファイナル公演が幌萌町の屋外会場で開かれました。電子ピアノの優しい音色と光に照らされた桜の花が来場者の心を和ませ、ライトアップやコンサートの終了を惜しみました。桜のライトアップ活動は幌萌町内の今野さんと小松さんが中心となって毎年の開花時期に行い、地域住民の目を楽しませてきました。ですが、樹齢200年以上とされる蝦夷山桜は老朽化で倒れる恐れがあることや、活動にあたる関係者の高齢化もあって今シーズンで終えることにし、今シーズンは3日のみ光で照らしました。ライトアップに合わせて2010年から開催してきた白老町在住の太田明子さんのコンサートも今回で終了となり、ファイナル公演にはおよそ60人が集まりました。光に浮かび上がる桜の近くに設けた会場で、太田さんは17年間にわたるコンサートの思い出と感謝を語った後、幌萌の桜のために作った里人の大桜や桜にちなんだヒット曲を電子ピアノで演奏し、最後はオリジナル曲桜の花の咲く頃にを披露しました。来場者からは惜しみない拍手が送られていました。長年活動に携わった今野さんは、地域の人たちに楽しんでもらいたいと続けてきたが、古い木のため倒木の危険性があり花の数も減ってきたため、苦渋の決断でやめることにしたとし、これまで皆さんに見に来てくれたことに感謝したいと話していました。ここまでは室民ニュースをお送りしました。東信ニュース。ここからは本日5月5日火曜日、北海道新聞

0: 聞長官からのニュースをお伝えします。室蘭市環境科学館の科学館祭りが今日5日まで開かれています。子どもたちはスライム作り体験や実験ショーに参加し、科学の面白さに触れています。昨日4日に行われたスライム作り体験では、洗濯のりに放射を加え、緑や青のラメを入れてスライムを作りました。子どもたちはキラキラして綺麗と話しながら、プニプニとした独特の感触を楽しみました。家族3人で参加し、金色のスライムを作った室蘭市立港小学校1年生の田原光葉さん6歳は、上手にできて嬉しい、触って遊ぶのが楽しみと話していました。ドライアイスを使った実験ショーも行われ、スタッフが牛乳の中にドライアイスを入れて泡ができる仕組みを解説しました。参加者は興味深そうに見学していました。今日5日も午前10時から午後5時まで行われています。8月開催の伊達武者祭りに向け、公式ポスターのデザイン案を考えるワークショップが先月、伊達歴史の森カルチャーセンターで開かれました。祭りは今年50回目の節目を迎えます。実行委員会は5月7日までデザイン案を募集しています。実行委員会は毎年デザイン案を募っており、最優秀作品をポスターに採用しています。ワークショップは4月25日、応募を検討している人を対象にデザインの基礎を学んでもらおうと開催し、およそ10人が参加しました。4人1組に分かれて3時間程度のディスカッションを行い、参加者からは伊達武者祭りの文字をゴシック体にしたら印象が変わるかもなどの意見が上がっていました。実行委員の吉田さんは、伊達がどんな街なのか考えながらデザインしてほしいと話していました。ここまでは同心ニュースをお送りしました。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？
2: しいたけって雷が鳴るとね、
3: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
4: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
5: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子供新聞ウェブ版。
6: 学ぶんデジタル。
7: 同心。
8: 農家の皆さん、農作業の負担を減らしませんか？
9: 株式会社エーシンはドローンを使用して農薬や肥料の散布をお手伝い、胆振地域を中心に最短で当日依頼も対応します。詳しくはいぶりエーシンで検索。
10: セイコーマート。
11: セイコーマートアプリ登録ユーザー増えてます。いつでもどこでもお得をゲット。セイコーマートのアプリなら簡単登録でお得なクーポンゲット。簡単お得アプリで嬉しい。セイコーマートアプリで検索。

ここからは室蘭市からのお知らせをお伝えします。今日は5月5日から11日は子ども真ん中児童福祉週間ですという話題です。今年2026年の標語をご紹介します。行こうぜみんな、キラキラの明日へ、ゴーゴーゴー。こちらが今年2026年の標語となっています。子ども真ん中児童福祉週間では、子どもや家庭、子どもの健やかな成長について国民全体で考える活動を推進します。この機会に子どもの健やかな育成や権利を皆さんで考えてみませんか。詳しくは室蘭市のホームページをご覧ください。広報室蘭5月号の11ページには、そのホームページにすぐにつながる二次元コードも掲載されておりますので、スマートフォンなどで読み取ってご覧ください。なお、お電話

でのお問い合わせは電話 0143-45-2022、 電話 0143-45-2022 番まで。今日5月5日から5月11日までの間は子ども真ん中児童福祉週間です。2026年の標語があります。行こうぜみんな、キラキラの明日へ、ゴーゴーゴー。子ども真ん中児童福祉週間では子どもや家庭、子どもの健やかな成長について国民全体で考える活動を推進します。この機会に子どもの健やかな育成や権利を皆さんで考えてみませんか。詳しくは室蘭市のホームページをご覧ください。ご紹介した内容は広報室蘭5月号11ページに掲載されています。ご覧ください。ここまでは室蘭市からのお知らせでした。続いて今日は火曜日です。洞爺湖町からのお知らせをお伝えします。今日は洞爺まちづくり写真展についてです。こちらは4月25日から行われておりましたが、もうすぐ次の土曜日で終了となります。ぜひお見逃しなく。4月25から5月9日土曜日まで、場所は洞爺水の駅です。入場料は無料です。お問い合わせに関しては NPO 法人洞爺まちづくり観光協会、電話0142-825277、 電話0142-825277番です。ご紹介した内容は広報洞爺湖4月号23ページに掲載されておりますので、こちらをご覧ください。洞爺まちづくり写真展は次の土曜日5月9日が最終日です。場所は洞爺水の駅、料金は無料です。広報洞爺湖4月号23ページに掲載されておりますので、こちらをご覧ください。ここまでは洞爺湖町からのお知らせでした。

0: 何？電気がつかないだって？それは大変だ。すぐに解決してやる。トゥトゥトゥ。
1: おう、サンキュ
2: ー。電気のことで困ったら助けて電気の110番フリーダイヤル0120-51-0086。高伝説へ。
3: FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 5月5日火曜日、時刻11時56分、もうすぐ7分になるところです。今日のラフ、お相手は井川靖子です。届いているメッセージ、少しご紹介しましょう。ボイスさんから、ボイスだよ、お久しぶりですといただきました。こちらこそお久しぶりです。ただいまの江友町、11時40分の天気は快晴、気温 13.0 度、風 3.5毎秒ということでした。今朝のお散歩で大きな客船がいました。観光協会の方が7時30分頃から三田の横で受け入れ準備してました。自宅前で草刈りをしていたら、何組かの外国人の方散歩散策してましたよ。水族館は子どもたちの楽しそうな声でにぎわっていますといただきました。それでですね、他にも写真を送っていただいたりしまして、大きな船が今日来てますね。実は私も先ほど見ました。運転中だったのでゆっくり見られていないんですけれども、白鳥大橋の上、今日ちょっと用事があって通ったりしたんですが、オベーションオブザシーズというロイヤルカリビアの大きな船が今縮図の方に来てるんですよね。この間ダイヤモンドプリンセスが停泊していた場所です。で、ダイヤモンドプリンセスもすごく素敵な船なんですけれども、規模で言いますとその倍、前回が3000人クラスだったんですが、今回6500人、乗員、それから乗組員とお客さんと合わせて6500名程度というふうに伺っております。大きな船が今縮図ふ頭に来ています。今日のこの青空の下、気持ちがいいですよね。私、白鳥橋からも見ていて、このなんか港町に豪華な大型の客船がいるって本当に綺麗だな、なんかワクワクするなと思いながら眺めておりました。ボイスさんもご覧になっていらしたんですね。そしてね、もう一通ね、トドというメールとともに写真も送ってもらいました。トドも張り切っているでしょうね。メッセージありがとうございました。時刻まもなく12時です。ベストクリエイト室蘭は、自動車保険、火災保険、事業用保険などの損害保険や生命保険を通じ、個人法人のお客様に対して最適な保障と安心をお届けします。地域の皆様の発展に貢献できる企業を目指すベストクリエイト室蘭は FM ビューを応援しています。
1: FM ビューが聞ける無料スマホアプリ、レディモ。レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

ハウスオブザイヤー in エナジー2021、 2018年に続き2度目の大賞受賞。日本一のエコハウスをあなたに、住まいの内池が正午をお伝えします。

時刻12時になりました。5月5日火曜日、お昼迎えています。さあ今日のお昼はどんなでしょう。柏餅食べますか。子供の日だからね。皆さんはどんなもの召し上がってるんでしょうか。先ほどね11時台後半にもお話しいたしましたけれど、今日は大型客船が来ています。私も朝白鳥大橋を通りながらでかいなと思って、もうねホテルでもあるんだけど、なんかホテルって本当街ですよね。6500人の大移動ということで、大きな大きな街が今室蘭の縮図島に泊まっております。街の中に外国人の方見かけたという方もねいらっしゃいますよね。先ほどねメッセージももらってました。私は直接お会いはしてないんですけれども、もしかしてね道を聞かれたりとか、あれはどこにありますかみたいなこと聞かれるかもしれませんので、ぜひあの地域一丸となってこの室蘭のね胆振地域の魅力をたくさんお伝えできたらなと思っています。そうね、室蘭って言いましたけど、結構バスでこの近隣に行ったり、登別の温泉に行ったりとか、洞爺湖もそうですね、いろいろと各地域にお出かけしている方もいると思いますので、みんなで西胆振盛り上げてまいりましょう。さあ今日のラフのトークテーマは子供でございます。子供ながらにタイタニックを見て大型客船憧れたとかね、いうのもあるかもしれません。今日は子供の日ということで子供がテーマです。あなた自身の幼少期、子供の頃の思い出や、今大人になったんだけれども胸の中に宿す子供、いや自分まだまだこういうとこ子供なんだよなみたいなことでもいいですし、これに関してはもう一気に子供になっちゃいますみたいなもの、もう子供の気持ちで楽しみますみたいなことでもいいですし、それから自分のお家でも、そして街中でも構いません。見かけた子供の可愛い発言や行動、いや

の中でこんな子見ちゃってめっちゃ可愛かったわみたいなね、そんな話題もぜひぜひお待ちしております。それから、人間の子供ももちろん可愛いですけれども、子犬とか子猫とかも可愛いですよね。そういった生き物の子供の話などなど、皆様からの子供エピソードお待ちしております。宛先ファックス0143841663、ファックス0143841663、メールは 842@fmview.jp 842@fmview.jp。 お手紙おはがき郵便番号 050-0084 室蘭市みゆき町 2-13-1 FM ビュー宛てでお待ちしています。この他 FM ビューも聞ける無料スマホアプリレディモ内のメッセージボタン、それから FM ビューのホームページのメッセージボタン、そして X も先ほど投稿しています。 FM がアルファベット、ビューがひらがな伸ばし棒で、スペース開けてひらがなでラフで検索すると黄緑色のアイコンが出てくるかと思います。こちら番組専用 X アカウントとなっております。この中に本日のトークテーマは子供というのありますので、この吹き出しリプライコメント欄にメッセージお寄せいただければ幸いです。さあでは今日のラフのメニューご紹介していきましょう。12時台に今なりまして、この後住まいの地域天気予報1曲挟みまして、今日は第1火曜日になりますので、文化センターインフォメーションのコーナー12時15分からです。そして12時30分からは今日第1火曜日ということで、苫小牧の道の駅宇都内湖内プレジールの佐藤さんとお電話をつないでお話伺います。その後12時44分からは室蘭市からのお知らせ特大号、1時台になってからは1時15分が就活のすすめ、1時26分から北海印刷天気予報、この他皆様からのメッセージやリクエストをご紹介してまいります。もちろん地域情報もたっぷりご紹介してまいりますので、この後午後2時までお時間の許す限りお付き合いください。外壁塗装、外壁サイディング、屋根の工事は外装室蘭店にお任せ。全国107店舗展開の信頼とプレミアムセレクション、メーカー苫小牧10年保証の安心。住まいの外装リフォームならフリーダイヤル 0120-800-558、 鶴葉は西店向かい、外装室蘭店。 FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。
1: 住まいの内池天気予報。この時間は住まいの内池の提供でお送りします。日本一のエコ住宅をあなたに、ハウスオブザイヤーインエナジー2021で2度目の大賞受賞。室蘭市八丁台だと苫小牧市宇都内北で常設モデルハウスを公開中。詳しくは住まいの内池で検索。

象情報をお送りします。現在窓の外青空広がっています。一部薄い雲も少し見えていますが穏やかに晴れています。白鳥橋もしっかり見えています。風はほとんどないように見えますね。今日は上りも非常に静かです。では気温と風の様子お伝えしていきましょう。先ほど11時50分現在です。室蘭は 12.7 度、西南西の風風速 0.9 メートル、上り別 13.5 度、西の風風速 3.3 メートル、伊達市伊達 13.4 度、南の風風速 2.3 メートル、伊達市

き 13.1 度、南西の風、風速 3.6 メートル。豊浦大岸 14.7 度、南の風、風速 1.2 メートル。このほか白老で 11.0 度、苫小牧 11.6 度を観測しています。続いて注意報です。現在西伊吹全域警報や注意報の発表は入っていません。続いて天気の概況です。北海道付近、今日は日本の東へ移動する高気圧に覆われますが、今日の夜にかけて低気圧が間宮海峡付近へ進むでしょう。明日6日は日本の遥か東へ移動する高気圧に覆われますが、今日明日の夜にかけて別の低気圧が前線を伴い沿海州付近へ進む見込みです。このため今日から明日にかけて気圧の傾きが大きいでしょう。続いて本日11時室蘭地方気象台発表の胆振地方の今日の天気です。今日5日火曜日は晴れでしょう。南の風、海上では南西の風がやや強く吹くでしょう。海の波の高さは1メートル50センチ、降水確率は正午から深夜0時まで 0%。 室蘭の日中の予想最高気温は17度です。そして明日6日水曜日、連休最終日という方も多いかもしれませんね。明日も晴れるでしょう。南の風、日中南西の風が吹き、海上では南西の風がやや強く吹くでしょう。海の波の高さは1メートル50センチ、降水確率明日も1日通して 0%。 室蘭の明日の朝の予想最低気温は10度、日中の予想最高気温は19度となっています。その先、連休明けの7日木曜日は晴れのち曇りで予想最高気温19度、8日の金曜日は曇り一時雨で降水確率 50%、 予想最高気温16度、翌土曜日からはまた回復して曇り時々晴れ、予想最高気温16度。次の日曜日、月曜日は晴れ時々曇り、予想最高気温19度と再び暖かくなりそうです。この時期の室蘭の平年値の気温が最高気温で 13.8 度なので、それよりも6度、5度から6度ほど高いという日も出てきそうです。ここまでは気象情報をお送りしました。エコ住宅をあなたに、ハウスオブザイヤーインエナジー2021で2度目の大賞受賞。室蘭市八丁台だと苫小牧市宇都内北で常設モデルハウスを公開中。詳しくは住まいのうち池で検索。住まいのうち池天気予報、この時間は住まいのうち池の提供でお送りしました。

0: 世界を支えるレンガを積む大和工業。
1: ゆうやさん、豊浦町のいいところ教えてください。
2: 何みゆちゃん、そんなことも知らないの？いちご、ホタテ、豚肉、これ豊浦町三大特産品って言われてるからね。
1: まだまだ知らない豊浦町の魅力がたっぷり詰まった番組、ね、豊浦城は毎週金曜日午前10時から放送中。
2: あ、そして他にもね。

0: 今日のテーマ子供に合わせましてお送りしたのはミスターチルドレン響きでした。
1: 農家の皆さん、農作業の負担を減らしませんか？
2: 株式会社エーシンはドローンを使用して農薬や肥料の散布をお手伝い、イブリ地域を中心に最短で当日依頼も対応します。詳しくはイブリエーシンで検索。

月5日火曜日12時15分になりました。この時間は文化センターインフォメーション NPO 法人室蘭文化センターの提供でお送りします。文化センターで開催されるイベント情報をお届けします。さあ、5月の室ガス文化センター、まずは展示室からいきましょう。展示室、5月17日日曜日、第10回いろいろマーケットが行われます。会場は午前10時30分、入場料は無料です。主催はいろいろマーケット実行委員会です。5月17日の日曜日午前10時30分会場で第10回いろいろマーケットが行われます。入場料は無料となっています。続いては大ホールです。5月24日日曜日、第57回北海道室蘭栄高等学校吹奏楽団定期演奏会が行われます。開演は午後1時30分、主催は北海道室蘭栄高等学校吹奏楽団、入場料は無料です。5月24日の日曜日、第57回北海道室蘭栄高等学校吹奏楽団定期演奏会が行われます。開演は午後1時30分、入場料は無料です。さあ、5月の催し2つご紹介いたしました。そしてちょっとね、先になるんですけれども、8月の日程についても前回からお伝えしております。

まずご紹介しましょう。室蘭ガス90周年記念 N 響メンバーによるゲートウェイゾリス展北海道ツアー2026秋川正文&ここみを迎えて、8月10日の月曜日、会場が午後6時30分、開演が夜7時です。出演者は秋川正文、ここみ、ゲートウェイゾリス展、全席指定席です。チケット料金は前売りが4500円、当日券は5000円です。車一席のお取り扱いは室蘭文化センターまでお問い合わせください。チケットの販売日迫ってまいりました。5月13日ですので、来週の水曜日ですね。チケットの販売は5月13日となっています。未就学児の入場は不可となっています。ご了承ください。室ガス文化センターの大ホールにて行われます。お問い合わせに関しては室蘭市文化センター電話0143-22-3156、電話0143-22-3156番まで。8月10日月曜日に行われます室蘭ガス90周年記念 N 響メンバーによるゲートウェイソリス展北海道ツアー2026秋川正文&ここみを迎えて、こちらのチケットは来週の水曜日5月13日の販売です。チケットの取り扱い予定です。同心プレイガイド、セイコーマート店内マルチコピー機、セコマコードは D ですね、 D の2608-1001、 室蘭文化センター、プラット鉄市、エルム楽器室蘭支店、上別中央ショッピングセンターアーニス、以上でチケットの取り扱いを予定しています。8月10日に行われます室蘭ガス90周年記念 N 響メンバーによるゲートウェイゾリス展北海道ツアー2026秋川正文&ここみを迎えて、ご紹介しました。さあ、ではいよいよ近づいてきていますね。残すところあと1ヶ月ぐらいになっています。今日はあの、私先ほど室蘭市からのお知らせもご紹介しておりましたが、その広報室蘭にも広告載っておりましたので、改めて目にしたという方も多いんじゃないでしょうか。広報、室蘭の5月号の11ページにも下のところに広告が載っておりました。響き合う和と洋、室ガス文化センター×日本製鉄清居ホール、音楽の交差点、輝くバロック花咲く江戸、こちらの音楽とともにご紹介しましょう。

お聞きいただいておりますのは、今年2月7日熊本での越後実施の様子です。許可を得てご紹介しております。こちらに載せて改めてご紹介しましょう。6月7日日曜日午後3時開演です。響き合う和と洋、バイオリンとチェンバロの繊細なハーモニーが奏でるバロックの調べ、長唄が彩る涼やかな初夏、そしてフィナーレを飾る祭りの熱気、和洋の音楽が新風を吹き込みます。響き合う和と洋、音楽の交差点、輝くバロック、花咲く江戸。日本が誇るバイオリンの名手篠崎文則と長唄三味線の未来を開く今藤長達郎が室蘭で出会います。篠崎文則さん、皆さんもよくご存知かもしれません。1997年から昨年2025年まで N 響の顔として一時代を築いた伝説のコンサートマスターでいらっしゃいます。また今藤長達郎さん、さまざまな賞を受賞されている長唄三味線の名手でございます。このほか長唄歌方に安治見純さん、チェンバロに曽根真也子さんをお迎えします。邦楽とクラシックの名曲を一度に楽しめる和楽器と西洋楽器のコラボレーションシリーズ、響き合う和と洋。この公演は演奏家一人一人の技量と感性を余すところなく照らし出す彩り豊かなプログラムでお送りいたします。音楽の交差点、輝くバロック、花咲く江戸。室ヶ洲文化センター大ホールにて6月7日日曜日午後2時30分開場、午後3時開演です。料金は全席指定席で3000円です。チケットのお取り扱いは室ヶ洲文化センター、それから、特定非営利、失礼しました、室ヶ洲文化センター、そしてこのほかお取り扱いが同心プレイガイド、セイコーマート店内のマルチコピー機、こちらはセコマコードが同北海道の D ですね、同の D、D の26060701、繰り返します、セコマコード D の26060701番です。セコマコードでの販売は5月31日までとなっています。この他プラット鉄市、エルム楽器室蘭支店、上り別中央ショッピングセンターアーニスでもチケットお取り扱いをしております。さあ、というわけでこの音楽の交差点を迫ってまいりました。残すところあと1ヶ月です。すでに手に入れたという方は当日お楽しみに、まだ手に入れてなかったという方はどうぞお急ぎお求めくださいね。さあ、文化センターインフォメーションをお送りしてまいりました。今日イベントさまざまご紹介いたしましたが、それぞれのイベントについては各団体に、また施設の詳細や料金について、またご紹介した主催のイベントについては室ヶ洲文化センターのホームページ、またお問い合わせは0143-22-3156 0143-22-3156 までお電話ください。文化センターインフォメーション、この時間は NPO 法人室蘭文化センターの提供でお送りしました。

時刻12時27分です。今日のラフ、お相手は井川靖子です。今日は子どもの日に合わせてテーマは子どもでございます。子どもの頃の思い出や今大人になった自分があえてこんなところがまだまだ子供だなぁと思うところ、街の中で見た子供の可愛い言動、それから行動などなど、皆さんの

子供に関する話題ぜひお聞かせください。先ほど、チルドレンというふうにアーティスト名についていることからミスターチルドレンご紹介していたんですが、その曲をかけている時に野良猫さんから、ちなみにミスターのチルドレンは長嶋一茂といただきました。ミスターの長嶋茂雄さんのことをおっしゃってるってことですね。ミスター長嶋茂雄さんのチルドレン、息子さんは長嶋一茂さん、そうですね、その通りだと思います。野良猫さん、ミスターのチルドレンの話ありがとうございました。そしてこの他にも今日たくさんメッセージいただいておりますが、このあと12時台の、後半につきましてはお電話をつないだり、それから特大号が放送があったりしますので、この他届いているメッセージを後ほどまた1時台でご紹介してまいります。今日のテーマ子供についてもメッセージやリクエスト引き続きお待ちしています。

0: ハスクバーナゼノア商品展示販売会5月15日16日伊達林業機械で開催。ロボット芝刈り機やチェーンソーなどバッテリー製品のデモンストレーションも実施します。詳しくは0142-232533伊達市老月町伊達林業機械まで。
1: 5月5日6日はスーパーアクスホームストア恒例の大人気企画、48円均一祭。野菜、お魚、お肉、お菓子など豊富な物量と品揃えで皆様のお越しをお待ちしております。スーパーアクスホームストア恒例48円均一祭は5日6日の2日間。

0: 5月5日火曜日、時刻12時30分です。さあ、この時間はご紹介した通り、今日は第1火曜日でございますので、苫小牧の道の駅宇都内湖内プレジールの店長佐藤さんとお電話つないでお話伺います。佐藤さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは。
0: よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: めちゃくちゃ忙しい最中じゃないですか今。
1: いや、本当にたくさんのお客様が今日の天気を待ち望んでたんじゃないでしょうか。
0: 本当そうですよね。いや、はい、そんな本当お忙しい中ありがとうございます。
1: こちらこそです。
0: はい、やっぱり昨日まではそちらもお天気いまいち一つでしたか。
1: そうですね、やはりこう雨が降ってしまったのもあってちょっと肌寒かったんですけど、まあ、本当にね、お出かけも決められたお客様はたくさんご来店されて、で今日はもう昨日の分までっていう感じで、はい、昨日午後からやっぱり晴れてきてお客さんが増えてきた感じだったんですけど、今日はもう朝からって感じですね。
0: そうですか。寒い時にも美味しいものたくさんプレジールあると思いますし、こう暖かくなってからもあると思うんですけれども、はい、どうですか売れ行き。
1: そうですね、やはり今日の感じでは、カツサンド、ハンバーガー、やっぱりメンチカツといったところですかね。はい、で屋外でも豚串を販売しているので、暖かいシーズン外を歩きながらということで、豚串も大変今日はちょっとさっき行列になった感じで、はい、今は落ち着いていて買えるような感じなんですけど、はい、まあ、昨日は本当にまたまたやっぱり豚まんっていう感じで、ちょっとその天気によって、はい、皆さんいろんなもの、外にでもキッチンカーも来てたりするので、いろんな食べ物楽しんでらっしゃいますね。
0: ねえ、まあ、そういう意味ではこう、はい、暖かい日も寒い日もあって両方楽しめるのがお客さんとしては嬉しいですけど、用意する方はなかなか大変ですよね。
1: はい、そうですね、でもやはり定番商品になってきて

0: ているものばかりなので、はい、やっぱりあのその日によって数は限定あるときはありますけど、はい、早い時間でしたら全部楽しんでいただけるのがプレジルのいいところかなと思っております。
1: 早い時間でしたらということですので、じゃあもう、はい、あのいろんな種類食べたいよっていう方はやっぱりオープンに合わせてぐらい早い時間に行った方が安心ですか？
0: 2時ぐらいまでは大丈夫です、うん、
1: 大丈夫ですか？
0: はい、うんうん、
1: じゃあこのなんかねギリギリでこうあんまり夕方とかよりは2時までぐらいの間にですね。
0: はい、そうですね、やはり全ラインナップ揃ってるところで、はい、こう今日の気分で決めていただきたいなって、それがちょっと楽しみの一つなので、はい、2時ぐらいがぜひおすすめですね。
1: そうですね、今まさにちょっと12時33分というもうお昼ど真ん中の本当に忙しい時間帯にお電話してしまったんですけれども、はい、あのやっぱりこの食事として結構しっかりがっつり食べたいという方もいれば、結構そのスナック感覚というか手に持って、私もそうですけれども、はい、食事にちょっとプラスして食べたいなぐらいのものもいろいろ揃ってるんですよね。
0: そうですね、うん、あのお席に座ってゆっくり食べたいお客様には、うん、炭火焼きの豚丼とか、苫小牧ホッキ弁当って B1 トンジャンのシューマイも入った自家製の炊き込みご飯のお弁当、
1: うわ美味しそう、
0: まあ、こういったものがあのお席で楽しめる、あのご予約の団体のお客様向けとかに、うん、あのおすすめしている商品で、ちょっとそれをこう手軽にもっといろいろな味を楽しみたいっていう方には、うん、そのお弁当のご飯を使ってホッキおむすびを作ったりしてますし、B1 トンちゃんのメンチカツだとか、あとはハンバーガー、やっぱりシューマイだなっていう、ちょっとしたこう皆さんでつまめるようなものご用意しているので、こうそれぞれこう違うものを買って味見されてる方も結構多いですね。
1: 確かに私も家族とやりました、なんかいろいろ買ってお母さんにも一口ちょうだいとか言いながら、
0: ね、
1: ちょっともらったりとかしてましたね。
0: いや本当になんかこう、うん、この前インスタにもあの、うん、食べた方がよくちょこちょこ載せてくださるんですけど、あの息子と交換して味見したら帰ってこないっていうあるあるあるよねっていうのをお母さんが挙げてる方がいました。
1: そうなんだから、結局いろいろ買っていろいろ食べたいと思ってんだけど、結局自分の分買わないとなくなるっていうね。
0: そうなんです、どっちも取られちゃうってことありますよね。
1: そうそう、本当ジレンマというか、もうあのそうですね、子供を持つあるあるかもしれませんが。
0: そうなんです、それでお母さんが、はい、もう一個買いに行きましたって、あの普段シューマイとか子供食べないんだけど、はい、あの他のひき肉じゃ食べないのにここのシューマイは食べましたって、昨日もあのお代わりに来てくれるお母さんいらっしゃって、やっぱりあの私の分も買いますっていう感じで、まあ、そういうちょっとしたこうお子さんのね反応でお母さん嬉しいっていうのもあったりして、なんかそういったものをあのお話共有できて、それもなんかまた楽しみの一つだなと思ってお仕事をさせてもらってますね。
1: そうですよね、なんかそのただただ楽しむっていうより、今のお話だとちょっとこう食育につながるというか、なんかそんな感じもしますね、
0: は
1: い、
0: そうですね、やはりあの小学校行ってあのお勉強として伝えることはあるんですけど、やっぱり人はお腹が好き、ね、あの食べ物食べるのが楽しみなので、やっぱり食べてその反応がやっぱり違うっていうのは、こう家族でなんで食べれるんだろうっていう、まあ、きっかけになると思うんですよね。養豚農家としても嬉しいです。
1: いや本当そうですよね、他のだと食べられなかったけどここのならって言われると偶然ね、
0: 本当にその一歩をなんで踏み出していただけたのかっていう、
1: いや、
0: ね、嫌いなものだったらやっぱり手出さないじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: だけどちょっと一口食べてみなっていうような、そのお母さんの安心感とか、うん、お母さんがここのお店なら大丈夫って言って、あのそのお子さん の,、ね、あの食べる環境にうちの商品を置いてくれたっていうことが、またその第一歩ありがたかったなって、それで、ね、よく気づいてくれましたっていう、ありがとうっていうような感じで、はい、料理人妙理につきます。
1: あ、そうですよね、
0: はい、
1: あの今の聞いててちょっと例えば豚肉あんま得意じゃなかったっていうお子さんとかはぜひ行っていただきたいですね、ご家族で。
0: そうですね、本当に、うん、あのやっぱりお肉自体がダメっていう方もいらっしゃるんですけど、うん、やっぱり食べたいっていう気持ちが少しあれば、うん、どんなお肉だったら自分が食べれるのかなっていうので、やっぱり当店は鮮度と B1 トンちゃんっていうお肉の質 の, あの赤身だったり脂身の特徴がありますので、うん、食べやすいっていう言ってくださる方も多いので、もしチャレンジしてみようかなって思った際には、あのお子さんとかあのご家族の方一緒に来ていただいて一口もらって食べてみるのもいいのかなと思います。
1: あの今こんな風に話してる私ですが、実は子供の頃肉食べられなくて、はい、私は、ね、大人になるにつれて克服はできたんですけれども、
0: はい、
1: 今あの B1 トンちゃんのあのプレジールのお肉大好きなので。

0: で、
1: ありがとうございます。
0: 苦手だっていう方も私も大好きですので、はい、ぜひ食べに行っていただきたいなと思っています。
1: そうですね、楽しみが増えるかもしれないですね。
0: 本当そうですね、世界が広がりましたもん、やっぱお肉食べられるようになって。
1: いや本当にね、なんかこういろんなものをアレルギーで食べれない方もいらっしゃる中で、やっぱりそのね、好き嫌いで克服できて、楽しみが広がるっていうのは本当に嬉しいことだし、お母さんも喜んでくれるかなって、うんうん、それぞれのね、お母さんがこういろいろ工夫してお料理作ってるっていうのを聞いてますので、もし何か役に立てることがあればぜひお越しいただきたいと思います。
0: さあ、そんなプレジールでございますが、今日もね、はい、お忙しそうですけれども、明日まで連休、はい、そしてその後の予定などについても今お話しできる内容あったら伺えますか。
1: はい、今回のですね、豚串の販売は6日まで、
0: 明日ですね、
1: うんうん、はい、はい、で行っておりまして、はい、5月の24日、日曜日、うん、苫小牧市内のホッケ寺っていうお寺があるんですけれども、ちょうど住所は苫小牧市沼の畑なんですけれども、そこで花祭りっていうペットも一緒に行けるお祭りがあって、そちらにビーワントンちゃんの豚串と豚まんを持ってイベントに参加してくるので、もしお近くお立ち寄りの方は一番最短のイベントがそちらになります。
0: 5月24日の日曜日、ホッケ寺というところで行われる催しということですね。
1: はい、
0: こういった内容も含めて、ビンワントンちゃんとかプレジールの様子知りたいという方、 SNS などもありますよね。
1: はい、インスタグラムをやっております。
0: はい、こちらどのように検索すると見つけやすいですか。はい、
1: 小文字でビンワントンちゃんって入れてもらうと出てくるはずです。う
0: ん、ぜひビンワントンちゃん、 B がアルファベットで、ワンは、はい、数字ですね。
1: はい、
0: でトンちゃんで検索すると出てくるということですので、はい、ぜひ皆さんもビンワントンちゃんって検索してご覧になってみてください。
1: はい、
0: 美味しそうな写真などもいろいろと載っているのを見かけているんですけれども、
1: ありがとうございます。
0: はい、多くの方にもチェックいただいて、でこういったイベント情報だったりとか、いろいろ商品情報も載っておりますので、ご覧いただければと思っています。
1: はい、
0: それではあっという間にお時間近づいてまいりまして、佐藤さんも今日本当お忙しい中、はい、あれです、店内のお忙しそうなガヤガヤの雰囲気も聞こえてきている中なので多分本当に忙しい中ありがたいんですけど、最後に今地域の皆さんに PR お願いできますか。
1: はい、桜もちょっとね、もう時期が終わりまして、こう緑が増えてくる時期になります。
0: はい、
1: 道の駅うとない湖の野鳥たちも動き始めて、小動物、虫たち、花とかいろんな楽しみ方ができる自然が豊富な地域なので、ぜひお腹が空いてブレジルに来るのはもちろん、ちょっと時間を作ってうとない湖の散策もぜひおすすめなので、癒されにいらしてください。お待ちしております。
0: 今日は大型連休中のお忙しい中、苫小牧の道の駅うとない湖内のプレジール店長の佐藤さんとお電話つないでお話を伺いました。佐藤さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

美味しいんですよね。ビーマントンちゃんの肉まんも そうだし、私は札幌方面とかに特にですね、昨年度は私そう女子大生でしたので今更ね、何回か番組内でも行ったことありますが、同友会大学っていうのに昨年度通っておりまして、その影響で結構ね札幌に行くことも機会が多く立ち寄らせていただいてました。美味しかったです。最近ちょっとまたね足運べてませんけれども、近くに行くときは絶対行きたいって毎回思ってます。ちょっと夜中に通ることとかもあったので買えない日もあったんですけれども、ぜひ今ね連休、明日までは豚串もあるということですし、その先24日にもイベントに参加されるとも伺いましたので、近く行く予定あるよっていう方はぜひ、佐藤さん可愛い豚のお面かぶってらっしゃるので、もう見かけたらすぐわかると思います。でぜひ声かけてくださいって毎回お話ししてくださるので、ぜひ佐藤さんですか、ラジオ聞いてますって声かけてみてくださいね。さあ今日は第一火曜日で

0: です。この後は CM を挟みまして、室蘭市からのお知らせ特大号、今回はキャンプのお話です。どうぞお楽しみに。めっちゃ並んでる。
1: すごいね。
2: プラカードから
3: 並んでください。ねえ、何買うか決めた？
2: はい、後ろの方プラカードからお並びください。
1: プラカードプロモード
3: 聞いてる？
1: はい、車
3: 車上り別市新生町車のプロのプロモードFM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。
1: 室蘭市からのお知らせ特大号。この時間は室蘭市の提供でお送りします。
2: 海、鉄、焼き鳥、カレーラーメン、白鳥橋、夜景。
0: 市民と進めるパートナーシップの街、
3: ふれあい室蘭あったかランド。

0: 皆さんこんにちは、森彩香です。室蘭市からのお知らせ特大号は月曜日から金曜日まで放送している室蘭市からのお知らせでは伝えきれない情報を担当者の声とともにお伝えする番組です。放送日時は毎月第1月曜日の夕方5時39分、再放送は同じ週の火曜日お昼0時44分、水曜日朝9時10分、金曜日夕方5時39分の3回です。今回の室蘭市からのお知らせ特大号は、室蘭キャンプ&パークダンパラがオープンしますということで、室蘭キャンプ&パークダンパラの運営事業者、合同会社アニコより、コンサルティングディレクターの宮崎さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: いよいよダンパラが今シーズンのオープンを迎えるんですね。
1: はい、
0: アウトドアやキャンプがお好きな方は心待ちにされていたのではないでしょうか。改めて宮崎さん、室蘭キャンプ&パークダンパラとはどのようなキャンプ場なんですか。
1: はい、ダンパラキャンプ場のコンセプトはですね、街から20分の別世界です。室蘭市内から車で約20分、標高約300メートルの室蘭岳のふもとにあります。昨年は43日間の営業で延べ約2200人の方にご利用いただきました。利用アンケートでは 95% の方から非常に満足という評価をいただいています。子供からおじいちゃんおばあちゃんまで家族みんなで楽しめるキャンプ場です。
0: 今シーズンの営業期間や時間について伺えますか。
1: はい、開催期間ですが5月の2日から9月いっぱいの土日祝お盆期間、あとはシルバーウィークという形で、はい、運営をしております。チェックインの時間ですが13時から16時、チェックアウトは翌11時、デイキャンプですが10時から16時、会場ですがダンパラ公園、室蘭岳山麓総合公園運動広場になります。
0: 今シーズンの営業も楽しみですね。
1: はい、
0: 昨年利用した人の 95% が非常に満足したというダンパラ、それだけたくさんの魅力があるということかと思いますが、今日は宮崎さんにダンパラの魅力を大きく3つにまとめていただきました。ダンパラの3つの魅力伺えますか。
1: はい、魅力1としまして、まず街から20分の別世界っていうところです。室蘭市内から車でたった20分で着きます。それなのに着いた瞬間空気がガラッと変わるんです。標高がある分夏でも涼しくて夜は満

0: 天の星空、お子さんを連れたファミリーにも仕事帰りにフラッと来る方にもぴったりの距離感です。で、魅力の二つ目としまして、初心者に優しい設備です。ウォシュレット付きの清潔なトイレですとか、お湯の出る炊事場があります。利用者のアンケートでもトイレが綺麗だという声が一番多く、スタッフの対応や炊事場の使いやすさも好評でした。お子さんが楽しめる遊具もたくさんありますので、キャンプが初めてという方でも安心してお過ごしいただけます。三つ目の魅力としまして、ナップで簡単予約。ご予約なんですが、キャンプ場検索サイトナップから24時間いつでも予約ができます。ナップでダンパラと検索していただければすぐにページが出てきます。スマホからでもパソコンからでも3分で予約完了です。もちろん予約なしでも当日空きがあればご利用いただけます。
1: はい、設備や予約方法も充実していて、アウトドア初心者の方やお子様がいらっしゃるご家庭でも気軽に楽しめそうですね。ダンパラには具体的にどんなプランがあるんでしょうか？
0: はい。今シーズンは6つのプランをご用意しています。一番手軽な宿泊キャンプ、フリーサイトは1泊3000円から、芝生の上にお好きな場所を選んでテントを張れます。で、お車を横付けしたい方にはオートサイトがおすすめです。10メートル四方の区画で車1台を乗り入れできて1泊4500円から、荷物の積み下ろしが楽なのでファミリーにも人気です。その他、道具がなくても大丈夫な手ぶらキャンプというプランがあります。テントの設置、撤収はスタッフがやります。その他、コンロ、テーブル、椅子、ランタン、炭、寝袋、紙皿、割り箸まで全て揃っています。4名様までサイト利用料込みで18,000円、お持ちいただくのは食材とお飲み物だけで済みます。ゴミの回収もこちらで行いますので、本当に手ぶらで来て手ぶらで帰れるというプランになります。その他ですが、日帰りのデイキャンプは1日1500円から、道具付きの手ぶらデイキャンプというものもあるんですけども、そちらは5500円からです。
1: はい。またこちらではテントサウナも体験できると伺ったんですが。
0: はい、テントサウナを1日6000円からご用意しております。貸し切りのテントサウナなんで、お仲間だけで気兼ねなく楽しめます。薪ストーブで温まった後、大自然の中でダンパラの山の空気を浴びて整うという体験ができます。4名様まで一緒にご利用いただけます。室蘭の景色を眺めながらのサウナはここだけの贅沢です。はい、
1: 贅沢ですよね。はい、サウナ好きの方にはたまらないのではないでしょうか。キャンプ場では買い物もできるんでしょうか？
0: はい、そうですね。今シーズンからセンターハウスでの販売品を充実させたいと思ってます。冷蔵ショーケースを新しく導入しまして、冷たいドリンクですとかアイスもたくさんご用意しております。キャンプにその他必要なものをその場でお買い求めいただけるようにしております。薪ですとか、あとは炭、あとはちょっとした食材や調味料なども取り揃える予定です。あとは今後なんですが、さらにお酒の取り扱いも予定しております。地元ならではのお酒をキャンプ場で楽しめるよう準備を進めています。焚き火を囲みながら室蘭のお酒を味わう、そんな特別な夜をお届けしたいと思っています。
1: 最高ですね。
0: はい、
1: ぜひたくさんの方に楽しんでいただきたいなと思います。ラジオをお聞きの方は室蘭市以外にお住まいの方もいらっしゃると思いますが、はい、そんな市外から来る方にお得な方法があるんですね。
0: はい、そうですね。室蘭市外にお住まいの方にはふるさと納税版ランランペイがおすすめです。スマホで簡単にできる現地決済型のふるさと納税で、室蘭市内の飲食店やホテルなどでも使用でいただけます。ダンパラキャンプ場でもご利用いただけますので、ふるさと納税をしながらキャンプを楽しむことができます。また、キャンプの帰りに温泉に寄りたいという方も多いと思いますが、ランランペイはゆらあらやらくらく温泉といった温浴施設でもご利用いただけます。キャンプで遊んで温泉でさっぱりして帰

0: という使い方もおすすめです。詳しくは室蘭市のホームページでランランペイと検索してみてください。
1: はい。またダンパラでは夏にイベントがあるんですよね。
0: はい、そうですね。7月にサマーガーデンというアウトドアイベントを予定しております。昨年は2日間で約850人の方にお越しいただきました。四輪バギーの体験やテントサウナ、キッチンカーなどで昨年は盛り上がりました。今年も子どもから大人まで楽しめる内容を企画中です。キャンプをしない方もフラッと遊びに来ていただけるイベントにしたいと思っております。
1: ぜひこちらもたくさんの方にお越しいただきたいですね。室蘭キャンプ&パークダンパラの最新情報やイベント情報はどのようにチェックしたらいいですか？
0: はい、インスタグラムの方でチェックいただければと思います。アルファベット小文字で室蘭ダンパラと検索してください。過去のイベントですとか過去のキャンプ場の様子とかそういったものが見れるので雰囲気が伝わるかなと思うので、はい、今後の最新情報もこちらを見ていただければと思います。はい、
1: はい、ぜひインスタグラムで室蘭ダンパラと検索してチェックしてみてください。それでは最後に宮崎さんよりリスナーの皆様へ一言お願いします。
0: はい、室蘭キャンプ&パークダンパラは室蘭に暮らす方にとってちょっと特別な週末をお届けしたいと思っております。遠くに旅行に行かなくても車で約20分の場所にこんなキャンプ場があるんだと感じてもらえたら嬉しいです。ご予約は先ほどもお伝えした通りキャンプ場検索サイト NAP でダンパラと検索してください。5月2日のオープンに向けてすでに予約が入り始めています。もちろん予約なしでも当日空きがあればご利用いただけます。お問い合わせの際はダンパラセンターハウス電話番号 090-8301-8566 までお願いいたします。皆様のお越しをスタッフ一度お待ちしております。
1: ここまでは室蘭キャンプ&パークダンパラのオープンについて合同会社アニコの宮崎さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

回の室蘭市からのお知らせ特大号、いかがだったでしょうか。室蘭キャンプ&パークダンパラのオープンについて、室蘭キャンプ&パークの運営事業者、合同会社アニコの宮崎さんにお話を伺いました。室蘭市街から車で20分、標高およそ300メートルの室蘭岳のふもとにある室蘭キャンプ&パークダンパラは、町から20分の別世界です。ウォシュレット付きの清潔なトイレやお湯の出る炊事場など、設備も綺麗で充実しています。また今シーズンからはセンターハウスにて、冷たい飲み物やアイスクリーム、ちょっとした食材やアルコール類も取り揃えておりますので、バーベキューの途中で食べ物や飲み物が足りなくなった時でも安心です。また貸し切りのレンタルテントサウナもおすすめです。大自然の中でダンパラの空気を浴びながら整ってみてはいかがでしょうか。プランは宿泊キャンプのフリーサイト、車を横付けできるオートサイト、日帰りのデイキャンプのほか、道具がなくても大丈夫な手ぶらキャンプ、手ぶらデイキャンプがあります。手ぶらキャンプではテントや椅子、テーブル、バーベキュー用のコンロなどの設置から片付けまでお任せすることができます。アウトドア初心者の方や小さなお子様がいらっしゃるご家庭でもお気軽にご利用いただけます。今シーズンの営業は5月から9月の土日祝日とお盆期間、チェックインは午後1時から午後4時の間、チェックアウトは翌日の午前11時、デイキャンプは午前10時から午後4時までとなっています。

0: 予約はキャンプ場予約サイト NAP にて受け付けています。当日でも空きがあればご利用いただけるということです。プランや料金などについて詳しくはキャンプ場予約サイト NAP でダンパラと検索してみてください。お電話でのお問い合わせはダンパラセンターハウス、電話番号 090-8301-8566、 090-8301-8566 までお問い合わせください。
1: ウニ、鉄、焼き鳥、カレーラーメン、白鳥橋、夜景。
2: 市民と進めるパートナーシップの街、
3: ふれあい室蘭あったかランド。
0: 室蘭市からのお知らせ特大号。この時間は室蘭市の提供でお送りしました。
4: その一瞬を一生の思い出に。
2: 写真集、画集、絵本、あなたの思いを本にしませんか？詳しくは 0143-478308。
5: ニッコイン札。
2: FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュ
1: ー。安全運転してますか？日の出運輸は今日も元気に街から街へ皆さんの暮らしを運んでいます。午後からも安全運転でお願いします。 FM ビューを応援する日の出運輸が午後1時をお知らせします。

月5日火曜日、時刻1時となりました。今日のラフ、お相手は井川靖子です。今日のテーマ、5月5日の子どもの日に合わせまして、子どもです。自分自身の子どもの頃の思い出や大人になった今、まだまだ子どもだなぁと思うこと、それから街中で見かけた子どもの可愛い言動や行動などなど、皆様からの子どもに関するエピソードをお待ちしております。人間以外でもね、子犬、子猫などの動物の行動も見かけましたとか、動物園に行ったら可愛い何々の赤ちゃん見かけましたなどなど、様々な子どもエピソードをお待ちしております。さあ、この時間は届いているメッセージご紹介していきましょう。今日も子どもエピソードいろいろとありがとうございます。まず X からいきましょう。 FM ビューラフ X メッセージいただいておりました。まずはさすらいのガードマンさん、子どもに関して、今朝のザ・タイムで子どもたち100人がシマエナガ体操をやってたよ、スタジオ見学もあったみたいといただきました。シマエナガが大好きな私でございますが、シマエナガ体操をいまいちちゃんと把握できておらず、ごめんなさい。でもきっと可愛いんでしょうね、子供たち100人でやる体操、なんかほにゃほにゃしてるイメージです。ちょっと見てないのでね、はっきり何とも言えませんが、可愛いんでしょうね。そしてエメ様からも X にメッセージもらってます。やすこちゃん、こんにちは。こんにちは。ゴールデンウィーク休暇もあと2日、なんもしないで終わっちゃいそうです。私58歳、頭脳は子供、体は親父の逆コナン、名付けて子どなです。家族で一番脳内が子供なエメ様ですといただきました。どのあたりが子供だと思うんでしょうかね。大丈夫、ケーキは一番最初に欲しいとかそういうことなんでしょうかね。私の家族の中で一番子供っていうののイメージね、なんか

こうやっぱ食べ物とかにすぐに結びつけちゃうあたり、私もまあ大体子供なんですけど、頭の中がね、家族の中でいつも一番子供ということでした。ね、ご家族はどんな思いでエメ様のことをご覧になってるんでしょうかね。ぜひぜひ詳しくちょっと聞いてみたいところです。メッセージありがとうございました。続きまして X をもらっているメッセージご紹介していきましょう。まずはさすらいのガードマンさん、先ほど X の方にももらっておりましたが、続いてはメールでいただいたものです。リフレッシュ休暇対象者の安子姉さん、チャンスチャンス。リフレッシュ休暇があったら家でのあ家でのほほんとしたいさすらいのガードマンスといただきました。多分リフレッシュ休暇対象者っていうわけではないってことなんでしょうね、さすらいのガードマンさんはね。あのこれ私以前に X に書いたことなんですけれども、番組内でも何度かお伝えしていますが、 FM ビューでは祝日がお休みという人と祝日が休みじゃないという人とおります。これは働き方の違い で、私は今日祝日ですけれども仕事があるんですが、こういうふうに祝日も仕事で出る人を対象にリフレッシュ休暇制度っていうのがありまして、この祝日の代わりに他の平日好きな時に休みを取れるっていうものなんです。年間でうちは15日っていう決まりがあるんですけれど、ので私は多分今後もどこかで平日お休みをいただいております。でそういう時にはもう実は何日かはもうすでに決めているところもあったりとかするので、ありがたくお休みをいただこうと思ってます。なのでよくね、祝日も番組やってると、いやいつ休んでんのって、休む暇ないんでしょみたいにありがたく心配いただくんですが、大丈夫、ちゃんとどこかで休んでますのでご安心ください。リフレッシュ休暇がもしももらえたらというさすらいのガードマンさんから、家でのほほんとしたいということでした。私はなんかこう家でのほほんとするというよりは、結構こうこの時出かけたいからここでリフレッシュ休暇取りたいみたいな感じでもらうことが多い気がしますね。結構出かけちゃうことが多いです。さて今日のラフのトークテーマ、子供。子供の頃病院とか学校での予防接種は針先見ただけでギャン泣きしてたね。大人になってからは針先見ても全然平気になったわよ。そういや健常者の頃病院での採血の時、針先見てぶっ倒れた人いるのとしれっと聞いてみたら、看護師さんが苦笑いしながらいるわよと言ってたっけねといただきました。あ、やっぱり苦手な方もいらっしゃるんですね。これはさすらいのガードマンさんが倒れたってわけじゃなくって、病院の中ではそういう人もいたみたいよみたいなお話なんでしょうね。針先見る派と見ない派といると思うんですけど、皆さんはどうですか？私健康診断とかの採血もそうなんですけど、一時期というか、ちょっと機会があったら今も行きたいんだけど、なかなかちょっと室蘭に今献血センターがねなくなっちゃったので行く機会がちょっと減ってしまったんですけれど、結構ね献血行けるタイミングがあったら行ってたんです。私は結構前までは刺す瞬間割とガチガチ見るタイプでした。刺すを刺さったみたいな感じで見るタイプだったんですけど、なんかある時から直前まで見るけど、いざ刺しますという瞬間はちょっと目を背けるようになりましたね。なんででしょうね。その来たっていうのを感じたくないんでしょうかね。わかんない、自分でもなんでかわかんないんですけど。なので針先、私は、献血もするくらいなので、そこまでものすごく採血苦手っていう方ではないですし、もちろん倒れたこともないんですけれども、直前を最近見ない派です。結構ギリギリまで見るんですけどね、刺す刺すってなってはいっていう、本当 3,2,1 ぐらいまで見てて、0の瞬間だけ目を背けるような、そんな感じですね。針先を見るか見ないか、子供かどうかに関していただきました。メッセージありがとうございました。確かにね、苦手っていう子多いですよね、どうしても注射ね。それはもうね、仕方ない。もう私も小児科に子供連れてったりするときに、うちの子供たちももちろん嫌がったんですけど、うちの子供たちよりはさらに、あ、きっと本当に本気で嫌なんだろうなっていうお子さんを見かける機会ありましたが、もうねどうもしてあげられない。そしてでも看護師さんたちは慣れてるから、あの手この手でこう意識を他のところに持っていかせて、ちょっと
ちょっとねやってくださって

たり、さすがだなって思って見てました。これからそういう小さいお子さんをね、今育ててらっしゃるお父さんお母さん、きっとね、なんかもう聞いてるだけでこっちが痛いってなる機会あるかもしれませんが、看護師さんたち慣れっこなので、ぜひしっかりもお任せして、で終わった後いっぱいいっぱい褒めてあげたりね、してほしいなと思います。聞いてると本当こっちがね、心臓がキュッてなることもあるんですけどね。さあ続いて福之助さんからメッセージいただきました。やす子さんこんにちは。こんにちは。子供時代は工事のおじさんになりたいと思っていた時期がありました。というのは近所で道路工事をしていたところが何箇所かありましたから、将来この道をつなげたいとも考えていました。園児の時に作りたいと考えていた部分は中学生の時に開通しました。その他家の前に橋を作って隣の町へ行けるようにしたいと思ってましたね。家の前からつなげるルートで考えていました。その他三輪車で母の実家へ行こうとした武勇でもありますね。すごい。ちなみに2つ隣の町でしたので行方不明になっていたかもしれませんといただきました。これじゃ行こうとしたけどなんとか思いとどまってたっていうことなのかな。よかった行方不明にならなくて。そう、子供って本当大人が想像もしないような突発的な何かをやらかしてしまうことがありますよね。わかる、わかります。うちの子もいなくなったことあるし、私自身も結構やらかしててしまったことが子供の頃ありましたので、随分周りの大人に心配かけただろうなって思いますね。でも子供の頃は大人になってから見るとなんでそんなことって思うかもしれないけど、子供の頃はきちんとその行動に理由があって、自分なりのなんていうんだろう、なんか守らなきゃいけないとか自分なりのこうしなきゃいけないっていう思いがあってやってるんですよね。そう、大人になってからは現れましたけれどね。いやいやいや、本当命知らずな部分があったりしますね。福之助さん今お元気でよかったです。メッセージありがとうございました。私ね、実家の裏に小さな沢、水が流れていくところがあったんですけれども、そこでなんかねたわしが流れそうになったんですよ。たわしが流れそうになったのを必死に木の枝で押さえながらギャンギャン泣いて、お父さんお母さんって言ってギャンギャン泣いて、も親たちがどうしたどうしたって来たわけですけれども、その一生懸命木の枝の先っちょでこうもう今すぐ流れそうになっているたわしを押さえている瞬間を駆けつけて見に来てくれたことがありました。大人の、ね、身としてはその命よりもたわし一個流れるぐらい全然なんともないって思ったかもしれないけど、子供の頃の私はなぜかそれを本気で流しちゃいけない、流したら大変なことになる、自分の命も顧みずにそっちの方が大事ってなぜか思ってたんですよね。今子供が同じことをしたらなんでそんな危ないことしないでってなっただろうなと思いますけれども、それが子供のなんていうのかな、本気というか向こう見ずというか命知らずというかな部分なんでしょうね。どうぞお気をつけて皆様も。さあメッセージご紹介しております。もう少しだけいきましょうかね。ひめたんさん、井川さんこんにちにゃ、こんにちにゃ、ひめたんです。テーマの子供、ひめがまだ子犬だった頃、これワンちゃんね、子犬だった頃、母親と妹が話をしていて構ってもらえずにいて、自分がテレビを見ていて顔を上げた瞬間猛ダッシュしてきて、ひめたんの顔面にドーン思いっきり、あの時はちょっとびっくりしたかなといただきました。可愛いですね。子犬だった頃ひめたんさんめがけて思いっきりこう走って走って走ってきて顔面にドーン多分ちょっと痛かったとは思うんだけど、痛かったとは思うんだけど、でも何でしょうね、なんかこのまだ自分のスピード感とかこの体のバランスとかを守りきれてない頃の、おそらく子犬ちゃんの頃だったんでしょうね。いやそれもそれで可愛いなと思っちゃいます。子犬の話題をいただきました。今大きくなってどうですか、顔ドーンはされなくなりましたか。いやある程度ね、自分の体のバランス測れるようになりましたでしょうかね。ひめたんさんからメッセージいただきました。もう一方野良猫さんも行きましょう。こんにちは。こんにちは。観光客が伊丹木浜に来ても大丈夫なように朝活でビーチクリーンしてきました。その後宿津ふ頭で豪華客船を見て

ミドリャン民放みんなの水族館に行き、ティーモンキーさんの音響、パワーさんファミリーもいて、魚もいて、昼ご飯はファミリーレストラン若鶴さんでカツカレーラーメン、これらを午前中に終わらせるというタイパの良さといただきました。タイムパフォーマンスね、タイパ。へえ、すごいですね。だから

0: 綺麗に清掃活動してくださった青い空、青い海、美しい砂浜、ありがとうございます。そして2枚目の写真は豪華客船ですね。オベーションオブザシーズ、大きいですね。私は白鳥大橋から眺めましたが、まだ近くまでは今日は行けておりません。そしてカツカレーラーメン、めちゃくちゃ美味しそう。これ上はサクサク、このカレーラーメンの汁に浸っているところはこうしみしみの美味しいやつじゃないですか。いやー、いいですね。5月10日までカレーは室蘭カレーラーメンキャンペーン、もう5月10日までだから残りね少なくなってきましたので、ぜひぜひ。野良猫さん、メッセージありがとうございました。さあ、この後ですが、今日は就活のすすめのコーナー、1時15分からご紹介です。
1: 外壁塗装、外壁サイディング、屋根の工事は外装室蘭店にお任せ。全国107店舗展開の信頼とプレミアムセレクション、メーカー苫小牧10年保証の安心。住まいの外装リフォームならフリーダイヤル 0120-800-558 鶴葉は西店向かい、外装室蘭店。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー。就活は人生において大切な時間です。一人一人の就活に寄り添う総合就活支援士に相談してみませんか。ご相談無料。まずはお電話を。0120-823-928 823-928 まで。総合就活支援士がいるアイキャリ
2: ー。就活のすすめ。この時間は生前整理、遺品整理のアイキャリーの提供でお送りいたします。アイキャリーのアラさん、よろしくお願いいたします。
3: はい、よろしくお願いします。
2: 今日は子供の日です。
3: あ、春になりましたね。とうとう
2: 早いですよね。やっと、まあでも暖かくなってきて、
3: はい、皆さん気持ちも明るくなってるんじゃないですかね。
2: そうですね、はい、アラさんもゴルフ三昧ですか。
3: いや、三昧じゃないですよ。もうなんかね、今年やっぱりなんか今ね、青年貢献とかのお仕事してるじゃないですか、
2: はいはい、
3: やったら相談多いんですよ。
2: お、
3: まあ、契約に至らないのもありますしね、
2: うんうん、
3: まあ、そういうのも入れると、うん、まあ、結構お金にならないお仕事もね、うん、まあ、そういう仕事っていうのかな。まあ、ボランティア的な感じになっちゃう場合も結構あってね。
2: うん、はい、
3: まあ、そういうのが普通の仕事の他に入ってきてるもんですから、いや本当に散髪行く暇もないぐらい。
2: まだまだ短い方だと思いますよ。
3: そうですか。
2: 今日の段階では、はい、次会う時楽しみです。
3: 次会う時は縛ってるかもしれない
2: です。伸びましたねって言ってね。
3: まあ、そうやって何でも変わっていく世の中なんですけど、うん、いきなりここで振るかっていう話なんですけどね、
2: はい、
3: ほら遺言書とか作る時に、はい、公正証書が、うん、一番安全です、安心ですっていう話をするじゃないですか、
2: はい
3: はい、去年の10月1日からですね、
2: はい、
3: 公正証書もついにデジタル化されましたということで、まあ、受付もそうですし、
2: はい、
3: まあ、インターネットで頼むこともできるようになりましたとか、あとリモートで、まあ、いわゆるその、はい、ズームとかなんですかね、それを使って、交渉人さんと頼む人がこうお話をするとかっていう。あとね、普通はほら本人確認って本人確認の証明出してもらって、印鑑証明書を出してもらって、で実印をしてもらってっていう、その実際こうアナログだったんですよね、今までね、
2: は
3: い、それで、まあ、交渉人さんが間違いないですねっていうことで、面談をされてやってたんですけれども、それが、まあ、面談は面談でもね、電子データで作成保存しますっていうことなんですよ。これ実際私去年年末かなに交渉人さんが出張してもらって遺言書を作ったケースがあるんですけど、まあ、その時は電子署名っていうやつで、だから、まあ、例えばその今後その保管される公正証書の遺言とかは、まあ、今までだと作ったところに行かないと例えばわからないとかっていうのがあったんですけどね、全国どっからでも見れるんじゃないですかね、頼めば。
2: へえ。
3: もちろん相続人に限りますけどね。
2: もちろんもちろん、はい、誰でも見れたら大変なことになって
3: 大変になると思うんですけど、まあ、そんな時代になるのかなっていうところですね。
2: そうなんです。

0: だからそのできたものをメールで受け取ったりとか、はい、あと USB メモリーにこうなんか保存したりとかっていうなんかね、世の中変わってるなと思って。
1: そうですね、うん、なんか電子化いろんな面で進んでますけれども、はい、公正証書の作成手続きもデジタル化されましたか、はい、
0: そうです。
1: はえ、でもあの面談とかをウェブでできるっていうのは便利ですね。いちいち行かなくていいから。
0: ただ公証人さんがこれはしょうがないね、相当だねって認めた場合に限るというふうに書いてるんで。
1: なるほど。
0: はい、公証人さんがちょっとデジタル苦手だと思うちょっと
1: やっぱ会わなきゃいけないかもしれない
0: 今日はデジタル化になりましたっていうことでね、ちょっとお知らせだけしときたいなと思います。
1: わ、
0: はい、
1: かりました。アイキャリーのアラさん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 就活のすすめ、この時間は生前整理遺品整理のアイキャリーの提供でお送りいたしました。就活は人生において大切な時間です。一人一人の就活に寄り添う総合就活支援士に相談してみませんか。ご相談無料、まずはお電話を。 0120-823-928-823-928 まで。総合就活支援士がいるアイキャリー。

この時間はさすらいのガードマンさんからリクエストいただきました。昨日のコーナー FM 読谷との電話つなぎで沖縄が出てきたことから、昨日もリクエストいただいていたんですが、昨日かけられなかったら改めて今日もあのリクエストいただきましたのでご紹介いたしました。お送りしたのは安室奈美恵ヒーローでした。時刻1時26分です。さあ、この後なんですが、まずは気象情報をお送りいたしまして、1時30分からは、また皆様からのメッセージやリクエストをご紹介していこうと思っております。今日のテーマは子供、子供に関するメッセージ、そしてリクエスト、引き続きご紹介します。天気予報。この時間は、北海印刷の提供でお送りします。

象情報をお送りします。現在窓の外、水色の空も一部見えますが、全体的に明るい曇りに変わってきています。今は影はぼんやりできる程度ですね。風は上りがゆらゆら揺れる程度となっています。気温と風の様子お伝えしていきましょう。先ほど1時20分現在です。室蘭は 13.2 度、南の風風速 2.2 メートル、上り別 14.4 度、南の風風速 2.9 メートル、伊達市伊達 13.6 度、南西の風風速 3.9 メートル、伊達市大滝 13.5 度、南西の風風速 5.2 メートル、豊浦大岸 15.1 度、南東の風風速 1.2 メートルを観測しています。続いて注意報です。現在西部里全域警報や注意報の発表はありません。今日11時室蘭地方気象台発表の胆振地方の今日の天気です。今日5日火曜日は晴れでしょう。南の風、海上では南西の風がやや強く吹き、海の波の高さは1メートル50センチ、この後の降水確率 0%。 室蘭の今日の日中の予想最高気温は17度です。6日水曜日も晴れでしょう。南の風、日中南西の風、海上では南西

0: の風がやや強く吹くでしょう。明日も降水確率は1日 0% となっています。気象情報でした。
1: 若葉ちゃん、ミテネットのクーポン使ったら超お得だったの。
2: さすが室蘭登別伊達地域、6万5000部無料配布のミテネット、集客ツールとしてもできる。一枠8000円で掲載したお店の方も喜んでいるかと。
1: 若葉ちゃん、
2: クーポン載せて
1: ミテネット。
0: 天気予報、この時間は北海印刷の提供でお送りしました。
3: そのスマホ
4: いいね、
3: そのゲーム
4: いいね、
3: その車
4: いいね。
3: NET はスマホ、ゲーム、自動車用部品などの精密金型であなたの暮らしを支えています。金型で暮らしの
4: いいね
3: 増やします。株式会社 NET
5: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: この時間は2曲続けてリクエストをお送りいたしました。1曲目ご紹介したのはピーリカ伊沙良真央さんからのリクエスト、こちらは昨日の夜の時点で今日の番組に向けていただいておりました。メッセージまた後ほどご紹介いたしますね。大須賀純、琥珀とルリのロンド。それに続けて今2曲目ご紹介いたしましたのは姫丹さんからのリクエスト、工藤静香、慟哭でした。
1: めっちゃ並んでる。
2: すごいね。
3: プラカードから
1: お並びください。ねえ、何買うか決めた？
3: はい、後ろの方プラカードからお並びください。
2: プロコードプロモード
1: 聞いてる？
2: 車
1: 車上り別市新生町車のプロのプロモード

5月5日火曜日、時刻1時40分にたった今なりました。今日のラフトークテーマは子供で皆さんに伺っております。さあ、届いているメッセージご紹介していきましょう。まずはおかめちゃん、こんにちは。こんにちは。昨日までは春の嵐でしたが、今日はスキッと晴れて気持ちのいい関西です。今日は子供の日。昔々、自分が子供だった頃はこの日がすごく待ち遠しかったです。この時期は田植えで大忙し、でもこの日だけは一日遊べるんです。子供会と称した子供だけの集まりがあり、子供会費なるお小遣いをもらって遊び放題。毎日が子供の日の今の子たちにはこの嬉しさはわからないだろうなといただきました。そういう日があったんですね。私は このおかめちゃんがおっしゃるような子供の日もなかったような気がしています。田植えで忙しくてこの日だけは一日遊べると、子供会と称した子供たちだけの集まりがあって、子供会費これいくらくらいなんでしょうね、というお小遣いをもらって遊び放題。どうなんでしょうね、毎日が子供の日の今の子たちにはこの嬉しさはわからないだろうなということでしたが、私は子供の日、こういう子供の日はなかったけど、じゃあ逆に毎日お小遣いもらって遊べるかっていうと、うちね、そういうのもなかったんですよね。うち実家が農家で、でそういうなんか遊びに行けるようなゲームセンターとかそういうものもめっぽう遠くって、まあ親に車で送り迎えがないと遊べないような家に住んでましたので、なかなか、そう、なんか親が、なんていうか、なんか買い物に行かなきゃいけなくて、それに連れてってもらうときにたまにこう100円とかをもらって、なんかそのゲームコーナーみたいなもので いかに長く遊べるかっていうのを工夫を凝らしながら遊ぶみたいな。でもそれも年に1回2回あったかないかぐらいの感じでした。なのでなんかちょっとこうおかめちゃんの気持ちが少しわかる気がします。この日だけはいいよっていうのがねあったんでしょうね。でね、あのリクエストいただいていたんですが、この曲先日ちょっとご紹介したばかりだったので、ちょっと今日はご紹介できないんですけれども、またのメッセージリクエストお待ちしておりますね。おかめちゃん、メッセージありがとうございました。続きましては品川さんから、またしても撮られたんだよクルーズを喜びの街角中継。リーフラスに登る途中でサンシャに弾みがつくように昨日のフォローをというふうにいただいていたんですが、あの今回のこの今来てる、昨日のっていうか今日このもらったものは今来てるオベーションオブザシーズですね。ですよね。すごく目の前にあの大きな大きな船が、アパートの向こうが、マンションの向こう側に船が来ている様子見ることができます。大きな船ですよね。オベーションオブザシーズ見に行ったっていう方多いんじゃないかと思いますが、今もまだおりますのでね、ぜひぜひご覧になってみてください。品川親父さん、素敵な写真ありがとうございました。それから北川

ンちゃんからもいただいております。西部の皆さん、井川さんこんにちは。こんにちは。お天気情報の外境で井川さんが宴会州というたびに皆の衆がワイワイガヤガヤ楽しくしている様子を想像する毎度帰宅のトンちゃんです。宴会衆がこう宴会をしている皆の衆みたいな意味に聞こえるってことね。宴会衆ってあの沿う海の衆と書いて宴会衆というのは気象のその地域の用語であるんですけれども、それを言うたびにワイワイガヤガヤ宴会が行われている皆の衆みたいなイメージね。面白い。私はですよ、高波についてを紹介するたびに AKB48 の高みなを想像する時期が以前ねあったんですけれども、そうなんかいろいろその言葉のあやで思い浮かぶものありますよね。そうそう、前にね聞いたのが給食の情報でイカ洋風和風の和風フライっていうものがたまにメニューで出てくるんですけど、それを私も全く気がつかずにイカ和風フライってよく言ってたんですが、それを聞いたらこれ名前出していいかな、ちょっと許可取ってないですけど、あの星さんがね、イカ和風フライってイカ和風のフライみたいだよねって言っていただいた時から、なるほど確かにと思って、一個イカ和風フライが出てくるたびにイカ和風フライだな、もうね、これね、ラジオで聞いて何言ってんだってなりそうですけど、イカ和風フライだなって思いながら紹介してます。そういうのいろいろありますよね。なんか言葉と字面とが違うんだけど、あの音だけで聞くとイメージするものみたいなのね。面白い。宴会集ね、やばい、次から宴会集っていう時にワイワイガヤガヤを思い出してしまうかもしれないです。さて、今年も写真に写っているものの季節がやってまいりました。何かというと、これちょっと最後まで読んでからにしようか。今年は燃料費高騰で大会自体あるのかないのか分かりませんが、準備をしておかないとあと2ヶ月を切りました。こんな私でもディフェンディングなんちゃらなので手を抜くことはできません。今年もいい成績を残すことができるように北海道神宮に絵馬を奉納しようと思います。そこじゃない、勉強しろって井川さんに怒られちゃうね。今日は子供の日なので居残り学習は明日にして、定時で帰ってトンちゃんジュニアと何とかして何かして何かして一緒に遊びます。ほなしたっけといただきました。でその写真でございます。開きましたところ、令和7年度第52回北海道地区トラックドライバーコンテストというものが出ております。そうですか。今年まだね、開催の有無自体もはっきりとは決まってないということなんですけれども、依然好成績を収めているトンちゃんでございます。これあえてのディフェンディングなんちゃらって書いてあるので、何かはあえて言いませんけれど、言いませんけれどもね、えきっと今年も期待を背負っていくのでしょうから、まあでもだからこそちょっとね、今の時点であるかないかわからないっていうのはちょっとね心配なところではありますけど、ぜひねこの安全のことのためのコンテストですから開催してほしいですよね。まあ燃料費高騰はいろいろ多分受ける影響を受ける部分は大きいでしょうけれどね。メッセージありがとうございました。エメ様、やすこちゃん、エメ様です。さっきの家族で一番子供という話、これは X の方にもらってたやつですね。先週元ワニ市のトライアルに行った時、父ちゃん迷子になりました家族はそのうち来るっしょって15分くらい車で待っていたらしくて、しびれ切らして娘が捜索しに来て、パパ外出るときハーネスとリードつけないとダメだねって言われました。あのワンちゃんとかがね、勝手に行っちゃわないようにつけるやつですよね、ハーネスとリードね。あとは子供たちが真面目な質問をしてるのに、神奈月さんの長州力やコナンの眠りの小五郎、バイキンマンといったモノマネとかで話をしてしまうので、もういいってなっちゃうんだよね。なんでなんだろう。職場でもふざけてしまって、同僚の息子に、父ちゃん家でもいつもこうだからって、多分一生脳内子供の大人になれない子どななんでしょうねといただきました。あの大人と子供が混ざってる子どなっていうことなんですよね。でもすごい、あのトライアルは私も行ったことはあるんですけど、確かに広い、確かに広いけど15分経っても戻れないっていうのは確かに、まあ、なかなかの、いや、あの戻る気がなくてついつい面白くていろいろ見てたっていうことなんでしょうかね、なんでしょうか。それとも15分経っても出口が見つけられなかったってことなんでしょうかね。あ、これはやっぱハーネスとリード、ハーネスとリードはね、あの必ずしも物理的なものじゃなくても、こう

ハーネストリード、要は家族のそばを離れないっていう風にさえしてしまえばきっと迷子にはならないはずはずです。心理的リードとハーネスよろしくお願いします。あと私も結構ですね、会話の中で何かこう、私よく出てくるのはあのジブリのね名シーンとかの言葉をもじってよく言ってるので、子供たちはもう多分それで、あお母さんまた言ってるみたいな感じになると思うんですよね。分かっとるかなもうとかね、よく言ってて、あのそれ言った後にこれ何か分かるって聞くと、うん、ナウシカのあのシーンでしょみたいな感じでもう返してくれるんですけど、子供たちがそれなんか日々のちょっとした言葉をモノマネに持っていきがちっていうのはあるかもしれないので、ちょっと私も子供だなって今エメ様からのメッセージを見て、というか今日皆様からのメッセージをいただいて、なんか自分の子供具合をまざまざとこう見せつけられている感があります。エメ様メッセージありがとうございます。私は好きですけどね。てかこれ子供なのかな、いろんな作品を知ってるからこそのちょっとした大人のたしなみということでいかがでしょうか。エメ様納得してもらえないかな、あの皆さんにね、子供さんたちに、いやそんなことはないって一掃されそうですけど。続きまして、北区のトンちゃんから、今ラフを聴いている子供たちが好きな歌ってなんだろう、崖の上のポニョなのか、ポケモンの歌なのか、ドラえもんの歌なのか。51歳には難しい、井川さんにお任せします、一曲子供たちへリクエストといただいておりました。難しいですね、これはその子供の年代にも確かによると思うんですよね。何歳ぐらいの子が対象なのか、うちの子が今好きな曲とかは確かにあるんですよ、あるけど果たしてそれが今の子供たちにどう刺さるかっていうのがね、子供って言っても本当中学生もいれば幼少の子もいるでしょうし、難しい、ちょっとこの後考えてみますが、残り8分でかけられるかな。北区のとんちゃんメッセージありがとうございます。でね、あと、あ、そうそう、エメ様からもう一つ。エメ様ね、見るもの見るもの興味湧いて楽しくてさ、やっぱ子供だわ。多分、行っちゃうんでしょうね。うっかり離れちゃうんでしょうね。あの、家族の周りをね。そうか、やっぱ心理的ハーネストリードでよろしくお願いします。意図的にね、もう離れない、離れないって思って。もしくは、離れたくて、あれちょっと見たいっていう時は、家族引っ張ってくる。え、ちょっとあれ見たいんだけど、一緒にいい？いい？みたいな感じで。そしたらきっと、大丈夫。大丈夫大丈夫よ、きっと大丈夫。メッセージありがとうございます。それからズさんからもいただいてます。井川さんこんにちは。こんにちは。今日は室蘭シャークス対ウィード白老のオープン戦観戦しに来ています。天気良くて外で野球観戦するのが気持ちいいです。現在5回が終了して0対2で室蘭シャークスが2点リードしてますよとメッセージ書いている間にウィード白老がホームランで1点返しました。去年の都市対抗野球一次予選でウィード白老に敗れてますし、オープン戦ですけど今日は勝ってほしいですねといただきました。ズさん応援いただいてるんですね、ありがとうございます。ちなみに昨日私ちょっとね番組終了後だったので頭からじゃなかったんですけど、私も5回6回ぐらいだったかなで球場行きまして、シャークスの試合見ておりました。昨日はね JR 北海道とで途中最大でね5点差だったか6対1まで差がついてシャークス勝っていたんですけれども、最後の9回でひっくり返されまして、結果7対6でちょっと悔し涙だったんですよね。悔しい試合展開だったので今日はなんとか勝ってほしいと心から思っております。シャークスの選手がね頑張ってる様子など、また都市対抗の二次予選近づいてきましたら番組の中でも随時ご紹介をしてまいりますので、ぜひ楽しみにしていてください。ズさんメッセージありがとうございます。さあそして、皆様からもメッセージをいただいておりましたが、じゃあここでどうしようかな、先ほどのその北区のトンちゃんからいただいておりましたものちょっとご紹介いたしましょう。

のとんちゃんから今聴いている子どもたちへ一曲リクエストといただきまして、井川さんにお任せしますといただきました。実は今のドラえもんの曲ではないんですけれども、子どもたちに向けても応援歌になっていて、大人の方にとっても大きなお友達にとっても背中を押してもらえるような気がして選んでみました。お送りしたのは真央、夢を叶えてドラえもんでした。

ございました。ラフをお送りしてまいりました。さあ明日5月6日のラフですが、明日は水曜日なんですが、また私が明日も務めます。明日のラフのテーマはダイエットは明日からでございます。どういうこっちゃと思った皆さん、ダイエットは明日からに関するメッセージ明日もお待ちしております。さあこの後の FM ビューの番組にもお付き合いください。ここまでのお相手は井川靖子でした。ベストクリエイトミドランは自動車保険、火災保険、事業用保険などの損害保険や生命保険を通じ、個人・法人のお客様に対して最適な保障と安心をお届けします。地域の皆様の発展に貢献できる企業を目指すベストクリエイトミドランは FM ビューを応援しています。 FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: こんにちは、弁護士未来カフェの時間です。この番組は幸せな未来のために皆さんの生活に身近な法律のお話、最近話題だけどよくわからないなといった法律に関するお話などの紹介や解説をしていきます。皆さんもこんなことを聞いてみたいといったテーマがありましたら、お気軽にメールなどをお送りください。メールアドレスは 842@fmview.jp 842@fmview.jp です。
1: この番組は弁護士法人北海道未来法律事務所の提供でお送りします。

0: 皆さんこんにちは。弁護士未来カフェの時間です。本日は北海道未来法律事務所の弁護士のマスカーがお送りいたします。よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、これが放送されているのが2026年の5月の予定なんですが、実はこの4月からですね、いくつか新しい法律が始まっています。で、その中でですね、いくつかちょっと親子であるとか夫婦といったですね、家族の問題、比較的身近な問題についてのちょっと法改正が始まりましたんで、ちょっとそのあたりの説明の方をしていきたいと思います。
1: はい、
0: はい、ただですね、この後の説明にも出てくるんですが、実際蓋を開けてみないとどう運用されていくのかわからないというところが結構残ってるんですよね。はい、なのでこの問題についてはですね、引き続きちょっと裁判所法であったことをそのまま喋れるわけにはいかないんですけど、はい。差し障りのない範囲でですね、この番組の中ですとか、YouTube などで紹介をしていきたいというふうに思っています。
1: はい。はい、
0: で、大きく分けるとですね、変更があったところとしては先ほど話した通りですね、親子であるとか夫婦に関するところですね。うん、で、大きいところとしては、まず、子供のですね、親権の問題があります。はい。で、親権っていうのは、お父さんお母さんが婚姻しているですね、夫婦である状態の時には、お父さんもお母さんも親権を持ってるわけなんですよね。いわゆる共同親権の状態なわけですけど、離婚する場合には、今までの法律だとどちらが片方になると、いうふうに決まっていました。
1: うん、
0: なので、離婚届を書くときにも、お父さんとお母さん、どっちが子供の親権者になるのかっていうことは、子供が未成年になる場合には書かなければいけなかった。
1: うん、

0: で、なんですけど、実際ここで揉めるケースがとっても多いですね。
1: そうですね。
0: はい。子供と離れたい親の方が珍しいと思うので、やっぱりこういうところでですね、お父さんサイドもお母さんサイドももう離婚したいっていう点ではもう一致してると。
1: うん、
0: なんだけど、親権についてなかなか話がまとまらないと、ね。で、特にこういうことが多かったのが、お父さん側もお母さん側もお互いそれなりにですね、子供のことをやっていたケースですね。で、実際問題、今ですね、男性の方も育児休暇が、しっかり取れるですね。会社がどんどん増えてきましたし、はい。私の知ってる人は年単位で取ってました。はい。で、なると、お母さんの方が、その間一生懸命働くと。ね。で、実際問題、旦那さんより稼ぐお母さんもそれなりにいるんで、ね。そうなってくると、働くっていう、外で働いて給料を稼いでくるっていう意味では、お父さんとお母さんがですね、ほぼ同じような形でやってるっていう家庭も徐々に増えてきてるわけなんですよね。ってなると、子供のことも、半分ずつ同じようにやるであるとか。まあ、半分ずつとまではいかなくても、例えば平日はですね、お母さんが、ね、主に子供のことをやるんだけど、お父さんは例えば公務員で、ね、土日はお休みなんで、なので土日は逆にお母さんが働きに行ってると、ね、いうようなケースもあったりするわけですね。そうなった時に、じゃあ、いざ離婚になったっていう時に、どっちか片っぽにまとめてしまうと、ね、いうのは、ちょっと、どうなんだろうかと、ね。要するに、一緒に夫婦として生活するのは難しくても、こういったご夫婦っていうのは、子供のことに関しては、それなりに協力体制を取れる可能性が高いわけですよね。
1: はい。
0: で、あれば、共同親権という形にしてもいいではないかと。いう、意見がもともとありまして、で、海外ではむしろこの共同親権が原則になっている国もあります。
1: へぇ。
0: 要するに男性と女性として離婚をしようが、お父さんとお母さんであることは変わりないんだから、親権をお互い持ち続けるのが基本ですよと。ね、いう国も決して珍しくない。で、日本もその流れに合わせまして、まあ、最終的には、親権者を、お父さんお母さんの両方の共同親権の状態にするのか、それともお父さんがお母さんがの片っぽにするのか、ということを離婚の時に話し合って決められるようになりましたし、話し合いがつかなければ最後は裁判所が決めると、いうことになりました。はい。で、この時にですね、裁判所の方としては当然お父さんお母さんからしっかり言い分を聞くのはもちろんですけど、子供の意向もですね、把握するように努めましょうということになっています。で、まあ、どうしても子供って大人の影響をすごく受けやすいので、なかなかですね、子供がこう言ってるからそのままその通りにしましょうってわけにはいかないかなと思うんですけど、まあ、子供が中学生とか高校生とかになってくれば、もうしっかり意思表示できますんで、そうなるとかなりその意向は強く反映されるのかなと思います。で、なんですが、そんな比較的平和なケースばっかりじゃない。残念ながら。
1: そうですよね。
0: はい、虐待であるとか DV があるケースもあるわけですよね。そのケースになると、いかにその、危険な親からですね、子供を引き剥がすかというところがポイントになりますので、当然共同親権にはならないですね。親権っていうのは、子供を、ある程度手元に置いて育てる権利も含まれますんで、そうすると、相手が子供に近づく、理由に使われてしまう可能性があるんですね。なので、今回の法改正でも、まあ、裁判所の方がですね、親権者決めなきゃいけない時でも、虐待の恐れがある時であるとか、ね、あとは DV の恐れがある場合であるとか、ですね。まあ、その他ですね。これはお父さんお母さんが共同して親権を使うのは無理じゃないかなというケースの場合には単独親権にするという法律の内容になっています。で、まあ、虐待の恐れとか DV の恐れっていうのは、まあ、ある程度予測はつきやすいんですけど、その他の事情により父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき。
1: どういうとき？
0: ちょっとこれ具体例が思い浮かびづらい、
1: ね。そうですよね。
0: 正直ですね、仲良し小良しのまま離婚するケースって僕はあまり見たことないんですよ。
1: そうですよね。
0: 普通仲良し小良しだったら離婚しないんで。うん。そうすると何かしらの対立がお父さんとお母さんの間では生まれてることが多いんですよね。
1: はい。
0: で、なると、大半のケースでは、共同親権をやっていくっていうことは難しいっていうふうに見られるんじゃないかなっていうちょっとこう心配もあります。
1: うん
0: うん、で、なので、この

0: 共同親権の制度についてはですね、弁護士さんの中でも、正直意見が真っ二つに近いレベルで分かれました。
1: へー。
0: はい。やっぱりこう子供が小さいケースなどだと、まずは母親側が親権を取ることが多い。
1: うん、
0: まあ、ちっちゃい子供だってお母さん神様ですんで、ね、普通お母さんの方行きたいというわけなんですけど、ね。なんですが、そうするとですね、なかなかその父親側は親権が取りづらい。ね。そして、また親権を母親が持つことで、なかなか父親サイドが子供に会えない。ですね。まあ、会いたいと思って、ね、意思表示してるんで会わせてもらえないっていうケースは残念ながらあるんですよね。
1: うん。
0: で、ただその時にやっぱり母親側が親権を持っていると、やっぱそれを理由にですね、子供を守るために必要なんだとか言われると、なかなか裁判所も介入しづらいところがあったんですよ。なので、そういったですね、親権がなかなか獲得できない、でも子供のことに関わっていきたいと。ね、いうふうに考えている。特にお仕事一本でやってきたお父さんサイドをですね、弁護したことがある弁護士さんからすると、まあ、共同親権という選択肢が生まれたことはとてもいいことではないかと、いうふうになるわけですが、ただですね、弁護士さんの中でも、特に女性サイドでですね、DV であるとかストーカー被害に遭ってきた人たちの弁護を一生懸命やってきた人たちからしれば、共同親権なんかとんでもないと。親権を持っているっていうことを理由に、その人がですね、自分に対してストーカー行為を再開したとしても、警察が介入できない。ですね。法的な権利を使ってるだけだって言われると、警察が入ってくれなくなる可能性がある。それでね、実際ストーカー事件とかで人が亡くなったりしているので、そんなことが起きたらどうするんだっていうことで、共同親権に対する反対意見もかなり強かった。なので、その結果、今回の改正のように、共同親権を選択肢には入れるんだけど、危険な場合には、単独親権にしますよという形にした。ただ問題はこの単独親権にするよっていう場合が、どこまで含まれるのかってちょっと予測が立ちづらいですね。共同親権を定めると、ね、いうことが、難しいと。ね、子供の利益を害すると。いうふうに判断するの誰かって言ったら、親じゃなくて裁判官になるんで。ってなると、蓋を開けてみないと裁判官に、やってもらうんで分からないってところがあるんですよね。
1: そうですね。
0: うん。そこがちょっとまだ心配なところかな、というふうには思いますね。なので、ちょっとこの部分はですね、今後の裁判の傾向などを見ていかないとなかなか難しいところじゃないかなと思うんですけど、ね。ただ、子供をですね、支えていこうと考えている親御さんにとっては、ある程度選択肢が広がったと見ることもできるんで、ね。このあたりの部分についてはですね、もう少し様子を見守っていこうかなというふうに思っています。はい。で、ちょっと後半ではですね、養育費の、件についてお話をしたいと思うんですが、ここで、一曲ですね、お聴きいただきたいと思います。夜遊びで祝福、どうぞお聴きください。

0: それではですね、後半行きたいと思います。後半養育費の話をしますと言ったんですが、ちょっとですね、はい、前半のところでお話しした共同親権の話、少し補足をしておきたいと思います。この令和8年の4月以降に離婚されたご夫婦については、この共同親権が、選択肢に入ってきます。うんうん、ですね。で、じゃあそれよりも前に離婚したケースはどうなんだってなると、基本的には現在の親権者から変わりません。
1: うん、
0: ね。で、ただ、親権者を変更してくださいと。いうふうに、どちらか片方の親が、裁判所の方に申し立てを出すことはできるようになりました。
1: へ
0: ぇー。はい。まあ、ていうか、この仕組みは前からあったんですけどね。例えば片方しか親権が持ってない時に、その片方の親族が虐待してたりとか、ネグレクトしてるというケースもあるので。
1: は
0: い。で、なんですけど、今回は、父親から母親にとか、母親から父親にっていう一方から一方にの変更しかできなかった今までのやり方が、一方のしか親権持ってない状態から共同親権にしてくださいと、
1: うんうん、
0: いうことができるようになった。
1: へー。
0: ってことですね、
1: うん。
0: 逆に一回離婚の時には共同親権にしましょうってやったんだけど、どうもうまくいかないと。
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: いう時に、やっぱり親権者は片っぽだけにしてくださいっていうような申し立てもできるようになりました。
1: へー。
0: う
1: ん、
0: この場合は最終的には裁判所の方が親権者を変更するかを判断するような形になります。
1: うん、
0: で、まあ、身の回りのこととか簡単なこととかっていうのは、共同親権になっても一緒に住んでる、親だけで決めて問題ないんですけど、進学先の決定であるとか、あとはこう、命に関わるような大きい医療行為ですね。をする場合の同意なんかについては、共同親権の場合は両方の親の同意が必要なんじゃないか。っていうのが法務省のホームページに出てましたんで、
1: うん、
0: ちょっとこのあたりで帰って揉めるんじゃないかなっていう心配は少し残ってますね。
1: うん、
0: はい、
1: うん。
0: さあ、それではですね、後半養育費の話に行きたいと思います。
1: はい。
0: 日本という国はですね、養育費ですね。要するにお父さんお母さんが離婚した場合に、一緒に住んでいない方の親が、子供の分の生活費をある程度支払うっていうやつですけど、これの取り決めがですね、あんまりされてないケースが多い。で、されていても口約束で後になって守ってもらえなくなったとか。
1: はい、聞きますね。
0: あと頑張ってですね、じゃあ養育費は子供が何歳までで、月いくらだよということを取り決めて書類まで作ったのに相手がその約束守らないとか。っていうのも含めると、ちょっと全体のですね、半分以下しか実現してないんじゃないかって言われてます、養育費。
1: へー。
0: で、なんでかって言ったら、まず今までは、とにかく取り決めがないと、一切養育費が請求できなかった。
1: はい。
0: ですね。ただ先ほども話出てきましたが、離婚の話になるってことは揉めてるんですよ。
1: はい。
0: そこで、お金というですね、ある意味一番シビアな問題について、穏やかな話し合いができる方が多分珍しい。
1: うん、はい。
0: 正直、顔も見たくないから別れるっていうケースは少なくないと思うんですよ。
1: うんうんうん。
0: ってなると、もう相手と話し合いをすること自体が嫌だからと言って、養育費の取り決めをしないまんま離婚届を出してしまうというケースは、かなり多いですし、気持ち的にもちょっとこう、やむを得ないかなと思います。ただ、それで、一切養育費が請求できないっていうのは、やっぱりちょっとどうなんだっていう問題がありまして、ちょっといくつか改正がされましたですね。はい。で、まず養育費の取り決めがですね、ないケースなんですけど、これについては基本的には養育費は、離婚した後でもいいか

0: から、お父さんお母さんで話し合って決めてくださいっていうのは今までとは変わってないんですよ。で、なんですが、一切請求できないっていう形ではなくて、とりあえず養育費の取り決めがなくても、とりあえず月2万円。
1: はい。
0: までは暫定的に請求してもいいですよというふうになりました。で、これに対してですね、いや、収入が全然ないんだと。
1: はいはいはい、はい
0: ね。なんだったら生活保護を受けてるんですけどと。ね。いうような形で、養育費を、払いたくても払えないような状況をきちんと、お金を請求された側が証明できた場合には免除されると。
1: うんうん
0: うん、ね。いうような形で、バランスを取ることになりました。
1: はい。
0: なので、養育費の取り決めをしてないんだよな、と。ね。いう場合でも、とりあえず月2万円は養育費の請求ができると。ね。で、もちろん月2万円で子供一人育てられるわけないので、はい、足りない分については、別途話し合いで決めてください、ということになりました。で、この暫定の養育費ですね、法定養育費っていう名前でついてますけど、これについては向こう側がちゃんと、収入がありませんっていう証明もしないのに払わないと。いう場合には相手の給料の差し押さえまでできます。かなり強い権利、
1: ね。そうですね。
0: ですね、はい。あとはですね、取り決めをしていたケースでもですね、取り決めしても守らん人が結構いるんですよね。
1: はい、どうしたらいいですか？
0: いや、もう何せこう、お金をですね、払うのは誰だってしんどいし、で、なるとどうしても自分が生きるか死ぬかのお金を優先させるわけですよ、人間って。
1: まあ、そうですね、うん。
0: そうすると、子供のことめっちゃ大事に思ってる人は、もう給料が入ったら真っ先に養育費を振り込むわけですよ。
1: うん、
0: ね。で、なんですけど、残念ながら子供のことよりも自分のことが頭に先に立ってしまう人とかになると、自分のことにお金使っちゃう。ね。で、気がつくと手元にお金が残ってないと。ね。いうことになってしまうんですが、まあ、そのためにですね、ちゃんと払わないと、強制的に給料や預金を差し押さえますよと。ね。
1: うん、
0: いうことが、できるようにしておいた方がいい。
1: うん、
0: ね。で、そうするとですね、もちろん実際ちゃんと払わなかった時には給料や預金を差し押さえて、養育費を回収してしまうわけなんですけど、そこまでいかなくても、やっぱり相手に対してかなり強いプレッシャーになる。給料差し押さえられるっていうことは、お前養育費ちゃんと払ってねえじゃねえかよっていうふうに会社にバレるってことになるので、
1: はい、
0: まあ、正直かなり格好悪い。ね。さすがにこれでクビになることっていうのは法的にちょっとね、ないと思いますけど、ね。でもやっぱり会社の方に余計な手間暇をかけさせるわけなんで、かなり居づらくはなるかなと思います。で、そうならないようにちゃんと払っとかなきゃと。ね。いう意味で、まあ、支払いの優先順位が上がってくるわけですよ。ね。で、そういった形でプレッシャーをかけるっていう意味もあって、今回の法改正で、ちゃんと文書による取り決めがしてあれば、たとえそれが公正証書とか、裁判所で作った文書みたいな、特殊な文書じゃなくても、差し押さえができるようになった、ってのがあります。ね。前は、夫婦だけで作った書類、とか、弁護士さんを入れただけで作った書類っていうものは、それだけだと差し押さえができない。その書類を証拠にして、裁判所か公証人役場で書類を作ってもらわないと差し押さえができない状態だったんですよね。で、なんですけど、まあ僕も弁護士20年近くやっていますけど、大人の中で裁判所に行きたいっていう人はあまり見たことがないですね。はい。で、交渉人役場も、まあ、室蘭はね、室蘭にあります。モレルの近くにありますけど、じゃあ室蘭の隣どこにあると、苫小牧まで行かないとないし、ね。苫小牧から先はって札幌行かなきゃないわけですよ。
1: はぁ、遠い。
0: うん。そうなるとやっぱり遠くまで行かなきゃいけないっていうのもありますんで、なかなか作りづらい。
1: うん。
0: ねえ、まあ、それに交渉人役場は裁判所で作るのに比べるとお金もかかる。というのがあって、なかなか公正証書であるとか、裁判所の文書まで作るっていうところまでいかなかったケースが多かったんですよね。で、なんですけど、今回の改正で、取り決めさえちゃんとしてあれば、ね、文書を残していれば、先取り特権は、先取り特権って言いますけど、強制執行ができるようになりました。はい。まあ一応上限があって、子供一人当たり月8万円、を超える場合には裁判所の文書使ってくださいねってなったみたいなんですけど、正直ですね、子供一人当たりで8万超えるケースっていうのはあんまりお目にかかったことないですね。はい、
1: そうですね。
0: なので、まあ、かなり使いやすくなったのかなというふうには思います。
1: うん、
0: はい。 またですね、こう離婚をしてしまうとお互いお父さんお母さんがあんま連絡取らなくなっちゃうケースもあるんで、ね、そうなると相手がどこで働いてんのかとか、今どれぐらい収入があるのかとか、どれぐらい貯金があるのかっていうことがなかなかわからないことが多いんですが、
1: はい、
0: こういった相手の財産状況であるとか、職場の方をですね、ある程度調べてもらうということについては、裁判所の方にですね、養育費の請求するためにですね、裁判所を通して、こういったことを調べてくださいっていうですね、申し立てができるようになりました。はい。ただ、相手の職場についてはどうやって調べるのかっていうと、自治体に対してですね、自治体っていうのは、社会保険料を取ってるわけですよ。ね。つまり、健康保険の場合には、職場からですね、ある程度保険料が入ってきてる。
1: うんうん、
0: ね。つまり、どこどこの誰々さんは、どこどこの会社で働いていて、いくらいくら給料をもらって、健康保険はいくらいくら払ってますよっていう情報を自治体は持ってるわけですよね。
1: はい。
0: で、ただもちろん個人情報なので、普通の人がいても絶対教えてくれない。
1: うん。
0: ですが、この個人情報の壁を突破できるのが裁判所と警察なんですよ。で、まあ、特に裁判所は一番権限が強い。ね。捜索や差し押さえまでできちゃうようなところですので、なので、裁判所の方を通してそういったことを調べてもらえるということができるようになりました。
1: はい。
0: なので、養育費に関しては、ある程度使いやすくなったかなと思います。で、また裁判所を使わなきゃいけないという場面が少し減ったので、今後は弁護士さんを使わなくてもですね、ある程度養育費については自分たちで手続きができるようになってくるかもしれないなと思います。はい。ただまあちょっとこの部分もですね、ちょっともう少し様子を見てみないと、どれぐらい使い勝手のいい制度になるかっていうのはちょっとわからないかなと思います。
1: うん。
0: 特に民事執行とも言いますけど、差し押さえの手続きっていうのは、室蘭の裁判所ではなくて、札幌の裁判所がやるんですよね。うん。で、なると、じゃあ札幌の裁判所がどういう運用をしていくのかっていうところ、どういう書類を出さないとできないのかっていうところも、もう少しちょっと様子を見てみないとわからないところがありますんで、ちょっとこのあたりは見守っていきたいなというふうに思います。
1: はい。
0: ということでですね、やっぱり時代の変化とともに、家族や親子のあり方っていうのも多様性が出てきたんですよね。そうすると、民法って実はこれ明治時代に出来上がった法律なので、
1: はい、
0: うん、その中でですね、この法律に書いてあるやり方じゃないとダメだよっていう条文については、さすがに時代に合わなくなってきてるところがあるので、ちょっと今ですね、その選択肢を増やそうという動きはいろいろ出てきていますね。はい。この、収録をしている時点では、まだ内閣の方でですね、話し合われているレベルですけど、ご年配の方向けのですね、成年後継の制度についても、もう少し使いやすく改正しようという話が出てきています。
1: うん。
0: なので、ちょっと世の中の変化が早くなった分、
1: はい、
0: 法律が変わるスピードがちょっと上がったかなと感じてます。
1: そうですね。
0: そうすると僕らが勉強することが増えて、正直勘弁してほしいんですけど、うん。ただ弁護士さんがわけわからんっていう状態であれば、普通の方はもっとわけがわからないので、日本の法律の場合はですね、知らない奴が悪いっていう仕組みで出来上がってますから、知らないじゃ済まないんで、またこういった場をですね、使わせていただいて、皆さんの方に情報を出していきたいというふうに思います。
1: はい。
0: はい、ということでですね、今回は、令和8年ですね、2026年の4月から、施行された民法の改正について、主に共同親権のですね、養育費についてちょっとご説明をさせていただきました。またこういったですね、ニュースであるとか法律に関するお話をしていきたいと思います。ということで、遠藤さん、今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 番組へのご意見、ご感想、こんなことを知りたいといったご要望をお待ちしております。宛先は 842@fmview.jp です。それでは皆さん、良い午後をお過ごしください。さようなら。
2: この番組は、弁護士法人、北海道未来法律事務所の提供でお送りしました。

0: 室蘭民放みんなの水族館のシーズンパスポート好評発売中。1枚1000円などでとってもお得。これさえあればペンギンやお魚たちも見放題。もうこれはマストアイテムですよね。ご購入は水族館か室蘭観光協会の窓口まで。
1: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ。レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。
1: パオパオラジオ始まるよ。
2: 今月のパオパオラジオは、実は始める前にお伝えしたいなっていうか、お話ししたいなってことがあって、先日配送業者のトラックの運転手さんにお疲れ様ですという声をかけたら、あ、ラジオの声の人だってお声をかけてくださる方がいて、そっか、このラジオはたくさんの方に聞いていただいてるんだなっていうことを感じると同時に、幼稚園ってこうなんか先生とか私たちがこう頑張ってる、成り立ってるイメージあるけど、実は毎日のように運送業者さんがトイレットペーパーを大量に持ってきてくださったりとか、重い水を運んでくださったり、封筒一つでも運んでくださったりして、私たちのこの仕事が成り立ってるんだなってことを痛感しています。このラジオをお聞きのたくさんの業種の皆様、どうぞ本当に自分の仕事に誇りを持ち、常に私たちは感謝しているということを忘れずに、また重たい荷物持ってきてくださいねっていうことを伝えたかったです。そんなわけで、今月のパワパワラジオは、室蘭幼稚園が去年から始めた児童発達支援パオパオキッズについて、今月はちょっとお話ししたいなと思っています。担当しているエミ先生を今月はゲストにお招きしたいと思います。まずはエミ先生、自己紹介をお願いします。
3: はい、近江エミです。保育士として18年目になります。夫と大学4年生の息子の3人家族で、かわいいかわいいメスのモルモットが1匹おります。
2: はい、エミ先生とね、出会ったのはまだ1年ちょっとしか経ってなくって、はい、保育士さんから児童発達支援の指導員になりたいなって思った経緯を教えてください。
3: はい、保育所で働いてた頃に、発達に特徴のあるお子さんを担当することが多くありまして、まあじっと座っていられなかったり、集中が続かなかったりするお子さんに対して声かけをしたり、行動で促したりといった支援をしていたんですけど、心のどっかで、いや、この関わり方で本当でいいのかなって感じることがすごくあったんですよね。そんな思いから、もっと発達支援について学びたいという気持ちが強くなって、児童発達支援の仕事にも興味を持つように なりました。ちょうどその頃、立谷先生が児童発達支援を立ち上げるというお話を聞いて、先生がどのような活動をされているかも以前から知っていたので、時期的なこともあって少し悩んだんですけど、チャレンジしてみたいという自分の気持ちを大切にして転職することを決めました。
2: はい、そうなんですよね。どんな児童発達支援をするかっていうのは意外と大事なところで、何でもかんでも児童発達支援ってわけじゃなくって、小室蘭幼稚園が幼稚園と連携して自発をやるって言った時に、ビビッと私たちも来たのが、北原先生の発達に対する考え方、あと親御さんへのアプローチ、お子さんへのアプローチの仕方、本当に三方よしじゃないけど、なんか全てビビッと来て、これならうちの児童発達支援としてやれるかなと思ったのが本当懐かしいなと思うんですけど、はい、1年経ちました。児童発達支援をやってみて、はい、どんな大変さとか楽しさとか感想がありますか？
3: はい、まず一番私がこの1年で感じたのは、子供たち、私たちがこう支援することによって、子どもたちが

0: どんどん成長してくれる姿、うん、それを親御さんとともに一緒に喜べたり、うん、園の先生ともこういうところ良くなりましたよねっていう、うん、こう一緒にこうその子のことを喜べるっていうこの環境はすごく私にとってはそうこれがやりたかったことみたいな感じで本当に今の環境には感謝しています。
1: はい、本当にただね、あの児童発達支援を利用したらすぐ改善されるとかなんかすぐ良くなるとかそういうことじゃなかったんだよね。ここがね、はい、本当に大変で、ね、なんか3歩進んで2歩下がるところか、はい、2歩進んで3歩下がる時もあったりとかして、でもその時により強力に関われたの親御さんとの関わりかなと思うんですけど、うん、親御さんどうですか？
0: やっぱこう定期的に面談とかあるんですけど、うん、そういう時にあの全然病院とか行けなかったんですけれど行けなかったけど、うん、スムーズに行けるようになってとか、うん、歯医者とかすごい怖がってたけど口開けれるようになってっていう、うん、そのちょっとした成長とかを、うん、あのそういう面談で聞けるとかもすごく嬉しくて、本当私たちやってることってこういうお母さん方の嬉しさにつながるんだと思うと、うん、より私たちのモチベーションも上がるなと思いました、
1: ね、そのちょっとなかなか落ち着かない子とか、うん、多動っぽい子とか、うん、ちょっと言語理解が弱い子とかが、うん、パワーキッズに通ったらあっという間にすぐできるってわけではないんだよね、
0: はい、その子によってやっぱり、うん、あの成長の具合が違って、うん、だから今のその子に合ったあの支援っていうのを、うん、また園と連携しながらやっていけるっていうのはすごくいい環境だなって思って
1: ね、本当にいいよね、はい、なんかそれでもこの1年間お互いの意見をこうぶつけ合いながらっていうか時に遠慮なくこれはやってほしいけどこれはやってほしくないとか、はい、特に幼稚園サイドからリクエスト上げさせていただいたこともたくさんあったと思うんですけど、なんかこう根っこにアプローチしてる感じ、うん、幼稚園がこう土の上に見えてる部分の活動だとしたら、はいはい、発達支援のこうサポートってまるで本当に根っこ土台を作ってるっていう感覚なんですけど、はい、その時に以前達也先生からも話し合ったと思うんですが塩と水っていうところでいくと、はい、すごくなんか若干ね怪しい感じられたりするんじゃないなと思ってたけど、はい、実はやっぱり体にとっては、はい、いい塩といいお水っていうのがすごく大事で、はい、パーパーキッズの中でも大事にしてることだと思うんですけど、塩と水について簡単にちょっと恵美先生感じてること、
0: はい、はい、やっぱ体はほぼ 8割が水でできているんですけど、うん、あと脳の神経伝達もやっぱ水がすごく必要であるっていうところでやっぱ水は大事にしている部分、うん、でまあそれと同時にやっぱり水を欲しがるためにやっぱミネラル豊富な海塩がやっぱり必要である、だからそのやっぱその2つがセットになることでより脳の神経伝達がとうまくつながるという思いでしています、
1: はいはい、療育の途中でお塩舐めたり、はい、お水もいっぱい飲んだりしてるんですけど、なんかどうしてもやっぱり甘い飲み物子どもたち好きだし、まあ、牛乳とかジュースとか好きだけどもうちょっとお水飲んでほしいなっていうのと、それこそ幼稚園の給食で言うともう少しお味噌汁とか汁物飲んでって思って、うん、今年少し汁物へのアプローチも園としては子どもたちに今までよりはしていってるつもりなんですけど、なんか食もねすごく大事ですよね、はい、今回卒園した年長さんで1年間このパワーパワーキッズを利用して、はい、卒園したお母さん方に実際小学校に行ってみてどうだったかっていうのをちょっと書いてくださいって言ったのに、はい、まるで論文のような長文が届いたりとかしたんですけど、はい、なんかこうお母さん方の思いを本音で知るっていうこととお母さん方が本音を語ってくれるってなんかなかったかなっていうかちょっとあったのかもしれないけど、はいはい、やっぱりこの利用するにあたってまず受給者証を障害福祉課というところに取りに行くあの瞬間ってやっぱり親心って行きたくないって思っちゃうのは本当 99% って言ってもいいんじゃないかなと思うんだけど、はい、
0: まずそこが一つの難関で、
1: ね、なんで障害福祉課っていうかなのっていうね、これね室蘭市も聞いてると思うけど、はい、まあ、実は、もちろん市が

0: サポートしてくれて私たちこの事業成り立ってるんですけど、他の地域ではセルフで親御さんがこの受給者証を申請するっていうスタイルがある町もあって、グロラもちょっと違うから関係機関の方には本当にねお世話になってるし、まあお世話になってることが悪いことではないんだけど、ちょっとハードルがぐっとね、上がる感じがするんですけど、受給者証ってものに関する、なんか対する恵美先生の感想ありますか？
1: 親御さんはやっぱりその障害福祉課に行かなきゃいけないっていう、まあ、その名前で躊躇してしまう。で、なんかそれを、取得するために専門的なところに行って証明書をもらわなきゃいけないっていう、まあ、時間がかかってしまうっていうところに、ちょっとハードルの高さがあるなって思いはあって、もうちょっとそこら辺がスムーズに行ってくれると支援受けれるのになっていう思いはすごくあります。
0: 本当早くってちょっと思っちゃうよね。なんかいや、まだ様子見たい、まだ様子見たいって親心わかるけど、やっぱり年長さんになってからよりももっと早いタイミングでお子さんにアプローチした方がアプローチしやすいっていうのもあるよね。
1: そうです
0: なんか子どもたちがここの児童発達支援に来ることをこう嫌がらないっていうか、楽しんで来てくれるような形作り、今年2年目でね、またガラッと変えてみて。なぜなら、親御さんからのリクエストで一番多いのは、やっぱり室蘭幼稚園の教育を受けさせたいっていう、本当にありがたい、本園の教育内容をもうに憧れて入園してくださった皆さんが多いので、教育時間に利用できるっていうのが良かったり悪かったりしてて、そこはね、本当に去年も何回も変えさせてもらっ
1: そうです
0: て、
1: ね、
0: 今
1: 試しだっ
0: 年もち
1: た
0: ょっと
1: 変え
0: 変えててみて、どうやったら二刀流じゃないけど子どもたちに両方を提供できるか、親御さんにも納得していただけるかっていうところで、今年また変えてみて、めっちゃ試行錯誤の真っただ中だったんだけど、どうですか、そのあたり。
1: でも今回のこのクラス分けが、私もすごくいいなって思ってて、こっちの職員側の負担としても、やっぱ午前午後で分かれてる部分で、ちょっとこう空き時間があったりとか、で、年中年長さんはね、午前たっぷりこう活動してもらって、で、午後療育に来てもらうっていう、この今のスタイルがすごくいいなって思ってます。
0: 週数回っていう形が今年は多いので、もちろん午後の自由休みも参加できる日もいっぱいあって、時間もあって、本当に今年なんか一応私たち的には理想的な
1: 理想
0: ス
1: 的
0: タイ
1: です。
0: ルを決めたなってね、勝手にね思っているところなんです
1: 思って
0: け
1: ます。
0: ど、恵美先生、保育士としてもねお勤めしてたわけじゃないですか。一こう保育の現場としてと、この指導員としてを、何かこう思いとか使い分けっていうか、なんかありますか？
1: 保育士の頃からやっぱ自分なりに発達については学んでたんですけど、でも自分だけで学んでたので、やっぱどこか自信が持てなくて、子どもや保護者に寄り添うことぐらいしかできてないなって感じてたんですけど、指導員として働くようになって、体のことを自分で体験しながら学ぶ中で、発達の視点から保護者の方に伝えれたりとか、あと何よりやっぱ子供たちの成長した部分を保護者と一緒に喜べること、それがやっぱり本当、先ほども言いましたけど、本当自分のやりたかったことなんだなはすごい実感しながら、今本当仕事させていただいてます。
0: そして N 先生の他に、同じ指導員がね、仲間が6人いるんですけど、これまた6人の成長が素晴らしすぎて、なんか誰か1人がすごいとかっていうんじゃなくって、6人共に成長してるし、今年新たなメンバーもね加わって、なんか室蘭幼稚園ってこう指導員もなんか気がついたら増えてるし、で、実は幼稚園の保育教諭も増えてるんです。なんか足りない足りないっていう、このご時世の中で、室蘭幼稚園で働きたいです、児童発達支援パーパーキッズで働きたいですって言ってくれる保育士たちがいるのは、なんてすごいね、ことなんだろうっていうふうに感じちゃいますね。実は、恵美先生含むスタッフの中の3人が、児童発達支援管理責任者の資格を取得して、ますますこう、なんか、レベルが上がっていくし、責任も重くなっているところではあると思うんですけれども、

0: エピソードっていうか、すべて、この1年間うまくいってたわけじゃないと思うので、はいはい、ちょっと壁ボコボコになる話とか、はい、なんかどっか、自分やられちゃった話とか、はい、なんかありますか？
1: まあ、1年目の子たちの中でやっぱりこう激しい子たちが多くて、うん、まあ、最初やっぱり、どうしようって一歩引く自分がいたりとか、うん、でも達也先生がその内面がそういうざわざわすると子供にそういう風に映るんだよって思って、うん、そっかって思いながら自分の内面と向き合いながら子供たちと関わってきたなっていうのがあって、うん、その中でやっぱり私が大丈夫と思ったらその子も大丈夫になるっていう経験を何回かすると、うん、そっか私の内面かみたいな感じで何回か自分のと向き合う機会を設けましたね。
0: ね、はい、本当に激しい子たちがね、多くてっていうか、まあ一方でね、おとなしいお子さんもいますよね。こう自分がなかなか出せないっていうか、私からするとなんかやんちゃな子たちはなんか分かりやすいけど、はい、おとなしい子たちの内面を探るっていうことの方が私の中ではとても難しいなって、はい、もうずっとね40何年やと思うんですけど、その内面をなんかキャッチする。
1: はい、
0: コツ？いや、コツってないけどな。
1: コツ、そう、内面をキャッチ、なんか自分の感じることを信じる、
0: うん、
1: みんなそれぞれ、え、これでいいのかな、この感じてるの私合ってるみたいなの最初の頃あったんですけど、うん、みんなに自分で感じたこと信じてみようみたいな感じで、うん、今日はこう思いました、思いましたみたいなのをシェアして、そうなんだ、そうかもしれないねみたいな、うん、じゃあこうしていこうのを探っていって、で、まあ、体が整うとともにそのおとなしかった子も自分がこうしたいを出してくれたりしたので、やっぱ体を整えるって大事だなっていうのはすごくやっぱり、
0: ね、はい、なんかそのちょっと体の動きが激しい子とか多動な子を椅子に座る練習とかするわけじゃないから、うん、なんか目に見えて、はい、あ、できるようになったとか、うん、そういう感じでは本当にないけど、はい、なんか目が変わっていくっていうか、はい、こう表情がこっちだったのが柔らかくなったりとか、体もそうだよね。
1: そうですね、
0: 体がまずさ、はい、カッチカチな子が多いよね、
1: はいはい、多いです、もう背中が硬いみたいな、ね、
0: なんか赤ちゃんみたいなお肉のこうぷよぷよ感じゃなくて、はい、しなやかさが本当になくって、はいはい、この子たちやっぱり大変だろうなっていうか、はい、だから大変なのか大変だからカチカチなのかはちょっと前後するかもしれないけど、本当に発達になんか困ったなって、ちょっとデコボコあるかなって思う子って、はい、触ると本当に
1: 本当
0: なんか筋肉じゃないんだけど硬い
1: 緩めれないなっていうのは、すごく感じてます。
0: うん、
1: 体の感じ、
0: これ多分大人も一緒っていうか、
1: 大人も一緒です ね、
0: ね、
1: なんか職員同士でや緩ませるとかはよくやってるんですけど、
0: なんかリラクゼーションとかではないけど、本当に気持ちを和らげるために実質的なこの体の肉というか組織を和らげてあげるっていうか、この作業はとても実は大事で、ね、なんかラジオ聞いてる方何言ってんのって思ってると思うけど、詳細を知りたい方はぜひ室蘭幼稚園とオーバーキッズまでお問い合わせをください。そして今回その卒園した子たちをね、どうサポートしようかと思った時に、なんか卒園させて、もちろんこの授業に参加してた子たちだけじゃなくて全員自走なんだけど、卒園おめでとう、はい、さようならじゃなくって、また帰ってきてねっていう場をなんとか作りたいなって毎年思ってたけど、実際この児童発達支援パワーパワーキッズを立ち上げたのに、このパワーパワーキッズを利用した子たちをどう手放すかっていうのはすごい課題、はい、私の方が課題だったんだけど、実際手放したくないっていう気持ちの方が強くて卒園した子たちをなんとか、ケアしたいなっていう思いがありました。で、よりこのパワーパワーキッズを使っていたちょっとデコボコさんたちがある、デコボコがある子たちの支援を続けたいなと思うんだけど、やっぱなかなかいろんな決まりに阻まれてしまうので、児童発達支援という観点からちょっと離れてお稽古事みたいな感じで、実は既に卒園した子たちが参加してくれています。それはやってみてどうですか？
1: 嬉しいです。素直に卒園してからも会えるという嬉しさと、うん、あの学校で頑張ってるよっていう学校でのことを聞けたりもそうですし、うん、やっぱあのこの場所に来るとあのみんな安心できるのか、いつもニコニコで来てくれて、うん、1回目はちょっと疲れたけど2回目はすごい元気になってたとかっていう、そういう変化も見れたりするので、うん、すごく私にとっても嬉しい、うん、続きの、ね、はい、クラス
0: です、ね、幼稚園にもね顔出してってくれたりすることもあるし、はい、実際小学校に行ってね、一番初日に防犯ベル、あの防犯ベルを外した子がいて、それでパニックになっちゃったっていう子もいたりとか、はい、あの支援級のお話だったり、あとその交流の仕方だったり、国語の授業でいきなり縦書きで名前を書いたよとかっていう報告が上がってきたり、私たちなんか知ってるようで、やっぱり小学校の現実はそんなに知らなかったし、我が子でしか経験してないから、今の小学校って正直ちょっとずれてるかもしれないから、本当にね教えていただくこともあってありがたい時間だなと思ってる中、もう続きのクラスいらないよって言えたら一番いいし、はいはい、分かった、じゃあもう来なくていいよって送り出してあげたい時が来るといいなっていうふうに感じています、はい、ではちょっと離れて、恵美先生にとって人生の中でのエピソード、
1: はい、
0: 何かありますか？
1: 人生の中でのエピソードすごい考えたんですけど、何、うん、だろう何だろうって考えて、自分のことの中で、まあ、小さい頃からやっぱものづくりがすごく好きで、うん、本当にあの畑にある泥を、うん、いい具合に水であの粘土のようにして、うん、器を作ってあのツルツルにするのが好きで、本当にあの今思うと本当ものづくりがすごく好きだったなと思って、うん、であと子供生まれてからもミシンで服作ったりとか、うん、息子の好きなキャラクターの生地でリュックを朝4時とか早起きして作ってるとか、今はもうできないですけど、はい、はい、なんか保育士として働く中でもやっぱ衣装作りとか工作の時間、うん、本当私にとって本当夢中になれる時間だったので、うん、まあ、ものづくりって私にとって自分を表現する一つの方法だったんだなっていうのを、うんうん、今回ちょっと振り返って思いました。
0: はい、私も作るの大好きです。でもなんか児童果て支援なんかではあんまり工作作ってないし、今室蘭幼稚園も新園舎になってからあんまり装飾を貼らなくしてるので、なんか作る機会ちょっと減ってるんですけど、まあ、プログラムとか手作りが始まるとワクワクしちゃう。本当にハサミ大好きって思っちゃう。子育てのエピソードありますか？
1: はい、私子育ては。うん、本当息子が小さい時はもう保育士としてちゃんと育てなきゃっていう、うんうん、ふうに思っていたので、
0: ありがちだよね私たち
1: 保育士あるあるかなと思うんですけど、うん、まあ今振り返ると本当息子は伸びしろいっぱいの子だったんですよね、うん、なので私が支えてあげなきゃっていう思いがすごく強かったんですよね、うんうん、で何でもやっぱり自分で抱え込みすぎちゃって、まあ、嬉しいこととか楽しいこともあったはずなんですけど、うん、やっぱ周りを気にしすぎて楽しめない自分がいたんですよね、うん、子育ては、うん、でも日々を過ごすことで精一杯だし、いつも悩んでたんですよね、誰にもやっぱ相談しちゃいけないみたいな変な思い込みがあって、うん、しんどかったんですよね、だからあの頃本当まゆみ先生に出会っていたらなっていう風にいつも思います。
0: いつもどちらかってるんです私なんか保育士とか幼稚園の先生ってなんかできるだろうって子育てのプロだろうみたいな思われちゃうから、あのめっちゃプレッシャーなんだけど、実はお母さんとしてはお初っていうか、本当にどちらかってるんですよ皆さん。なので意外と保育士の子育てって、はい、とんでもないくできてなかったりとか、はい、するよね、はい、だけどなんかよそ様のお子さんに対するあの時できてた自分を振り返ると、はい、何なのと思うぐらいイライラしたり、はい、本当できないんだよね。
1: できないんです
0: よ。お母さん大変なんだよっていうのをなんか経験して、お母さん方を見る目がちょっと変わる瞬間があったりしてきましたね。
1: はい、そうですね。はい、
0: そんな恵美先生ではリクエスト曲をお願いします。
1: はい、最近好きな曲はミセスグリーンアップルのダーリンっていう曲
0: はいです。では皆様にもお聴きいただきましょう。ミセスグリーンアップルでダーリン。

構成。

0: エミ先生、行ってみたい国どこでしょう？
1: 私全然外国に興味なくて、うん、日本でいいんです。
0: へえ、じゃあ行ってみたい日本。
1: はい、はい、今のところ行ってみたいところは出雲大社に行きたくて、神社巡りとかそうです、はい、補修に集めたり、
0: はい、
1: 歴史のある場所に行きたい。
0: へ
1: え、はい、
0: 御朱印好きな方多いね。私もね5枚くらいだけ持ってすぐ飽きちゃう、とにかくすぐ飽きちゃうので。全国他どこか行ってみましたか、御朱印いただきに。
1: 福岡の、うん、あ、何でしたっけ、
0: 太宰府、
1: はい、太宰府に行って、はい、その時の素晴らしさに取り掛かって、もう一度行きたい。あの時ちょっと工事してたので、うん、私が行った時は、
0: うん、
1: もう一度行きたいな
0: って。私も実は出雲大社行った時工事してて、本殿全然見れてないんですよね。やっぱり行ってみたいなって。ね、はい、私鈍感なんであんまりその清らかな空気とか感じないんですけど、でもなんか、この年になるととか、MC 先生で私より若いけど、行ってみたくなるかもしれないですよね。
1: はい、行きたいです。
0: はい、あとはでは、お気に入りの地元、はい、ここでしょうか。
1: 私本当の地元は田舎すぎて好きじゃないんですよ。
0: うん、どこでしたっけ？
1: 雨竜町っていうところは、はい、本当に北竜ですかって間違われるくらい、
0: うんうんうん、
1: 特に何もないところなんですけど、うん、怒られますよね。
0: それで地元に流れてないから
1: 。いいですね。で、阪大時代に住んでいた旭川がすごい好きで。うん、本当夏は暑くて冬寒いんですけど、本当、うん、車で少し走ると自然がいっぱいで、本当旭川のあの雰囲気私本当好きで、
0: はい、ピンポイントでどっか旭川ここってありますか？食べ物でもいいです。
1: ラーメン、
0: ラーメンね、
1: はい、好きな味噌ラーメン屋さん。
0: 味噌ラーメンなんですか？
1: 私は旭川、
0: いや
1: 味噌と、
0: うん、美味しい
1: 味噌が大好きで、ね、
0: うん、
1: 味噌ラーメンばっかり食べてました。
0: では旭川に行って味噌ラーメン食べたい人は恵美先生に個人的に聞いてください、は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、聞いてください。
0: どこって言わない。では最後にハグしてほしい人はどなたでしょうか？
1: はい、もうこれは大好きな家族で
0: ね、今息子ちゃんと離れて暮らしてる、
1: ね、はい、暮らしてます、はい、
0: はい、
1: もうちょっとで東京に行ってしまうので。
0: あ、進路が、
1: はい、もう決まったので、
0: うん、
1: 大学4年生も就活終わったので、
0: はい、
1: 残り1年もないので、うん、息子との時間を大切にしたいなと思ってます。
0: でもね、東京に行ってくれたらね、東京に遊びに行けるんだよ。なんか本当にそれは子供たちがつないでくれる場所っていうか、はい、うちも子供たちが行った場所行った場所に私はめっちゃ遊びに行ってるからなんか子供たちが離れるっていう感覚ももちろんあるけど、子供たちのおかげでできるご縁も絶対あるので、はい、じゃあ来年恵美先生東京ばっかり遊びに行くかもね。じゃあ
1: 先生よろしくお願い
0: します。では本日じゃない、では今月のラジオゲストは室蘭幼稚園

0: 生ポーポーキッズで指導員をやっています近江恵美さんでした。お送りしたのは室蘭幼稚園番長家副園長小倉真由美でした。
1: 今日はこれでおしまいです。
2: 心と体を柔軟に、水曜2時はラジオでヨーガ。パーソナリティのよもぎです。日常に役立つヨガの魅力をお届けします。今日もため息を深呼吸に変えてお過ごしください。
3: FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー。弁護士岡山紀之の
2: ロック裁判所。
3: 破天荒なロックアーティストたちが日々繰り広げ巻き込まれる珍事惨事の数々。しかしそれは私たちの身の回りにも起こりうる出来事とどこかつながっています。そんな時にきっと役に立つ法律や裁判にまつわる知識と知恵を、北海道アンビシャス総合法律事務所の奥山紀之弁護士と一緒に今日も学んでいきましょう。
4: ご機嫌いかがでしょう。ロックのプロトコルの吉野部です。
5: ロックの付き人篠木千里です。さあ今日も早速札幌の奥山さん呼んでみましょう。
4: はい、
5: 奥山さん。
4: 奥山さん。
1: 奥山です。よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
4: はい、
5: もうね5月に入りますから
4: はいはい、
5: 少し前のことにはなりますけれども、
4: はい、
5: 一月ぐらい前かな、
4: うん、
5: 今年の大きなスポーツの話題の一つといえば、はい、
4: サッカーワールドカップ。
5: そうですね、 WBC がね、はい、意外とあっという間に終わっちゃったからね、
4: うん、思わぬところでね
5: あれ終わりってなっちゃって、
4: うん、って思ったよね。
5: ねえ、もうね、世界のスポーツで日本でも注目というとここから先はサッカー、
4: はい、
1: はいはい、
5: そうですね。北中米、
4: 北中米、
1: ね、北中米、ね、
5: はい、ワールドカップですよ、
1: はい、
5: いつですかこれやるのは。
4: これがですね、6月ですかね。
5: もうすぐですよ。
4: もうすぐですね。
5: ね。で、なんか1ヶ月ほど前に、すべてのグループステージの、
4: はい、
5: 発表されました。組み合わせがね、
1: はい、
5: 誰 B 誰決まりまして、
1: うん、
5: 日本は F。
4: F グループですね。グループ
5: F。F グループ。
4: はい、
5: オランダ、日本、スウェーデン、チュニジア。
4: そうですね。
5: はい。
4: もうほぼ死のグループだと言われてます
5: 、はい、サッカー2人ともすごい好きですけどこれについてはどうですか、グループ F に関しては。
4: いやもう私はもう死のグループになっちゃいます。
1: あっちゃーって感じですよね。
5: あっちゃーって感じ。
4: スウェーデンがね最後に入ってたんですよ。
1: なんでスウェーデンが
4: ってい
5: うブーブーブーブー。
4: でもねスウェーデンはねギリギリでこれ、はい、あのここで勝ち取ったやつなので、
5: うん、
4: まあそんなでもないかなとも思うんですけど、やっぱりね難敵なんで、こういう本番になるとえらい強いチームです。
5: やっぱりそれでさ、あのなんか欧米の人はキワキワのメンタルすごいじゃないですか、
4: ね、すごい。いや本当キワキワのメンタルすごいですよ
5: ね、
4: うん、
5: だからはまあちょっと舐められないですよね。
4: そうなんですよ、
1: 全然もう油断できないですよね。
4: 油断できない、これはちょっと ね油断ならない。
5: で L グループまであってすごいチーム数が多いっていう。
4: そうですね、今回あの48チームかな、
5: うん、
4: はい、
5: ね、
4: 奥山さん優勝国は、
5: 優勝予想。
1: 僕はもうダントツ日本ということで、
4: 日本
1: だ、本来もやっぱ見に行くつもりでずっとチケット申し込んでましたからね、うん、去年ぐらいからやってたんじゃないかな、うん、ずっと外れて結局、
4: ね、
1: まあ、株主総会のシーズンだし行かないかと思って行かないですけど
5: 株主総会
1: でも今回はでもやっぱりそのチャンスあるんじゃないかなと思って、
4: だから、まあね、歴代で最強のチームと言われてます
5: よね。強いって言われてますよ
1: ね。そうですよね、はい、あの僕もね、もうユニフォーム発注してますよ。あの
5: マジ
1: 29番奥山です。
5: はい、いいですね。
4: あですか、あの、
1: はい、
4: アドさんが、あのアドちゃんがあのこうちょっと、うん、関係してるんですよね、あれね。あ、
1: そうですそうです、ね、そうです。はい、だからそこで、ね、だからそのユニフォーム、うん、あの背番、まあ、ちょっと高くなりますよね、やっぱ背番号とか入れるとね。うん、でも29番でいこうかな。まあ26人なんですか、だから29番で、
4: はいはいはい、
1: まあ奥山ってね、
5: きっと。いいですね、
4: いいですね。
1: まあ、ところがちょっとこの時間帯がまたですね、あの、うん、見れんのかなっていうのはあるんですけど、どうやってみようかな。
4: まあね、うん、向こうね、北米ですからね。
1: はい、まあ、そんなか、そうそう、そんなか、まあ、ちょっと怪我人の怪我してる方もいますけど、やっぱり日本は優勝してほしい。
5: 優勝、
4: まあ
1: そうなんですか。
5: ポルさんはどうですか。
4: 私はスペインじゃないかなと。
5: あと
4: 個人的にはそろそろイングランド、
1: うーん、
4: いいよと。1回しか彼ら勝てないんだよね、今までね。うーん、やばい、イングランドそろそろ来てくださいよみたいな、はいはい、
5: 好きなのはどこですか。
4: やっぱ個人的にもう好きなのはイングランドです。
5: うん、
4: イングランドサッカーが一番大好きですね。
1: そういうことなんですね、
4: はい、
5: スポーツ強い。もう福山さんはもう全体的に日本ですか。
1: まあ、今回も全部日本に振っていこうと思ってまして
5: 日本に振っていこう、
1: はい。まあ、それがもう多分一番最後まで楽しめるんじゃないかなっていう、あの、いや、まあ、正直でもなやっぱいいですよね、スペインとかね、フランスとか
5: なんだよ
4: やっぱね、スペインとフランスは結構ね、で今回やっぱブラジルがちょっとね厳しいんじゃないかなっていうのが
1: あって、ブラジルが
4: ちょっと弱いかなっていうのもあって、やっぱり今スペイン、フランスはやっぱりかなり行くんじゃないかなって思ったりはするんですよね。
5: なんかイメージではアルゼンチンとかポルトガルとか、
4: まあ
5: 素人的にね、
4: はい、アルゼンチンもまあまああれですけど、やっぱりちょっと今さ、ここ最近その南米が少し力が弱くなってきているという、どちらかというと
5: 他が強くなってるかな、
4: 欧州がやっぱかなり強い、ね、ヨーロッパ関係がやっぱり強いですね。
5: いいね、1ヶ月後ぐらいには
4: さあこれが結果どうなっている
5: もう超しょんぼりして
1: る。そうですね、まあ、だからもうちょっと一旦戦争とかですね、まあ、そういうのも全部やめてちょっとワールドカップで、はい、サッカーで
5: 本当ですよね、
1: なんか影響出てきそうで嫌ですよね、本当に。
4: いやそうですね、イランとかね、うん、あの、うん、地もね、そうそうそう、ちょっといろいろと問題になってたりとかしますよね今ね、
1: うん、イランも、ね、出場国ですもんね、
4: なります、はい、はい、イランも出場、イラクも
5: そうですね、出てますよね、国になってます
4: 、はい、イラン、
5: 中東もね、だってかなり
4: 中東も出てます、はい、います、
1: そうですよ ね、
5: ね、本当、はい、本当平和に熱い戦いをね、うん、見せてほしいですよ、
4: いや本当そうですよね、
5: 楽しみにしている方もね多いと思いますのでね、はいはい、またそんな話もお料理していきたいと思いますが、
4: はい、
5: はい、さあでは今日奥山さんに弁護していただくアーティストは誰でしょうか。
4: はい、今日はですねプリンスで行ってみたいと思います。
5: はい、では1曲目紹介お願いします。
4: はい、プリンスでリトルレッドコルベット。

0: 裁判所。
1: さあ今日奥山さんに弁護していただくのはプリンスです。河野さん、はい、紹介お願いします。
2: はい、プリンスといえば本日のロック裁判所で8回目の登場ということで意外と多い方になります、うん。はい、本名プリンス・ロジャーズ・ネルソン、アメリカはミネソタ州ミネアポリス出身ですね、ミュージシャン、シンガーソングライター、作曲家、音楽プロデューサー、俳優、映画監督でもあります。学生時代のアマチュアバンドを経まして、1977年ワーナーブラザーズと契約、高額な、まあ、契約金とあと全て自分で管理する権利を同時にこの時獲得をいたします。で1983年リリースの5枚目のアルバム、1999が、世界的に大ヒットで、翌年84年ですね、はい、自伝的、まあ、映画のサントラでもある6枚目の、パープルレインが、全米でアルバムチャート24週連続1位を獲得、1300万枚のセールスを記録いたしました。で89年、映画バットマンの音楽を担当、92年には、発音不能のシンボルマークをアーティストの冠にして、話題を呼びましたね。はい。で、日本のファンの間ではプリンスという名にちなみ殿下というふうにも呼ばれております。でただ彼ですね、2016年4月15日なんですが、自家用のジェット機で移動中に体調が悪化しまして、病院に緊急搬送されます。でその後、4月の21日に、ミネソタ州の、自宅兼スタジオのペイズリーパークスタジオの中で死亡が確認されまして、まあ亡くなるということですね。でちなみにこの年の6月ミネソタ州の知事であるマーク・ディントンによって、この6月7日なんですがプリンスデーという名前でなんか制定したとかいう話もありますね、う
1: ん
2: う
1: ん、はい、はい、なんかみんなで紫のもの着るんじゃなかったでしたっ
2: け。そう、ね、この日紫のものを着るっていう、ね、そういう、ね、はい、日ですね。
1: いや素敵ですよねプリンス、うん。そんなプリンスさんなんですけれども、はいはい、ネットフリックス向けに制作されたプリンスの6部構成のドキュメンタリーというのがあったそうなんですね、
2: うん。
1: でまあ、これちなみにどういうものかというと、この作品についての最初に、はい、最初に報じられたのが2018年で、うん、はい、当初はエヴァ・デュバーネイという人が監督だったんですが、最終的には、はい、ドキュメンタリー映画 OJ メイドインアメリカなどのエズラ・エデルマンという監督が起用されたと、
2: はい。
1: でエデルマン監督はこのドキュメンタリー制作のためにプリンスのアーカイブに広くアクセスする機会なども与えられてきたと、うんうんうん、ということなんです。ところが、
2: はい、
1: これが公開中止になったそうなんですね、
2: はい。

0: んですが、うん、エステートがですね、作品が公開されないこと、そして代わりに自分たちで新しいドキュメンタリーを制作すると正式に発表したということなんですね。
1: はい
0: はい、プリンスエステートとネットフリックスはプリンスのアーカイブから独占コンテンツをフィーチャーした新しいドキュメンタリーの開発と制作を許可することで合意しました。その結果、はい、その6部構成のネットフリックスドキュメンタリーは公開されませんということなんですね、うん、
1: はい、
0: そして保管庫が解放されたことをアピールするビデオを、エステートは SNS で公開、ハッシュタグフリーをつけたということですね、うん、
1: はい、
0: で、まあ、問題のとなった作品の方の監督エデルマンさん、はい、2024年にですね、関係者向けの上映のために編集されたこのドキュメンタリーのファーストカットを制作しましたが、うん、
1: はい、
0: プリンスのエステートの代表者がこのファーストカットに事実と異なる劇的な不正確さがあり、うん、プリンスの人生のある出来事についてセンセーショナルに描かれていると主張したということです。
1: ほう。
0: で、じゃあなんだという内容の詳細は明らかにはされていません。でまた、はい、みんながではあれかと思うような、
1: うん、
0: 薬物使用や性的な内容の暴露ではないと主張もしています、
1: うん、なるほど。
0: でエステートはこのある出来事がセンセーショナルに扱われ適切な事実確認が行われていないと強く感じているようなんですが、その主張に対してエデルマン監督は反対したというやり取りなどもあったようです。
1: うん、
0: はい、何だったんだろう、
1: 何だったんですかね、このセンセーショナルな、
0: ねえ、でも薬物使用や性的な内容じゃないです、
1: うん、
0: っていうことなんですよ。
1: 竹山
0: さん何だと思いますか。
2: いやー、だからまあその何なんですか、そのまあ、言ってるけど、やっぱ薬物とかその性的なこととか、うん、
1: まあ、
2: なのかなとか。
1: ね、この系のね、ロック系とか、うん、この音楽系のこのドキュメンタリー、大体こう、ね、はい、流れ的にそんな感じにいっちゃうがちじゃないですか。
2: そうですよね。
0: 想像の範囲だったらその辺の。うん、ことですよね、
1: かなっていうのはちょっと思いますけどね。
0: なんか下手に音楽的なことだったりしても嫌だし、逆にみたいな。
2: 嫌だし、
1: まあそうだよね、
0: なんかね、
1: うん、確かに
0: 謎ですが、
1: 謎だよね。
2: 実は宇宙人だったとかですね
0: それはすごいネットフリックスっぽいですね
2: っぽいですよねまだ早い、それはまだ早い
1: 俺はそれでまたなんかすごい
0: 面白いけど、
1: 実は宇宙に帰ってったとかね、
2: 帰ってった
0: うん、なんかでもなんかあれですよね、本当そのもう宇宙人級のスターじゃないですか
1: まあ確かに、
0: はい、やっぱりこの6部構成にもなるドキュメンタリーって、うんうん、我々としてはこうちょっと覗き見たい気持ちはありますよね、う
1: ん、ありますね、
2: さあでも
1: 知る権利ってない、
2: ね、知る権利、いや、まあ、知る権利ですよね、だから本当にその知る権利、うん、まあ、ただまあそれはやっぱり対国に対してのやっぱ知る権利っていうかですね、
1: う
2: ん、ただ
1: そうかそうか、
2: まあ、世の中に対しての、まあ、そういう知る権利っていうね、うん、なんかまあ本当に、ね、まあでもネットフリックスのああいうドキュメンタリー、ああいうのも見ますけど、
0: うん、
2: 結構もったいつけるんですよね、だからもう同じような映像が出てきて、なんかこうね、で、ちょっとね、実は、大事なところは何だったんだみたいな感じになっちゃって。
0: 煙に巻かれて。
2: そう、
0: 嫌だな、そういうの。
1: まあ、結構ね、あるよね。
2: でも、まあ、こういうような感じになってきちゃうと、結構その、はい、その表現の自由、言論の自由市場っていうことがやっぱり言われて、まあ、その表現したい人がね、いろんな角度から自分は、こういうふうに描いて、こういう、これがプリンスだみたいな感じの、ことをやっぱり表現したいっていうところに、まあ、横やりが入ってしまうとですね、まあ、その言論統制っていうか、検閲みたいな、なんかそういう情報統制がされかねないっていうところがですね、ただまあいろんなそのやっぱりいろんなプリンスがいてもいいんじゃないのかなっていう、
0: なるほど、
2: そのまあエステートがまあ例えばこう描いてほしいプリンスっていうだけじゃなくてですね、
1: はいはい、
2: 例えば僕の見る感じた僕のプリンスはこうだっていうのをどっちの角度から描いて表現するっていうのもまた重要なことで、まあ、それに対してまた別の角度でですね、
1: うん、
2: いやいやそうじゃないんだ、これはやっぱりこういうプリンスはこういう人だっていうことをまた反論じゃないですけど、うん、別の角度で

0: ぱ表現するっていうのも重要なことで、
1: うん、まあ確かにそうですね、う
0: ん、まあそういう表現行為のそういうことの なんて言うんでしょう連鎖によってですね、
1: うん、
0: 連鎖によってこの文化も発展し、
1: うん
0: うん、まあ芸術も磨かれてですね、まあそれでまあ人類の社会は発展してきた、まあ、だからこそやっぱりその表現の自由は重要なんだ。
1: なるほど。
0: そうか。っていうのが、はい、そうですね。まあそれがやっぱり、うん、まあ多くの国の憲法などで保障される、うん、まあその表現の自由の本質的な価値ですよね。
2: なるほど。
1: そうですね。確かにそうですよね。なんか、ことあるごとにね、史実と違うとかね、なんかこう、まあ、ありますけど、でもやっぱりいろんな見方があっていいんじゃないのっていうの
0: が
1: あると思いますよね。
0: っていうだからまずはその前提としてやっぱ表現をやっぱしていくということはやっぱりすごく大事なことじゃないかっていうのがあるんじゃないでしょうかね。
2: 例えば世界の偉人たちって、ね、日本の歴史上の人物とかも同じ人物でもこっちに味方してた時の描かれ方と味方じゃない側からの時の描かれ方ってね、全然違ったりとかよく
0: ある、ね、ますよね。
1: あります、
0: はい、
1: はい。
2: だけど歪めてはいけないじゃないですか。
0: やめちゃい
2: けない。事実があったものを取り扱う以上、うん、歪めるのはダメじゃない
0: 、うんはい、
2: 解釈の範囲と歪めてしまうのってこう線引き難しいなと思って、
0: うん、そうですね。だからそこはやっぱりその、まあ、裁判所なんかがですね、
1: うん
0: まあ、嘘はダメだっていうふうにやっぱ判断する、うん
1: まあ、
0: っていう場面はやっぱりありますよね。
2: うん、
0: あります。まあ、だから今回は6部構成のそのドキュメンタリーがですね、公開中止になると。で、その代わりに、でもその、アーカイブっていうんでしょうか、なんかその、いろんなものを公開するんで、はい、まあ、それでまた、ちょっと作ってくださいみたいな感じなんだと思うんですけど、
1: 多分なんかエステート側が作るっていうね、
0: エステート側が作る、
2: うん、完全に一緒にやりますってことになるってこと、
0: 一緒になります。だそうすると、ね、まあなんかやっぱりバイアス、まあ、こういう風に見てください、うん、こういう風に残してくださいっていう方向のものがですね、まあ、出てきて、まあ、それはそれで見たいんですけど ね
1: 、うん、まあそうです
2: それはそれ、これはこれ両方見たい、
0: そうですよね。なんかあれですよね、コノさんおっしゃってましたけど、クイーンのボヘミアン・ラプソディもなんか同じよう な、うん、なんか話があって、
1: そうですね、もともとが作ってるのが、やっぱりメンバー、現存するね、ブライアン・メイとロジャー・テイラーの意見が非常に強く入ったっていう、で、いわゆるフレディの親族、エステート側からは、ちょっとやっぱり不満っていう声が上がるっていう、そういったちょっとトラブルっていうのも当時ね制作の段階であったりしましたので、
0: はい、
1: まあ、ただあれだけね大ヒットした素晴らしい映画としてね、本当に完成したっていうのは、あとあと後々そこは良かったというふうに親族側も言ってくれてたみたいですけど、当初はものすごいやり合ってましたよね。
0: ああなるほど、はい。まあ、でもやっぱ取っかかりになるっていうかですね、だからそこを知って、うん、今やっぱすごいいい時代なのは自分で調べれますよね。やっぱ うんうんうん、興味を持って、こうやって例えばこういうボヘミアン・ラプソディとかを見て、うん、あもっと深く知りたいなと思ったら自分で、うん、調べていくこともできる。
1: そうですね。
0: 情報へのアクセスがやっぱすごくし、うん、インターネットのおかげで。ただやっぱりまあその分嘘も溢れてるし、
1: そうですねいっぱいありますよ、
0: うん、ただ自分がちゃんと確信を持って一つ一つ確認していくとかですね、
1: うん、
0: 自分がそこはどっちの情報が正しいのかってやっぱ判断するとかですね、
2: うんうんうん、
0: まあそこはやっぱりすごく、まあ、我々に求められる、
2: そうですね、
1: うん、そうですね、
0: うん、能力なのかなと思いますからね、
2: うん、改めてね見つけたいですね、
0: は
2: い、
0: うん、そう、はい、考えさせられますよね、
2: はい、本当ですね、うんうん、はい、さあそれではプリンス、はい、もう一曲いきたいと思います、
1: はい、
2: 奥山さん曲紹介お願いします、
1: お願いします、
0: はい、プリンスでポップライフ。

0: さん、ロック裁判所では皆さんからのメッセージを募集しております。はい、
1: 待ってます。
0: メールアドレスはロック奥山アットマーク j-clamp.com こちらまでお送りください。
1: はい。
0: はい。それからお聞きの放送局宛てのメールなど、うん、そして、はい、我々ロック裁判所の SNS いろいろありますので、はい、
1: あります。
0: そちらを通じてのコメントなどもバシバシお待ちしております。う
1: ん、はい、お待ちしておりますんで。
0: はい。よろしくお願いします。さあ、来週は誰でしょうか。
1: 来週はですね、スマッシングパンプキンズで行ってみたいと思います。
0: スマパン。
1: スマパンです。
0: はい。ね、うん、ぜひぜひ皆さん来週もお聞きいただきたいと思います。
1: はい、ここまでのお相手はロックのクロート河野由伸と、
0: ロックの付き人篠木千里と、
2: 裁判所最高顧問弁護士奥山紀之でした。
1: ロックを通じて法律学習。
0: のプリンスのアルバムをカセットテープで聞いてたのが懐かしいです。
2: 弁護士奥山紀之の
0: ロック裁判所。また来週。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。
1: ここ北海道でより良い暮らしを追求する北の星研究所、通称ノーススターレディオ。人望厚きリーダーの DJ ひろゆきと歌って踊れる研究員 DJ バンビが日々研究に取り組んでいます。北海道で働く人たちが少し元気になれるような情報を届けるために今日も探求は続くのです。

0: こんにちは、ゆうきです。
1: こんにちは、バンビです。
0: ここからの30分間は FM ノース西部ノーススターレディオ、今週もお付き合いください。
1: この番組は午後3時半、ちょっぴり遅いおやつタイムに北海道で聞いている人に少し元気になれるような時間をお届けする番組です。
0: はい、ということで今日ですね、株式会社福井ホテルの代表取締役林社長がね登場しますので、はい、そして今日はなんとリスナープレゼントもありますので、うん、最後までお楽しみください、はい、FM ノース西部ノーススターレディオ、この後3時59分まで優しい気持ちでお付き合いください。
1: この番組は羊蹄山と名水の里峡谷町、峡谷町観光協会、アメリカ不動産投資をサポートする十勝のオープンハウスグループ企業株式会社風、建物に新しい命を吹き込む株式会社再装の提供でお送りします。

0: FM のセブノーススターレディオ、この時間は株式会社福井ホテルの代表取締役林裕太さんにお越しいただきました。
1: 林さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。久しぶりの登場ですね。
2: そうですね、なんか懐かしい気持ち。
1: 懐かしい気持ち。
2: この前はなんか雪降ってましたもんね。この前は。
0: いや、そうですよね。
1: もう溶けましたね。
2: はい、溶けましたね。春が来ましたね。はい。
0: ちなみにあの帯広の方はもうポカポカと、
2: もうポカポカで、桜がちょっと散りかけてるぐらいの感じですかね。はい、
1: そっか、
0: はい、じゃあ札幌とあまり変わらないんですね、そこは。
2: そうですね、はい、ほぼ変わらない感じですね、うんうん、気温感も、はい、
0: いいですね、
2: はい、
0: 過ごしやすい時期ですよ、
2: はい、もう最高のタイミングですね、うん、
1: はい、
0: ということで今日はですね、万栄競馬でおなじみの帯広競馬場前にある産直市場、トカチ村の中に4月25日にオープンしたトカチ海鮮食堂をご紹介していきたいと思います、うん、こちらのお店も林さんが、
2: はい、そうなんですよ、はい、トカチ村も、はい、まあ、自分が経営してるんですけど、
0: はい、
2: あのこのトカチ海鮮食堂も自分の直営ということで、うん、

0: はい、やらせていただきます。
1: 直営、
0: 直営店です。はい、
2: うん、ちなみにこちらのお店はどのようなコンセプトのお店なんでしょうか。はい、
0: もう まさにですね、ヨンデジのごとし、まあ本当に海鮮丼を、
2: はい、
0: はい、メインの、メニューに据えてるんですけど、あ、結構さ、十勝ってなんかチーズとか、
2: はい、
0: 牛肉美味しいよねとかってあるんですけど、実はですね、海鮮も美味しいんですよ。はい、漁港もありますし、
2: はい、
0: だけどなぜかですね、海鮮の店を出してるのほとんどないんですよね。
1: はい、不思議ですね。
0: 不思議なんですよ。
1: はい、確かにあんまり
0: イメージないですよね。
1: ないかも。そう言われてみれば
0: そうなんですよ。
2: なんか先行しているものがその豚丼だったりとか、
0: ね、そうですね、はい、豚丼とか、はい、
2: はい、カレーチーズ、やっぱその辺がね、こう先行してるような感じがするんですけれども、まあ、でもやっぱり十勝って結構広いですもんね。
0: いや、そうなんですよ。でやっぱりそのメイン占めてるのがやっぱり牛がこう見えたりとかやっぱりするんで、やっぱりそっちのイメージがこう緑のイメージですね。だからグリーンシーズンみたいな言い方もするんですけど、はい、
2: うん、
0: はい、だけど本当に海鮮もですね、夜とか寿司屋とかあって、
2: はい、
0: 最後締めのお寿司とかも食べるんですけど、これめちゃくちゃ美味しいんですよ。
1: 帯広で締めのお寿司、
0: 締めのお寿司本当に
1: これ、そうなんだ、
0: はい、これぜひ皆さんにも体験してほしいですね。
2: は
0: い、福井ホテルの隣に寿司正さんっていうのがあるんですけど、
2: はい、
0: 自分とかよくそこで、
2: 美味しいんですか。
0: 美味しいですね。しかも安いです。しかも
1: 安い。安くてうまい。
0: 安くてうまいんですよ。
2: 地元価格というか。
0: はい、もうそうなんでしょうね。はい、もう全然もうどうでしょう。もう銀座とかで食べたら2万円超えるんじゃないかぐらいのネタです。アワビとかトロとか、そういうのが2000円台ですよ。
1: わ
0: あ、すごい。いや、もう本当に締めのラーメンじゃなくて締めの寿司を皆さんに提案したいですね。
1: あ、なるほど。はい、じゃあもうぜひ今度は帯広の海鮮に注目してくれということで、
0: はい、もうまさに
1: ですね、立ち上げた十勝海鮮食堂、はい、ということですね。
0: はい、まさにそうです。もう十勝は海鮮もうまいんだぞということを伝えたいということで、はい、そんな店を出しました。
1: なるほど。
2: すごい、なんかいろんなものが詰まってそうな感じがするんですけども、ちなみに先ほど海鮮丼ということもあったんですけど、はい、おすすめメニューなんてありますでしょうか。
0: そうですね、もちろんおすすめはやっぱり一番美味しいのは間違いなく特上の海鮮丼、こちら3800円でウニとか、
2: はい、
0: 中トロとかも入ってる、もうザ、海鮮丼なんですけど、個人的におすすめはですね、その切り落とし のちょっとリーズナブルな1300円で出してる、
2: はい、
0: 海鮮丼があるんですけど、こちらはもうさっきの安くてうまいじゃないですけど、これを体現できてる、はい、海鮮丼だと思いますね。だから結構海鮮丼出したっていうと、いや、どうせインバウンド価格なんでしょうとか言われるんですけど、いや、そうじゃないんですと、ちゃんとその1300円で食べれる海鮮丼もありますよっていうことを皆さんにぜひお伝えしたいなと思ってます。
1: いいですね、はい、やっぱ3800円、まあ、せっかくだったら食べたい気もするけど、はい、やっぱ日常的に行く方とかあったらやっぱさすがに出しにくいですけど、
0: そうですね、
1: 1300円
0: は
1: もうリーズナブルですよね。
2: はい、そうですよね。なんなら豚丼より安いんじゃないかっていう。
0: あ、確かにそうですね。豚丼も高いですからね、本当に、
2: はいはい、
0: 1500円とかもう全然当たり前なので、
2: うん、
0: ちょっともう本当にそこら辺の豚丼の代わりにじゃないですけど、うんうん、そこら辺もちょっと意識しながら、はい、そういうメニューも出させてもらってます。
1: なるほど。はい、その切り落としが何の魚かっていうのはこう日替わりみたいな。
0: そうですね、まさに出てきたこの端材みたいなのを使う感じなので、うん、
2: ま
0: あ、その日によって変わるんですけど、まあ、逆にそれも楽しみみたいな感じで、
1: うん、
0: はい、はい、何が出るかっていうのを楽しみにしていただければと思います、ね、
1: じゃあもう観光の方は今日は何だろうっていう気持ちでもいけますし、はい、
2: うん、
1: もう地元の方ももう毎日行っても楽しめる、
0: はい、
1: 飽きないっていうことですよね。
0: はい、も
1: う
0: まさにそれを目指しながら、
1: うん、
0: 今本当に始まったばっかりですけど、うん、トライアンドエラーでやらせてもらってますね。
1: わあ、いいな。
2: このやっぱり海鮮がこの帯広地方卸売市場さんから、
0: あ、そうなんですよ、はい、
2: はい、仕入れてるということは直送なんですね。
0: そうなんですよね、はい、はい、もう市場さんにもう毎日こう直送でこう運んでもらってるので、かなり新鮮な海鮮丼を食べれるかなと思いますね。
2: はい、ということはやっぱりこう季節の美味しいお魚が、
0: もうそうですね、はい、もうおっしゃる通りで、
2: はい、
0: はい、季節ごとでやっぱり変わる海鮮丼ということでやっていければなと思いますね。はい、
2: ちなみにこの今のこの時期、
0: はい、
2: なんかおすすめのネタっていうのはどうなんでしょう。
0: どうでしょうね、今、まあ、出してるっていう意味では、
2: はい、
0: まあ、でもやっぱり北海道なんで、
2: はい、
0: 何でも美味しいですよね。
1: うん、
0: 例えば、まあ、ホタテとか、
1: うん、
0: もちろん入ってますし、もちろんサーモン、桜マスみたいなのももちろん入ってますし、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、どっちかというともう何でしょうね、こうなもうその日で変わるみたいな感じでいけたらなというふうには思ってますね。
2: うん、
0: はい、まあ、春なんで何でしょうね、直近だと でも希少部位、まあ、どっちかというとその道東の例えば八角とか。

0: とかそういうのも入れながら、まあ、入ってる日も入ってない日もありますけど、やっぱり希少なので、
1: はい
0: はい、そういうのとかも入れながら行きたいなって感じですね。
2: でもそれは出会えたらラッキーっていうことですよね、
0: はい、出会えたらラッキーということで、はい、日によっては本当にやっぱりあこれ安いなみたいなのあるんで、うん、
1: はい、
0: なんかそういうのをなんか出せたらと思います。あの高級高級というよりは、はい、あの本当にその日安いものみたいな、
2: うん、
0: 安くていいものを出していけるなって感じですね。
1: うーん、いやーこれもう行列になっちゃうんじゃないですかね。
0: そうです、行列できたら一番嬉しいですね。、はい、実際です、あの卸あの帯広の地方卸売市場さんの、はい、あの富士善さんっていう海鮮丼の店、
1: はい、
0: 逆に多分帯広でそこぐらいしかないんですよ、あの海鮮丼のお店って。そこはやっぱりでも行列できてるので、まあ、そこにちょっとあやかるわけじゃないですけど、
1: はい、
0: あの市場さんのちょっと知恵も借りながら、
2: うん、
0: まあ、その2号店じゃないかなぐらいのなんかそういう店にしていけたらなっていう、
2: 新名物じゃないですけどね、はいはいはい、帯広の、
0: まさに新名物にしていきたいなと思います、うんうん。
1: いやー、もう今ね、美味しい、
2: 食べたい、
1: 海鮮丼が食べたくなっちゃってますけれども、これ魚介類以外にもこだわっている部分があるということで、
0: まさしくですね、うん、はい、やっぱりこの海鮮の欠かせない醤油ですね、
2: は
0: い、
2: 醤油、
0: はい、
1: うん、
0: 醤油がですね、我々でもこの自分が経営してる十勝霊君工房の醤油ですね、うん、
2: 出ました、
0: はい、霊君の醤油を、はい、提供してます。
2: 使ってるんですね、
0: はい、いいですね、目の輝きがバンビさんの。
2: やっぱ霊君と聞いたらね、間違いないんで。
0: い
1: や、今までこの番組にもこういろいろ紹介してきましたけれども、はい、うん、今回もね、
0: はい、
1: もう美味しい霊君の、
0: はい、持って
2: 醤油
0: 来させていただきました。
2: ありがとうございま す, います。スタジオにね、あるんですね、この
0: あ、はい、いぶり醤油、
2: いぶり醤油、
0: はい、
2: これおしゃれですね、瓶も。
0: ありがとうございます。結構だから贈答用で使われることも多いですね、
2: は
0: い、
2: 確かに。じゃあこれも醤油だけで、ちょっと今ね、はい、せっかくご用意していただいたので、
1: はい、
2: ちょっとこれ、はあ、蓋を開けた瞬間に、
1: はい、
2: このね、なんていうんですか、いぶされてる香りと、でも醤油の、
1: うん、
2: こうこしょっぱいコク深い感じ、
1: は
2: い、なんかどっちの香りもして、でも初めて嗅ぐ香りですね。
0: あ、そうですね、はい、醤油自体もですね、かなりいい醤油使ってて、
2: うん、
0: まあ、和歌山県の、まあ、湯浅醤油っていうあるんですけど、
1: はい、
0: そこの美味しい醤油を贅沢にさらにいぶしてるっていうことなので、

0: お聞きいただいたのは4月29日にデジタルリリースとなったクロムレイリーの新曲日だまりでした。ということで引き続き株式会社福井ホテルの代表取締役林雄太さんとのトークをお聞きください。
1: いい醤油を使ってるんですね、
2: は
1: い、
2: マルシン本家ですね、はい、お
0: 今ちょっとスプーンに移したんですけど、はい、ちょっととろみもほんのりあるようなサラサラではない感じ でも
1: ちょっとこうとろっとした方がなんかお刺身とかにはなんか絡みそうですよ ね、
2: すね、
1: はいはい、うん、
0: これ私醤油そのまま舐めるの初めてなんですけどちょっとドキドキしますね。いやでも香りがいいですね。ではちょっと舐めてみたいと思います、はい、あー濃い、濃い、あすごい、もう最初濃いしっかりとした醤油の味がして、うん、
1: はい、
0: その後に香りの抜け方、は
2: い、抜け方いいですよね。
0: 燻製の香りの抜け方がすごすぎて今二度衝撃でした
2: 。二度
0: 2回びっくりしました。すごい、これでお刺身食べたら、
2: うん、相当美味しいですね。
0: 相当美味しいですね、はい、あとこう、はい、ご飯にも合うなっていう、
2: もう合います、もう最高です
0: 感じ、はい、うわありがとうございます。すごい、
2: であの全部 の、 その海鮮丼にあのこれに十勝さんの山わさびをこう振りかけていただいてやるとですね、その山わさびの抜けとこの麗君醤油の抜けで、はい、2度抜けがあります。
0: 2度抜け、もう抜けちゃって抜けちゃって香りが
2: 香りで、はい、もう多分贅沢なこう、はい、丼になると思います。
1: おもう考えただけで絶対に美味しいなって感じがしますけれども、
0: なんかだから高級感を感じますね。
2: もうそうだと思いますね、うんうんうん、はい、一気にあのなんか庶民的な丼が一気に高級なものに、うん、この醤油かけるだけで何でも、そうですね、料理にちょっと入れるだけで、はい、おなんかちょっとプロっぽい味出してるみたいな、うんうんうん、あの言われるようになると思います、
0: うん、すごい、だからもうリーズナブルな海鮮丼も、はい、ちょっと、
2: はい、
0: ちょっと贅沢にね、はい、感じることができる。
1: でもなんかオールトカチですごいいいですよね、
0: うん、間違いない。
1: 海鮮もトカチ、
2: はい、
1: 醤油の加工もトカチ、
2: うんうん、で山わさびもそうですし、
1: はい、このやっぱトカチの組み合わせがね、うん、ここでしか食べられないということなんで、はい、ぜひねこちら皆さん足を運んでいただきたいと思うんですけども、なんとこちらいぶり醤油リスナープレゼント、
2: はい、
1: いただきました。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。え、これこんなにいいんですか、
2: はい、いや、もちろんもちろんです、あの、はい、3本持ってきましたんで、
0: じゃあ、
2: はい、
0: 3名様に、
2: はい、3名様に、
0: はい、1人1本3名様にということで、はい、でもこれ、まあ、もちろんそのままねお醤油お魚につけたりとか、うん、そういうのもありだと思うんですけど、他になんかこんな風に使ったらいいよとかってありますか？
2: いやでもなんか結構なんかの隠し味的に、うん、なんか醤油使う料理ってもう世の中いっぱいあるじゃないですか、うん、そこに入れるだけで本当にちょっと本当にいきなりプロっぽい感じになりますね。あの、まあ、本当に味噌汁とかにちょっと一滴とか、
0: 味噌汁
2: とかでもいいですし、本当に何でも大丈夫ですね、はい、
0: お味噌汁に一滴ちょっとおしゃれですね。
2: ちょっとおしゃれな感じ、ふわっとなんか
0: それはやってみた
2: い、何の出汁使ってるみたいな感じに、
1: はい、
0: なると思いますね。なるほど、
1: 隠し味になるんだ。
0: これぜひ試していただきたいですね。
1: いやそうですね、うんうん、
0: ではこちらね、
1: はい、
0: 麗君工房のいぶり醤油、こちら欲しい、使ってみたいよっていう方は、うん、もうぜひこの醤油を使って作ってみたい料理、
2: あーいいですね、
0: こちらを、はい、こう書いて、うん、送っていただくのがいいんじゃないかなと、
2: はい、いいですね。逆にあのお聞きしたいですね、そのレシピじゃないですけど、
0: う
2: ん、
0: 確かに、
2: はい、皆さんからこういうの もちろん使ってみた人が だとなおさら嬉しいですけど、
1: はい、
2: きっとこういうのはいいんじゃないかってアイデアもいただけたら、うん、はい、
0: きっとね、はい、新たなアイデアもそうです、ね、リスナーさんからだったらきっと教えてくださると思いますから、
2: はい、ぜひ聞いてみたいです。
0: 皆さんのそんなアイデア、このね麗君工房のいぶり醤油を使って作ってみたい料理、うん、こちら、そしてお名前、住所、電話番号、こちらを記載の上、スターアットマーク fmnorth.co.jp まで、ご応募いただければと思います。
1: はい、
0: こちら応募の締め切りは来週のノーススターレディオ放送開始までとなっておりますので、
1: はい、
0: どしどし送ってほしいですね。ひろゆきさんもお料理得意じゃないですか。

0: そうですね。
1: なんか今ちょっとパッと思い浮かぶので何かありますか？
0: 個人的にはなんですけど、なんかこう隠し味っていうよりももうダイレクトに、
1: ダイレクトに行きたい、
0: 卵かけご飯が、
1: やったー、
2: それでも、はい、大正解ですね。
1: 正解いただきました。
2: 正解ですね、はい、
0: 絶対美味しいですよね。
2: 絶対美味しいですね。
1: だからもうダイレクトに使ってもよし、隠してもよし、はい、ということですね、
2: うん、そうですね、はい、
1: うん、
0: どちらもいけちゃうということで、
1: いけちゃうということで、ぜひこちらもね皆さんゲットしていただきたいんですけれども、今日ご紹介しましたトカチ海鮮食堂ですね、改めておさらいしたいと思います。トカチ海鮮食堂は帯広競馬場前の産直市場トカチ村の中にあります。平日の営業時間は午前9時から午後2時半まで、土日祝日は午前8時から午後4時まで、定休日は水曜日ですがゴールデンウィーク中は休まず営業されているということですね。ぜひトカチ海鮮食堂でトカチの美味しい海鮮召し上がってみてはいかがでしょうか。
0: はい、ということで最後に今聞いているリスナーさんに一言お願いします、はい、
2: ありがとうございます。先ほどバンビさんからありました通り、うん、あのトカチ村ゴールデンウィークも元気にあの営業しておりますので、うん、あの今回あのトカチ海鮮食堂がこうオープンするっていう話をさせてもらったんですけど、
0: はい、
2: 実はですね、あの3月にアンサングコーヒーっていうあのコーヒー屋さんが新しくテナントさんで入ったりとか、
0: はい、
2: あのあテナントさんとかこれは直営ですね、直営でやってたり、あとテナントさんであのポっていう、
0: はい、
2: あのポテトチップスの専門店ですね、はい、あの和牛で油を揚げてその十勝産のじゃがいもで作ったあのポテトチップス、
1: 何それ、は
2: い、これ昨日あのオープンしてあの、食べてみたんですけど、いやこれなんとも上品な、
0: うん、
2: これもいい抜けがありましたね、
1: はい、
2: あのぜひあの十勝村にですねこの抜けをですねあのテーマに楽しみにあの来ていただけたら嬉しいなと思います、
0: うん、いやぜひ行ってみたいですね、はい、今週は株式会社福井ホテルの代表取締役林裕太さんにお話を伺いました。
1: 林さんありがとうございました、
2: は
1: い、
2: ありがとうございました。

0: 5月1日にリリースとなったアルバム、はためきの仕組みに収録されています。ユーサリで、はためくでした。FM ノースウェーブノーススターレディオ、CM の後も続きます。
1: FM ノースウェーブ。

0: FM ノースウェーブノーススターレディオ、そろそろお別れの時間となりました。いや今日も美味しい話題がね、出てきましたけれども、トカチ海鮮食堂、絶対美味しいじゃないですか。
1: 絶対美味しいですね。
0: もう美味しいが確定したようなお店ですよね。
1: し、最後おっしゃってましたけどね、その海鮮食堂の周りにも美味しいおやつ、コーヒー、いろいろあるわけで、これもう明日ギリゴールデンウィーク残ってるじゃないですか。あとまあに、ね、土日までの伸ばしてる人もいるかもしれないわけじゃないですか。ほぼ帯広行きましょう。
0: いや行きましょう、ぜひ、ね、
1: 行きたいですね。そして、私が試食をねさせていただきました、レイ君工房のいぶり醤油、もうこれもね美味しいですよ、本当に。いやこれちょっとでも感動しますね。今までに感じたことのない醤油、食べたことのないじゃなくて感じたことのない醤油っていう感じですね、なのでこれぜひ皆さんに感じていただきたいということで、レイ君工房のいぶり醤油、こちら1人1本ですね、こちらを3名様に、リスナープレゼントとさせていただきますので、欲しいという方はお名前、住所、電話番号、そしてこのいぶり醤油を使って作ってみたい料理、こちらをね記載の上、来週のノーススターレディオ放送開始までに、どしどしご応募いただければと思います。メールアドレスはstar@fmnorth.co.jp、 スターのスペルは STAR です。また番組のメッセージフォームからも送れますので、そちらからもお待ちしています。 X のハッシュタグはハッシュタグキタラジ、ひらがなでキタラジです。メッセージが採用された方には番組のステッカーをプレゼントしています。
0: はい、こちら漏れなくプレゼントとなっておりますので、どしどし送ってください。最後にバンビの癒しの一言がありますが、皆様とはここでお別れとなります。ここまでのお相手はひろゆきと
1: バンビでした。
0: また来週。
1: ゴールデンウィークやり残したことないか。

0: FM Northwind from Sapporo, Hokkaido brings the pulse of the world to your ears, connecting you to the rhythm of life. FM Northwind
1: from 4 to 7 on your roof.
0: Glow Cross.
2: Good evening, guys. 時刻は4時を過ぎました。ゴールデンウィークの終盤、今日はどんな風に過ごしてますか？お休みの方もお仕事の方も、 FM のスウェブ、ここからはグロークロス、7時までの生放送、夜に向かって火曜日の今日も私ゆかにこの後お付き合いよろしくお願いします。

けしたのはラグヘッズ抱きしめたいよフィーチャリングヒミ聞いていただきました。ヒミは前にもインタビューさせていただいたチャラさんの息子さんですね。今日は子供の日

ということで聞いていただきました。さあここからの時間はノースウェーブの B スタジオから生放送グロークロスです。月曜火曜は私ゆかが、水曜木曜はジャザードキュメントが担当いたします。まあ、子供の日ということでちょっと童心に帰ってふざけてスタジオにあったいつもと違う椅子に座ってみてるんですけど、なんかめちゃくちゃ背が高い椅子でカフに手が届かないみたいな、さっきあとテーブルからすごく高さがあって物を書いたりとかはとてもしにくい感じの状況で今ねおしゃべりしております。あとで普通の椅子に戻したいと思います。まあ、そんなことで祝日なんでね、ゆるりとお届けしていきたいと思いますが、まあ、連休も残すところあと2日ですね。今日は子どもの日かつ立夏に当たります。まあ朝ね雪が降ってた地域もある中でまさかなんですけれども、暦の上ではもう夏が始まる日ということで、立夏から立秋の前日までが夏と、されております。まあ、日差しが強くなって初夏の爽やかな空気が感じられる季節の節目というわけですね。まあ、ここから日が長くなって夕暮れ時がね遅くなるっていうのもこの時期の特徴で、ちなみに札幌の今日の日の入りの予定時刻は午後6時40分です。まあ、ここからね少しずつ日に日に明るい時間が増えていくというわけです。まあ、立夏の食材の旬のものとしてはそら豆とか、新玉ねぎ、アスパラガス、グリーンピース、新じゃがいもなどが代表的だそうで、そら豆はこの時期にしか味わえない初夏の味覚で、立夏豆とかっていう風にもね、呼ばれるそうです。ちょっと栄養価の高い旬のものを食べて元気に過ごしていきましょう。さあグロクロスは今日5時台グロセッションのコーナーで宇多田ヒカル特集いたします。懐かしいナンバーも流れますのでお聞き逃しなく。では7時に向かってゆかにお付き合いください。

お送りしたのは3ピースバンド踊れ、先週リリースされた最新シングルで眠る君でした、北海道のフェスジョインアライブ7月19日出演が決まっております。その前はザ・チェインスモーカーズ&コールドプレイ、

っていろいろなんか詳しい人に聞いたり、こう吟味に吟味を重ねて、重ねすぎて分からなくなって、なんかその百貨店に期間限定って入ってた、札幌ではここしかないって書いているお店にこれだと思って、よく見ないで買って手に持って箱見たら東京って書いてましたなんでこういうことしちゃうんだよな。皆さんね、お土産を買う際は十分にご注意ください。それ北海道産ですかね。ということでゴールデンウィーク中の方も引き続き、お休みの方はねお楽しみください。クラクラス引き続き7時までゆかが生放送をお届けしていきます。時刻は4時15分です。 When the day fades, the night awakens. From 4 to 7, feel the rhythm. Ride the groove. Connecting you to the rhythm of life. FM North Wave Glow Crush. Don't go anywhere.

マイヤー2曲続けてお届けしました。2003年のフォーリンに続けては先週リリースされたトゥーショートを迎えた新曲 Just a Little Bit でした。昨日チョコミントさんから来てたメールをエンディングで読んでる途中でバッサリそういえば終わってしまったなっていうのを今思い出してたんですけど、柿の種味のねハッピーターンとハッピーターン味の柿の種の話をずっとこの番組でしてて、近くのドラッグストアで見つけましたよっていう報告のメールだったんですけど、私もね食べたんですよ、ついに

こいつ食べてこないと思われてたと思うんですけど、ハッピーターン味の柿の種を見つけて、ハッピーターンの味なんだけど、見た目はもちろん柿の種のあのサイズで、そんなにコーナコーナしてなくて、カリカリってしてて、カリカリってしてて、ハッピーターンのなんていうか、粉こぼれちゃってちょっと汚れちゃうわみたいな、ちょっと食べにくいね時もあるじゃないですか。それもなくね、すっごく気に入りました。ちょっとチョコミントさんもね、ぜひぜひ、あ、ちょっと胃腸炎になっちゃったっていうメールだったんで、胃腸炎ね回復したらチョコミントさんも食べてみてください。おすすめです。皆さんのおすすめのものもぜひぜひシェアしてください。メールは glow@fmnorth.co.jp、 glow@fmnorth.co.jp、 そして X でのご参加はハッシュタググロウクロス、英語でグロウクロスつけてのポストお願いいたします。たくさんのリアクションお待ちしております。

0: お届けしたのはレオン・トーマスの名前がある3曲です。まずは2024年レオン・トーマスのマット、続けてケラーニー最新アルバムのケラーニーから Sweet Nothings featuring レオン・トーマス、そしてクリス・ブラウン、こちらにもレオン・トーマスフィーチャーされています。先週リリースされた最新シングルで Falling 聞いていただきました。ゆかがナビゲートしていますグローグロス、この後はウェザーインフォメーションです。
1: FM Northwave Weather Information。
0: ウェザーインフォメーション、道内のお天気です。まずは警報からお伝えします。暴風警報が留萌北部、留萌中部、宗谷北部、利尻、礼文に出されています。暴風警報が留萌北部、中部、宗谷北部、利尻、礼文に出されています。ご注意ください。続いて午後4時現在の各地の気温です。札幌は17度、旭川16度ちょうど、苫小牧は 11.4 度、室蘭 15.7 度、函館は 14.6 度、帯広 17.2 度、釧路は 8.2 度となりました。今日これからは東北は雲が広がりやすく、宗谷地方では一時的に弱い雨の降るところがあるでしょう。その他の地域は全般に晴れたり曇ったりの天気が続きますが、雨や雪が降ることはなさそうです。なお広い範囲で南または西寄りの風が強まります。特に宗谷北部と利尻、礼文、留萌地方の手売、八木尻では夜遅くにかけて暴風に警戒が必要です。海の波は日本海側と渡島の海域で4メートルから5メートルとしけるでしょう。釧路と根室の海域は3メートル、その他は2メートル前後です。明日は朝晩は全般に雲がかかりやすくなりますが、天気の大きな崩れはなく経過します。日中は各地ともよく晴れて日差しがたっぷり届きそうです。風は引き続きやや強く吹くところが多いでしょう。宗谷や留萌、釧路地方、日高東部では強く吹く見込みです。強風にご注意ください。また花粉が飛びやすいため花粉症の方は十分な対策をするのが良さそうです。明日の海の波は日本海側と渡島、根室の海域で4メートルから5メートルとしけるでしょう。釧路の海域は3メートルと高い見込みです。続いて明日の各地のお天気です。札幌は晴れ、朝晩曇り、予想最低気温は13度、最高気温は24度。旭川晴れ、朝晩曇り、予想最低気温は8度、最高気温は24度。室蘭晴れ、予想最低気温10度、最高気温は19度。函館晴れ、予想最低気温は9度、最高気温は19度。帯広は晴れ、朝晩曇り、予想最低気温は8度で最高気温は24度。釧路は晴れ、朝晩曇り、予想最低気温は7度で最高気温は14度の見込みです。明日は冷え込みは弱まって最高気温も6月中旬から7月中旬並みのところが多くなりそうですが、風が強い地域は引き続き注意が必要となりそうです。以上ウェザーインフォメーションでした。

してるのは WONK 2017年のロイヤルマンズロジック聞いていただきました。その前はマッキン今週金曜リリースのニューアルバムワイドワイドからオールダニーフィーリングス聞いていただきました。さてさて、連休中の方もね、休みが明ければまた日常に戻っていくわけですけども、そういう時のリラックスに良さそうな気になっている新商品がありまして、燃焼によって時間の移ろいを感じるお香の時計、これ国用と京都の老舗のショーウェイ堂が共同開発した、まあ、時計をこう形と香りでデザインするお香時計、カタカナで時を組むというものなんですが、お香の燃焼によって、まあ、その時間のね、移ろいを視覚と嗅覚で感じることができるというのがこのお香時計で、慌ただしく過ぎていく日の中で自分のリズムをこれで取り戻してほしいというね、いう思いから生まれたんだ

そうです。この商品コクヨデザインアワード2022で優秀賞を受賞したデザイナーユニットマークの作品をもとに松江堂の技術協力で製品化したもので、まあ300年余りにわたりね、こうお香作りに携わってきた松江堂のその調合とか成形する技術によって、こう、お香ブロックの、結構なんか変わった形、してるんですけど、繊細な形状や、その時間の経過とともに変化する香りのこう切り替わりをね、うまいこと実現してるんだそうです。まあ、いろんな香りをこう、組み合わせていくので、香りが混ざる瞬間とかもね、やっぱりあると思うんですけど、それもいいバランスになるように、全部を組んでいるということで。で、最大の特徴は香りや色が異なるお香のブロックを積み上げて、自分だけの時間をプログラムできるという点だそうで、台座に立てた棒に、まあ、色や香りが違うお香をこうズブズブズブと刺していって、5個くらい詰めるんだったかな、自由に組み立てるんですけど、全5種類あって、ポジティブ、リラックス、リフレッシュ、サティスファイ、フォーカスというふうにね、名付けられたお香を、まあ、その積み上げる行為自体がこう自分の内面を見つめるきっかけになるんじゃないかとか、あと香りの変化によって時間の経過をね、ゆるりと感じることができると。で、ブロックが燃え進むごとに香りが変化していって、時の移ろいを優しく伝えてくれるということでね、まあ、なんか例えばリラックスのお香の次にリフレッシュの香りが来て、こうだんだんポジティブになれる香りにこう移ろっていくと、気持ちもね、こう緩やかにやる気に向かっていけそうな気がしますよね。まあ、お香はそもそもその時間の経過を測るためにね、使われたりもしてましたし、まあ、ただ自分の過ごす時間をその時計で管理するっていうのではなく、お香を通してこう自分を捉え直すことができるのではないかというアイデアから生まれたんだそうです。台座もね、なんか温かみのある木製ベースにこう真鍮製の受け皿が重ねてあって、結構調度品みたいな、すごい素敵な佇まいなんですよ。ミニマルなね、デザインで、こういろんな空間に馴染みそうな感じです。ちょっと時を組む、お値段が少々張るんですが、27,500円となっております。5種類が3個ずつ入ったお香と、お香立てがついております。これ直営店でしか手に入らなくて、松江堂の直営店だと4月下旬から販売してまして、国用の直営店だと5月下旬から販売開始予定だそうです。50セット限定だそうなので、もしかしたらね、あっという間になくなってしまう可能性もありますので、時を組む気になる方、ちょっとね、直営店に行ってみてください。ここでお届けするのはユカチョイスのナンバーです。アメリカのシンガーソングライター、ステーラ・レフティ。初期のテイラー・スウィフトを感じるカントリーサウンドに仕上がっております。先週リリースのシングル I Know I Know からスローダンシング。

お届けしたのはエド・シーラン&ジャスティン・ビーバー、2019年の I Don't Care でした。その前はね、ジャスティン・ビーバーなどにもね、影響を受けているそうです。アメリカのシンガーソングライター、ステーラ・レフティ。まあ、初期のテイラーっぽさもあるよなんて話をしたんですけど、愛やね、失恋についての曲が結構多いアーティストなので、そういうところもちょっとなんかテイラーに似てるなという気はしますね。要チェックです。先週リリースのシングル I Know I Know からスローダンシング聴いていただきました。クロックロス、ゆかが生放送7時まで、この後もナビゲートしていきます。時刻は5時です。

0: 皆さんこんにちは。5月5日火曜日、時刻は午後5時となりました。ここからは情報をぎゅっと詰め込んだ60分、 FM ビューオレンジお送りします。本日のオレンジは井川靖子がお送りします。この後午後6時までお付き合いよろしくお願いします。
1: いち早く地域をお知らせ、ウェブ室民、じっくり地域をお知らせ、室蘭民放。新聞だからできる正確な情報発信、地域に寄り添う室蘭民放。

0: プロミンニュース、本日5月5日火曜日、ウェブムロミンからご紹介します。室蘭市中島町の FK ホールディングスキランキッズパークで子どもの日工作が開催されています。親子連れなどが紙の兜や鯉のぼりの制作を楽しんでいます。明日6日まで行われます。小学生以下と親を対象に2日から始まりました。子どもたちはスタッフが用意した作り方の説明書を見ながら、保護者と一緒に兜の飾り付けや鯉のぼり作りに取り組みました。登別市から親子で来場した佐藤さんとお子さん3歳は、完成させた紙の兜をかぶり、楽しかったと笑顔で話していました。工作は午前10時から午後4時半までで、材料がなくなり次第終了となります。キッズパークで参加を申し込めるということです。ここまでは室民ニュースをお送りしました。同心ニュース、ここからは本日5月5日火曜日、北海道新聞デジタルからご紹介します。北海道内は今日5日の未明、上空に寒気が流れ込んだ影響で、道東や道北で湿った雪が降りました。夕方から風が強まる見通しで、札幌管区気象台は暴風や高波に警戒を呼びかけています。気象台によりますと、今日午前6時までの24時間降雪量はオホーツク管内滝の上町で11センチ、上川管内幌加内町朱鞠内で10センチ、オホーツク管内西尾コーペ村で9センチなどとなっています。旭川市では発達した低気圧が通過した影響で、4日の夜から雪が降りました。気象台によりますと、昨日午後11時に積雪2センチを観測しました。5月に積雪を記録したのは2005年以来21年ぶりとなりました。旭川市中心部の時和公園では、今日5日の早朝、芝生に雪が残っていました。ラジオ体操していた旭川市内の無職田中さん75歳は、5月の雪はあまり記憶にない、寒かったので暖かい格好で来たと話していました。時和公園内では雪がチューリップの花壇にも積もり、チューリップがかわいそうと話す市民もいたということです。また今日の夕方から明日にかけて風が強まる見込みで、気象台は日本海側北部で最大瞬間風速30メートルと予想しています。ここまでは同心ニュースをお送りしました。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？
2: 椎茸って雷が鳴るとね、
3: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
4: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
5: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
6: 学ぶんデジタル。
7: 同心。

川田自動車工業。FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

刻午後5時6分です。ここからは交通情報をお送りします。はじめに道路の情報です。現在この地域の一般国道に通行止めの情報は入っていません。道道は各地で冬の通行止めが行われています。この先早いところでは今週の金曜日5月8日に通行止め解除を予定しているところがあります。道道914号新富上里線豊浦町山梨465ゲートから真っ狩村上里213ゲートへは今週金曜日5月8日の午前10時に通行止めを解除する予定です。この他にも先月4月中にすでに解除になったところもありますが、この先も5月11日、5月15日、遅いところでは6月5日の冬季通行止め解除を予定している道路があります。それまでまだ通行止め続いているところもありますので、ご確認事前にしっかりしてください。続いて高速道路です。ネクスコ東日本によりますと、現在北海道内の高速道路のうち道東自動車道の十勝清水インターからシムカップインターへは交通事故のため現在通行止めとなっています。続いてバスです。道南バスによりますと、市内路線バスおよび都市間高速バスともに運休の情報は入っていません。最新の情報は道南バスの各営業所にお問い合わせください。続いて JR です。 JR 東室蘭駅によりますと、北海道新幹線および北海道内の在来線に運休や遅れに関する情報は入っていません。詳しくは JR 東室蘭駅にお問い合わせください。続いてフェリーです。津軽海峡フェリーによりますと、本日室蘭と青森、函館と青森、函館と大間を結ぶ便はいずれも通常運航を予定しています。詳しくは津軽海峡フェリーのホームページをご覧ください。さて今日は5月5日です。暦通りのお休みという方も5連休のうちの今日が4日目、残すところあと1日となりました。ただ私も見かけたんですが、多くのこの地域以外のナンバーの車が走っています。遠くから来た車のナンバーなどを見ていても、あ、いろんな方が来てくださってるんだなと嬉しくなります。そういった遠くからのドライバーはこの地域の道路事情に慣れていない方も多くいるかと思います。私たちがどこか遠方に行った時にも、その地域の独自のルールっていうものはなかなかわからないことが多いですので、どうぞお互い思いやりのある安全運転をお願いします。ここまでは交通情報をお送りしました。

0: 住まいの内池天気予報。このコーナーは住まいの内池の提供でお送りします。
1: 日本一のエコ住宅をあなたに、ハウスオブザイヤーインエナジー2021で2度目の大賞受賞。室蘭市八丁台だと苫小牧市宇都内北で常設モデルハウスを公開中。詳しくは住まいの内池で検索。

0: ここからは気象情報をお送りします。現在窓の外青空広がっています。昨日まではお天気ちょっと悪い日もあったんですけれども、今日は穏やかな青空広がっています。現在の気温と風の様子お伝えしていきましょう。先ほど午後5時現在です。北海道内では雪が降った地域もあると先ほどニュースの時間でもお伝えしましたが、こちら胆振地方では比較的穏やかなお天気でした。メドラン現在は 14.4 度、西南西の風風速 5.9 メートル、上り別 14.5 度、南西の風風速 2.7 メートル、伊達市伊達 14.1 度、南の風風速 3.1 メートル、伊達市大滝 12.3 度、南西の風風速4 メートル、豊浦大岸12.4 度、南東の風風速 1.9 メートル、このほか白老で 12.6 度、苫小牧 13.1 度を観測しています。続いて注意報です。現在西胆振には警報や注意報の発表入っていません。続いて天気の概況です。北海道付近今日は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われますが、夜には低気圧が間宮海峡付近へ進むでしょう。明日6日は日本の東から日本の遥か東へ中心を移す高気圧に覆われますが、夜にかけて別の低気圧が前線を伴い沿海州付近へ進む見込みです。このため明日にかけて気圧の傾きが大きいでしょう。午後5時、室蘭地方気象台発表の胆振地方の今日の天気です。今夜は晴れでしょう。西の風、海上では南西の風がやや強く吹くでしょう。海の波の高さは1メートル50センチ。この後深夜0時までの降水確率は 0%。明日6日水曜日も晴れるでしょう。西の風、海上では南西の風がやや強く吹き、海の波の高さは1メートル50センチ。降水確率は1日 0%。室蘭の明日の朝の予想最低気温は10度、日中の予想最高気温は19度となっています。そして連休明けのあさって木曜日、晴れのち曇り、降水確率は 30%、 予想最高気温は19度。その先の金曜日に傘のマークです。8日金曜日は曇り一時雨、降水確率 50%、 予想最高気温室蘭で16度となっています。ここまでは気象情報をお送りしました。日本一のエコ住宅をあなたに、ハウスオブザイヤーインエナジー2021で2度目の大賞受賞。室蘭市八丁平と苫小牧市宇都内北で常設モデルハウスを公開中。詳しくは住まいのうち池で検索。
1: 住まいのうち池天気予報、このコーナーは住まいのうち池の提供でお送りしました。
2: 経営全般の相談は0143-44-1948 室蘭民主商工会。開業、雇用、保険、税金、資金繰りなどあなたの商売を応援します。
3: 事業主の事業主による事業主のための室蘭民主商工会。
4: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ。レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM。

5月5日火曜日、時刻午後5時15分です。今日のオレンジは井川靖子がお送りしています。この時間は地域情報をご紹介しましょう。まずは現在室蘭に来ている大きな大きな船の話題からです。オベーションオブザシーズは現在縮図ふ頭に入港しています。今年度のクルーズ船2回目の入港となっています。前回はダイヤモンドプリンセスが来てくれましたよね。で、今回来ているこのオベーションオブザシーズに関しては2025年、昨年の10月5日以来2回目の入港となっています。およそ半年くらいで来てくれました。このオベーションオブザシーズなんですけれども、非常に大きな船なんですよね。どうでしょう、すでにもう白鳥橋などを通ってご覧になったという方もいらっしゃるかもしれません。オベーションオブザシーズはバハマ船籍、ロイヤルカリビアンインターナショナルという船会社の船です。乗客が5011人、乗組員が1551人とおよそ6500名の皆さんが青森港の次にここ室蘭港にやってきてくださいました。そしてこの後は日本を離れてバンクーバーに向かうということなんですね。きっとこの日本でのいろいろ楽しみを、まあ、乗客の皆さんしているんじゃないかなと思っています。予定ではこの後夜9時に離岸出発の出港の予定となっています。ただこの離岸時間につきましては、当日の天候などにより変更となる場合があるということですので、この後ねどんな様子か見に来たいよっていう方は、このギリギリというよりは少し早めに港に向かってみるといいんじゃないかなと思います。私も今日は朝太平橋を通って縮図方面通る予定があったので、ゆっくり船の近くまで行く時間はちょっとねなかったんですけれども、橋の上からも大きな大きな船の様子見下ろしておりました。こちらは観光案内のブース、おもてなしエリアの設置、キッチンカーの出店が道の駅カナスチール、三田ら室蘭及び江戸臨海公園にて行われているということです。またクルーズ船が着岸中は安全を最優先するため、この後8時30分までの間、一般の方の埠頭への立ち入りや車両の進入を制限します。道の駅カナスチール三田ら室蘭及び江戸臨海公園にておもてなしにご協力をお願いいたします。この後バンクーバーに向かうという大きな大きな船オベーションオブザシーズは現在縮図ふ頭に着岸中となっています。ちなみにこの船が出かけていったその後、次に来るのは6月6日のヘリテージアドベンチャラー、その先7月24日アスカ3、8月28日アスカ3、9月3日ナショナルジオグラフィックレゾリューション、9月15日シルバームーン、10月15日ナビゲーターオブザシーズ、10月16日セブンシーズエクスプローラー、そして来年の3月5日バスコダガマという、全部で今年度は10の船が来てくれる予定となっています。ぜひ今日もお見送り、もしくは見学、船内の見学はできませんが外側からの見学行ってみてくださいね。オベーションオブザシーズについてご紹介しました。さあ続いては本日5月5日子どもの日ということで、子どもも大好き、そして大きなお友達も大好きな話題をご紹介しましょう。アニソンファン必見のライブ、登別元気アニソンフェスが6月13日の土曜日、登別市民会館大ホールで開催されます。出演はドラゴンボール Z の主題歌チャラヘッチャラなどで知られるアニソン界のレジェンド影山博信、続いてワンピース初代オープニングテーマ We Are でおなじみ、パワフルな歌声が魅力の北谷博士、そして勇者王ガオガイガーの主題歌勇者王誕生など熱く突き抜けるハイトーンボイスが人気を集める遠藤正明、会場は午後1時30分、開演が午後2時30分、チケットは前売り全

0: 席指定で5,000円。現在チケットピア先行抽選が5月10日日曜日まで受付中です。アニソン界を代表する3人による熱いステージをお見逃しなく。さあそしてここでなんとですね、その影山博信さんからメッセージが届いておりますのでご紹介しましょう。
1: FM ビュー Y ラジオをお聞きの皆さん、こんにちは、影山博信です。今度6月13日の土曜日に登別元気アニソンフェスでお世話になることになりました、元気ってすごいんだよ。元の鬼って書いて元気って言うんだけど、まあ登別行ったら分かるように、すごいね、鬼がシンボルじゃないですか。そこでその鬼にあやかって、元気なアニソンのフェスをやることになりました。6月13日土曜日、登別市登別市民会館、僕影山博信と遠藤正明、北谷博士3人で盛り上げるぜ。
0: というわけで、なんと影山博信さんご本人からのメッセージでございました。 FM ビュー Y ラジオをお聞きの方へということで、今ラジオを聞いている私たちのために撮ってくださった音声ということでご紹介いたしました。ではそんな影山博信さんの曲を一つご紹介いたしましょう。やっぱり彼といえばこの曲ですよね。ご紹介します。

胸がパチパチするほど本当に楽しみです。さあではこの曲に乗せて改めてご紹介いたしましょう。登別元気アニソンフェスは6月13日の土曜日、登別市民会館大ホールにて開催されます。会場は午後1時30分、開演が午後2時30分。チケットは前売り全席指定席で5000円。現在チケットピア先行抽選が5月10日次の日曜日まで受付中となっています。アニソン界を代表する3人による熱いステージをどうぞお見逃しなく。

さあではもう一つ地域の情報をご紹介いたします。伊達市老月町にあります伊達林業機械からのお知らせです。伊達林業機械は家庭用からプロ仕様までお庭のお手入れや農林業で使用する機械や工具、作業用品の販売や修理、メンテナンスを行っています。5月15日の金曜日、16日土曜日の2日間、伊達林業機械駐車場特設会場で商品展示販売会を開催します。当日はハスクバーナゼノアのロボット芝刈り機、チェーンソー刈払機、ヘッジトリマー、プロワーなどバッテリー製品全般の展示や体験即売会を行います。ロボット芝刈り機は実際に会場内を走らせて作業の様子を見学してもらうほか、チェーンソーの操作体験やメーカー担当者から性能などの説明もありますので、ご自宅の芝生や庭木のお手入れにお悩みの方はぜひお越しください。ハスクバーナゼノア商品展示販売会、開催日時は5月15日が午前10時から午後4時、5月16日が午前10時から午後3時です。開催場所は伊達林業機械有限会社駐車場特設会場です。場所は伊達市老月町68番地3国道37号沿いとなっています。お電話でのお問い合わせは0142-23-2533、 電話0142-23-2533番まで。皆様のお越しをお待ちしております。伊達市老月町にあります伊達林業機械からのお知らせでした。

0: 行った力投の安井打たれた。
1: ここで監督がゆっくりとマウンドに。安井変えますか？
2: 変えるでしょうね。
1: ああ、ここで安井変えます。交代です。
2: 安井くんも良かったんですけど、これは打ったプロモードを褒めるべきですね。
3: 登別市新成長車のプロのプロモード。
4: FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

ここからは室蘭市からのお知らせをお伝えします。今日は5月5日から11日は子ども真ん中児童福祉週間ですという話題です。今年2026年の標語は行こうぜみんなキラキラの明日へゴーゴーゴーです。子ども真ん中児童福祉週間では子どもや家庭、子どもの健やかな成長について国民全体で考える活動を推進します。この機会に子どもの健やかな育成や権利を皆さんで考えてみませんか。詳しくは室蘭市のホームページをご覧ください。広報室蘭5月号11ページにはこのホームページにつながる二次元コードも掲載されています。ぜひスマートフォンなどで読み取ってご覧ください。お電話でのお問い合わせは子ども家庭センターココラン、電話0143452022、電話0143452022番まで。繰り返してお伝えします。今日5月5日から11日は子ども真ん中児童福祉週間です。2026年の標語は行こうぜみんなキラキラの明日へゴーゴーゴー。子ども真ん中児童福祉週間では子どもや家庭、子どもの健やかな成長について国民全体で考える活動を推進します。この機会に子どもの健やかな育成や権利を皆さんで考えてみませんか。詳しくは室蘭市のホームページをご覧ください。広報室蘭5月号11ページにはそのホームページにつながる二次元コードが掲載されています。詳しくは子ども家庭センターココラン、電話0143452022、電話0143452022番まで。広報室蘭5月号11ページをご覧ください。ここまでは室蘭市からのお知らせでした。

続いて今日は火曜日です。洞爺湖町からのお知らせをお伝えします。今日は健康診断のお知らせについてです。6月の集団検診、健康福祉センターさわやか、洞爺ふれあいセンターでの受診について、受診日6月4日と5日は虻田地区、6月3日は洞爺地区が対象となります。6月4日5日虻田地区の会場は健康福祉センターさわやか、6月3日の洞爺地区の会場は洞爺ふれあいセンターです。受付時間がそれぞれ違いますので、広報洞爺湖4月号の8ページをぜひご覧ください。託児サービスがあります。また時間帯によってこちらは受付時間のみのものもございますので、申し込み時にお申し出ください。また車のない人の送迎を行います。こちらは時間は8時30分からと9時からのものとなります。こちらも申し込み時にお申し出ください。料金についてです。国民健康保険、後期高齢者医療保険の加入者、生活保護世帯は無料です。40歳以上、74歳以下で特定健診を受診する場合は受診券が必要です。こちらは5月の上旬に送付いたします。ご紹介した加入者以外、社会保険加入者などは特定健診、各種健診、検査は有料となります。特定健診、満19歳から39歳は自己負担額が2000円、満40

歳から74歳、非扶養者のみ。こちらは受診券が必要で、各医療保険で自己負担額は異なります。各種の検診についてです。70歳以上は無料です。胃がん検診、前立腺がん検診は対象者2000円、大腸がん検診、ピロリ菌検査の対象者は1000円、肝炎ウイルス検診は500円、エキノコックス検診は無料、結核肺がん検診は無料ですが、痰の検査をする場合は700円となっています。こちらご紹介しているものについてですが、申し込み広報投薬庫10ページに記載されております健康診断申し込み書、ご利用ください。こちらは5月15日の金曜日までに申し込みが必要です。必要事項を記入してファックスでお申し込みください。またお電話での申し込みの場合は必要事項についてをお知らせください。詳しくは広報投薬庫10ページに申し込み書がございます。今ご紹介しております健康診断のお知らせについて、ご紹介したのは健康福祉センター爽やか、トーレやふれあいセンターでの受診についてですが、この他に個別検診、医療機関での受診について、また脳毒検診などについても広報投薬庫4月号の8ページ、9ページ、10ページ、11ページにまたがって掲載されております。ぜひ一度ご覧ください。集団検診の場合の年間のスケジュールなども広報投薬庫4月号10ページには一覧で掲載されております。広報投薬庫の8ページ、9ページ、10ページ、11ページぜひご確認ください。ここまでは投薬庫長からのお知らせでした。

0: おばあちゃん、おじいちゃんの会社の機械部品のリユースを実現する環境技術カンパニーって？
1: 壊れた部品を新品と同じようにするお仕事よ。
0: じゃあ機械部品のお医者さんだね。
1: 使うエネルギーが少ないので CO2 も減らせるの。
2: 機械部品のリユースで CO2 を削減。西野製作所。 FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 防災 Q&A のお時間です。この番組は防災士や洞爺湖臼火山マイスターをはじめ地域で防災活動をしている方々に日常生活の中でできる防災への取り組みなどを紹介してもらい万が一の事態に備えていこうというプログラムです。いぶり防災ネットワークの協力で制作しております。今回は陸上自衛隊幌別駐屯地第13施設群本部管理中隊後方陸曹二等陸曹の片岡彩さんにお話をお伺いします。片岡さんどうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まず防災訓練についてお伺いいたします。陸上自衛隊幌別駐屯地で防災訓練行っているんでしょうか？
1: はい、行っています。訓練にはいくつかの種類がありますが、大きく災害時に私たちが速やかに出動するための訓練と、自治体の方々などと災害時に協力して活動する訓練に区分できます。まず、私たちが速やかに出動するための訓練では、非常呼吸をかけて速やかに登庁し、車両などの出発準備を行います。自治体の方々などと災害時に協力して活動

0: 当する訓練は毎年室蘭市さんや登別市さんが主催する防災訓練に参加させていただき訓練を行っています。また自治体の防災会議のメンバーとして会議に参加し、地域の防災計画の整備などにも協力しています。あとこれは幌別駐屯地ならではの訓練ですが、幌別駐屯地はご承知の通り目の前が海ですので、万が一津波が発生した場合には大きな被害が出ることが予想されています。大津波警報などが発令された場合に人員や装備などの避難要領について定期的に訓練し、津波の発生に備えています。ちなみにこれまでの被害想定がもうすぐ見直される予定になっておりまして、9月中旬頃に更新されるそうです。現在道庁などで検討されていると承知していますが、新たな被害想定によりどのような対処要領が必要になるのか、何を変えなければならないのか、私たちも注目しているところです。
1: 近年災害への備えが大切と言われておりますが、自衛官として災害に対する備えはどのようなことをされていますか？
0: はい、自衛隊では物心両面の準備とよく言われます。速やかに出動して滞りなく活動するためには物と心気持ちの準備が必要不可欠ですよという意味なのですが、災害が起こってから準備を始めたのでは間に合いません。普段から準備をしておくことが重要です。物の準備という面では、出動する際に持っていく個人の物、個人が身につけたりする道具や着替え、洗面道具などは常に準備ができています。細かい話ですが、災害派遣が長期間になっても活動できるように、例えば常用している薬がある隊員はその予備も準備していますし、真夜中に非常呼吸がかかって出動し、そのまま現地で1ヶ月以上活動するということもありますので、一定の現金も準備しています。また部隊の装備品もいざ使用するときになって動かないということがないよう定期的に整備を行っています。あと家庭を持っている隊員も多くおりまして、それぞれ事情も様々です。例えばおじいちゃんおばあちゃんの介護のこと、子供たちの学校のことなど、災害派遣で自分が長期間不在になっても大丈夫なように普段から家庭の中でよく話をするようにしています。
1: 最後に市民の皆様にメッセージをお願いいたします。
0: はい、防災 Q&A をお聞きの皆様、陸上自衛隊幌別駐屯地です。災害に備えるということは、危機管理の観点からは想定外を少なくする、予想外のことはゼロにすると言えるのではないでしょうか。私たちはついこのようなことが起こるとは思っていなかった、あるいは自分にはそのようなことは起きないだろうと考えがちです。このことを理解した上で発想を切り替えて、実際に災害が起きたらどうするのかということを具体的に考えていくことが、災害に備えることの第一歩ではないかと思います。私たち陸上自衛隊が活躍するということは、市民生活の危機であり日本の危機でもありますので、そのような日が来ないよう願う一方で、実際に災害が起きたらどうするのかと常に考え、いざという時には皆様のご期待に応えられるよう引き続き準備をしてまいります。最後に一つ宣伝をしてもよろしいでしょうか？
2: はい、
0: 幌別駐屯地は公式ツイッターを開設しており、訓練や駐屯地内での出来事などバリエーション豊かにつぶやいていますので、もしよろしければそちらもチェックしてみてください。
1: 今回のお話を参考に、皆さんも防災への備え実践してみてください。今回は陸上自衛隊幌別駐屯地第13施設群本部管理中隊後方陸曹二等陸曹の片岡彩さんにお話をお伺いしました。片岡さん、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: この時間は防災 Q&A お送りいたしました。

この時間をお送りしたのはサバ缶宇宙へ行くの主題歌です。バウンディ、イデアが溢れて眠れないでした。

5日火曜日、時刻午後5時50分です。この時間地域情報をお伝えしましょう。ただその前に一つ、高速道路の通行止めについてです。現在高速道路道東自動車道で通行止めが発生しています。十勝清水インターからシムカップ

0: ターおよびシムカップインターからトマムインターにかけて、いずれも交通事故により通行止めとなっています。これから向かう予定がある方は事前にしっかりチェックしてください。さあでは地域情報をお伝えしましょう。祝第50回伊達武者祭りポスターコンクール作品募集についてです。これまでこのオレンジの中でもご紹介してきましたが、いよいよ募集期間締め切りが迫ってまいりましたのでご紹介します。伊達市最大のお祭り、そして今年は第50回という記念の年にあたります。参加者全員に500円分の図書カードがプレゼントされます。今回のテーマは祝第50回伊達武者祭り。対象は令和8年今年4月1日現在で小学校5年生以上の方です。作品の向きは縦、サイズは4つ切りでおよそ54センチ×38センチ。電子データでの制作は不可で手書きのみとなります。最優秀賞は2万円の商品券。優秀賞は小学生の部、中学生の部、高校一般の部、それぞれ5000円の商品券となっています。こちら、いよいよ締め切りが5月7日あさってということですので、この連休を利用してまだ取り掛かってなかったけど明日丸1日かければなんとか間に合うかもしれないと思ってこの時間でご紹介しています。伊達武者祭り実行委員会お問い合わせについてご紹介しましょう。提出先0142823209、電話0142823209番です。伊達市経済環境部商工観光課内の伊達武者祭り実行委員会まで。こちらは第50回ということです。応募点数は1人何点でも構いません。提出は郵送および持参のみで、電子データでの制作は不可となっています。参加者皆様にもれなく500円の図書カードを進呈いたします。最優秀賞、各優秀賞の方は第50回伊達武者祭りにおいて表彰式を予定しております。7月31日金曜日または8月1日土曜日を予定しています。応募作品は今後伊達武者祭りの印刷物やホームページなどに使用することがあるとともに、作成者の氏名などが新聞などで広く告知されますことをご了承ください。最優秀作品はポスターデザインに使用しますが、オリジナリティを損なわない程度にデザインや色などを一部補正させていただくこともありますのでご了承ください。この他ご紹介した内容、また詳しい内容については伊達市のホームページ内第50回伊達武者祭りの情報をご覧ください。祝第50回伊達武者祭りポスターコンクール作品募集は4月1日から始まっておりましたが、いよいよ今週木曜日5月7日までとなっています。地域情報をご紹介しました。
1: 新しくモダンデザインルーム誕生、
2: ホテル湯本登別。
1: 濃くて丸い温泉、
2: ホテル湯本登別。
1: 夕食はお部屋でゆっくり、こだわりの道産食材、
2: ホテル湯本登別。
1: 心も体もあったまる、
2: ホテル湯本登別。
3: 5月5日6日はスーパーアクスホームストア恒例の大人気企画、48円均一祭。野菜、お魚、お肉、お菓子など豊富な物量と品揃えで皆様のお越しをお待ちしております。スーパーアクスホームストア恒例48円均一祭は5日6日の2日間。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー。測量山ライトアップメッセージ。このコーナーは室蘭ルネッサンスの協力でお送りします。

日お寄せいただいたメッセージをご紹介します。5月5日、測量山ライトアップ希望の灯火の連続点灯を応援します。目指せ14000日。全国白鳥の会、測量山ライトアップメッセージ。このコーナーは室蘭ルネッサンスの協力でお送りしました。

0: さあ FM ビューオレンジ、本日もお送りしてまいりました。メッセージいただいておりますのでご紹介しましょう。まずはピーリカイサラマオさん、昨日の夜遅くに今日宛てにいただいておりました。安弘さん夜分ですがこんにちはと、そうですね、本来火曜日ですので、あの星さんに宛てたものということでいただいておりましたが、念のためご紹介させていただきますね。私は今函館にていろいろな研究を行っておりました。さてさてさーて、火曜オレンジ恒例今週のアクティブ予告についてですが、〇〇部について語ろうかと。ではまた今週のアクティブにてといただいておりました。アクティブにて〇〇部についていろいろお話しいただけるそうですので、今週の土曜日次のアクティブも欠かさず聞いていただきたいですね。続いてさすらいのガードマンさんからもいただいています。星さんこんにちは。火曜オレンジ恒例今週のアクティブですが、アクティブ〇〇部かっこやっと公認についてです。ヒントは室蘭ワクワクナイトが始まってすぐにやってるあれです。では今週のアクティブでと、こちらもアクティブに向けてメッセージをいただいておりました。なるほど、室蘭ワクワクナイトが始まってすぐのあれでございますね。察しのいい方はなんとなく想像がついているかもしれませんが、こちらもじゃあ今週土曜日、次の土曜日ですから5月9日のアクティブお聞き逃しなく。もう一方、ラジオネーム大曽さんからもいただいています。こんにちは井川さん。こんにちは。旭川では昨夜から今朝にかけて雪が降り、道路や車に積もっていました。今は雪が嘘のようにないです。日中はポカポカしてのんびり過ごしましたといただきました。雪が降ったということは私もテレビなどで拝見しておりましたが、まさにその地域の方からメッセージをいただけたということで嬉しいです。寒くなかったですか？風邪ひいてませんか？でも今日はもうポカポカ、今は日中はポカポカだったんですね。ちょっとほっとしました。おそさんメッセージありがとうございました。本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。 FM ビューオレンジ、今日のお相手は井川靖子でした。
1: セイコーマート、セイコーマートアプリ登録ユーザー増えてます。いつでもどこでもお得をゲット。セイコーマートのアプリなら簡単登録でお得なクーポンゲット。簡単お得アプリで嬉しい、セイコーマートアプリで検索。
2: セイコーマート。
3: 火曜日の夜8時からはアッキーの日の当たる介護、介護の情報やゲストの体験談など精一杯思いと願いを込めてお届けさせていただいています。ぜひ

アメリカコーチェラフェスティバルではサブリナのステージにゲストで登場したマドンナ、コラボ出ましたね。マドンナとサブリナ・カーペンター、マドンナの7月リリースのニューアルバムコンフェッションズ2に収録の先行配信中の1曲で Bring Your Love でした。その前はロビン・エース、1993年の Show Me Love、 その前はレディー・ガガ・ドーチ、ブルーノ・マーズもソングライティングコーラスで参加している公開中の映画プラダを着た悪魔2で使用されているランウェイでした。このプラダを着た悪魔2がですね、もうかなりすごいことになってまして、まあ、時代を席巻した働く女性のバイブルとしてね、2006年に、プラダを着た悪魔が公開されて、その続編がこの2なんですが、1日の公開から全米で、初週末の3日間の興行収入が7,700万ドル、日本円だと120億円ほどをもう突破していて、全世界の興行収入はすでに、366億円を記録したということが発表されてるそうです。すごいですね、人気ですね。まあ、私もまだ見に行けてないけどね、絶対行きます。ゴールデンウィーク面白そうな映画目白押しですよね。娘にねだられてるあのマリオもそろそろ見に行かないといけないんですよね。まあゴールデンウィークさ、各地にぎわっております。札幌国際スキー場でもね、春スキー明日までなんてニュースにもなってましたが、まあ、U ターンラッシュもそろそろですかね。車の混み具合教えてもらいましょう。トラフィックインフォメーション、大熊さんです。お願いします。 FM Northway Traffic Information

0: 道路交通情報をお伝えします。道東道が事故のため通行止めです。道東道は帯広方面に向かう下り線のシムカップインターとトマムインターの間、反対の上り線は十勝清水インターとシムカップインターの間が乗用車の事故のため通行止めになっています。このため帯広方面に向かう下り線はシムカップインターの出口を先頭に、反対の上り線は十勝清水インターの出口を先頭に、どちらも2キロ渋滞しています。このほか千歳方面に向かう上り線は大型連休に伴いシムカップインターと向川穂別インターの間にある穂別トンネル付近を先頭に8キロ渋滞しています。また道東道の厚岸方面に向かう下り線は釧路西インターと釧路中央インターの間が事故のため午後5時半から通行止めです。一方下り線の浦幌インターと白糠インターの間が事故のため通行止めでしたが、午後5時45分に解除になっています。このほか道東道の下り線は池田料金所を先頭に1キロ半の渋滞です。札損道の上り線は伏子インターの出口で混雑しています。道央道と尻部市道に通行止めや渋滞はありません。峠の状況です。国道230号線の中山峠や274号線の日照峠など、主な峠は晴れまたは曇りの天気で路面は乾いています。道道樽前西清岡線が路面が傷む恐れがあるため通行止めです。道道樽前西清岡線は苫小牧市丸山で路面が傷む恐れがあるため通行止めになっています。札幌市内の駅前通りと西2丁目線が工事のため通行止めです。札幌市内の駅前通りは南行きが北五条と北四条の間で工事のため通行止めになっています。西2丁目線は北五条と北七条の間が両方向とも工事のため通行止めです。この規制は当分の間昼夜を通して行われます。現場の指示に従って迂回してください。早めのブレーキとスピードダウンで慎重な運転を心がけましょう。日本道路交通情報センターの大熊がお伝えしました。
1: 大熊さん、ありがとうございました。いや、連休中はジャテックの皆さん交通情報を伝えてくださるのにやっぱり忙しかったですよね。
2: はい、特に今日は。
1: いや、そうですよね、はい、もうこれがあと1日ということでね。
2: はい、
1: ね、本当お疲れ様でした。
2: お疲れ様です。
1: 終わったらちょっとゆっくりできるタイミングとか皆さんそれぞれあるんですか？
2: 休日はそれぞれあります。
1: あ、そかそか。じゃあちょっとゆっくり休んでいただいて。
2: はい、ありがとうございます、
1: ね、ゴールデンウィーク明けもまたよろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。

0: a long time。
1: リアナ・テイラン最新アルバムエスケープルームからの一曲 Long Time。 その前はメアリー・ジェブライジ最新シングルで Won't Love。 そしてその前ガグルのビートメーカー DJ ミツ・ザ・ビーツ、神奈川出身のシンガーソングライターロカとのコラボレーションで Love We Share と聞いていただきました。ブルークロスゆかがお送りしております。この時間今日のユニークな音楽ニュースピックアップします。アメリカのギターセンターで最も試奏試しに演奏されたギターリフトップ10が発表されたという話題でございます。このギターリフというのは通常はそのイントロとか間奏サビとかでこう繰り返し登場する印象的な短いギターのフレーズのことなんですけども、語源は英語のリフレインで繰り返すみたいなね意味に由来すると言われております。そんなギターリフがアメリカの楽器小売チェーンギターセンターの各店舗で実際にどれが最も試しに演奏されたっていうのの、トップ10が発表されています。映画ウェインズワールドでは、ね、ネタとして店内の壁に、No Stairway to Heaven 天国への階段禁止という注意書きがね貼ってある楽器店が映画に登場してて、なのでその天国への階段はギターショップで惹かれすぎる曲の代名詞みたいな感じで有名な曲でもあるんですけれども、その天国への階段禁止の注意書きが実際にギターセンターで貼られていたそうで、その影響であのレッド・ツェッペリンのねその曲は名曲ですけどもランク外になっておりました。ギターセンターの CEO の、ゲイブ・ダルポルトによると、かつてはギターセンターの店内にその弾かないでください天国の階段はみたいな、っていう警告する張り紙がね何年も貼られていたそうなんですけど、昨年公式に解禁されたらしくて、禁断のリフを公共の場で弾くネタで知られるあの YouTuber がいるらしくて、その YouTuber さんがこうダルポルトさんを招いて二人でこう天国への階段を演奏したというところで正式にその禁止令を解除したんだそうです。でこの体験がきっかけでね、店内で最もよくこう試しに演奏されてる曲って何なんだろうってアンケートをしたところ、結構ね一貫性のあるリストになったんだそうで、まあ、店舗とか地域をまたいでも大体同じタイプの曲を弾いてるということが分かったんだそうです。どんな曲かというと、まあ、ハードロック好きならうんうんという感じかなと思うんですが、第10位がディープパープルのスモークオンザウォーター、はい、9位ニルバーナのカムアズユーアー、8位がオジーオズボーンのクレイジートレイン、そして7位は、トゥールのスキズムで、6位がもうメタリカ来ちゃいますね、エンターサンドマン、で5位がこれやっぱジョン・メイヤー入ってきますね、こう現代の三大ギタリスト、スローダンシング・イン・バーニング・ルーム、でその前がもうスメルズ・ライク・ティン・スピリットニルバーナですね、で3位が、ホワイト・ストライプス・セブン・ネーション・アーミーで、2位がガンズ・ローゼズのスイート・チャイルド・オブ・マインで、1位がメタリカです、マスター・オブ・パペッツということでね、結構激しく弾くんだなっていう、印象でしたけれども、ロック好きの皆さん予想は当たったでしょうか。じゃあこの中からですね、まあおそらくスポーツ観戦なんかを通してお子さんでも知ってるリフかなと思うので、こちらお届けしたいと思います。 The White Stripes Seven Nation Army。

ボビー・バレンティの2005年のスローダウン12バージョンに続けてはボビー・ビーに名前がなりまして、最新シングルボースウェイズでした。7時まで生放送をお送りしてます、グロークロス。コマーシャルの後もエンディングまでもう少しお付き合いください。 When the day fades, the night awakens.

お送りした4曲、キッドフレッシュの Back for Me featuring Yonce。そして、まだまだビルボード Hot 100チャートとどまってます、デイブ&テムズで Rain Dance。さらに、イギリスのシンガーソングライター、フィン・アスキュー。先月リリースの EP、ブルーボーイから Save My Time。そして、雨のパレード featuring テラクボレイヤで Innocent でした。クロスお送りしてきました。大型連休後半ともなると仕事再開に向けてのカウントダウン、ちょっと憂鬱に感じる方もいるかもしれませんがね、ちょっとしてワクワク見つけて楽しみましょう。明日は水亀座流星群極大を迎えるそうです。ピーク時刻は午後6時頃。お天気良ければ空眺める時間も作ってみてください。クロクロス、明日はジャザードキュメントが担当いたします。私ゆかはこの番組ではまた来週月曜日にお耳にかかります。ノースウェーブ、この後はお隣のスタジオから、今日はギュギュッと1時間の短縮放送、加藤潤さんのラジグルでお楽しみいただきたいと思います。あっという間に終わっちゃうのでお聞き逃しなく。では今夜のラストソング、ロバートのボーイでお別れです。I'm happy to have you. Please enjoy the rest of your day. Glow your life with music.

皆さんいかがお過ごしでしょうか。尾崎芳恵のクラシックプロムナード、進行を務める FM ビュー田月歩です。クラシックプロムナードは室蘭在住のピアニストで、指導者としても全国コンクールなどで審査員を務められている

0: 尾崎芳恵先生が毎回テーマをもとに選曲したクラシックの名曲とともに皆さんを音楽の散歩道へ誘い、スプーン一杯の幸せをお届けする番組です。先生、今回もよろしくお願いします。
1: お願いいたします。
0: 尾崎芳恵のクラシックプロムナード、この番組は晴海写真館の提供でお送りいたします。
2: 結婚が決まったら幸せの始まりは残したい、そんな二人に晴海の写真結婚式、ご予算に合わせて二人らしい瞬間を残してみませんか？写真結婚式のご要名は電話 0143-45-3758、 写真と衣装の晴海写真館。
0: 尾崎芳恵のクラシックプルムナードをお送りしております。5月の前半でございます。連休真っ只中、ゴールデンウィーク後半ということで、前回桜早いよとか言ってましたけど、うん、本当にもう
1: 咲きましたね。
0: 咲いて早いものは持ちかけてるでしょうね、うん、
1: それから黄色いレンギョウも満開でしたよ。ちょっとお天気良くても風が冷たい時があるので、はい、こう外でゆっくりは眺められないけれど、でもなんか嬉しいですよね、お花が咲くと。
0: そうですね、今年もやってきて、
1: はい、
0: あと何回見られるかな、う
1: ん、え、何回って桜が咲くのが。
0: そうですよ。
1: え、若いじゃないですか。
0: いやでもそうは言ってももうそういう気持ちになるような年ですよ、
1: ずっと見ていきましょうよ、あと100年は
0: 先生そういう思いになることは。
1: いや私はもう死ぬからって思いながら。
0: じゃああと何回じゃないですかそういうことですよ。
1: もう死ぬからと思うってことは、そんな何回もはチャンスがないと思って、
0: じゃもう目に焼き付けなが
1: ら焼き付けてそうですね、なんかでも嬉しいですよね。
0: そうです、多少何かあったとしても、まあ、花が綺麗だとまあいいかみたいなところは、ね、
1: 自信もありますね。ピアピアっていうのは私怖いです。
0: まあ怖いですけど、そういう仕組みでポンポロピンポンピンとかだと楽しくなっちゃうんでね、それはそれでちょっと困るんで、
1: まあね、皆さん頑張りましょう。
0: はい、とりあえず、まあ、花をめでて生きていきましょう。
1: はい、そうですね、なんか暗くならないようにどうしたどうした、
0: ね、なぜ暗くならないようにしてるかというと、
1: うん、どうしたの。
0: 今回の曲です
1: ね。まあまあね、ごめんごめん、ゴールデンウィークなのに、ごめん。
0: 皆さんがね、あちらに行こうかこちらに行こうか、何にしようかかにしようかとね、喜びに、まあそうじゃない方もいらっしゃるかもしれませんが、その中なぜこの曲だという
1: ふうにたつきさん思われた。
0: はい、
1: え、私ね、こんないい曲もうね昔から知ってたとはいえ、改めてこれ名曲だなと思って、これ絶対皆さんあと何回か違うバージョンで聴きませんかってお話ししようって、それしか思ってなかったです。でも今言われると、あ、なるほど、題名が確かにね、そっか、なんかもっと春うららとかね。
0: そうですね、
1: ごめん
0: かと思いきやですよなので、まあ、まずは行きます。
1: お願い、またで出だしが重いごめん、
0: ね、
1: でも名曲ですから、
0: はい、
1: 勘弁して。
0: では参りましょう、はい、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーベン作曲ピアノソナタ第8番破綻調作品13悲壮第1楽章グラーベ・アレグロ・ディ・モルト・エ・コンプリオ第2楽章アダージョ・カンタービレ第3楽章ロンド・アレグロ演奏はピアノブルーノ・レオナルド・ゲルバーです。

0: ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーベン作曲ピアノソナタ第8番破綻調作品13悲奏第1楽章グラーベ・アレグロ・ディ・モルト・エ・コンプリオ第2楽章アダージョ・カンタービレ第3楽章ロンド・アレグロ演奏はピアノブルーノ・レオナルド・ゲルバーでした。
1: 楽しい嬉しい喜びの日、あなたにとっての記念日はあなたの大切な人にとっても記念日です。365分の1を家族で記念日にしませんか？家族写真のご用命は電話 0143-453758 写真と衣装の晴海写真館。
0: 尾崎芳恵のクラシックプルムナードをお送りしております。ということでベートーベンの悲奏をお聞きいただきました。
2: 悲奏ね、私ね今気がつきましたよ。今若い男の子の弟子が素敵にこの曲に取り組んでて、ああこれ本当に改めていい曲だなって感じて、でいろんなので聞くと、あベートーベンってやっぱりすごいって。ピアノソロって聞いていただくのにはね、皆さんに寂しいかなとか思ったけど、寂しくないわって、なんてもうこの曲の中にいろんな要素がもう詰め詰めに詰まってるけど、よくできた作品だと思って、今回はこれと思ってきたな。たつきさんがなんか悲しいことでもあったんですかって。
0: そうですね、皆さんなんかゴールデンウィーク浮かれて、ね、しかも花は咲き乱れている
2: そう
0: この時期に、お悲奏ですか、おやおやおやと、先生何か心に何かを抱えていらっしゃるのでしょうかとちょっと心配になりましたけど、
2: すいませんご心配おかけしました。私ね何にも考えなかったです。いやベートーベンの32ピアノソナタを書いたんですけど、その全般の代表作で、それはもう昔から知ってたわけですよ。で普通にじゃあ悲奏やろうかとか言って話してたんですよね。いやでもこんなね素晴らしい美しいなんていい曲があるなんて、ゴールデンウィークにぴったりだわとか思って、これはたづきさんにお願いして、5月の後半も、まあ、せめてねもう一人もうピアニストのすごいのよいっぱいいるから、もう一方かけさせていただけないかなとかって思って、ウキウキワクワクって来たら、何かあったんですかってえなんでって、悲壮ですもんね。
0: はい、
2: はい、で確かに怖かったね最初、ドワーンってきたね、はい、でそれが長いしょ、うん、皆さんごめんなさいねみたいな、いや全然気がつかなかったですね。特に悲しいこともなく、特に大きな事件は私

0: とっては3月に転んだくらいですね。だからあのそれが治って なんとね健康って大事かと思いながらあの普通に暮らしてましたので、だからこの曲はもうぜひ皆さんにってこのゴールデンウィークにね。
1: よかったです。
0: いやよかったです、はい、いやそれでねこのゲルバーっていうのは私実際に生で聞いてるんですけど、彼って素晴らしい方で、あの実はねあの7歳くらいで小児麻痺になってしまうんですね、うん、でピアノって手も使うけど足がペダルを踏まなきゃいけないわけですよ、あの2つまたは3つあるペダルをね。で彼のその演奏会に行った時に見てて驚いたのはペダリングがね全く普通の方よりも素晴らしいんですよ。細やかなペダル、今のこの曲でもそう感じていただけたらと思うんですけど、もうペダリングが細かくて細かくて、それが素晴らしい効果を上げていて、でそれをどうするかって言って見てるとね、右足だとしたら違ったらごめんなさいけど動かない足を左足がシュッと避けるんですよね。弾きながらですよ、普通に激しく弾きながらシュッと避けて、その大丈夫な足であの本当に細やかなペダリングをしていくんですよ。でまたそれが終わるとシュッと戻すんですよ、動かない足を。それがね素晴らしいんですよ。それも含めてこのベートーベンのこの1楽章から3楽章まで、1楽章が本当に険しかったり、いや頑張ろうっていう前向きの動きだったりっていうのが交互交互に出てくるんですけど、2楽章の大変に穏やかで美しい美しい曲においても、それから3楽章がまたちょっと明るくて、中では明るくて運ばれていく動きが、改めてゲルバーは素晴らしいなとっていうのがね素敵だったんです。だから悲壮ですけど、はい、そこはちょっと置いといて、あのお楽しみいただけたらと思います。
1: はい、
0: でお待ちください、次回も。
1: わかりました。ということで次回もね悲壮ということで決まったところでお時間となりました。
0: はいはい、あそうですか、はい、はい、あの早かったですね時間が。
1: また期待しております。
0: はい、
1: ということで尾崎芳恵のクラシックプロムナード、今日はここまで。お相手は田月歩と
0: 尾崎芳恵でした。
1: それではまた次回お会いいたしましょう。
0: おやすみなさい。
1: 尾崎芳恵のクラシックプロムナード、この番組は晴海写真館の提供でお送りいたしました。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。
1: ワイラジオクラブ。
2: 伊達市観光大使の伊達裕太です。ワイラジオは地域をつなげ災害情報に役立ちます。伊達市、総別町、洞爺湖町、豊浦町も応援してます。あなたに寄り添うワイラジオ。
1: この番組はワイラジオクラブの制作でお送りします。
3: 久保拓磨のブルース

久保拓真です。屋根、外壁、雨どいの工事など住宅についてのお悩みやご質問は大工にご相談ください。電話 0142-236931。 硬い技術、柔らかい触れ合い、株式会社大工。はい、こんばんは、久保拓真です。久保拓真ブルースナイト、今月もどうぞよろしくお願いします。5月の5日あーですね、収録しておりますのは4月の30日ですが、放送されているのが、5月の5日、祝日、子供の日ですか。いやいやいや、皆様どっかに出かけたりしているのかな。ね、毎週毎週聞いていただいている方々、もしかしたら今週はお出かけしていないかも、知りませんが、どうぞお付き合いよろしくお願いします。まあ、先日はですね、恵庭の方に演奏に行ってまいりました。恵庭モージョーハンドというお店でしてね、最近は毎月、演奏させていただいております。5月も30日に、演奏しに行く予定です。なぜね、伊達の方はね暖かかったんですけれども、恵庭の方に到着、まあ夜だということもあるんでしょうけれども、なかなか肌寒い感じがしましたね、恵庭ってね。やっぱり気候はちょっと違うんだなと思いましたが、やっぱりね、恵庭ってやっぱり学生さんとかがいたりするのかな。人通りがね、夜遅くなっても人通りがあったりして、ああやっぱり都会なんだなと。まあそのモージョーハンドというお店も恵庭の駅の近くなんですよね。恵庭駅の近くなんで人通りが多い、ところにあるんです。やっぱり都会なんだなというふうに思いましたね。まあ楽しく、演奏させていただいて、まあ打ち上げもね、まあ僕はその日は日帰り、する予定だったのでお酒は飲まなかったんですが、いろいろ美味しいお料理をいただきました。ありがとうございました。見に来てくれた方々もね、恵庭市内の方々ですが来てくださって、ありがとうございます。まあもしかしたらね、これを聞いていてくれてるかもしれませんね。ありがとうございました。まあ最近はね、僕ね、エレキギターを使って、まあ一人でもね、演奏するんです。今まではね、こうアコースティックギターを中心にやってたんですが、最近ね、エレキギターをよく、持っていて、まあ室蘭のね、ハイドアウトというお店ではそのスタイルでやっております。まあ毎月やってますね、伊達のパル。パルはね、これちょっと電気、なんていうの、音響機材が一切ないので、もうこれはパルはもう生音なので生ギターですね。アコースティックギターを持っていきますが、他のお店の場合、まあギターアンプが揃ってるなぁと思えるお店にはね、エレキギターを持って行って、エレキギターで弾き語りをするという、スタイルですね、最近は。な、その方がね、なんかまあ、ギターらしい音っていうのかな。まあ、パルの場合は生音ですから、完全にギターらしい音が鳴るんで、あそこは本当に気持ちいいところです。ただ、その、アコースティックギターの音をね、増幅して、こう、スピーカーから出そうと思うと、やっぱりね、なんか不自然な音になる、ような気がしましてですね。だったらもう、エレギターでいいんじゃねえか、みたいな、感じになりまして、エレギターを使っております。まあ、でも、音質はね、ナチュラルな音質を、なるべくするようにしておりますので、まあ聞いてる方はね、どうなんでしょうかね、聞き心地はいいと思うんだけれども、やってる方はとってもいいと思ってますよ。ギターの音にはこだわりがあるわけでもないんですけど、ないわけでもないので、それよりもね、歌をもっと練習しろって話ですけどね。歌声ね。いや、歌ね。いや、ボーカルってやっぱり難しいですよね。やっぱりボイストレーニングとか、してないからね、僕ね。まあ、なんとなくこう、歌ってるだけなんですけど、まあ、ブルースってね、
そういう、まあ、声を張り上げて歌ったりとか、シャウトしたりって、まあ、そういうシーンはあんまりないので、こう、語りかけるように歌いなさい、とは、まあ、師匠たちからね、言われましたけれども、決してこの、なんで、強要するものじゃないというですね、こう、語りかけるように

0: こう騒ぐでもなく怒鳴るでもなく、ね、語りかけるように歌いなさい。まあこれはよく言われたことでございますけれども、まあうまくできているかどうかはわかりませんが、まあ最近やっとなんかボーカリストとして力を抜いて歌えるようになったかなとは思っております。まあなんせね、かれこれ30年ぐらいやってるわけですからね、そろそろちゃんとしないとまずいですよね。え、まあ今までね3回か4回ぐらいあったんだけど、まあある時はコーヒーショップ、ある時はどこだっけな、電話だったかな。まあつまりこう自分ではね、あの久保田くまです名乗らないじゃない、あのコーヒーをくださいとかね、これとこれをくださいとか言ったら店員さんに、あら久保田くまさんですよねって言われたことが3回から4回からあるんですよ。なんでわかりました、いやその声特徴的だからわかりますよと言われたことがあります。そんなに特徴のある声でしょうかね。いやその方ラジオ聞いてるのかな、なんかでもそんな感じでもないし、なんだろう、なんかあれなのかな、ライブかなんか見に来て僕の声を聞いたのか分かりませんけれども、声に特徴があるから分かりますよなんて言われたんですね。へーと思って、よくまあ分からんねえ、あの皆様のご意見ですので、あそうですか、ね、ありがたいことですよね。でも声だけで、あら久保田くまさんですよねなんて言われるのは、あ嬉しいことでございます。まあそれだけ、多くの方々が、まあ、僕の声なり、お話しゃべってる声なりね、歌なりを聞いていてくれてるんだなと、まあ嬉しいですよね。まあ、同じようにギターの音でも、このギターは久保田くまの音だなみたいのがあるといいですよね。やっぱり一流のこうギタリストっていうのは10秒聴いたら誰が弾いてるか分かると、それが一流のギタリストらしいですね。あこれはスティービー・レイボンだな、あこれはエリック・クラプトンだ、あこれはB.B. キングの音だなって10秒聴いたらすぐ分かるようじゃないと、一流ではないとおっしゃってた方がいらっしゃいますが、まあ僕はねまだまだそこの域ではないかもしれませんがね。まあ今週も、ブルースをおかけしながら、いろいろ進めていきたいと思いますので、最後までお楽しみくださいませ。
1: あなたのそばに 77.6 メガヘルツワイラジオ。
2: 伊達市観光大使の伊達裕太です。ワイラジオは緊急時の災害情報を発信します。西胆振一市三町で作るワイラジオ、あなたに寄り添うワイラジオ。
0: 久保田くまブルースナイト お送りしております。まあ、今週の1曲目、まあ、ジョニー・ウィンターが演奏しております。ハードウェイ。

0: お聞きの番組は FM ビュー 84.2 メガヘルツと Y ラジオ 77.6 メガヘルツで西イブリ地域に放送しています。
1: 久保田久保ブルースナイトお送りしております。今週もですね、音更町出身、女性シンガーソングライター流れ、漢字一文字ですね、流れるという字を書いて流れの曲、9枚目のアルバムですね、 Living in the Countryside というアルバムの、曲10曲入りなんで、今まで毎週でもないんだけどかけてきました。で今日はね本当は8曲目なんだけど、8曲目がねこれどういうわけか飛ぶんですよね。これ CD が悪いのか僕のプレイヤーが悪いのかわかりませんが、8曲目が飛ぶので、8曲目はかけられません。なので9曲目いきます。9曲目時のメリーゴーランドという曲なんですが、このアルバムのレコーディングしている場所が新得町にある新内ホールというですね、廃校になった木造の校舎を改装して、そういうホールになってるんですね。コンサートホールになってるのかな。とってもこういう、森の中に佇んでるような建物なんでしょうけれども、そこでのレコーディングされた音源なんですね。では今日は9曲目、時のメリーゴーランド。

久保拓馬です。屋根、外壁、雨どいの工事など住宅についてのお悩みやご質問は大工にご相談ください。電話 0142-236931。 硬い技術、柔らかい触れ合い、株式会社大工。皆様方は花見とかしたんでしょうかね。まあ僕はね、花見というものはやったことがないのでございますね。ないと思う。うん、あの花見というか、皆さん宴会でしょ。あの食べたり飲んだりして宴会ですよね。花見てないもんね。ね、いやだからこう桜の花を見に行くことはありますよ。ただその桜の下で飲んだり食べたりはしませんよ。花をめでるんですね。桜だってきっと迷惑だと思いますよ。自分のね、木の下でその飲んだり食べたりわーわー大騒ぎして、少しは静かにね、桜、あのこの花をめでなさいとね。

まあ僕はそこ静かに見守るのが好きなんです、まああれですね、まあそれぞれですので皆様方は存分に楽しんでいただければ良いわけでございますが、でね、桜の季節になったらかけようと思っていた一曲、花散らしという、花散らし、ちょっと内容がディープな曲なんですが、僕の大好きなブルースマン、深川圭の花散らし

久保田くまブルースナイト、今週もお付き合いありがとうございました。ですね、まあ、今週も、ライブがございます。5月の8日金曜日ですね、室蘭市高砂町1丁目、黒猫屋という、カフェで、秋元隆さんとのライブですね。19

時半スタート2500円、ワンドリンク付きです。5月8日金曜日、ぜひ黒猫屋へ、来ていただきたいと思います。そして9日はですね、札幌の方に演奏に行ってまいります。札幌ローグという老舗のライブハウスですね。そちらの方で、ね、久しぶりに、いやローグ行くの久しぶりだね、もう10年ぶりぐらいかな、久しぶりに、楽しみにしております。そして5月の11日月曜日ですね、これは毎月11日に開催しております伊達市山下町喫茶パルでの弾き語りライブ、こちらの方も19時30分からですね、投げ銭でございますが、ぜひお越しくださいませ。まあ連休中の方々もね、まだお休みの方々もいらっしゃると思います。まあ気をつけて出かけてくださいね、怪我とか事故とかに遭わないように。まあお仕事の方々もいらっしゃるでしょう、まあ僕もそうですからね。まあ頑張りましょう。はい、といったところでですね、ちょうど時間となりました。また来週の放送でお会いしたいと思います。どうも今週もありがとうございました。この番組は大光の提供でお送りしました。

0: 心と体を柔軟に、水曜2時はラジオでヨガ。パーソナリティのよもぎです。日常に役立つヨガの魅力をお届けします。今日もため息を深呼吸に変えてお過ごしください。
1: FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは、地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー。この番組は介護・医療の未来へ心をお届けしたいノースメディコ株式会社。後部座席に置いてある優しさという名の贈り物、介護タクシーウォームハートの提供でお送りいたします。

皆さんこんばんは、アッキーでございます。さて、5月の連休はただ中というか、皆さんどういった過ごし方をされてるんでしょうかね。桜がですね、開花予報より少し早く咲いたんじゃないかななんてこう思ってるんですけれども、この時期今皆さんから見えるね、景色っていうのはその中に、ああ今桜が満開だなーなんてこうあるんでしょうかね。もしかしたらすでにちょっと枯れ始めてるかなーなんて、そんな場所もあるかもしれませんけれども、介護施設とかね、デイサービスの方々、桜を見にねドライブとか行かれてると思うんですけれども、今年の桜は皆さんにはどういった形で、どういった思いの中で映ってるのかなと思います。それでは今夜も精一杯思いと願いを込めてお届けさせていただきます。ぜひお付き合いください。それでは始まります、アッキーの日の当たる介護。

0: ノースメディコが運営する介護福祉用品の通販専門店アルショ、商品数6万点以上、電話でもネットでも気軽に頼めるから大抵のものはなんとかなるしょ。まずは気軽にお問い合わせください。 0144-78-2020 介護福祉用品の通販専門店アルショ。
1: 介護タクシーウォームハートは真心乗せてあなたの思いを運びます。病院、買い物、旅行など介護福祉士がお手伝いする安全な保険外タクシーです。電話番号090-9751-9587。
2: お時間があったらぜひ見てください。アッキーの介護映画情報。さて、皆さんにですね、お久しぶりに映画をご紹介させていただきます。今回ですね、おすすめのご紹介映画なんですけれども、2005年アメリカの作品です。これ作家がですね、ニコラス・スパークスさんという方なんですけれども、この方の書いた小説ザ・ノートブック、これをですね映画化された君に読む物語という映画でございます。最初にですね、お伝えするんですが、僕この映画本当にこう純愛と呼ぶにはねふさわしい作品の一つなのかなって正直なところ思いました。まあ見る方にもよるんですけれども、僕はね、なんだろうな、本当に純愛純粋だなっていう、本当になんか心のままにこの二人はいろいろとこう同じ時間を過ごしたり、それと離れている時間

あの映画を見るとわかるんですけれども、まずですね、これ施設に入居されている男女の物語。これオープニングがですね、男性、老人の男性がですね、認知症の女性に対してノートに書かれている、いわゆる文章ですね。これを読み聞かせるとこから物語が始まるんです。このノートに書かれているのはどういった内容なのかと。実はですね、1940年のアメリカで若い男女の恋物語がですね、リアルに書かれているんですけれども、そのノートに書かれている、女性、彼女はですね、実はお嬢様。で、この若い男性が肉体労働をされているんですよ。そのお二人の物語がですね、本当にこと細かにリアルに書かれているノートを、この男性の老人がですね、認知症の女性に毎回毎回読み聞かせしてるんです。結論を言いますと、すごくわかりやすくなると思うんですが、実は、このお二人というのは、過去に恋愛をされてました。ただですね、この戦争が始まって、彼は戦争に行き、その間彼女は別の男性と恋に落ちます。お互いが別々の道でいろんな時間を過ごして、あることをきっかけでまた二人が出会います。この男性は自分たちの今まで本当に素直にまっすぐな思いのまま、挫折もありながら二人の仲を引き裂かれながらも、今こうして二人でいられたこの時間をノートにきちんと書いたものを、認知症の彼女に思い出してもらいたくて、ずっと読み聞かせをしていたんです。で、ある日ですね、彼女がこの物語、私たちのことだわっていう場面があるんです。そしてそこのですね、二人の会話というかね、こう施設のね、お部屋に戻るとですね、ジュースがこうテーブルの上にあって、そのジュースを二人で乾杯しながら、過ごすんです。その中の会話の中にですね、この思いはあと何分続くのかな、5分くらいかな、なんてこう思いながら、やはり彼と一緒にいた時間を認知症の女性は忘れてしまうんです。その忘れてしまった瞬間に、介護職をされている方とか、認知症と診断されている方々に関わっている方ならわかると思うんですが、混乱し始めるんですよ。その混乱の状況、声を聞いた時に、施設の看護師が慌ててその部屋に来て、女性を押さえて、何をしたかというと、その興奮を収めるための注射を打って、また、彼と彼女は引き離されていきました。そして、その間にいろんな物語もありながら、二人に最後の奇跡が訪れるんです。その結末なんですが、ハッピーエンドなのか、バッドエンドなのかは、ぜひ皆さんの目でこの映画を見て、何かを感じて、最後の答え、見つけていただけたらと思います。君に読む物語、2005年アメリカの作品でございます。小説にもなってます、ニコラス・スパークスさんの、小説で The Notebook というタイトルになってますので、ぜひ機会がありましたら読んでみて、そしてお時間ありましたらぜひこの映画見ていただけたら嬉しいです。それではここで一曲お送りさせていただきます。村下幸三さんで日だまり。

0: アッキーの日の当たる介護。
1: 必ず誰にでも訪れる老い。時間は待ってはくれません。自分自身が老いた時のことを考えてみませんか。どんな介護、どんなケア、そしてどんな優しさの中で残りの時間過ごしていきたいでしょうか。世の中どんなことが起きていくんでしょうか。アッキーの日の当たる介護ニュース。

さて、介護ニュースなんですけれども、時間があるときにですね、厚生労働省のホームページを見るんですよ。その中にですね、福祉介護という欄がありまして、例えばですね、介護保険と福祉用具パンフレットとか、デイサービス利用者の宿泊ニーズ等に関する調査事業とか、高齢者向け住まいを選ぶ前に消費者向けガイドブックなどなどですね、たくさんのことがこう書かれてるんですよね。

ですから、まあいろいろと情報がこういうねホームページという中にたくさんありますので、何かね気になった方はぜひお時間あったら一度見てみはいかがかなと思うんですけれども、実は今日僕がお話をさせていただきたいことなんですが、ご存知の方いらっ

あの家政婦さんとか、聞いたことありますよね。厚生労働大臣がですね認定されているこの家政士という資格が、実は来年の秋、2027年ですね、試験がありまして、この家政士が国家資格になるようです。ニュースとかいろいろお話で耳にした方もたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、家政士一体どういう内容なのか、どういったものなのかって思うんですが、僕らの世代だと自宅に家政婦さんが入ってきたっていうのはあまりないと思うんですよ。本当にまだまだ介護というね、そういう施設も数少なく、昔あの寮母さんとかね、寮さんいらっしゃいましたよね。まあその中でご自宅の方に家政婦さんがいらっしゃる、まあお手伝いさんっていうのかな。さっきのね映画でもご紹介したんですけれども、よく海外の方でありますよね、自宅にこう専門のお手伝いさんがいるような、家のこと、時に育児子育ての助言とかね、ああいうものをちょっとイメージしていただくといいのかなと思うんですが、この中にですね、ちょっとしたこう気になる文言があったので、介護保険外サービス、これを充実させるためというか、ここを明確に、まあ正直なところいろんなニュースの中でヘルパーさんがね、こう利用者さんの財布を盗んだとか、あと介護保険外のサービスの中で非常に高額なお金を取られたとか、そういったこうねお話というかニュースも聞いたことあるんで、いわゆるプロ意識、それプラス介護施設では働けないけれども家政婦として、ちょっとした在宅の介護とかお手伝い、それによって人材不足を軽減するような、そういった取り組みみたいなことも書いておりました。まあ家政士のですねこの検定の中に衣食住、まあ介護子育てって書いてあったんですけれども、その後にですね、これまあ、 あ的確な文言だなと思ったのが、オールラウンド生活支援パートナー、このオールラウンド生活支援パートナー、イメージ的にはですねすごく素晴らしいものだと思います。その方に合ったその方だけのいわゆるサポートで、番組の方でもですね、数回お話をしたことがあるんですが、利用される方がこういったサービスを受けたい、いわゆる選択肢ですよね。国でやっている介護保険だけれども、介護保険には限界がある、じゃあこういったちょっとちっちゃなことをどうしたらいいか、ご夫婦で住まれているが介護保険だとね、例えば奥さんだけのサービスしかできなくて、同居しているご主人の方は何もお手伝いをすることができない、そういったルールがあるので、ですからこの家政士という国家資格を取ることで、また違う形の介護サポートケアっていうのが出てくるのかな。その反面、まあ僕がですねヘルパーをやってた時にですね、あるお客さんに言われたのが、まあ家政婦っていう風には名乗らなかったんですけど、お手伝いみたいな感じでちょくちょく来てくださった方がいらっしゃって、かなりこう親密になって信頼をしてたと。でどうしてもお金がないので銀行に行ってお金を下ろしていただけるかしらなんて、通帳とキャッシュカードをお渡ししたそうです。そして、通帳とキャッシュカードを返してもらった、その次の日からその方は来なくなったと言います。通帳を見ると100万円が引き出されていたとのことで、僕の方で警察にこれは言ったらいいんじゃないですかって、お話ししたんですが、いやもういいのっていうことで、その方は何事もなかったように、なるべくこういったことは人に言わないでちょうだい、逆になんか隠してしまうというかね、なんかそういう事件も生まれてくるのかなっていうのと、あとは本当に料金やってから実はこんだけかかるんですという高額な、まあ詐欺まではないですが、まあ実際僕もフリーランス介護福祉士になって

して、丸々ね、5年経ちますけれども、最初の1年目は本当に数件詐欺師扱いされたこともありますから、やはりね、この周りの目っていうのはね、本当にどういった風に見られてるかわからないことですけれども、きっとこの家政師の資格も僕外国人も取得していただいて、こういった現場についてもらうんじゃないかなって、ね、国のこの政策の中に入ってくるのかななんてふと考えてるんですけれども、もしこのね、皆さんの中でこの家政師っていうのに興味がある方は調べていただいたら出てきます。来年の秋に試験がありますので、その試験を受けていただいて合格すると、国家資格としてね、いろんなお手伝いとかサービスができると思いますので、ぜひね、興味ある方、調べて受けてみてはいかがかなと思います。僕もね、なんとなくね、気になるので、ね、引き続きちょっといろいろと細かな部分調べてみようかなって思っております。それではここで一曲お送りさせていただきます。家政婦っていう言葉が出たので、僕の中でのイメージはね、これいつだろうかな、ドラマとか映画とかね、家政婦をこうね、主役としたドラマ、映画たくさんあると思います。この中で、確かね、家政婦の三田さんだったかな、そのドラマの中の主題歌があります。ぜひ聴いていただきたいと思います。斉藤和義さんで優しくなりたい。

この番組は介護・医療の未来へ心をお届けしたい、ノースメディコ株式会社。後部座席に置いてある優しさという名の贈り物、介護タクシーウォームハートの提供でお送りいたしました。

0: スメディコが運営する介護福祉用品の通販専門店アルショ。商品数6万点以上、電話でもネットでも気軽に頼めるから大抵のものはなんとかなるしょ。まずは気軽にお問い合わせください。 0144-78-2020 介護福祉用品の通販専門店アルショ。
1: 介護タクシーウォームハートは真心乗せてあなたの思いを運びます。病院、買い物、旅行など介護福祉士がお手伝いする安全な保険外タクシーです。電話番号090-9751-9587。
2: ワイヤリオクラブ。
3: 伊達市出身のボーカリスト藤川千秋です。毎週水曜日午前11時からは藤川千秋のマイフェイバリットシングス、心のホッとする話題と音楽で一日を優しい気持ちになっていただく30分です。ぜひ聞いてください。
1: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ。レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

0: 胆振の消防ファンの皆さん、ファイアーデップ登別の時間がやってまいりました。このチャンネルは多くの方に消防や消防団のことを知っていただきたい、そして皆さんの命を守る防火のこと、救急のこと、街のちょっとした話題をお伝えして、この胆振地区で安全に安心して暮らしていただくための情報をお届けする登別の消防職員手作りの番組です。本日も私消防長の沼田と、
1: 消防団士官の藤枝と、
2: 救急士官の猪俣、
0: この3人でお届けしてまいりますので、どうぞよろしくお願いします。

0: と日差しが暖かく感じる日が増えてきました、うんうん。まあ、今年も無事春を迎えることができましたね。
1: そうだね、まあ、まだね、あの肌寒い日はあるけれど、なんとなく春だなと感じる日は増えてきましたよね。まあ、今月は5月、5月といえば、まあ、待ちかねたゴールデンウィークですよね。まあ、今年のゴールデンウィークは一般的には5連休木曜日と金曜日をお休みすると8連休の大型連休となります。お二人はゴールデンウィークは何かするんですか？
0: まあ、私は少年サッカーの指導者もしているので、ね、まあ、子供たちとサッカー三昧ですかね、
1: うん。まあ、大変だね、まあ、もうね若くないんだから怪我しないようにね。猪俣士官は

0: 私ですか？
1: うん。
0: 私は走り込みです。
1: まあ、ゴールデンウィークといえば、まあ、旅行に行ったり家族と一緒にゆっくり過ごしたり楽しいこともたくさんあるとは思いますけれども、気をつけなければいけないこともありますよね。
0: 消防庁、
1: うん、
0: 私の走り込みについてのコメントはしてくれないんですか？
1: うん。
0: ゴールデンウィークにすることがないから走り込みをするんじゃなくて、
1: うん、
0: 消防官として体力を維持しようとしているのに、
1: うん、ああそうだったんだね。 ごめんね。あのアキレス腱切らないように頑張ってください。さて、ゴールデンウィークに気をつけなければいけないことについてのお話ですが、何だと思いますか？
2: 交通事故ですよね。
0: ゴールデンウィーク期間中は平時と比べて2割から3割事故が増えると言われていますからね。
1: そうなんですよね。事故の原因となる要素はたくさんありますよね。普段運転しない方が旅行のために運転するとか、初めての道での運転、日程が詰まっているから無理をして居眠り運転、会話に夢中になりすぎて注意力不足、景色に気を取られてよそ見運転、スピードの出しすぎ、まあちょっと思い浮かべただけでたくさんありますよね。
2: はい、ゴールデンウィーク中の交通事故は件数が増加するだけではなく、死亡事故が増加しやすい時期だと言われています。
1: うん、
0: そうなんですよね。全てがそうではありませんが、高速道路や幹線道路で普段よりもスピードを出して走行したために事故発生時の衝撃が大きくなり重症化するケースもありますもんね。
1: そうだね。まあこの番組の5月の第1回目の放送は5月5日、ゴールデンウィークも終盤に差し掛かっていますけれども、リスナーの皆さん気をつけてくださいね。ゴールデンウィークの終盤だからこそ疲れもたまって注意力も散漫になりますので、注意1秒怪我一生です。
2: はい、せっかくの楽しいお休みなんですから、楽しい思い出だけを記憶に残したいですよ ね。
1: そうだね。
0: ゴールデンウィーク中は交通事故もそうですが、旅行先で普段食べ慣れないものを食べたり飲みすぎたりで救急搬送されるケースもあるので、皆さん注意してください。
1: そうだね。アレルギーのある方は特に注意が必要ですよね。まあ、それとね、楽しくなって飲みすぎちゃって救急車で搬送なんていうのも結構あるよね。
2: もう何でもほどほどが大事ですよね。うんうん、
0: 旅行先で体調が変化し急に具合悪くなるということは結構あります。上り列救急でもそういった救急搬送は年間を通してかなりの件数がありますからね。
1: うん、そうだね。まあ大変だよね。旅行先での事故や病気は、まあ、本人も大変だし家族も大変です。結構あるのが、旅行前から体調が悪かったのに無理をして旅行に行って悪化して救急搬送とかね。
0: ありますあります。旅行の日程はなかなか変えられないものですよね。
1: うん、
0: 海外からのお客様はなおさらです。
2: はい、登別消防の東署での海外からのお客様の救急搬送はかなりの件数ですからね。
1: 交通事故や旅行先での急病は、まあ、決して人ごとではないですよね。私たちもリスナーの皆さんも体調管理に気をつけて安全で楽しいドライブ、嬉しい旅行になるようにしましょうね。
2: はい、
1: さてここで一曲お届けしたいと思います。福山雅治で桜坂。

0: 本日は5月にちなんだお話をお送りさせていただいておりますけれども、5月といえば我々消防職員が緊張するシーズンですよね。
1: はい、5月といえば山菜採りのシーズンが始まっています。
2: 登別消防では4月の末まで春の火災予防運動、そして5月は山菜採りの遭難予防啓発を行っています。
0: 毎年ね、山菜採りの方が車を止めて入山している場所から山菜採りの事故が発生しているので、無理をしないでくださいねと消防車のスピーカーで呼びかけを行っています。まあ、入山前に会うことができた時には携帯電話持ってますかとか、水分や軽食持ってねとか、危険な場所に行かないでねと消防職員が呼びかけを行ってるんだよね。はい、
1: 入山した時は常に自分の位置を確認してくださいとも呼びかけています。
2: 山菜採る時はどうしても地面を見ながら移動してしまうので、気づけばここどこみたいなことになってしまうんですよね。
0: 笹もね、背が高くて見通しが効かない場所もかなり多いよね。
1: 特に登別市内の山菜の採れる場所は笹の切れ目が突然崖だったりするので本当に危ないです。まあ、これまでも何人も崖から落ちている方がいますからね。怪我で済めばいいですけど、時には命もね。
2: 山菜採る人にとっては待ちかねたシーズンですもんね。
0: まあ、そうなんだろうね。春にはタケノコ、秋にはキノコ。
1: まあ、僕も山菜採る方なんで、あまり偉そうなことは言えませんが、やっぱり自分で採ってきた山菜は新鮮だし美味しいんですよね。
2: そうかもしれませんが、山菜採りに行って命を落としたり大怪我したりするより買った方が良くないですか？
1: まあ、買ってきたのもいいんですけどね、やっぱり自分で採りに行って自分で調理して食べるっていうのが醍醐味なんですよね。
0: まあ、今はさ、春先の熊もおっかないし、藤枝士官みたいにね、熊とも戦えるし、体力も無尽蔵にある人はまあ好きにしてくれればいいけど、まあ、普通の人にはね、本当に危険を冒してまでぐいぐい奥地に入っていくのはやめてほしいと思うし、今日藤枝士官顔になんか絆創膏みたいなの貼ってるけど、それは何、もう熊と戦ってきたの？
1: 鼻腔を拡張するテープです。
0: ああ、そう。
1: 戦うテープ貼るんですか？ああ、そう。
0: 戦ってね、もうなんか名誉の負傷かなと思ったんだけど、
2: 私はあまり言えないよう言わない方がいいのかなと思ってたんですけども、あの省庁よく聞いていただいて、
0: いや、はい、そう、いや、ずっとね気にはなってたからね。
2: はい、うん、まあ話は戻しますけども、はい、はい、山菜採り入るときですね、うんうん、ご夫婦で入山してどちらかだけ遭難して出てこないというのは結構ありますもんね。
1: まあ、一緒に入っても同じところで撮ってるわけではないので、やっぱりどんどん離れていってしまうことはありますよね。
0: 山菜が夫婦の絆を裂いてしまうんだね。怖いね、山菜。
1: いやいや、そうやって言うとなんかパートナーよりも山菜の方が大事に聞こえますけど、皆さんそんなことはないと思いますよ。
2: でも現実に何組もパートナーだけ遭難した人いますからね、うん、逆に夫婦で2人とも遭難はあまりいないかもしれませんね。
0: まあ、そうだね、夫婦2人

0: 2人で遭難となるとクマかなと思ってしまうよね。
1: 春先のクマは本当に怖いですよね、うん、昔はクマも人間を避けていると言われてましたが、最近のクマは人里まで普通に降りてきてトラブルになってますよね。
0: まあ、人里ならねまだしも、山はクマの領域ですからね、まあ、私たち人間がクマの領域に飛び込んでいくんですから、こちらが細心の注意を払うべきなんでしょうね。
2: そうですね、まあ、山菜採りは気をつけないと、美味しい楽しいだけでは済まないこともありますので、しっかりと準備をして家族にも行く先を伝え、うん、帰る時間も話した上で携帯電話、水分、軽食などを持って山に行くべきですね、
1: うん、そうですね、同じ山に見えても昨日の山と今日の山は違いますからね。
0: かっこいいこと言うね猪俣士官。
1: はい、僕はいつでもかっこいいですよ。
2: まあ、猪俣士官のかっこよさはさておいて、
1: おっと、
2: 元山岳救助隊員としては猪俣士官の言うことはもっともだと思います、うん、もう天候次第で気温も土の湿り具合も植物の生育具合も全然変わってきます。昨日大丈夫だったから今日も同じは危ないかもしれません。山といっても山菜を採る場所は入り口付近だから大丈夫という人もいますけど、山は山なんでね、山を舐めてかかると大怪我します、うんうん、山菜採りは安全に行ってこそ楽しいんです。
0: 朝出て山に入って山菜採って無事に家に帰って家族の顔を見るまでが山菜採りだよね、
1: うん、皆さん計画を立ててやってくれればいいんですけども、本当山菜採りの皆さんに声かけしても、はい大丈夫だよ、うん、慣れてるから、うん、と言って笑って返してくれる方や、うん、うるさいなとでも言わんばかりに睨みつけてる方もいますし、うん、時には声かけしたのが悪いとクレーム言ってくる人もいるんですよね。
0: 何もね山菜採りでそんなにね殺気立たなくてもいいような気がしますけど、どうなの？
2: ん？町長、なんで僕の顔見るんですか？うんうん、いやいやですね、本当に僕は殺気立たないですよ。穏やかに活動しています。
1: うん、藤田士官も山菜採りに行く直前の顔を見ないと分かりませんよ。
0: そうだよね、はい、うん。
1: 結構気合入ってると思うんで。
0: まあ、あくまでも趣味の範疇で山菜採りをしている人が大半だと思いますので、まあ、本当に無理をしないでほしいですね。はい、まあ、結局遭難して消防が捜索に行くと家族の方にもいろんな方がいて、まあ、消防に申し訳ありません、ご迷惑をかけてと言ってくれる人もいますし、いつになったら見つけられるの、何やってんの、もっとちゃんとやってよときつい言葉をかけてくる人もいますよね。まあ、山菜採りに行って遭難するのも危険ですけれども、その捜索にあたる消防職員も本当に危険な目に遭うんだということを知ってほしいですね。
2: はい、そうですね、まあ、消防職員ではありませんが捜索中に崖から落ちて二次遭難したっていう事件もありましたね。
1: うん、命を救うための活動であれば僕たち消防官はもちろん迷わず実行しますが、自分で危険に飛び込むのは本当に困ります。
0: うん、毎年ね同じことをお話しして、毎年違う人が、時にはね同じ人が山で遭難して、まあ、みんなで捜索するのは本当に虚しいし悲しくなるよね。まあ、せめてファイアーデップ登別をお聞きの皆さんはくれぐれも遭難しないようにしてくださいね。まあ、山菜遭難の悲しくなるお話はここまでにして、5月といえば消防職員にとって、特に新たに消防職員になった人にとっては特別な月ですよね。
2: はい、そうです。5月は登別の新規採用職員が必ず通る登竜門、江別の消防学校での承認教育課程が始まる月です。
1: うん、5月の頭から9月の中旬まで約130日間にわたる楽しい楽しい地獄の研修が始まるんですよ。
0: いやいや、地獄って、猪俣さん、今はこのご時世だからそんなに地獄まではいかないんじゃないの？
1: まあそうかもしれません。うん、僕らの頃は本当きつかったです。
2: まあ、何と何を比較するのかということになるかもしれませんが、まあ、みっちり体は鍛えられますので、きついことはきついと思いますよ。まあ、
0: 最近登別消防では1人もしくは2人くらい新たな消防職員を採用することができています。毎年全道の消防庁が入学式に参列をして、初々しい若者の姿を見るんだけど、みんなねキビキビしててね、大きな声で返事をして、ほんといいよね。まあでもね、何年かしたら慣れてしまってキビキビ感は薄まってるのはなんか残念だけどね。
1: なんで僕たちの顔

0: を見るんですか。何年経っても僕たちはキビキビしてますよね、藤田主幹、
1: うん、はい、当たり前じゃないですかそう、まあ、僕らは何年経っても初心を忘れず、いつもフレッシュな気持ちを持ち続ける消防官です。
2: はいはい、わかりました。頑張ってください。まあ、ちなみに今年登別消防では1名新たな方を消防職員として採用しました。まあ、その職員はこの放送が始まる頃消防学校に入学です。
1: 僕らも消防学校でいろんなことを学び、うん、仲間を作りましたから本当頑張ってほしいですね、う
2: ん、ではせっかくなんでお二人に消防学校での楽しかったこと、辛かったこと、悩んだことなどをお話しいただけますか。ではまず藤枝士官から。
1: はい、私はこれまで江別の北海道消防学校に4回派遣されました。
2: あら、4回も行ってるんだ。
1: はい、新人の登竜門の初任教育、もう30年も前になりますが、うん、約6ヶ月間で、20年前には救急標準家庭に2ヶ月間、うん、で15年前には救助家庭に1ヶ月間、14年前にははしご運用家庭に3日間の全部で4回です、うんうん、
0: 結構古い話が多いですね。
2: まあね、今は指導する立場だからね、まあ若い頃の話が多くなっちゃうよね。
1: いや、なんかすごい年寄り扱いされてるみたいで心外ですけど、まあ僕は今でも気持ちは20代です。
2: いや、だからね、そういうことを言い始めたらもう年なんだって、うんうん、まあ、気持ちの問題は置いといて初任教育の話を聞かせてもらっていいですか。
1: まあ全然すっきりしませんけど、うん、はい、初任教育課程では登別消防に採用されてからほとんど日を空けずに消防学校に派遣されました、うん、まあ、今でこそ新規採用職員は各町の消防署で1ヶ月くらい学んでから消防学校に行きますが、まあ、僕の頃は本当に採用されてすぐでした、うん、でそんな状態ですので正直まだ学生気分が抜けていないという心境で消防学校に入校しましたけど、うん、まあ、最初の訓練を受けてこんな甘い考えではこの半年間を乗り切ることができないという現実を思い知らされました。
0: うん、そうなんだよね。入校するとあれ、これは違うなと誰もが思いますよね、
1: う
0: ん、
1: もうとにかく規律と団体行動の連帯については厳しく徹底指導されました、うん、まあ、今思えば消防の活動に必要なことなんだなっていうのは理解できますけど、まあ、当時は軍隊でも入ったのかと思いましたよね、
0: うん、結構おっかなかったよね、はい、今はそうでもないとは言うけど
1: まあそうなんですよね。で学校の班の編成をさせられるんですが、だいたい一班4名で7、8班30名程度で一つの小隊を組みます。で学校での教育や訓練等の活動はほぼ班と小隊を基準に行われましたので、この30名と約6ヶ月間学校生活をずっと一緒に過ごしたと言っても過言ではありません。
2: 消防職員の同期って一般の会社と違って特殊だよね、はい、普通の同期っていうと一緒に会社に就職した同僚のことを言いますけど、消防にはもう一つあって、同時期に消防学校で初任教育を受けた人のことも同期っていうよね。
1: そうですね、もう普通に言いますね、うん、やっぱりこの初任の時の小隊の仲間たちとの絆は深くて、30年経った今でも交流がありますし、全道どこに行っても連絡を取り合うかけがえのない存在です。
0: うん、学校の寮でも生活も班の4人は部屋も一緒、食事も一緒ですもんね。
1: はい、そうです、初任教育を受けた時、私は他の職員と比べて少し年齢が上だったので班長に任命されました、うん、まあ、少し手のかかる範囲はおりましたけど、男兄弟のいない私にとっては弟ができたみたいな嬉しい感覚で接していました、うん、で入校してすぐの頃、小隊対抗の体育大会があって、まあ、サッカーとかバレーとか球技での対戦をして順位を決めるのですけども、私たちの小隊は運動能力の高い隊員が多くて、そこで総合優勝することができました、まあ、その時ですかね、一気に仲間意識が強まって、この仲間たちとなら半年間乗り切れるなと思いましたね。
0: 体育大会とかはチームワークを育てるのにぴったりですもんね。
1: はい、初任教育でのロープト班やロープト科、持久走、重装登山、体力練成、慣れない規律のある生活、自由がないなど、いろいろ辛いことがありましたけど、まあ、仲間と支え合いながら達成できた喜びの方が記憶に強く残ってます。
2: なんかスポコンもののドラマの話を聞いてるようだよね。なんかね、平成の頃の話なのに中身は昭和なの、なんかあれかい、

0: うさぎ飛びとか妖精ギブスとかつけて何かさせられるの？それとも失敗したら市内で叩かれるとかご飯抜きとか？
1: いや、消防長、僕のことどう思ってます？
2: いや、あの頃はこれが普通でしたよ。
0: そう、
2: 今でも新規採用職員は初任の同期と絆を築いているようですし、そういったところは割と昭和のかもしれませんが、もちろん体罰はないですよ。
1: いや、僕の頃だってなんちゃらギブスとか市内でビシバシはないですよ。
0: いや、なんかね、消防学校の初任研修が原因で熊とトレーニングするとか眉毛を燃やすことを覚えてくるのかなと思ってしまったわ。
1: はい、真面目な話に戻りますけど次に受けた救急課程は消防職員になって10年後に入校したこともあり、救急現場での経験もある程度積んでいましたので、多少心に余裕がありました。その反面、消防職員として10年経っているという責任と、学校内でも年長者としての立ち位置を求められたり、本当貴重な経験を積むことができました。救急科では実技もありましたが、圧倒的に学科が多くて、もう毎週テストに追われていて、本当社会人になっても日々勉強なんだなと思い知らされましたし、班員3名の班長になったので、班員たちよりは経験を積んでる分、少しは良い成績を残さないと示しがつかないというプレッシャーはありました。テスト前は夜な夜な勉強した記憶が強く残っています。
2: テストが辛いんですよね。体も使って頭も使っては辛いです。
0: あのね、鉛筆持つ時もなんちゃらギブスつけてテスト受けるの？
1: はい、救助過程の話をさせていただきますね。
3: ちゃんとしましたよ、消防長。
0: ひどいよね。ちょっと面白くね、しようとしただけなのにね。
1: まあ、当時私は山岳救助隊員に選任されていたので、救助過程の入校は私の念願でした。
0: ほら、いいの来たよ。山の話だ。
2: きっと熊の仕留め方の話ですよ。
1: 真面目に聞きあります？
0: うん。
1: あります。
0: あるよ、あるよ。
1: まあ、救助過程は本当に訓練の日々で、救助技術の習得、向上、安全管理の徹底について叩き込まれました。で、応用訓練では救助現場を想定して臨場感のある訓練で緊張感を持って学べましたね。救助課程は血の気の多い学生が多く、寮生活では意見がぶつかって揉め事も多かったんですけど、救助に真剣に向き合ったぶつかりでしたので、全く後を引かない良い関係だったと思います。
0: 山の話は？
1: はい、本当に北海道消防学校では厳しい訓練や集団生活を通して多くのことを学び、経験させていただきました。共に支え合い、共に乗り越えてきた仲間が全道にいるというかけがえのない存在が、私にとって何よりも大きな財産です。
0: なんか戦友と書いて友と読むみたいな、なんかかっこいいまとめ方しちゃってよ。いいの？いいの？
2: ラジオではお話できないこともきっとあったと思うんですけどね。
0: そうだよね。
2: お酒の席とか。
0: そうだわ。
1: もうそこはいいんです。さあ、猪俣士官の話を聞かせてくださいね。
2: あ、はい。私は平成6年の4月に初任教育課程のため江別の消防学校に入校しました。その後も平成12年に救助課、平成15年に救急科、平成17年にははしご運用課程、そこからちょっと空いて平成24年に火災調査科、そこからまただいぶ空いてですね、令和5年に指揮課程と、合計で6回消防学校に派遣されてます。
0: 6回も行ってるんだね。まあ、一口にね、消防といっても学ぶことはたくさんあるよね。
2: そうなんですよ。奥が深いですし、最新の技術を身につけるとなると消防学校に行くのが有効な手段ですからね。どの研修も有意義でしたが、まずは初任教育が思い出深いですね。
0: やっぱりみんな初任教育は強く記憶に残るんだね。
2: そうですね。僕の場合は楽しかった記憶しか残っていません。
1: まあ、全職員とは言いませんが、多くの消防職員は初任教育が記憶に強く残ってると思いますし、影響も大きいと思いますよ。
0: 辛いことがあるとエコモードに入って機能停止してるわけではないんだよね。
2: もちろん僕の頭はいつでも高速で回転してるんで、
0: はあ、
2: バッチリ覚えてますよ。
1: まあ、消防活動って一人で行うものではないんで、消防職員にとって一番大事なのは消火技術よりも仲間を信じ合える信頼の心の技術かもしれませんね。
0: 今日の藤枝君はどうしたんだろうね。なんか変なものでも拾い食いしたんだろうかね。
2: 消防長、春だからです。
0: そうか、春なんだね。
2: ごめんなさい、話は戻ります。

0: です、うん、辛かった記憶といえば、うん、50km の時期輸送です、うん、札幌の北一条大橋から丸駒温泉まで助け合って走るんですが、うん、次の日は参加者のほぼ全員200名が筋肉痛で、歩き方も変だしカオスな状況でした。私もその一人でひどい筋肉痛でした。
1: 50キロ持久走で札幌から支笏湖まで、何を言ってるのか全く分かんないんだけど、昭和ど真ん中のスポコンそのものでしょ。
2: さすがに今はここまで強烈な訓練はあまり聞かなくなりましたね。
0: 何言ってんですか、消防職員は根性根性ど根性っすよ。
1: まあ時代の移り変わりってね、2、30年でいろんなことが変わるんだね。
2: 数十年時が過ぎても消防職員の使命に燃える心はずっと変わりませんよ。
0: 今日の藤田士官はいろいろ来てますね。
1: うん、まあ間違ったことはね言っていないから、まあそっとしておきましょう。はい、まあオチもついたところで、まあ本日の放送ちょうど時間も良いところとなってきましたが、皆さんどうでしたでしょうか。ファイアデップ登別は毎月第一火曜日に新規収録をした内容をお届けしますが、月内の火曜日は再放送となります。消防のことでお聞きになりたいことや曲のリクエスト、番組への皆さんからの優しいご意見お待ちしております。本日はゴールデンウィーク期間中の交通安全と山菜捜索、そして新規採用後の消防学校についてお届けをしました。ではまた来週。

0: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュ
1: ー。ゆうやさん、豊浦町のいいところ教えてください。
2: 何みゆちゃん、そんなことも知らないの。いちご、ホタテ、豚肉、これ豊浦町三大特産品って言われてるからね。
1: まだまだ知らない豊浦町の魅力がたっぷり詰まった番組、豊浦城は毎週金曜日午前10時から放送中。
2: あ、そして他にもね。

こんばんは。また火曜の夜にお会いできました。今日はどんなことがありましたか？皆さんの声が集まってできているこの番組プチヒュプ、どうぞお気軽にご参加ください。改めましてこんばんは、琴葉です。5月に入ってですね、花がすごいですね、あちらこちらに。毎年こんなに咲いていましたっけっていうぐらい、桜は咲いているし、梅は咲いているし、ボケの花は咲いているし、そして地面を見ると水仙、チューリップ、私の大好きな蓮行の黄色い木もいっぱいに花が咲いています。こんなに咲いていましたっけ、連休。今年はやはり早いような気がします。いっぺんに終わっちゃわないで、しばらく咲いていてほしいですね。では曲聴いてください。この花も今見頃です。スターダストレビュー、木蓮の涙、アコースティックバージョン。

とかそういうものからできている食品のことを言いますよね。皆さんは何がお好きでしょうか。で、何があるのかなっていうと、お好み焼き、それからたこ焼き、うどん、で広くはパンやパスタも入るそうです。皆さんの好きな粉物は何でしょう。琴葉がよくやるのはこの中ではお好み焼きかな。冷蔵庫の中にキャベツと卵とあと具材があればなんとかなるかなと思って、冷蔵庫何もない時、買い物に行きたくない時によくやっちゃいます。結構ね、みんなでつつくと美味しいんですよね。で、粉物ってどんなものっていうことでネット調べてみました。グリコでね、グリコ栄養食品食べ物辞典っていうサイトがあったんですよ。その中の素材について学ぼうで粉もんっていうのがありました。で、読んでみますね。粉もんという食べ物があるけど、みんな知ってるかな。粉もんとはお好み焼き、たこ焼き、うどんなどを指して言うことが多いけど、広くはパンやパスタなども含めて言うことがあるんだ。もうわかるよね。粉もんとは粉から作る食べ物のことなんだ。粉もんは主に小麦粉、メリケン粉とも言うよ。で、作った食べ物のことを言うのだけど、そば粉や米粉などいろいろな穀物で作った食べ物も入るんだ。粉もんという言葉は江戸時代に粉にして食べる習慣が庶民に広まった頃から、こねもの、粉物といった言い方が変化して各地で使われていたと言われているよ。一方、お好み焼きやたこ焼き、うどんなどの歴史もその頃から始まっているんだ。お好み焼きは安土桃山時代に麩の焼き、麩を焼くとして食べられていた菓子が一つのルーツと言われているんだ。当時は味噌などを塗って食べていたんだよ。これがいろいろと形を変えながらお好み焼きになったんだけど、今のようなお好み焼きの形になったのは昭和の時代なんだ。お好み焼きは重ねながら焼く重ね焼きという方法で作っていたのだけれど、大阪では昆布だしの文化が発達して、この昆布だしを入れ材料全部を混ぜて焼く、今のお好み焼きのスタイルである混ぜ焼きに発展したんだ。たこ焼きはもっと新しくて、大正時代がその始まりと言われていて、ちょぼ焼きやラジオ焼きを経て現在のようなたこ焼きになっていったんだ。たこが入ったのは昭和になってからで、明石焼きの影響を受けたと言われているよ。今では専用のソースを塗ったりマヨネーズを塗ったりして食べているよね。大阪、関西では粉もんが有名で、各店独自の味付けや具材で特徴を出しているので、いろいろな粉もんを食べるのも面白いよね。ってグリコのホームページに書いてありました。なんでグリコがこんなこと書いているのかなと思ったら、お菓子だけじゃないんです。グリコ栄養食品は業務用を中心に小麦グルテン、米粉ミックス粉、植物性代用肉素材などの粉末原料、粉物を幅広く展開しているそうなんです。ということで、粉物についてグリコさんのサイトからご紹介いたしました。

今日は春といえば山菜について書かれている万葉集の句をご紹介いたします。読み人知らずの句です。春日野に煙立つ御湯乙女らし、春の野の上はぎつみてにらしもう。春日野に煙の立つのが見える。少女たちが春の野の嫁名を摘んで似ているらしいよ。嫁名というのは今でいう野菊のことだそうです。紫色の花をつけるかわいい花ですが、これが栄養になるということで、この時代ではよく春に食べられていたそうです。

風が運んだ手紙のコーナーです。今日はまずはサイさんです。4月の24日にいただきました。こんばんは、サイです。こんばんは。何もしていないのに桜は咲き、ゴールデンウィークは始まりそうです。さてさて、今年はどこの桜を見に行こうかなとブツブツ言っていると、 AI がおすすめのスポットは松前の桜をと話し相手になってくれます。ナビとも連動しているので、あとはハンドルを握れば良いのだったんですが、義理の父が脳梗塞で手術、私の母も脱水で病院に。今読んでいるのは吉田秀一、女たちは二度遊ぶと吉武慎介、思わず考えちゃうです。リクエストは生き物がかり、桜をお願いします。せっかく洗車したのに黄砂で、こんなにひどかったかなとブツブツ。地震は結構揺れましたね。津波も怖いですね。息子からはこっちは震度に問題なしだそうです。もう少しなんかないかな、息子よ。ありがとうございます。桜は見に結局行けたんでしょうかね。身内の方がね、入院してるとなかなかね、そんな気持ちにはなれないですかね。ところでですね、 AI が教えてくれる話し方っていうのは、機械的な話し方なんでしょうか。ことはあんまり AI とお話ししたことがないので、文字では見るんですけどね、どういうふうに話すのかな。機械的な声なんですか、それとも魅力的な感じで、桜見に行きませんみたいな感じで教えてくれるのかしら。その辺も今度教えてくださいね。あと地震ね、2回ありましたからね。4月の20日と27日、20日が、三陸沖で5強、それから27日が十勝で、5強の震度があったという大きな、ね、地震がありましたね。さすがに十勝の時にはブイブイと携帯が鳴って知らせてくれましたが、朝早くだったので心臓に悪かったですが、皆さんところは、被害などはなかったでしょうか。物が落ちたとかあんまり聞かなかったんですけど、でも地震って本当に急に来るし、それからまた1週間とか1ヶ月とかその後にまた来ることがあるというので、やはり備えはしておきたいものですね。ではさえさんからのリクエストです。生き物がかり、桜

0: 続いて走り屋さんです。2ついただいています。まずは20日にいただいた分。琴葉さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 今年の日ハムは先発ピッチャーがピリッとせずに15対3と西武ライオンズにボロ負けでしたね。このままでは優勝なんて夢物語ですね。そしてテーマの話ですが、俺のクラシックカーにはカーナビも CD もついていません。昔のカセットステレオにオートサーチ式のラジオがついています。でも俺は車の各部から異音を聞くために音楽は聞きません。そしてトランクの中には洗車道具一式が入っていて、カーシャンプーはフロアマットを洗うときに、洗車ブラシを使って洗うときに使い、セーム革はボディを洗車するときに使い、ワックスはボディを磨くときに使い、レザーワックスはタイヤと車内のダッシュボードを磨くときに使い、ホイールクリーナーはホイールを磨くときに使い、石綿はタイヤの内外側のホワイトレターを磨くときに使います。これ石綿って書いてあるけど、クチルウールのことかなってちょっと思うんですが、どうでしょうか。あとは使い古しの歯ブラシはエンブレムについたワックスの粉とホイールについたブレーキパッドの粉を落とすときに使います。そして長靴は洗車する

ときに使い、毛羽たき2本はボディのホコリを落とすときに使います。俺はこれだけの道具を使ってバイクやクラシックカーを磨いて遊びに行きますね。なぜかというと、観光地に行くとバイクやクラシックカーの品評会だからですって。お掃除の道具のことちょっとわからないんで、ですが、さっきも言いました通り、石綿っていうのは今使えないので、ちょっと調べてみたらスチールかなーって思ったので、そこら辺また教えてくださいね。で、次は25日にいただいた分です。火曜日の放送の中で素敵なバースデーソングをプレゼントしてくれてありがとうございました。とても良い誕生日になりました。そして、テーマの話ですが、今日バイクとクラシックカーの再充電したバッテリーをつけてオイル交換をして遊びに行く準備ができました。俺のクラシックカーにはカーナビがついてないので、地図を積んで地方に行って迷ったら地図を見ながら目的地に行きます。地図を見てわからなくなってもいろんな発見があって結構楽しいですよ。そして雨降りの日は乗らないので傘は積んでいません。ゴミはお茶などのペットボトルだけなので、コンビニのゴミ箱を利用しています。あとは雑巾とボロウエスが入っていて、雑巾は車内を拭き掃除するときに使い、ウエスはエンジンオイルの量を見るときに使います。琴葉さん、リスナーの皆さん、スペアタイヤの空気圧をチェックした方がいいですよ。俺はシーズンになると毎月1回は空気圧をチェックしています。タイヤがパンクした時に困らないようにするためです。またメールします。ありがとうございます。私ね、走り屋さんがやっていること、一回もやったことないです。すごいな、もうそこまでも車にかけていらっしゃる。本当に愛しているんだな、車って思います。また、行った先のことなど教えてください。それとですね、琴葉は地図を読むことが下手です。さらにですね、この間カーナビに教えてもらいながら行った道でも迷ってしまいました。なんていう方向音痴でしょう。最後に姫ちゃんのママさんからのファックスです。ゴールデンウィーク前に桜が満開のニュース、昨年より早いですよね。我が家も紅梅が満開になり、ライラックのつぼみも大きく膨らんできています。先日小引町の仇討ちを図書館から借りました。映画の宣伝で見ていた俳優の顔が浮かび、より楽しく読み終わりました。久しぶりに東の敬語以外でワクワクしました。かなり前ですが、日清製粉の人が宣伝を兼ねて手作りうどんの講習会を開き、参加してみました。自分の足で踏み込んだうどんはコシがあり、美味しかったです。ただ、切り方が太めで食べ応えすごかった、笑い。一口噛むのにもっちもっちって食べたんでしょうかね。だしもつけて、ちょっとつけて、チュルチュルって食べるうどん、美味しいですよね。ありがとうございました。

チヒプお別れの時間になりました。今日は姫ちゃんのママさんからのリクエスト、キャンディーズ春一番を聞きながらのお別れになります。

月のテーマは粉物です。皆さんの好きな粉物、美味しい粉物教えてください。メールの方はプチアットマーク fmview.jp、

puchi@fmvie.jp。ファックスの方は 0143-84-1663。 お手紙はがき郵便番号 050-0084 室蘭市みゆき町2丁目 13-1 4階 FM ビューです。さあ窓を開けて空気を入れ替えましょうか。今星が見えていますか？この夜空の下みんながつながっています。明日があなたにとってより良い日になりますように。ここまでのお相手は FM ビューボランティアの琴葉でした。また次回お会いしましょう。

0: そろ疲れてきたあなたへ送る
1: 心と耳への栄養補給 M サプリ、
0: 毎週木曜日午後2時からミワと
1: ミキがお送りします。
0: ぜひ聞いてください。
2: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ、レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

水平線に日が沈み、夜の帳が降りる頃、潮風が奏でる旋律に誘われて街道沿いを歩いていると、心地よく語りかけてくる。ふと耳を澄ませば、街の香りが聞こえてくる。今月の選曲は DJ 菊田。

今宵灯台の灯火が暗闇を照らすように、この調べがあなたの心を照らすことを願います。ではお時間となりました。またこの時間ここでお会いしましょう。

0: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ。レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。
1: FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。
1: はい、始まりました、はい、
2: 先日小泉今日子さんのライブに行ってきたんですよ。
1: わーすごい。
2: もう浸る速感だったらしいですけど、うんうんうんうん、チケットまあ素晴らしくて、可愛くて、
1: うんうんうん、
2: 演出もめちゃくちゃ良くて、そのかつてのね、うん、そのヒット曲をバババババって連続でやるんですけど、うん、普通まあ何曲か歌って MC 入れて、うん、じゃあまた聴いてくださいってやったりするじゃないですか、うん、そしたら、まあ、これ言っていいのかな、まあ見てる人もいるだろうから、うん、あれですけど、まあそこでちょっとした演出があって着替えてまた出てきてまた連続で歌っての繰り返し、でまあ後半ちょっと MC 入れたんですけど、うんうんうん、まああっちゅう間の時間だったんですけど、うん、2時間半やってんすよ。
1: すご
2: っ。還暦ですよ。
1: すごい。
2: でその前の日帯広だったんですよ、
1: うん、
2: 2日連続それやってんすよ、
1: うん、
2: 体力えぐいなと思って。
1: すごいっすね。
2: マジで感動です。途中もう泣いて泣いて、
1: うんうんうん、
2: 私一人だったんですよ、
1: はい、
2: で友達はグループでいろいろいたんですけど、うん、3曲目の迷宮のアンドローラでめっちゃ感極まっちゃって、うんうん、もう泣いて泣いて途中何度も泣いたんですけど、
1: はい、
2: その前の日たまたまアベマの私の密着みたいのがあったんですよ。
1: あ、はい。
2: で、まあいろいろインタビューされるじゃないですか。で、
1: うん、
2: 答えて、なんかマイナスなことしか言ってないんですよ。
1: うん、
2: その、ね、かっこよくなかったとか、
1: うん、
2: こんな感じで私は心が病んでたとか、その、あまりいいこと言ってなくて、
1: うん、
2: で、まだその、オンエアされてたんですけど、見てなかったんですよね。はい、キョンキョンの日にそっからオンエアされて、
1: うん、
2: YouTube とかにも上がったんですけど、
1: はい、
2: して、これどういう感じで、閉まるんですか？ったら最後、一言残して、うん、それで終わります。みたいな感じで。で、今日終わって、その二日後ぐらいに、見てみたら、私、言った言葉で覚えてんのが、うん、年食うごとに、すごい人生が楽しくなってます。って言ったんですよ。
1: うんうん、
2: 昔はもうちょっと、ね、生きていくのが辛いみたいな時期もあったけど、うん、今、すごく楽しいですよ。ってことで、多分これで閉まるだろうなと思ったら、
1: うん、
2: めちゃくちゃ悲しい終わり方をして

0: まあ、その編集になってるとは思わなかったですけど、99% ネガティブなことしか言ってないんですよ、うん。でも今のあなたのね、人生聞かせてください系って、そっちの方が好まれるじゃないですか。うんうん、いやーもうすっげー人生楽しくて、生まれた時からハッピーで、っていう人って選ばれないじゃないですか、そもそも。うん、ちょっと合わせてる節もあるんですけど、うん、でも私は嘘をついてるわけではない、うんうん。聞かれたら答える。だいたいネガティブなことばっかりでした。うん、でも、そのキョンキョンの迷宮のアンドローラで、来た時に、うん、すげーよキョンキョン、マジでかっこいい、
1: うん、
0: あの可愛くてかっこいい、
1: そうね、
0: で可愛いってね、うん、あのライブとか行ったら、あもういらないいらない、そういうの言われ慣れてるんだよみたいな、
1: すごいよね、
0: 笑いが起きるみたいな、うん、それも普通だったらムカって女がなるところがもうちゃんと笑いになるっていう、うん、そうでしょうねっていう、うん、すごいポジティブなハッピーな人で、私はマイナスなことばっかり言ってるけど、私は一昨年ジョイアライブで勝手に作ったキョンキョンのセットリスト、キョンキョンがその通りに歌ってくれた、
1: うん、
0: 我々のフェスにも来てくれた、うん、なんならキョンキョンのライブに私ゲストで呼ばれて一緒に歌った、
1: うん、すごい
0: と思ったら、私ってすげえ幸せじゃねえかと思ったら、もう涙がもう
1: そこでなんだ、
0: あもう溢れて溢れて、周りの人、うん、こいつやばくないと思ったと思うんですけど
1: そんなに号泣した、
0: もう一人でもうしゃくり上げてるわけですよ、うん、でなんかね、その後に自分の反省を見たらすごい悲しそう、本当に悲しそうですよ猫2匹いるんですって言いながら猫1匹も寄ってこないし
1: あ家もやまだちょっと見れてなくて、
0: 家も来て写真だから一生懸命猫じゃらしで呼んだりとかしたけど全然来なくて、まあ、知らねえ人が来てるから、
1: まあね、
0: 来なくて、私一人だったら別に出てくるんですけど、猫の写真ポーンってできて、本当この人猫いんのみたいな感じのすごい悲しい感じだったんですけど、私は幸せです。
1: はい。
0: とてつもなく幸せ者だと実感させていただきました。
1: よかったです、はい。でもあれですよ、ところどころなんかもう上がってるじゃない、うん、TikTok とかに切り抜きっつ
0: うの。あ、そうなの？
1: で、あの、マリナちゃんのところだけはすごい良かったですよ。
0: ほ、
1: う
0: んと？
1: はい。最後、下品っていうところ
0: が。ああ、嬉しいです。褒め言葉ですよ。
1: すごい最高な感じでやってたんで。うん、ちょっと私もまだ見れてないんで、
0: うん、
1: 見ます。
0: 見てください。
1: はい。楽しみしてます。
0: はい。
1: キョンキョンは本当にかっこいいっすね。
0: 本当かっこいい。
1: ねえ。いや、行きたかったわ。ということで、それで行きましょう。
0: 始まった。
1: ほっかまり。森マンです。この吉本小森は毎週森マンと札幌吉本のコアイト組が全国各地のコミュニティ FM10 局から発信する番組です。これから1時間お付き合いください。
0: はい、なんかそのキョンキョンを見て、うん、やっぱりその憧れちゃうっていうか、うん、ね、60歳でそのコンサート2時間半を 2days やれちゃう体力とかもすごいし、
1: うん、
0: もう普通じゃないハイパー人間だなと思うと、全てセンスも良くて、はい、歌も上手くてっていう、うん、悪いところが一つもないみたいな、で私がもちろんそれになれるわけもないの分かってるんですけど、うん、少なくとも私は今53歳で確実にキョンキョンより体力はないんですよ、
1: うん、
0: これどうしたらいいかなと思いながら、この間深酒をしてしまって、
1: はい、
0: まあ、次の日つかむのにならないですけど行かなきゃいけないところとかはあったんで、うん、ちょっと仕方なしに行動をして、うん、でその次の日は丸一日休みだったんですよ。
1: あ、はあはあはあ、珍しい。
0: そうで、この日はもう寝腐るぞと思って、まあ、2時ぐらいまで布団にいて、これ以上いたらへこむなと思って出てきたはいいけど、ずっとパジャマのまま、
1: うん、
0: 生産性のないパズルゲームをずっとやってて
1: 好きです
0: ね。どうでもいい。しかも私がね、やりすぎてるもんだから、うん、新しい面が出てこなくて繰り返し同じ面をやってるんですよ。その意味のなさなんか私ね、学生若い時に、うん、ドラクエ5ハマってハマって、その寝ないでずっと朝までやって、うん、フラフラして学校行って、学校で寝て帰ってきてまたドラクエ5をやるっていう、
1: うんうん、
0: しかも良くないのがドラクエ5の中で出てくるカジノがあるんですよ、
1: はい、
0: ずっとカジノにいるんですよ私は。
1: やっぱそこになる
0: んですね。そうなんですよ。で、なんかそこまで貯めなくてもいいよっていうコインをめっちゃ貯めてて、うん、だから、あの武器が欲しいから、あいつと戦うためにはこの武器が必要だからカジノでお金を貯めるとかじゃないんですよ。うん、カジノが楽しくてずっとカジノみたいで、冒険アドベンチャーじゃないですか、あれって。
1: はい、
0: 全然冒険してないんですよ。
1: ずっとカジノ。
0: ずっとカジノにいるんですよ。で、私は、今後ね、若い時はスポーツに、励んでました。本当、うん、筋肉作るのが好きで、うん、どんどん自分の体が出来上がって強くなっていくのも好きだったんですけど、はい、引退した途端、すごく億劫なものになってしまって、うん、急にもう運動が嫌いになって、全く

0: 動しなくなった、はい、家でずっとパジャマでいる、うん、本当によくないですけど、くしゃみとかしたらおしっことかちょって漏れちゃうんですよ。パンツも取り替えずつ、
1: それは取り替えて
0: ベッド出たとしてもね、結局ソファでコロコロコロコロしてて、はい、で私は何をやったら外に出る人間になるんだろうって過去を思い出したんですよ、うん、昔って絶対外に出てたよなと思って、うん、まず買い物が好きだったりとか、うん、まあ、ご飯友達食べに、まあ、ご飯とか絶対友達と食べに行ったりとか、うん、毎日ないですけど何かしらそのお客さんと行くとかはあるんで、それが今多すぎるから家を出たくない。それにはもちろんウーバー取って、もうご飯も作んねえぞっつって、うん、なんかカレーとか頼んで食べてたんですけど、うん、それ以外、途中買い物とかなんか物欲がなくなって、うん、楽しくなくなって。
1: 言ってましたね。
0: 何で私外出てたのと思ったら、パチンコスロットだったんですよね。で、パチンコスロットやりまくって、で収支つけたら毎月とんでもない額負けたのと、週5パチンコスロット行ったことに自分で引くっていうので、はい、まあ運よくやめれたんですよ、うん、そこは、うん、で一回そのまあギャンブル依存症だった時に、うん、今日は出ないっつって、もうどうせ勝てないんだっつって家でその全くそれと今のパズルゲームと一緒の生産性のない、うん、音数じゃないですよ、はい、ただスロットをやるっていうゲームを一日中家でやってて、はい、それで、なんか、ああ、なくなっちゃった。お金なくなっちゃった。お金いつもそんなから架空のお金ですよ。何やってんだろ、私。と思って夜中にハッと気づいて、うん、バカみたい。と思ったんですけど、でもよく考えたら、ギャンブル行くよりはマシなんですよ。
1: もうお金使ってない。
0: 絶対負けないんで、うんうんうん。プラスもないけど、その分。うん、じゃあ、どっちがいいのっていう話で、私は出ない方がいいなと思っちゃうんですよ。うん、じゃあ、今の生活正解なのかなって思っちゃったんですよ。
1: そのままの。じゃあもう絶対出ないじゃないですか、だったら。
0: どうしたらいいですか、私。
1: いや、でもあれじゃないですか、一時期すごい森尾さん部活やってたじゃないですか。やってた。すぐ終わったけど。
0: 全部飽きるんですよ、すぐ。
1: でもそういうのとかやったらまたパッて一瞬は出たりとかするんじゃないの。
0: でも飽きるじゃないですか、どうせ。はい、金だけかかって、物だけ買って、埃かぶってるものがうちには死ぬほどあるんですよ。登山やるって全身揃えて買ってやらない。ボクシングローブ無駄にある。
1: ああ、それもあったね。
0: はい。なんで、そういうものがどんどん増えていくだけで、うん、ね、やりもしないスケボーの板とか、ただ飾ってあったりとか。どうしたらいいんですか、私。
1: 散歩してください。
0: 散歩でんです
1: よ、ね。散歩めっちゃいいっすよ。うん、外に出て、お金使わないし、買ってもペットボトル
0: 楽しいんすか、散歩って。
1: え、なんか新しい店とか見つけて、わぁ、こんななるんだ、とかと。
0: ならねえな、私の気持ち的に。
1: 本当ですか、高級住宅街とか見るのとかどうですか。いや、そういうのもない。
0: そこまで歩けないな、高級地域に行くまで。なんだろう、ご褒美にピザとかでも行くかな。
1: いやいやいや、そう。絶対そんなのもまた行かなくなる
0: じゃん。それも無駄な時間って結局思っちゃうんだよな。でもやらなきゃないんだよな。まあ、今時期はいいっすよ。ちょっと暖かくなったから。うん、真夏とか無理じゃないですか、冬も。
1: 暑いからね。
0: うん、冬だけを作っちゃうんだよな、うん。なんかちょっとないっすか。
1: 海とか行けばいいんじゃないですか。
0: 海行きたいっすね。
1: ね、それとか好きじゃないですか、うん、海行って。好き
0: だ
1: な、
0: うん。でもバーベキューやっちゃうんだよな。
1: まあ、バーベキューやっても、海辺とか歩いたりとかもするからいいんじゃない、あと泳いだりとかもするじゃない、
0: あ、海だ。
1: 海で行ってくださいよ、夏は。
0: でも、そうなると車持ってる人に出してもらわなきゃないでしょ。うん、はい。で、まともな人はさ、そんな昼間から車出せたら出せないから、後輩とか呼ぶじゃん。じゃあまた金かかるでしょ。金かけたくないんだよね、なんか、すごい。お金、使いすぎだ。使いたくない。なんかないですか。
1: 一番何に使ってるんですか、それは。
0: やっぱり食品ですね。
1: あ、うん、
0: その、飲みに連れてったりする額が、えぐいっすね。うん、
1: それはもう、でもそれはでももうやめられないでしょ、飲みに行くっつうのは。
0: いや、一応付き合いだからね。うん、それはしょうがない。
1: そう、でも私はでもやっぱ昼間に外に出るっつうのが私は多分一番健康的で。
0: そう、日を浴びてね。
1: 日を浴びてやっぱ散歩して、
0: うん、目的がないとね、散歩って行きたくないんだよな。
1: え、じゃあなんかすごい、なんかあれとかどうですか、なんか御朱印帳巡りみたいな、御朱印巡りで神社いっぱい行くとか。一時期そういうのもあったじゃないですか。
0: 惹かれないな
1: でもほら膝が痛いからやれることも限られてくるでしょ。そうなんですよ。だから運動

0: はまず無理じゃない？
1: まあ、緩い運動はいいと思いますけどね。はまる自信がないです、正直、散歩に。だからもう、震えるほど楽しいみたいな。やった、明日寝台出るぜやったら、もう寝ないでも並ぶぐらいのね、勢いがあったんですけど、散歩来ても、よっしゃ、散歩行くぞって、目が覚めるとは思えないんですよ。
0: じゃ、結局ギャンブルになるじゃないですか。
1: 遠くのパチンコ屋に行く。
0: いやいやいやいや。
1: で、どうですか？負けたら絶対歩いて帰ってくる。
0: あ、まあ、それはいいじゃ
1: ん。タクシーなんか出たら、そうしよう。遠くのパチンコ屋に行く。いいの？
0: じゃあ、ちょっとあの、いろんな日あるんで、それ見て、遠くのパチンコ屋に。
1: そうするわ。遠くのパチンコ屋
0: に行く。でも結局お金は使いますけどね。
1: ね
0: え。ね。でもまあ、まあまあ、でも、額決めて行けばいい。
1: たまにならね。
0: そんな毎回は行かないじゃないですか。なんで、じゃあちょっと体を動かしがてら、
1: そうですね。
0: 行ってください。
1: まあしばらく座りっぱなしになりますけどね。
0: でもあれでしょ、別に正座じゃないから大丈夫でしょ。
1: 大丈夫ですよ。
0: じゃあちょっと無理しない程度に行ってください。はい、またあの、あれやめてね、あの、色見てるたびに、あ、これ、寝台だとかって思うぐらいまでハマらないようにしてください。はい、ということで、じゃあここで一曲聴いてください。ザ・ドラウナーズで桜。

0: はい、それでは今週来てくれた後輩芸人を紹介したいと思います。今週来てくれたのはこのコンビです。
1: どうも、電人バンド浦谷くじらです。
2: おわせこです。お願いします。
1: お願いします。お願いします。
2: ありがとうございます。
1: 頭からちょっと哲学すぎます、
0: ね、哲学すぎる。
3: 哲学ですね。
1: 哲学ですね。この生活が幸せなのかいいのかみたいな部分、絶対幸せな方ですね、森尾さん。今の
3: いやいやいや、でも君たちを見てたらやっぱ羨ましいなってすごい思うんだよ。
1: ああ、本当ですか。
3: あの、大瀬子はね、その、遊んでる
2: さ。いやいや、ごめんなさい、すいません。
3: 遊んでるさ。
2: すいません、すいません。すいません。
1: だいぶ楽しそうにしてます。
3: ね、これは人生得じゃん、男として遊べるって。
2: いや、すいません、申し訳ないです。
3: やめるよ、お前。
2: いや、本当にもうやめてください。すいません。
3: で、浦田にはそのバンドを待って、
1: ね、ってしますね、
3: だ芸人プラス何かってすごいいいじゃん。
1: そうですね。
3: 特に今の芸人って。
1: やってますね。
3: で、その、4分ズ。もうほんと楽しそうじゃん。
1: めっちゃ楽しいです、ほん
3: と。ほら。
2: いや、だからそれこそ4分ズで言ったら、いいこの、新潟とか行ってましたから ね。
0: だってそれの話聞いたらみんな楽しかったって、
1: は
0: い、
1: う
0: ん、
1: そうです、新潟、でもそうそう、ち
3: ょっと裏新潟の話も聞いたけどね。
1: 聞きました。
0: そんなのあるの、裏新潟。
2: 裏原宿みたいなある
0: んですか。あれ、そんな
1: のあったの。そう、真宙さんがデタラメ、ほんと真宙さん、やばいわ。
2: 暴走入ったんだ。
1: すごいですよ、あの人も。本当にお調子者だよ。
0: お調子者。え、真宙が、
1: 真宙
2: すごい。イメージないけどね。
1: もう本当に、う
3: ん、なんか私が聞いたのは、その斉藤がもともとあっちの大学行ったから知り合いがいて、うん、いろんなイベントとか打ってるから、うん、お笑いで出してくれって言ったら、うん、いやこれお笑いのイベントじゃないから、じゃあバンドで出てくれよって、お、行く行くって、だったらその自己紹介があったらみんなネタをやるっていうのはどうだと、うん、あ、それいいじゃんっつって、で、おのおのね、ピネタ、アリちゃんとかもピンじゃないけど、うん、じゃあ僕もピネタ

0: やりますよっつってやって、で、まひらフリップネタなんでね、いつもやるのね、
1: うん、一応戦績で言ったら一番高いですから R1
0: そうだよ ね、 ね
2: 勝ち上がって、うん、
0: ところが
1: そうですよ、まず気を利かせて、うん、4分ずのピンネタを4本続けた後に4分ずのバンド出番にして
0: やりやすいね、
1: もうやりやすい、
2: ワンマンとかもそのシステムだもんね、うん。

0: 流れになってて、うん、そしてほんと出発1週間前ぐらいに、うん、マイロさんが俺楽器も持ってフリップも持ったら荷物いっぱいになるのでやりませんって連絡してきてはいと思ってなんでってみんな、うん、デタラメすぎて、うん、俺も有馬さんもピンネタ考えて、うん、俺なんて人生初ピンネタ
1: ですよ。そうね、
0: 新潟でやるっていう。
2: あ、そうだよね。
0: そうです。でなのに真宙さんだけやんないで、でも斉藤さん僕も有馬さんもめちゃくちゃウケたんですよ。
3: う
0: ん、
3: よかった。
0: でいざバンド始まるって言ったら、うん、見たことないやつが真ん中で歌ってる。
1: そうだよね、そうだよね。
2: センターにいるもん
0: ね。僕らの曲で一発目にある曲はいつも真宙さんボーカルのやつで真ん中で歌うって曲なんで。
2: そうか、じゃあもう3人これじゃあもう花がねダメだっつって謎のイケメンを真ん中に置きましたって感じ
0: だよね。そういうやつらだと思われて、
3: 出城が欲しくてピンネタやったとも思われるしね。
0: そう、
3: その真ん中で歌ってたら
0: ずっとバンドマンの顔でずっと。でも日本酒とかもめっちゃ飲んだんですよ。それこそその泊めていただいたお家の方とが生徒さんのお知り合いの人なんですけど、うん、と一緒にあの地酒屋さんにまず行って、でもう一人一個もう日本酒をジャケ買いするみたいな、う
1: ん、へー、
0: これいいね、いい良さそうみたいなね、
2: いいな、
0: うん、でもう5本ぐらい買って、でもうそれがほぼその日のうちになくなったんですよ、
1: ね、すごいね。
0: みんなうまいうまいって飲んで、それでもう真宙さんがもうベロもうグデングデンになって、うん、もうひどいんですよ、ベロベロで。
2: でもほぼみんなの真宙が飲んだって聞いたよ。
0: まあ、真宙さんがもうなんか途中ちょっと残ってる瓶でこう行ったりとかして。
1: そんなワイルドな人だっけ？
0: ワイルドです。で、もうベロベロあって、斉藤さんに、まあ、手で鼻水噛むんですよ。酔ったら。
2: やば。
0: 手でこうやってて、ふーんって鼻噛んで、うん、手に糸引いてです、鼻からこうやってビヨーンって。で、それを斉藤さんに、うわーって、したりして、真宙さんがもう、すごくて。
1: 手で鼻噛む。野蛮人。
3: 風呂場で鼻噛むとき。
1: いや、それはね、
3: うん、それならわかる。
0: 全然、全然。
3: 着衣でやってた。
0: 着衣でやってた。真宙さん
3: が。陸で見ないな、それ。
0: 本当に、しかも、その、みんな疲れてたんで、それで酒も入って、うん、斉藤さんが、その、あ、そうなんで、その、ご夫婦で、その止めていただいた方が、うんうん、でもその私たち寝るから、その茶の間リビング使いたかったらまだ残って飲んでてもいいよみたいに言ってくれて、うん、2階の寝室に行ったんですよ。でちょっと4分でちょっと喋りながら飲んでて、うん、そしたらもう斉藤さんも限界で、斉藤さんがもうリビングのところで寝ちゃったんですよ、うん、でもう寝ようみたいになって、僕とかが片付けてて、そしてほぼ片付け終わった状態で真宙さんが斉藤さんのこと蹴って起こして、起きろ
1: 怖っ、
0: ああごめんなさい寝てましたっつって、片付けろよ何寝てんだよ、ガーガーガーガーじゃねえよって言い出して、斉藤さんもそんななくないですかと、その、ね、その寝ちゃうことあるわけで、うん、全員疲れてるし、その起こして片付けろならわかるけど、うん、片付け終わってお前何寝てんだよ片付けねえで、わあちょっとひどいですよ、
3: まあ意地悪だね、
0: 意地悪ですよ、うん、って言ったらうるせえって早く早くやるよクソって言い出して、もうデタラメすぎて、もう真宙さんがすごかった、
2: 斉藤がバーってそのね片付いてるけど、うん、なんか瓶が2本あったみたいな、それを捨てようと思ってバーって言ったらケツバーンと戦って動けよバカ、右元に言われたって
0: 早くやるバカ。
3: 僕一応その時の動画相方が送ってもらって見たんですけど、真宙さんの目真っ黒になってて、でしかもなんかその机に残ってる瓶でちょっとだけ日本酒残ってた、うん、日本酒の瓶で、あこれのこれ全部飲んだゴミなんですか、あこれ残ってますよ真宙さん、あこれ飲みますって言ったら真宙さんが飲むって言ってそれラッパ飲みした後にそのクジラがこうカメラ撮ってるんですよ、カメラに向かって目だけ笑ってないみたいな
1: 顔して怖いよ怖いよ、
3: 真宙さんの顔史上一番怖かったです、
0: めちゃくちゃ怖
3: い、あとで見せますねこれちょっと怖すぎてびっくりした、
0: めちゃくちゃ怖かったですね。知って有馬さんもやっぱ、いやなんか有馬さんもですけど、まあ、基本的になんかそのそういう4分ずで、うん、そのワンマンとかじゃない呼ばれていくみたいなライブの時に、結構僕がその仲良くなる担当というか、もういろんな人とめちゃくちゃ喋って、
1: コミュニケーション能力そうそうだね、
0: 外交をすごいしてて仲良くしてるんですけど、で新潟も行ってがっつり喋ったりとかして、で俺らほぼトップバッターぐらいだったんで、で俺らのバンドでめちゃくちゃ盛り上がってくれてる、そのこれこの後出番のバンドの人とかもいたんですよ、ありがてえと思って、さすがに俺はもう全部見ようと

0: そう、もう結構長丁場昼から始まって夜終わるっすけど、うん、もうほぼ全部見たんですよ、
1: うん、
0: 見てて、でマイロさんとかアニマさんとかにもこれ結構多分見た方がいいですよ、多分この打ち上げもあるしこの後で、めっちゃ俺ら見て盛り上がってくれてたんでとか言ってて、で斉藤さんはなんか元々新潟だったんで、うん、その時にその予定が合わなくて来れなかった、そのめっちゃお世話になってた方がいたらしくて、うん、がここだけ時間取れるっていうのがあったから、さすがにちょっと会いに行ってくるわって言ってちょっと間抜けたんですよ、
1: うん、
0: でその間にその俺らの時にめっちゃ盛り上がってくれた人のライブでさすがに見ましょうって言って、でやっぱりもうそろそろそのバンドの時間が始まると思って行こうとして周り見たら、有馬さん前野さんもいないんですよ、これいねえなと思って、もうとりあえずも俺見ようと思って見て、で見終わってパッて携帯見たら LINE 入ってて、うん、あ浦谷ごめんって言って、浦谷のこと忘れて鮎食べてた
2: って、何食べたの、
0: 鮎です、鮎、
3: どういうこと、
0: で 俺のこと抜けなんか無視して有馬さんと真宙さんだけ抜けて、
2: 一番食べる人なのにね、
0: そう鮎食べに行ってんすよ、でその間俺はもう全員と喋ってみたいな、もうなんかひどいです、有馬さんと真宙さんがひどかった言い方で
3: 怖っ、しかも鮎食べてたんだ、
0: 鮎、う
3: ん、ちょっと抜け出してラーメン食べるとかまだいいけど、
0: なんかちゃん、鮎ちゃんと美味しいもん、
3: う
0: ん、
3: 楽しみに行ってるっていう、
2: なんかあの、まあ、このラジオでもよく言うんだけど、その、はい、綱引き効果、
3: 綱引き効果、
2: うん、はい、っていう言葉があって、はい、その1対1なら頑張れるんだけど、はい、1人加わることでちょっと力抜く、綱引きって全力でやったことなくない、
3: ああ、まあそう
2: ですね、あんだけ人数いたらなんか、
0: はい、まあ手抜いてもいいかみたいな、
2: そうそうそうが、4分ずに関してはもう綱も持ってないもんね、
0: あ、綱ね、
2: 放棄してるもんね
3: 綱放棄して鮎食べてたもんね、
2: そうそうそう
0: そう俺綱閉まってる、一人で
3: 一人で、
2: ね、腰に巻く、
0: 腰に巻いて
3: ぐるぐる巻いて、かわいそうに、私綱引きの一番後ろっぽいから任されちゃった、
0: まあね、任されてる、
3: かわいそうだわ、
0: でも基本そうですね、やっぱ真宙さんと有馬さん自由に、自由ですね、
3: そうね、で、あなたが外交みたいなのやってで、で斉藤さんが事務的なものやってる、
0: 斉藤さんも全部事務なんで、その連絡取ったりとかそういうのをやってく
2: る、お金の管理とかね、
0: そうそう、お金の管理とか、 でもやっぱ真宙さんはやっぱもうすごい、そういうのを斉藤さんが、や俺がやってるじゃないですかこういうことみたいな言ったら、あとボーカルだぞって言うんで、
2: ね、何その
0: おい俺ボーカルだぞドラムがよって言う
2: すごいね、バンドマウントだね、
4: 食べちゃうんだ、
0: そうなん
3: です
0: 、それ
3: ボーカル一人のバンドで言うならいいけど二人いるじゃない
2: ですか、ね、あなたにも
3: おめでとうだろ、だって
2: 綱引きずっとね
0: そうそう
2: 頑張ってるからね
0: でもないい意味で、でも先輩だけどやっぱすっごいだらしない部分めっちゃ見てるから、うん、その
2: 全員ダメだもんね本当にね、
0: いや本当にそうです、だから全然緊張も何もしない、気も使わないというか、こっちも、うん、いや楽ですねこっちからしたら、でも多少は誰も時間守んないんで、
2: 練習まともに集まったことないっつもね、みんなバラバラで来て
0: マジでないっすね、
2: 岡本がそれでキーってなってたからね、
0: そうそうそう、
3: 一回ありましたもんね、ドラムで参加するみたいな、
0: もう本当誰も守らないですよ、真宙さんとかでその1時間半ぐらいしかスタジオ撮ってないのに、うん、本当に4、50分遅れてくる、
2: うわ
0: あ、うん、それはもうマジやばいなって本当に、うん、でも誰もまず時間通りは絶対来ないんで、うんまあ、斉藤さんとか俺が割と早いちょっと早い側なんですけど、うん、斉藤さんもう、うん、やばいちょっと遅れちゃったと思って急いで行って行ったら、もうあの女誰もいないみたいな、で後から続々来て、で俺も遅れてきて、すいません遅れましたっつって、真宙さんもあごめんなさい遅れましたっつって、有馬さんが忘れてたっつって来ないとか
2: もう全員クビだよねこれ
0: そうそう、ね、本来全員クビなんですけど、
2: でもちゃんと集まっていけたね新潟にね、そういう時だけはねちゃんとみんな遅刻しないで
0: 集まりましたね新潟には集まりました、絶対に来たかったんだよ新潟
3: じゃあやっぱ練習やりたくないが勝ってるんじゃない、
0: それそうなのか
2: な、慣れじゃない、
3: 新鮮味が欠けるってことですね、多分。
0: でも新潟グルメもやっぱ食べて、
2: うん、
0: あのタレカツ、
2: うん、
0: タレカツ丼がもう、
2: 何タレカツ丼って、
0: タレカツ丼っていう、あの薄く揚げたとんかつにもう醤油ベースのタレをにぐどしゃくぐらせて、もう重ねてる新潟の B 級グルメみたいなの
2: が
0: あって、
3: ジャポンってこうかば焼きみたいな感じ、
0: あ、そう、にタレをにくぐらして、
3: 好きそう、それ
0: これめちゃくちゃ美味しくて、でなんかたまたま入った店がなんかそういうミシュラン的なやつに掲載されてた、
2: すご
3: い、たまたまですごいね、それ、
0: そうライブハウスの近くのそのお店のその玄関っていうかもう入り口の右にそのミシュラン

0: やつがあって、それなんかあんまりあれですけど、その最初、うん、店先の看板見た時に高くて、
1: うん、まあまあまあそのミシュラン作って
0: るからね、俺とマイロさんと、うん、もう斉藤さんで、まあ、マジマジか
2: いくらぐらいの
0: 一杯も1700、
1: あーまあちょっとしちゃう、
3: ね、ちょっとねやっぱ高いね、
0: いやでもせっかくだし行きましょうよって言って、そのバンドの時はもうその先輩声なくなるんですよ。
3: あ、じゃあもうその一人でってこと、個人出す、
0: 個人で出します。でバンド式に余裕があったらそこから出すっていうスタンスなんで、
1: うん、だいぶ余裕ないらしいもんな
0: 今や。もうカツカツですね。
1: なんで
0: 新潟行ったから移動費はこっちだったんですよ。
3: ああそうだ
0: ったんだ。で向こうの基本的に夜ご飯とか打ち上げとか宿代とかをもう全部やってくれてたんで、で移動費だけ申し訳ないっていうので、その行きは飛行機ですけど帰りはフェリーで帰ってきて、斉藤さんの涙とかもあって、
3: あれはちょっと笑ったけど、
1: ストーリーで見たわそれ
3: いやただ本当にポロッなのかなと思ってたの。聞いてるだけ大号泣でマジで気持ち悪かったんですよっていうのを聞いて。
1: 男泣きの。
0: うわ泣いて。
1: ぐじょぐじょだったもん。
0: そう。やっぱいい仲間を持ったなと思って泣き出して涙止まんなくなった。
1: いろんそのフェリーで見送ってくれた時、大きく手を振られたことに泣いたんでしょ。いろんなものがフラッシュバックして。
0: そう。新潟こんなことあったこんなっていい仲間を持ったなって船でブワー泣くんで、もうワンピースです。船の上であんだけ泣くことないんで。
1: ビビのとこね。
0: あれはすごかったね。フェリーも初フェリーだったんですけど、なんかすごいっすね。そうやっぱ。でそのなんか船はあんましない方なんです。しないですけど、やっぱ漁船とか乗って出たんで割と、でも地元の漁船とかでやっぱちっちゃいし、うん、もうアトラクションぐらい揺れるんですよ、グワングワンみたいな。だからもう全然もう逆に揺れを気にする次元じゃないと、だけどそのフェリーってでかいんで、うん、そので中も内装もロビーがあってシャンデリアってホテルみたいな感じになってて、うん、要はホテルがうっすらずーっと揺れてる感覚なんで、うわーなんか気持ち悪いなと思いましたけど、マヒロさんとかはもう早々に船酔いでもうダウンしてて、でやっぱ揺れるんですよ多少スピードとか出したら、うん、で大浴場のお湯とか、うん、そんな今日結構こう揺れるんですよ、
1: 波があるんだ。
0: そうでその日は波割となかった日なんですけど、うん、それが海もちょっと荒れてる日とかだったらもっと揺れるから。
3: そうね。
0: で斉藤さんが言うには一回その露天風呂みたいなのあって入っててこうくつろいでたんですけど、揺れすぎて打ち上がったらしいんですよ。
1: ザパン
0: が波のあれでそのお湯の中入ってたはずなのにその打ち上がって陸に行ったらしい。
3: え、ちょっと待って、露天風呂もあるの？
0: あるんですよ。
3: 内風呂あるのは知ってたけど、
0: 海見れます。
3: すご
4: い。すごいね。
0: すごいっす。
4: あ、でもそういうこと、彼が寝相悪かったみたいな話聞きました
3: 聞いて
4: ない。なんか斉藤さんが目撃したらしいんですけど、そのフェリーのその部屋みたいなんてカプセルホテルみたいにもう開けたらベッドみたいな、そんなん
0: ブラインドがあるんですよね、こうブラインドをグッてやってシャッて上がったら横に寝るとこかってみたいな。
4: そう
0: か、
4: こう斉藤さんがちょうど見た時にクジラの方見てみようと思ったら最初寝てたんですって、
0: あ、じゃあ その時に
4: その普通に寝てると思って見たらそのブラインドが開いててこう座ったまま寝てたみたいな。その精神統一してる武士みたいに髪のバーってなって
2: 即身仏じゃん
0: もう本当に綺麗に腐んなかったミイラね。
4: それで、あ、なんか座ったまま寝てる怖と思って写真撮って戻ってきたら閉めて寝てたらしいんですよ。でもその時の記憶ないらしいから寝相で一回このなん起き上がって開けてボーっとして閉めてもう一回寝るっていうなんかわけわかんない無遊病みたいなことしてて
0: 本当に記憶なくてびっくりしたっすね。
4: 怖いよあれ。何の記憶もないのあれ。
0: ない。
4: その波が強かったとかでもないでしょ。その寝てて
0: ああいやどういうん
3: だ。それだからもうニョン
4: っていう可能性もない
3: わ。真昼とかえらいことになってる。
0: 斉藤さんだから起きてると思って話しかけて返事がないから無視してきたって思ったらしいですよ。無視すんなよ裏たり。裏たり。寝てる。
4: よかった。
0: え？ってなって。
4: 死んでる時の言い方
0: でタバコ吸って戻ってきたら閉めてたって
3: 閉めてたちゃんと
4: 5分ぐらいでそれになるって変だよな
0: すごいね楽しかったっすね、
4: 多分その寝方してるってことは家でもそれの可能性あるからね。
0: いや家そうなんすよ俺もう枕が高くないともう無理で。
3: どういうこと？
0: その
4: 厚みがって
0: ことそうっす

0: 背中肉があるんで、
1: 背中肉
2: 熱いんで、背肉でいいだろ、
0: その枕ないと頭が下になっちゃうんですよね。あ、その分枕追加してったら、いやまだ足りない、まだ足りないみたいな。
3: 今何個使って
0: る？枕足りないからタオルケットかぶせてみたいにやって、俺最終的に座ってますわ。
1: 背もたれにな
0: って、枕高すぎて背もたれみたいになって、俺今家でテディベアみたいなんで、ね、
4: その癖が出たんだ。
0: 多分出てますね。
1: 枕、そのフェリーの枕よりも壁が、
0: フェリーの枕なんてほんとペラペラの
3: やつで、
1: 安いやつだ。
0: だからリュック下に入れてとか頑張ってやってたんですけど、多分我慢できなくて
3: 一回座った
0: んでしょうね。多分
1: 壁の方が寝心地よかったんだ。じゃあ
0: 壁
1: の
0: 中では
1: いや、だからその時の写真も見ましたけど、うん、今こうやって髪ゆってるから、うん、この力士スタイルみたいな、でもまだ綺麗ですけど、うん、髪ほどいて寝てるから、なんかもう髪もドローンって前にあるし、
4: 怖いわ。
1: すっげえ怖いですよね。よく話しかけたなって思いますもん、その状態のクジラに。一個も明るくないクジラ史上あの写真。
0: 確かにね、こう
1: なって、うん、すげえ怖かったあの写真、
0: うん、すごい。でも本当に思い出、絶対思い出だなって、もう忘れられ
3: たな。みんなだってここに行った人たち喋るもん。
0: やっぱそうですよね。
3: 新潟って、
0: 新潟人生で行かないと思ったんですもん。だって、行く機会ないと思ってたんですけど、行けてよかったな、楽しいと思って。
1: まあ、なんかなきゃ行かないもんな。
0: ね、日本酒も、だその、地酒屋さん行って郵送もできるって言うから、うん、その、初めて、その、父親に送ろうと思って。
3: あ、優しい
0: 思って、うん、その、もう書き方わかんないんで、有馬さんとかに教えてもらって。
3: そこからか。
0: そう、これどこに何書けばいいんですかとか言って、住所書いて。
4: いろんなことが初だ。
0: 初でした。めちゃくちゃ楽しかったっすね。本当にいい。
1: ちゃんとあの日本酒開封動画みたいな父親から送られてきてたもんね。
0: 送られてきました、
3: ね。お父さんがちゃんと。
1: お父さんから
0: だよっていう、そのお父さんとお母さんがこう動画回して、
3: ね、
0: 送られてきて。
3: いい家族だね。
1: すごいハートウォーミングな
0: 話。本当に楽しかったっすね。新潟はいいですね。でもなんかうまいこといけば、まだ分かんないです、確定じゃないですけど、もう一回9月に行けるかもしれない。
3: すごいじゃん。
0: 新潟が。なんか今ありがたいです。いろいろお誘いがあって。
1: さすがに2回目の新潟あったとしたら、まひろさんにピンネタやらせるでしょ？
0: そうよ、そりゃ。
3: うん、そうやって。
0: そう。フリップじゃねえの、作れって言う。
1: いや、まあさすがにね。お前も作って持ってったんだもんな。
0: そう、作って初ピンネタやったの。
1: 初めてだもん、ピンネタの相談されたの。相方に。
0: いや、俺何やろうと思って、本当に。新潟を本当笑っちゃうぐらい。そう、おべっかするネタにしました、本当に。
3: 新潟褒めて褒めて。
0: 大好きですよ、みたいな。本当その、富士山って静岡のだ、山梨のだとかありますけど、僕は新潟のだと思ってますっていう。
4: 強引だな
1: ぁ。ネタネタ。全てを新潟に収める。
0: 全て新潟のものだと思う。
1: 世界の中心にしてしまうネタね。
0: そうそう、うん、絶対、で、なんか8月もまだ確定じゃないですけど、なんかまた、まあそのどうないですけど呼んでいただいたりとか。
3: へえ、
1: すごいじゃん。
0: ありがたいぞ。
1: お笑いがその副業になっちゃうよこのままじ
0: ゃ。お笑いもでも今そのありがたいことにその、うん、ネタバトルのファーストセカンド
3: で、ね、残ってね、
0: ファーストいけたんで結構仕事を振っていただいてるっていう。
1: そうね、だから今度もしかしたらあのなんかいろんなとこでアイスクリーム食べる配信みたいなあるっぽくて。
0: ソフトクリームの仕事があるかもっていう。
1: ありそうで。
3: ね、
1: で、彼、あの、個人的に実は芸人になる前からやってたんですよ。その父親のバイクの後ろに乗っけてもらって、そのいろんな道の駅回って、お腹壊すまでソフトクリーム食べるとか
0: 言ってたもん。ちっちゃい頃やってて、ずっと。特に小学校の時に、その集団下校みたいな、してる時に、あの父親がヘルメットだけ持ってバイクで来るんです よ。すごいなー。あー乗れって。で、その集団下校の、その集団から抜けてじゃねーって言って後ろ乗って、いろんな道の駅回ってソフトクリーム食べる。
4: 楽しそう。
1: 一番でかいやつさらってくんだ。
0: そう。
1: いやめっちゃおもろい、いや、やっぱ久々に実家行きたいな、クジラのな。やっぱ夏のシャリってめちゃくちゃ楽しいもんな。
0: 楽しいですね。でもなんもないですけど。
3: でも食べ物も美味しいし。
0: そうそう、やっぱ海鮮がもう。
4: 海水浴はできないの？
0: あ、できますよ。
4: いいね。
0: できます。できますし。で、バーベキューとか結構海沿いでやることが多いんですよ。海みんなで集まってみたいな。基本現地調達組が。やっぱいるんですよ、釣り竿持ってくるやつ。
3: ああ、なるほど、なるほどね。
0: みんなで肉買って、うん、で肉とかで集まって、で釣り竿持った現地調達組があの何人かでいなくなって、でみんなでワイワイ食ったら遠くからでっかい魚持った影が
4: 来
0: て、俺らであれあいつら

0: えぐいの撮ってねって言って海で近づいて、あーって声聞こえるぞ遠くから。
1: めっちゃいいな。
0: で、鮭撮ってきたよ。
2: すごいね。
1: 見てえな。
2: それは楽しいな。
1: 太陽さんが、なんか今年の夏、あの、カカクラッツの太陽さん、うん、今年の夏気合い入れるって言ってて、何するんすかって聞いたら、楽しく過ごしたいって言ってて。
3: バカだな、やっぱり。
1: その、人生で一番楽しい夏にしたいから、一緒に楽しいことしようって。
3: うん、
1: じゃあいい、ね、何しますって言ったら、いや、案はないから考えてほしいって言われてて。
3: バカだ。
1: で、僕も全然そのインドアすぎてわかんないから、あの、夏短いですけど、映るんですとか2000円で買って、いろんなとこ行くたび1枚撮ったら、
0: まあ、思い出に、ね、
1: 27枚で夏の思い出綴れるんじゃないですかって言ったら、それいいね、じゃあそれしよう、うん、じゃあそれでって言って、もう何の自分の意思もなかったです。楽しむ気はあるけど、何も脳は使いたくないらしくて。
3: どこに行くとかも決めてない。
1: 何も決めてないらしいです。
0: 人生で一番楽しい夏にしたい太陽。
2: 名前だけはね。
0: すごいきらびやかな。サンボーイ。
1: サンボーイよ、あの人。
0: 私もう夏がね、近づいてきてますから。あ、そうそう、俺ちょっと話変わるんですけど、ちょっと、あの、それこそ有馬さんのストーリー、インスタグラムのストーリーを見て、俺すごい気になったことがあって、あの、森尾さんが、あの、下さんにもみしだから、
1: あれ、
3: あれはそのコロネ県のライブ終わった後に、まあ、打ち上げがあって、うん、じゃあ飲み行くかって、シムは別個で飲んだの。
0: はい、
3: で私とアリちゃんと村井と泉と4人で飲んでて、はい、でその日も良かったんですよ。村井がその一次会で何も食べれなかったと。
2: ああ、食べれないね。
3: でちょっと友達の店があるからそこ行ってみようつって、まあイタリアなんだけど、したらあのこの子アレルギーであんま食べれないんだけどって、申し訳ないんだけどカルパッチョ本来オリーブオイルとかで味付けするところを醤油だけとかやってくれたら全然いいよっつってね。
0: あ、
3: 本当にあの鴨のローストとか、
0: あ
3: の村井でも食べれるように調理してくれて、やっと食べれて、でそこでもうテンション上がってワインなのグビグビ飲みまくって、したら途中シモが現れて、そしてサロ行くかっつって、サロでまあもう店も終わるからみんな帰っていいよって、私は勝手にもう宅飲みみたく飲んでるからっつったら、アリちゃんが良くないこと言って、シモ、あれだよねっつって、森尾さんの酔ったらさ、おっぱいめっちゃ揉むじゃんっつって、やめとけよって、今そういう時代じゃねえからなっつって、あとこれがエピソードトークとして笑えるんだったらいいんだけど、ライブとかで行っても別に惹かれるだけなんだから何の得もねえ、まあ、だってうるせえこの野郎っつって、
2: だよモンスターが
0: 入っ
2: ちゃったよ、
3: 絶対お前この野郎っつって。
0: そういう流れなんですか。
3: 芸人しか喜ばないやつだからこれ。
0: あれ本当にそうっすね。
1: でこと面白いっすけど、
0: 俺らはめっちゃ面白いっすけど、
1: 写真見た時初めて見る森尾さんの顔してたから。
2: でもちゃんとアリちゃんも反省してて、多分僕が一番きっかけを作っちゃったと思う。
0: そうだろ、
3: そうだね。
2: でもちょっとだったら周りもそう、わいやわいやってなっちゃってって周りのせいにもしてたけど、
1: いやパス出したのはアリさん
3: だったね。アリちゃんで悪い。
2: この間しもと、あとスキンヘッドカメラと長いこと一緒にラジオをやってたのが終わって、
0: はい、
2: じゃあその日に、じゃあみんなでご飯食べに行こうって言って、うん、3人でご飯食べに行って、シモがすごい酔っ払って、
0: はい、
2: で、まあ、まあ楽しく飲んで、じゃあ帰りますかって帰って、私とシモ近いのね。で、まあちょっとまだ飲みたそうだったから、ちょっとビールならうちあるから、寄って帰る？寄ってく？つって。
3: 寄ってきます
2: って言って、入ってきたの。私ごめんね、ちょっと洗濯物あるから、ちょっと洗濯物片すわって言って、とりあえずソファに座っててって言ったら、シモが急に立ち上がって、マーサー、先輩だけどいいですかって言われて、何って言ったら、私の下着がかかってる、この、あるじゃない？その洗濯物をかかってるところの、すごいブラジャーしてますね。大先輩のブラジャーを触ったんですよ、あの男は。ビッグちょっとさすがの字も引いて、おーはいねって言うからさって隠したんだけど、
0: 怖
2: いでしょ、
0: 大セクハラ落ちてる。
1: でその先輩にセクハラってあんま聞かないですもんね。
2: 聞かない
3: ですよ。そうね、
0: 後輩に行ったらもっと問題になるから、うん、もう今先輩に行くしかない、ね、
1: どっちもダメなんで多分
2: ダメだよ本当に。
1: そんなの、
0: いや本当もうアルコールがないと生きていけないから。
1: そうね、
0: すごいな。え、
2: すごいよ。
0: おもろ。
3: なんだろうね、あそこまで大胆なことをやるのに自己肯定感がめちゃくちゃ低いっていう。
0: そうもん、確かに
3: 意味のわからない。
1: 幸せな人がやるボケですもんね、どっちかといえば。
3: そうね、
1: 自分のこと好きな。

0: ね、あれ余って全然絶対やられても問題ないですけど、う
1: ん、もう捨てるもんねみたいなぐらいの人じゃないと、
2: うん、いや捨てるもんはないのよもう。
1: だとしたら自分肯定できてない変ですよそれ。
3: すごいな、すごいっすね、面白いな、そんなおもろいことがこれだけ卒業式なんだよ。楽しかったな。
1: いや楽しかったね卒業式もね、
0: いや素晴らしかったね、本当武蔵が素晴らしい、
1: いや武蔵が全部企画して、うん、打ち上げも全部やって
3: よくやりましたよね一人で。
1: そうですよね、
3: 大変だわと、うん、なんか時間押してるとか、 なんか裏でなんか言ってたとか誰か聞きましたけど、もうそれは無理だよって思いなが
1: ら、うん、あの人数
3: だ一人でやってたあの人数で、うん、あれを完遂したことがすごいですけど、
1: うん、それだからその熱意が伝わったのか、コロネケンさんお二人とも最後泣いてましたもんね、うんうん、で最後アルちゃん先生のラップで涙全部引いて、 そのままちょっと暗転して、
3: うん、確かにアルちゃん先生よりラップ俺の方がうまいからな、
2: いや、まあ、知らないわそんな
1: 見たけどね、
0: 何の何なんなのその札幌市元のラップ見せたがるやつ。
1: いや僕よく分かんない、
3: 違うんですよ俺別に見せたがるとかじゃなくて、あれはあの告発をしてどっちもネタ時間を超過してるから、うん、その急ぎとしてどっちもケツバットを食らいましょうのオチにするつもりだったんですけど、うん、やっぱ塚田さんがビートくれビートって言い出すから、うん、何もやばいやばい、
1: 前の流れであったもんね斎藤さんと渋谷さんがやるみたいな、
3: あやばいやばいって何も考えない、そう知らないよその流れと思って、うん、でもバイブス乗っけれた、本当に
1: でも渋谷さんかわいそうだったな、斎藤さんにちゃんとネタ仕込んだ状態で斎藤さん来て、
0: そうそうそう、
1: そうなんか急にハロー来たね肉団子って言われてました。渋谷さん
0: お前もこの間まで肉団子だろ、
3: ハロー来たね肉団子、
1: 来たね肉団子なんか聞いたことないのに。
3: めっちゃおもろいじゃんそんなこと言って
1: ハローって言ってるから、その海外系のなんかソースついてる肉団子なんかなとか思うとより悲しそうだし、なんか、うん、かわいそうだった、すごい
3: すごい言われてた、うん、その前の企画の時のそのコロネケンさん舐めてる先輩を当てようみたいなコーナーで、あの後輩の先入観のショーマっていうやつが出てて、であのコロネケンさんにあだ名をつけてみてくださいっていうので、そのそれで舐めてるか舐めてないか分かるからみたいないうので、そのショーマがハゲデブコントって言って、あ豚デブハゲ豚コントだハゲ豚コントって言ったんですよコロネケンさんのこと、どういうことハゲ豚コントって言って、豚コントとハゲって言って、渋谷さんコントでもない
2: ただの悪口、
3: ただのハゲの
1: 野生の薄毛なんだ、
3: ハゲとハゲと豚コントのコンビがコロネケンだっていう、
1: かわいそう、ハゲコントと豚コントでいいじゃん、
3: ハゲと豚コント
1: 豚コントが分かんないから、
3: 豚コントでも本当にでも一個ね歴史が動いたというか、コロネケンさんがいなくなるって相当な、うん、
0: 本当だよ。
1: なんか米健さんもなんか塚田さんにおもろいあだ名つけてあがったっけ、なんか言ってたよね、
0: パン生地、
1: あそうだ、寝かせたパン生地、
0: あれ面白かった、
1: あれすごいびっくりしましたね、
3: うん、でもほんと喋ることなさすぎて最終的に米健さんがさ、もっと思い出を作ればよかったっもっと関係を築いておけばよかったって言ってたのがもう、う
1: ん、あれ面白かったね、
3: うん、いやもうね、俺の米健さんがいなくなるからな、うん、札幌市もどうもやっぱね、一番稼働してたから
1: 、うん、いやもう100オーバーの芸人があなたしかいなくなった
3: から、そうですね、唯一のデブ
2: 全部行くよねその仕事
1: は、ね、アルちゃん先生って今何キロなんだろう、そこまで行ってないか、
3: 僕の次に太ってんのがあの猫長寿のタクトさん、
1: あタクトさんもそっか、
3: この間100キロ行ったって言ってて、
0: あんまりそういうイメージがないもんね、
3: そうですね、今禁煙してるんで、うん、ライブのコーナーで禁煙、
2: あーはいはいはい、あのファーストのやつで、はい、
3: そうです、猫超人さんとカカクラッツさんが禁煙になって、根本さんが喫煙になりました、
2: なぜかね、なぜか喫煙、ね、
1: なぜか喫煙になって、子供最近生まれたのにタバコを、はい、その7年禁煙したのをやあの始めなきゃいけない、
3: 根本さん今多分タバコ吸ってます、
2: はい、まだ吸ってなくて、
3: え
2: 一応聞いたのよ、
3: あはい、
2: あのじゃあっつって、はい、そのまず紙と電子、はい、どっち行くと、そんなの紙で決まってますよ、
3: かっこいいなよ
2: で、でもやっぱり一応その武蔵の企画のやつだったから、武蔵とアリちゃんのいる前でスーっつってますよ、
3: あ初めて、あ最初は、あ
1: 初めて大事にしたいタイプだね、
0: やめれるかな
3: そう始めるってもう1ヶ月吸ったらもうやめれなくなる可能性、
0: すごいねこの時代にタバコを吸うっていう大事
2: そうそう
1: もう何でもありになっちゃいました、そうなればだから、あのファ次回のファーストまで禁煙っていうあれなんで、そのあのカカクラッツさんは1ヶ月間の禁煙なんですけど、猫長寿さんそのファーストのそのセカンド組なんですけど

0: そう、セカンドトップなんでファーストにその月は出れるって。で、次のファーストが、その、またネタバトルライブやった後に、ファーストかどうか振り分けあってファーストになるかどうかなんで、半年禁煙しなきゃいけないらしい。
1: あ、なるほど。
0: で、勝ち上がれないとタバコ吸えない。
2: 法律の穴みたいな。
0: だからもしかしたら1年間禁煙になる可能性もあるらしいです
2: 。次回の振り分け戦でセカンドまた落ちちゃったらまた次のファースト出るまで、
1: もうその頃にはもうやめれてるでしょ。
2: やめれてもう辛くないでしょ。
0: いやでもまたその喫煙をもう火つけるような企画はしなきゃいけないから。
2: そうそう、安郎さんがビクビクしてましたね、うん、その禁煙のイラつきがこっちに来ないかが不安だって安郎さんが、俺がボコボコにされるんじゃねえか
0: で、タクトさんの今 X とか見たら禁煙日記みたいになってて、
1: あ、えらいちゃんとやってるんだ、は
0: い、禁煙4日目、タバコ吸いたいな、なぜか頭がずっと痛いですってもう限界になってますなぜかずっと頭痛いですって。
2: いや禁煙もやっぱ辛いと思う、うん、やっぱ森尾さん何度もやっぱ諦めてますもんね。
3: ああもう
0: この前ちょっとだけやめました、
3: ね、3ヶ月かな。
0: あ、まあでも長いですよ、
1: ね、3ヶ月やめれたからもう私絶対吸わないと思ってて、
2: 確かにもう軌道乗ったと思います
0: よ、ね、なんで吸い始めた
3: の。いやなんかね、タイ行ったら楽しくなっちゃって1本吸ったらもう無理だったね
2: タイのせいに毎回吸うと思われ
0: てなんかこの前お話しされてましたけど、タバコ吸ったことによってなんかいい効果もあったり、
3: う
0: ん、
3: そうそう、メンタルがね落ち着くね、やっぱりね今更年期戦ってるから
0: 私更年期タバコで抑えつけてるらしい。
3: そうそうそう、
2: 命の
3: ハーボーはいいんだけど、タバコも私は合っている
0: 一番合ってるのがタバコだからってそうそうそうそう、正当性のあるタバコだ、これ健康だよ。
2: いやまあ心の健康かもしれないけど、
3: そう、
2: うん、体むしばまれてる煙で抑えて、
3: 更年期じゃない、高血圧だったらタバコやめたんだけど、うん、今あの薬飲んで血圧収まってるから、
2: ああそうなん、
3: まあプラマイゼロかない
2: やじゃあ、まあまあ、じゃあ高いまんまじゃないですか元が高い
1: 下がってんだってちゃんと
2: 下がった状態で、
3: 薬ってすごい、
2: でもタバコでは上がんないから、
3: あそうそうそうそう、
2: あじゃあ今もうほぼノーダメージでタバコ吸えるって
3: 。そうなん
1: だいい風に言ってるけど
2: ノーダメージでタバコ、
0: 何かしらダメージあるよ、肺とかいろんなとこに、
3: まあいいことはねあるわけないからね
2: まあそうですね、まあ、
3: そのうち
2: すごいけど、本当に森マンさんって逆ですよね、その体調面とかもやっぱ、
0: う
2: ん、
0: そうですね、
2: まさになってすっごい健康的な生活じゃないですか。
3: そうそうそう、
2: でも一方すごい森尾さんはタバコ吸って酒飲んでっていう、うん、すごい、ま、どう思うんですか、お互いが
0: お互いに対してそのもっとちゃんと、
1: いやそういうのは全然、だって仕事がほらお店やってるから、
2: まあまあそれは
1: 無理だけど、ね、私はやっぱり太陽とともに起きないとで早く寝るっていうのがもう習慣づいちゃってるから、
0: 鶴太郎さん
1: じゃない、い
2: や本当にもうその息だよね、もうい
1: やそのこの胃の調整とかできないけど
0: グリグリグリグリやらないと
1: かできないけど、
0: いつかやり始めますよ多分
1: でもだから逆にすごいなと思う、私はもうやっぱり眠くなっちゃうから、
2: まあそうそう
1: そうそう、
2: そしてすごいですよね本当に、いつまで無限に飲み続けてる、
3: いやもう止まんねえんだよ酒が飲んだら
1: すごい
3: で、記憶飛ばしてるから、もう次の凹むし。変なこと喋ってないと思って。
2: ちゃんとそういうのもあるんです
3: よ。あるある。
2: 次の日凹んで。でもちゃんと太陽と共に起きて。で、何時に寝るんですか？
1: 早い時は8時。
2: 早っ !8 時
1: ?8 時に布団、ベッド入って、もう本読みながらもう9時前にはもう寝てる。
2: 今の小学生の方が起きてます
1: で、たまにびっくりして11時に寝て、まだ日またいでなかったっていう時とか。
0: 今の鶴太郎さんは、昼の4時に寝て、夜の22時に起きる。
2: 気持ち悪い。
1: ごめん、鶴太郎さんの情報はいらない、私。
3: それ逆にいいのかね、
2: 昼夜逆転みたいなのも
0: そうそうそう。早寝早起き意識しすぎて逆転しちゃってるらしい
3: です。へえ、面白いな。
2: 言いようすぎる。
1: ね。そう、じゃあ、じゃあ今年も、はい、じゃあちょっとこれから夏に向かって、
2: そうですね、
0: そうですね。
1: 楽しく、
0: はい。いい夏にしたいです。
1: ね。
0: はい、
1: 4分ズも楽しんで。
2: はい、楽しみます。
1: はい。ください。ということで、じゃあここで一曲聴いてください。上田健二さんで、春風ギター。

0: のエンディングでーす。告知ありますか？
1: はい、告知、大塚君。
2: 毎月やってる新ネタライブ、こちら北海道で一番面白くなるための新ネタスリーマンライブっていうのが、毎月行われてます。
0: はい、
2: 5月で言えば、いつだ、5月で言えば30ですね。
0: はい、
2: はい、だから他にも実は新ネタライブっていうものが増えまして、有名な作家さんのナビスコさんが座付きで入ってくれてる、
0: すごい、
2: 新ネタライブも毎月行われることになりまして、そちら疾風陣雷、はい、でコーナーライブ全員参加のもう疾風堂と、こちらもナビスコさんが座付きで入ってくれるような、
0: はい、
2: でなんかちょっと変わったこともやりそうなので、よければぜひ SNS やあのホームページから確認してチケット取り置きお願いします。
0: うん、はい、ぜひそちらの方も行ってください。よろしくお願いします。そして、
1: はい、4分分間の告知なんですけど、
0: はい、
1: 多分放送時期的にもう情報公開されてると思うんですけど、はい、あのミッドアルファスタジオ、ココナスすけの、うんうん、あのラジオブースがあるんですけど、そこで、音きたライブっていう番組がありまして、はい、毎月月間アーティストっていうのを選んで、その選ばれたアーティストがその月を担当するっていうので、その5月の月間アーティスト4分を選んでいただきまして、
3: すごい、
1: 毎週月曜日18時から18時50分の間の50分間、はい、全3回ですね、5月4日11日18日の全3回月間アーティストで、ザ4分ズが、
0: すごい、
1: 毎週5月はラジオやらせていただきます。
0: あそこ楽しいよね。
1: 楽しいです。
0: 1回しか出たこと
1: ないけど楽しい。
2: めっちゃ人通るしね。
1: そうそうそう、あとその単純に僕毎月1なんですけど、僕の新番組も浦谷クジラのゲーミング水槽っていう、僕が月1でゲームをする、1時間ゲームをするっていう、
3: あそこで、
1: そうです、やらせていただきまして、
2: なんか俺時間合えばゲームしたい時行くわ。
1: あ、その家みたいに来てい
2: いの水槽に。
1: だ毎月第1木曜日ですね。
0: あ、なるほど。
1: 第1木曜日の18時半から19時30分の間の1時間は僕が一人でゲームしてます。
3: いいね。ちょっと待って、これラジオなんだ。
1: う
3: ん、
1: そうそう、ね、
3: ラジオでラジオの告知ダメじゃないか。
2: あんま良くない。
1: でもまああれってラジオなのっていう話ありますよ、ミッドアルファ。
3: ラジオだよ。
2: ラジオだけど、やっぱそのリアルで来る人もいるから。
1: そうそう、リアルでもうイベントみたいなことなんで、あとその僕ら YouTube 配信がメインみたいな感じなんで、ぜひぜひ、
0: はい、そして私たち の6月13日土曜日 ZEP 札幌で、
1: 森
0: マンフェスザファイナルもやりますので、そちらのも皆さんぜひ来てください。よろしくお願いします。はい、ということで久しぶりですが、どうでしたか？
1: いや、楽しかったです。
2: 楽しかったですね。
1: でやっぱその1個の人生の楽しみですよ。次結構2ヶ月ぐらい空くじゃないですか、
0: うん、
1: だからこの2ヶ月でちょっと何を喋るのを作ろうかなっていうのが1個あります。ほっかもりに何持ってこよう。
2: やっぱりこの定期的な感じで呼ばれるから、呼ばれるたびに季節を感じれるのがいいですね。
3: ババアの意見だ
1: よ。ババアの意見。
2: やっぱ本日
3: 季節を感じるって
2: エアコンも止まってますし、
0: エアコンね、これまだ春だからね。はい、ということでじゃあまたぜひ遊びに来てください。はい、ということで今日は電人バンドありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それでは引き続き昨日の放送曲でお楽しみください。それでは来週のこの時間まで、さようなら。

0: 時刻は11時を回りました。こんばんは、ジョークマイクの横井です。
1: 大順です。ジョークマイクのローカル&ローカル、伊仁町在住のラップチームジョークマイクが今週も30分お届けしていきます。
0: はい、5月です。
2: はい、入りましたね。
0: 早いものでね、はい、5月といえば、はい、田植えやったりとかね。
1: あ、田植えね、横井くん的には田植えね、
0: いろいろある季節ですけれどもね、はい、頑張っていきましょう。
1: いい年になりますように。
0: ゴールデンウィークですか？
1: ゴールデンウィーク中なのかな、
0: まだ中な人もいるのかな。
1: そうですね、うん、
0: すごいね、
1: すごい
0: 長い人長いね、本当にね。
1: そうですね、
0: 今回はね、
1: まあこれを弾みとしていただければと思います。
0: そうですね、
1: はい、
0: 1曲いきましょう。
1: はい、
0: ジョークマイクで愛。

0: 聞いてもらったのはジョークマイクで愛でした。
1: CM の後も続きます。
2: FM Northwest Ladies and gentlemen Joke Mike Local and local I know you're gonna dig this
3: ジョークマイクのローカル&ローカル。

0: チョークマイクのローカル&ローカル、改めましてチョークマイクの横井です。
1: 大順です。ユニチョー出身のラップチームチョークマイクが今週もお届けしております。
0: あのね、先週の放送で言えばよかったけど、なんとユニチョーに、ユニチョーにじゃない、あのユニチョー、アナザースカイで、あのユニチョーを紹介してくれた人がいたんですね。
1: おお、はいはいはい。
0: 柿澤隼人さん、
1: はい、
0: 知ってる？
1: 知ってます。
0: 知ってんの？
1: あれに出てましたよね、あのわなんだっけ、あの阿部サダヲのさ、時代をなんだっけ、
0: ああ俺はなんちゃらかんちゃらみたいなやつ、ね、
1: 俺ではないんだよ、なんだっけな。
0: あ、中リーサ出てたやつだね。
1: そうそう、あ、中リーサ出てたかも、あの時代遅れ、なんかちょっとタイムスリップしたやつ、
0: ね、そうそうそうそう、
1: なんだっけ、出てこないんですよ、ね、
0: 僕らのみたいな、
1: 僕、
0: 違うな、いや、なんだっけな、申し訳ないですじゃないし、なんだっけな、
1: あ、なんだっけ、
0: まあ思い出したらいいよ、
1: ね、
0: 思い出さないけど、まあ、来てたんです、
1: ユニにね、
0: うん、隼人ちゃん、
1: はい、ええ、
0: うん、
1: あのカラマにも、
0: カラマはね、なんか撮影だけさせてほしいってさ、そのトークの、撮影だけで、
1: あ、じゃあそこに映ってた、カラマ
0: の映ってたし、あの途中で CM 入るじゃん、
1: うん、
0: あの携帯かなんかの共産のね、
1: うんうん、
0: それの写真にあのガーリックシュリンプとか映ってましたよ、CM 中にね、
1: いいっすね、いいっすね、
0: うん、
1: はい、それでそれで、
0: いや来てたんですよって、ユニ特集でしたよって、
1: あ、見たの、横井くん、
0: 見た見た、もちろん、
1: なんかね、あのワゴン車見たかも、俺ユニ駅前で、
0: なんかロケハンすごいね、ずっといたわ、
1: ロケハンか、じゃあ本人はいなかったのか、
0: うん、本人は、あ、本人でも丸山食堂行ってたよ、
1: あ、そうなんだ、
0: うん、
1: いや、いたかもしれないですね、もしか
0: したら、いたかもしれない、うん、なんて呼んでるの、大丈夫、
1: うん、柿沢さん
0: 嘘つけ、年下だしね、
1: そうですね、
0: 仲良かったんでしょ、
1: いや仲良かったって、そんな別にあの一回会ってあの遊んだだけなんで、
0: あのちっちゃい頃とかは面識そんなにない、
1: ないっす、全然ないっす、
0: 一回会ったのは
1: 大人
0: つてで会ったの、
1: そう、なんか
0: でも知ってたってことでしょ、もともと
1: 知らなかったです、
0: あ、そこで初めて、
1: そうです、もともと知ってた友達が、
0: うん、
1: あのの一緒の連れみたいな感じで一緒に来たから、もう最初から仲良く遊べたっていう感じなんですよね、
0: あ、その連れもその向こうの、
1: そうそうそう、東京の人ね、
0: 子、
1: そうそうそう、
0: その子は昔から知ってたの、
1: そう、昔から知ってて、
0: その子は何、俳優とかはやらずに、
1: やらずにあのダンスやってましたね、あの、
0: うーん、
1: そうそうそう、
0: どういうダンス、
1: ヒップホップ、
0: へえ、
1: ヒップホップ、なんか趣味が結構似てて、その子と、
0: ああ、仲良く、
1: そうそう、すごい気が合う感じだったんですよね、
0: うーん、と一緒に来てたんだ、
1: そう、大井先生のとこにね、
0: 隼人ちゃんが、
1: そうそうそう、
0: 大井先生とね、
1: 大井先生のとこに来て、
0: ちょっと大井先生はもうね、ユニチョーのレジェンドですか、
1: うん、そうですね、やっぱりいろんな人を、俳優さんとかも連れてきて、撮影したりしてたんですよね、確か、あの、なんだっけ、あの人、リカコの元、あの、
0: 元、
1: あの、旦那さんの、
0: なんちゃら、なんだっけな、マジで出てこないね、
1: あつって入るよね、
0: あつ人、

0: じゃあ、なんだっけな。渡部篤郎。
1: 渡部篤郎。
0: うん。
1: 渡部篤郎。とか、そうそう。
0: なんか自分のね、
1: うん、
0: あの、映画みたいに撮って
1: そうそうそう、家で撮ってった
0: やってましたよね。
1: うんうん。そうなんですよね。
0: そんなことがありましたがね。
1: ええ、
0: ユニチョウもね、アナザースカイで。
1: ユニが出てましたよ。
0: そうそうそう。
1: いや、すごいっすよね、ユニが紹介されて。
0: うん、ということで、
1: うん、
0: あ、自分がアナザースカイ出るんだったら、
1: うん、
0: どこ、
1: ああ、
0: あの、セカンド、
1: あ、次のね、アナザースカイはどこかってこと
0: でしょ。アナザースカイはどこか。
1: ああ、なるほどね。
0: うん。
1: うん、
0: ある？どっか。
1: まあ、闇沢はまずあげたいかな。ただ、まあ、闇沢だと近すぎるんで、もっと遠くって言われたら東京かもしれないけど、うん、俺結構闇沢はマジで好きなんで。
0: でも東京ですって人いないじゃない、きっと。
1: そうだね、東京の人ばっかしだからね。
0: うん。
1: 確かに。
0: 闇沢ね。闇沢何紹介したい？
1: いや、何ってことはないんですけど。
0: 思い出の味何なの、闇沢の。
1: ヤミザの思い出の味は、
0: うん、
1: トーマですね。トーマ。
0: トーマってラーメン屋でしょ？
1: そうそうそう。
0: あるよ。
1: ラーメン。
0: 声優の横にあった。
1: そう、なんかあのオムカレーっていうのがあって、
0: うん、
1: オムカレーがうまくて。
0: あの三等間みたいな味だったところだよね。
1: そうそうそうそう。
0: 塩パイ、豚骨塩みたいな。
1: うんうん、うん。
0: 美味しかったイメージがあります。
1: ラーメンは俺ほとんど食べなかったんですよ。ちなみにそこでは。
0: なんで？
1: オムカレーばっか食べてた。
0: オムカレー。
1: オムカレー。
0: オムカレーのライスは何味？
1: 白いご飯。
0: あ、白いご飯、
1: うん、
0: に卵だ。
1: そう。
0: にカレーが乗っかってる、ね。
1: そうそうそう。うまいんですよ。横井くんは何？ヤミザの思い出の味。
0: ヤミザに思い出ないからな、大した。
1: え、でも高校の時通ってたじゃん。
0: 通ってた。
1: なんかさ、
0: って
1: なんか食べて帰ってた。
0: 小諸の。
1: あ、小諸。え、小諸何食べてました？
0: 小諸はね、かき揚げ丼と。
1: あ、かき揚げ丼、野菜丼みたいなやつ。
0: そうそう、あ、うん、そう、野菜丼、
1: うんうん、
0: 野菜丼と。ラーメンだな。
1: ラーメン、
0: 味噌ラーメン。
1: うん。
0: めちゃめちゃ熱いやつね。
1: あ、そうなんだ。
0: うん。
1: 小諸そばってね、駅前にあった立ち食いじゃないか、座れたよね。
0: 座れたね。
1: うんうん。
0: 美味しかった。まあ、蒲田屋、
1: うん、
0: みたいなとこだよね。
1: そうそうそう。うん、蒲田屋もね、闇座の人しか分かんないから。
0: あ、そっか。
1: そうそう。
0: 同じようなね。
1: そう、立ち食い系のとかなんか。
0: 今はどこがおすすめできる？
1: 闇座は。
0: 闇座で。
1: あ、キリンっていう焼肉屋行ったことあります？
0: 焼肉屋？
1: うん。あ、そばの話？ラーメンの話？
0: どっちでもいいよ。キリンっていうそばは好き、俺すごい。
1: ああ、キリンあるね、もつそばのとこね。
0: もつそばのところ好きです。
1: うん、あそこうまい、確かに。
0: キリンっていう、
1: うん、
0: 焼肉って住宅街にあるでしょ。
1: そうそうそうそう。
0: めちゃめちゃうまいってみんな言ってるよね。
1: めっちゃうまいっすね。
0: うん、いいのはそう。
1: そこめっちゃいいんですよ、うまい。
0: 行きたいわ。
1: めちゃくちゃ。
0: 行ったことないんです。
1: でもさ、横井くんさ、焼肉屋さんやっててさ、うん、他の焼肉屋さん行く気になれる？
0: めちゃめちゃなれる。
1: あ、逆にね。
0: うん。
1: あの、いろいろリサーチというか。
0: なんかワクワクが止まらない感じになる。
1: その普段食べてる感じと違う味で食べれるから。
0: そう。でもおかげさまで、
1: うん、
0: あ、自分の店の方がうまいなってまだ思える。
1: あ、どこ行っても。
0: どこで食べても。
1: え、すごいね。それめっちゃ幸せだね。
0: うん。
1: それめっちゃ幸せだね。
0: 自己肯定感強いんだよね。
1: あ、いいことだ。
0: いいでしょ。
1: うん。
0: 美味しいと思うもん。
1: あ、ひろしね、
0: うん、
1: 美味しいよ、美味しい、
0: ね、
1: うん、
0: 俺が俺作ってるわけじゃないからむしろ言えるんだけど、
1: うんうん、
0: 美味しいと思う、すご
1: く。何が好きですか、ひろしのメニューは。
0: ひろしのメニューで、
1: そう、なんだろう、ブームあるじゃん今、ちょっとこれにハマってんでるのみたいなないの。
0: 辛ラーメンだね。
1: あ、辛ラーメン、辛ラーメンは どういう。
0: 辛ラーメンはいつでも食べたい。
1: あ、そっか、それいつでも、いつでもでしたね。
0: 肉、肉の話、
1: うん、肉肉。
0: あのね、お、なんだっけ、滝川の、
1: うん、エベオツ。
0: そう、エベオツ町っていうの、エベオツか。
1: エベオツ地
0: 区ね。
1: うん、地区だね。
0: そこを発祥の、
1: うん、
0: あの、小林ジンギスカンっていうね、
1: うん、
0: 小林精肉店か、
1: うん、
0: 出してるジンギスカンなんですけど、
1: うん、
0: プレミアムラムステーキですね。そこれを取り扱わせてもらえるなって、
1: うんうん、
0: 焼肉店で、味付きジンギスカンね、
1: うん。
0: それはめちゃめちゃうまいっすよ。
1: めちゃめちゃうまいっすか。俺も一回食べたら。
0: めちゃめちゃうまいっすよ。
1: でもなんか、結構後半だったから、
0: うん、
1: あの、あ、うまいねって感じだったけど、
0: うん、
1: やっぱりうまいんだ、あれ。
0: そう、基本的には自分のところで肉切って仕込んで味もつけて熟成させてっていうのが主だけど、ほぼそうなんだけど、その小林ジンギスカンだけはもともとすごいめちゃめちゃ美味しいなと思ってて、滝川出身の人の知り合いがいて、たまたまそういう話を誰かとしてたの。それを俺聞こえて、え、もしかしてって聞いたら、
1: うん、
0: そう、立ち上げメンバーにいたんだよねって話をしてて、
1: お
0: う
1: お
0: う、その小林ジンギスカンって一回潰れちゃったんだよね、
1: うん、
0: 高齢化かなんかで一回やめたんだけど、
1: うん、
0: その若者たちがこの味なくしちゃダメだっつってまた作り直したの。
1: おお、いいっすね。
0: ジンギスカンをね、でそのメンバーにいたんだって、その人がね、
1: うんうん、
0: 取り扱いたいんですけどっつって。
1: へえ、嬉しかったでしょ、それめっちゃ。

0: ちゃくちゃ
1: めちゃめちゃ嬉しかった。
0: だってもともと好きだったんでしょそれ。
1: めっちゃもともと好きだったの。関係なくね、その人関係なくもともと好きで、うんうん、これはチャンスかもと思って聞いたら、うんうん、全然大丈夫だよっつって。
0: マジ
1: っ
0: すか、うん、それ嬉しいっすね。
1: めちゃめちゃ嬉しかった。
0: セレクトショップやっててシュプリーム取り扱えれるようになりましたみたいなことでしょ要は。
1: いやもう本当にそうだと思う。
0: ねえ、うん、あすごい、そう嬉しいっすね。
1: 藤田くんっていう人がね、うんうん、お世話してくれました。
0: へえ、はい、なるほど。
1: そんな話でした。
0: それは嬉しいっすね。
1: 一曲いきますか。
0: はい、はい、ザ・ブルーハーブで続腐食。

0: 伝えるナウンサ
1: ージョークマイクのローカル&ローカル。聞いてもらったのはザ・ブルーハーブで続腐食でした。
2: はい、これに似た雰囲気の話していい、
1: うん、お
2: ー、はい、似た雰囲気のね、
1: 似た雰囲気の、ね、言い方もそういう感じでボスさん口調で言ってくれるってこと
2: それが紙一重だからやらないバカにしてるように聞こえちゃったら嫌だから、うん、やんないけど、
1: はい、
2: YouTube で、うん、あの丸山ゴンザレス、ゴンザレス丸山結構見んだよね、
1: うん、
2: 俺ね、わ、
1: うん、
2: かる、
1: 丸山ゴンザレスわかりますよ、クレイジージャーニー出てた人ね、
2: そうそうそうそう、うんうん、あの人自分の番組持ってやってんだけど、うん、チャンネル持ってね、
1: うん、
2: あの九条の滞在わかる、
1: 今めっちゃ妻がめちゃくちゃ見てる、
2: 俺もそれで見たの、
1: うんうん、
2: ゴンザレスが、うん、丸山さんが、うん、めちゃめちゃこれなんかリアルですみたいな、
1: うんうん、
2: 人侠者っちゅうかヤクザ者の話なんだけど、
1: うんうん、
2: これリアルなんですよねっつって、
1: うん、
2: あ、ちょっと見てみようかなと思って見てみたの、
1: うん、
2: 面白い、
1: な、面白いらしいですね、
2: やつでした、はい、内容は言いませんが、
1: え、全部もう終わってんのそれ、
2: いや、もともとなんかね、なんかやんちゃんかどっかの

0: 漫画なの、
1: うん、
0: アニ、うん、漫画でまだ続いてんの、ね、今もね。
1: ああなるほど。
0: そう、それを、
1: まあ、一部切り取ってんだ。
0: そうそうそう、ドラマ化したんだけど、シリーズ、多分シリーズものでまだ続くなっていう終わり方でした。
1: あ、じゃあシーズン1は全部終わってんだ。
0: シーズン1は終わってる。
1: へえ、うん、その丸山さんの仲いい草加さんっていう人がいて、ライターの人、

0: よりも、うん、なんかもっと柔らかいというか、うんうん、そういう感じに受け取った俺は。その、うん、番組時代が。
1: あ、番組？
0: 番組というかそのドラマ時代。
1: うんうんうん、
0: そんなに激しい感じでもないなっていう気持ちで受け取った。
1: あ、うん、なんか俺が見たのは、うん、その足にガムテープを靴にガムテープを巻いて行くんだけど、それは足跡残さないためとか、うん、そういうリアリティを言ってた。草加さんは結構ガッと見たぐらい面白かったってことだ。
0: ガッとちょうど見刺さったのよ、
1: うんうん、
0: 仕事はもう徹夜してやんないきゃいけない仕事がここ 2,3 日であって、
1: うん、
0: あ、今見るチャンスだなと思って、
1: うん、え、徹夜するの最近も？
0: 全然するよ。
1: 辛いっすね、徹夜って。
0: 徹夜っていうか、まあ、2時3時までとかね、
1: うんうんうん、
0: その後寝るよ、
1: うんうん、
0: 3、4時間はね、
1: うん、でもまたすぐ朝からやるんでしょ。
0: あ、そうそう、朝からちゃんと整えた仕事がみんなでできるように、うん、夜中のうちに準備する。
1: あ、一人でやる。そう、一人でやる、
0: ね、それは一人でやる。
1: 尊いっすねそれ、本当に。
0: もう一回言って。
1: 尊い。
0: ありがとう。
1: いや本当に偉いっていうか、尊いことしてますねそれは本当に。
0: そうでしょ、
1: うん、
0: 思うよ。
1: あんま言わない方がいいんだよな自分では。
0: そうなんだよね。俺も言わないようにしてんのそういうの、
1: うん
0: う
1: ん、
0: 仕事で
1: やったのは言っていいと思うけど、う
0: ん、やったのもね俺言いたくないの。
1: ああ、分かる分かる分かる。
0: ストーリーとかにあげたくないし、
1: うん、ああストーリーはね、
0: うん、今やってるよとか、
1: うん、
0: 俺すごいでしょみたいなやつ、
1: うんうん
0: うん、俺は苦手なの。
1: 人に別にどう思うとかじゃなくて、
0: そうそうそうそう、
1: 自分はしたくない。
0: 自分はしたくないってだけね。
1: わかるわかる、
0: うん、誤解は招きたくないんでね、
1: うん
0: うん、そういう気持ちなので。
1: なるほどね。
0: でもやってるよって、うん、今これ言うわ。やってるよ俺も。
1: 今の顔。
0: 俺もやって
1: る。
0: 俺もやってっから言わねえけど、
1: うんうんうん、っていうことね。
0: って言ってるけどね今これね。そう、だみんな忙しい時期なんですよ、
1: うん、
0: きっと農業者がね。
1: ですよね、
0: 農業者がね、
1: うん、
0: 忙しいとね、やっぱり街はねもう閑古鳥が鳴いてますね。
1: あ、飲みに出ないから。
0: 本当に出ないですよ皆さんね。
1: そっかそっか。
0: 出てよとも言えないしね。
1: そうですよね、
0: 忙しいしね、
1: うんうん、焼肉屋さんにもやっぱりそこは反映されるの？広島にも
0: 焼肉屋さんも、もろだよもろ、
1: うん、でも役場の人出るんじゃないの？
0: 役場の人は前よりやっぱりね、若者たちが、まあ特定の子たちだけど、
1: うん、
0: 出るようになったなってすごく思う。
1: ああ、この間もね、ヒロシでいたもんね、ユニの T シャツ。
0: そうそうそう、なんか平日じゃなくて、土曜日とかに、
1: うん、
0: あの、そう役場の子とかが出てると、
1: うん、
0: 子とか役場の人とかがね、
1: うん、
0: 出てると嬉しい気持ちになる、すごく。
1: うんうんうん、
0: なんか会社帰りとかで夜とかじゃなくて、
1: うん、
0: 休日の日もこうやってユニの街で飲んで食ってしてるのはすごい嬉しいなって、うん、
1: なるほどね、
0: 思うから。やっぱユニ好きなんだな
1: 横井くんが。
0: うん、
1: そうですね。いやユニ好きでしょ
0: 大臣もね。
1: うん、好き。
0: それもない。
1: いや好きだよ、めちゃくちゃ好きだと思うけど、
0: うん、
1: でも分かんない、なんか普通の俺全然なんか愛してるっていう感じ逆になくて、
0: うん、
1: 今でもデコイくんもそうでしょ、自分で振り返って、あ、俺やっぱ好きなんだなって感じでしょきっと。
0: あ、そうだね、
1: うん、
0: うん、
1: まあ俺も好きだけど、まあ、うん、って感じかな。なんか
0: そうだね、
1: うん、
0: 出来合いはできないね。
1: そうですね、うん、まあでもあの一緒に生きてくってことになってるんで、
0: まあ、住んでる場所なんでね、
1: うん、今現時点ではね、
0: うんうん、引っ越すとしたらどこ引っ越したい？
1: 引っ越すとしたら
0: 町内で。町内。
1: あ、町内か。
0: 町内で。
1: 町内、
0: うん、家建てたばっかであれだけど、
1: うん、
0: 町内で。
1: 町内で、え、何エリアってこと？
0: エリア、エリア。
1: あ、でも俺だったらあの本当に古さんとか、
0: うん、
1: あのポツンとしたとこに引っ越してみたいかな。
0: こんなところに僕ポツンと一軒家的な感じがいい。
1: そうそうそうそうそう。
0: 何それは、外がの景色を見て、
1: うん、
0: ああ今日も綺麗だなみたいな。
1: そう、開放感っていうか
0: を得たい。
1: 得たいかも。うん、
0: 都会の考えだねすごくね。
1: 都会、ユニの本庁の
0: 本庁なんてもう4プライシャーあそこね。
1: そうね、
0: うん、ここのここのでしょ。
1: そうですね、
0: 大事し、ちょうどここのらへんでしょ。
1: ここのらへんか、
0: うん、そっか、撮影機会行く
1: よく行くわ。
0: うち駅の裏、
1: ああ、うん、住宅街のあたり
0: 一番便利そうなところ。
1: まあまあそうです。
0: 一番セブンイレブンに近いところ。
1: 一番セブンイレブンに近いところね。
0: うん、
1: 企画印刷出したら。
0: もうちょっと駅に寄っててほしい。ちょうど駅とセブンイレブンの間ぐらいがいい。
1: あ、あの辺ですね。
0: うん、
1: あの辺か。
0: あの辺住みたい。
1: あ、
0: 次があるならね、
1: うん
0: うん。
1: あれでも駅裏だと12時であの自由通路閉まっちゃうから。
0: そうなのよね。
1: だからこっち側の方がちょっと楽かも。
0: セブンイレブンも12時までしかやってないしね。
1: そう今ね、
0: うんうん、じゃあこっち側にしようかな
1: ありえない話なんだけどね。
0: もうね、うんうん、もう住めば身寄りですよ、古さんも。
1: まあまあそうですよね、う
0: ん、古さん出身で、うん、一度離れてまた古さんに住んでるっていうのは、うん、まあ、よっぽど好きなんでし

0: まあそうですよね、うん、
1: 職場。
0: さっき横井くんのさ、うん、あのなんだっけ、あの写真見せてもらったやつ、あ2人が写ってる写真か、うん、なんかあのあれ横井くんの家のテレビのやつ、横井くんの家の床なまらかっこいいね、あれ、
1: かっこいいでしょ、
0: あれ何、あの本物の石ではない、
1: 違う、あの普通の
0: 柄のやつ、貼
1: ってるやつ、普通のなんかあるじゃん、なんちゅうの貼るやつ、うん、下に、
0: うん、あの床をフローリングじゃないけど、
1: フローリング、
0: そういう、うん、あの偽物のというか、
1: 偽物の木みたいな
0: の石、あれ
1: の石バージョン、偽物の木の木の見えるところを、うん、あの石みたいなやつにしてるってだけ、
0: うんうん、あれめっちゃかっこよかった
1: でしょ、
0: ね、
1: うん、うちあれしかないから、
0: 何それ、あれしかない、
1: 全部あれ、
0: あ床が全部あれなんだ、
1: 床全部あれ、
0: えでもさ冷たくはない、別に普通の床と同じ、
1: 普通の床だ、床下暖房、
0: あ
1: 一緒じゃない？
0: 一緒だ、
1: うん、風が暖かいやつ、
0: はいはいはい、うん、
1: 全部あれです、
0: かっこいいなと思って、
1: そうでしょ、う
0: ん、今度見して横井くんち、俺行ったことないから、
1: いつでも見ていいんだけど入ってないか、まだ
0: そう入ってないんですよ、玄関しか、
1: 玄関いいでしょ、かっこいいでしょ、
0: 玄関かっこいい、
1: うん、
0: あとシャッターすごい、
1: シャッター
0: なまら早い、ピャーンと開くから
1: ね、あれ早いよね、
0: すごいよ、
1: 早いと思いきや、ずっと使ってたら早く開けやと思うよ、うん、
0: さらに人間ってのは本当わがままですね、本当にね、うん、でもしょうがない、それもまた佐賀だから、悪いとかいう話じゃないから、
1: だからもっといいものを求めるためにもっと頑張らなきゃなって、
0: なるほどね、
1: 思えるでしょ、
0: うん、そうですよね、
1: それが生きる活力です、
0: ああいいですね、
1: はい、今年こそは、
0: いや早くよくよく服買うの再開してほしいわ、本当に
1: いつもしていいんだよ、う
0: ん、あれなんか変わってきたぞ、そんなのがいて
1: してないけどね、
0: うん、してないけど、
1: いつもしていいしていうマインドでいとく、
0: なるほどね、
1: うん、
0: どこまで引っ張れるかみたいなね、
1: そうそうそうそう、いい、ね、俺の頑張り次第なんでね、うん、はい、最後に1曲いきましょう、
0: はい、
1: 首ババで BPM フューチャリングクレバー、

0: はい、
1: でこの曲ね、たまたま食い合わせ好きで、結構見るんだけど、出てきてクレバとやってると思って、
0: あ確かにそっか、新しい曲これ、
1: めちゃめちゃ新しい曲だと思います。
0: なんか岡本ズとケイジュもやってるっぽくて、あの辺り多分地元近いから仲いいはずなんですよね。
1: 生バンドで
0: 多分そう岡本ズだから、
1: この前なんか出てたよね。
0: あそうなんだ、
1: そのやつで、
0: それちょっと見てみたいな、聞いてみたいなと思って行ったところでした。
1: そう、またこのタイトルの BPM っていうね、
0: あ BPM ね、
1: いいところ、やっぱり最高だなって
0: なんかたたたたしくなるよね
1: はい、終わりましょう。
0: はい、はい、ノーセーブの番組メッセージをまたはメールローカルアットマークFM のソットショートと JP までメッセージを送ってください。番組ハッシュタグはカタカナでジョークマイクローコ、こちらでもメッセージや感想をお待ちしております。
1: ジョークマイクのローカル&ローカル、ジョークマイクの横井と
0: 大順でした。
1: それでは仕事や勉強の方は引き続き頑張ってください。僕たちとは

FM was brought to you by Live Air Technologies。さあ今週も始まりましたフックアップエア。ゴールデンウィークいかがお過ごしでしょうか。DJ の加藤潤です。これから来るをいち早く、将来有望なアーティストをフックアップして、音楽はもちろんエンタメ、カルチャーまで今チェックしておきたいフレッシュな情報をお届けする30分です。まだ知られていない才能、これから輝く新しいムーブメントをあなたのもとへ届けます。

今夜はみずみずしいロックナンバーからスタートしています。沖縄のロックバンドクロムレイリーです。10代ラストイヤーのボーカルギターのモモカ、そしてベースボーカルのリノの2人組です。これから要チェックですね。4月29日にリリースとなりました新曲クロムレイリー。

0: 注目のアーティストをお迎えしてお話を伺っていきます。本日来ていただいたのは4人組オルタナティブパワーポップバンド犬は棒に当たらないの皆さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ皆さんに来ていただいているのでお一人ずつまずは自己紹介をお願いいたします。
2: はい、ボーカルギターの藤田博夢と申します。よろしくお願いいたします。はい、
3: リードギターの斉藤翔太です。よろしくお願いします。
4: はい、ベースの遠藤博夢です。よろしくお願いします。
5: ドラムの大石春弘です。よろしくお願いします。
0: ようこそお越しくださいました。
2: ありがとうございます。
0: いやあ、4人で来ていただけたということでね。はい、どうですかこのスタジオに4人がキュッと今向かい合ってる状況ですけども。
2: いや狭くて気持ち悪いですね。
0: なかなかこの距離感でね、面と向かって喋るってことってないですよね。
2: そうですね、本当にないですね。
0: 犬は棒に当たらないということで、やっぱり今聞いてくださってる皆さんもなんでこのバンド名なんだろうって思ってる人もいると思うんで、そのあたりまずはちょっと自己紹介がてら教えてもらっていいですか。はい、
2: なるほど、
0: はい、
2: バンド名の由来、
0: うん、
2: バンド名の由来、これ結構難しいというかもう適当で本当に、はい、それこそベースが遠藤博夢っていう名前で、で僕ボーカルギターが藤田博夢って名前なんですよ。で2人とも博夢 でリードギター当時3人しかこの3人でやってたんですけど、うん、リードギターが斉藤翔太って名前なので、じゃあ博夢か博夢以外かでいいんじゃないかってあのリードギターの斉藤くんが言ってて、そんなん認められるわけないだろうってなって、ベースの遠藤くんが犬は棒に当たらないでどうかなって出しただけなんですよ。特に深い意味とかない。
0: 絞り出したなんか降りてきてポロって出たら採用されたみたいな。
4: そうですね。
0: あ、そうなんですね。けど結果的にはすごく目を引く名前だし、うん、覚えやすい。
2: そうですね。
0: 結構言われません？そういうのは
2: 言われます。結構言われます
0: ですよね。
2: はい、
0: なのでぜひね、今聞いてくださってる皆さんもまず名前だけでもね、
2: そうですね、
0: 覚えていってほしいなと思います。まずは、はい、で今プロフィール見ながら僕もねお話聞いてるんですけれども、2023年に釧路市にて結成と、はい、いうことで、この結成の経緯も教えてもらっていいですか。
3: はい、大学が釧路でみんな揃ってて、軽音部で、うん、たまたま一緒の空間にいた、でパートもそれぞれ違って、で組むかってなって組んで、うん、でそれが始まりです。
0: 今に至ると。でその軽音楽部の部員数、まあ、サークルになるのかな、
2: はい、
0: 人数結構多かったんですか。
2: 多かったですね。そうですね、自分部長やってる時はそれこそ40人以上いたんじゃないかな。
0: すごいですね、人数としてはね、は
2: い、結構いました。
0: でそこからやっぱりこの4人になったっていうのにはある意味理由はあるのかなって気するんですけど、音楽性みたいなところで言うとどうだったんですか。当時は
3: もうみんなバラバラで、
0: あ、うん、そうなんですね。
3: 聴く曲も全然違いました、ね、うん、
0: だけどたまたま組んだの。
2: たまたま本当に
0: 本当にたまたま。
2: 新刊ライブ見て、その大学のなんかこう新刊ライブ見て、ああ楽しかったねっつって2階上がって、うん、シルバーマシンって言うんですけど、はい、そこの2階でなんかコンガとかの近く集まって、ああライブいいね、バンドいいね、なんか組みたいね、パートは、うん、あギターなんだ、パートはベースなんだ、ああじゃあやろっかって組んだだけなんで。
0: そうなんすね。
2: そうなんですよ。
5: すごい割となんでみんな、
0: でじゃあ実際にやろうぜとなって、まあ、バンド名もあり、はい、じゃあどんな曲作っていこうかみたいな、はい、そこら辺はどういう風に決まっていったんですか。
2: 曲はそれこそ初めて外でライブやるってなるにあたって作り出したんですよね。でそれでとにかく弾数がないといけないからっつって、僕とリードギターの斉藤さんの2名でとにかくいっぱい曲を作ろうって言って、お互い好きそうなやつをパパって持ってってやり始めたっていうので、特に何かあるとかでもないんですよね。
0: 斉藤さんはちなみにどういった音楽が好きで、そして自分で作る音に関してはどういったこだわりがあったりするんですか。
3: もうとにかくビーズが大好きで、もう音作りから、うん、もうあのビーズの松本さんに寄せて、
0: なるほどね。
3: はい、曲の自分が作る曲はもう完全にもうそっち寄り
0: やっぱりもうギター好きでギターロックであったりとか、はい、ソロ入れちゃったりとか。
3: そうですね、もうバチバチのギターソロ。
0: そうなんですね。だけどやっぱりバンド一人こういう芯となるようなね、ギターって本当に主軸になっていくんで、
2: はい、
0: そこはありがたいというか心強さはありますよね。
2: そうですね、うん、めちゃくちゃありがたいですね。助かってますね。
0: 、うん、藤田さんはどうなんですか。
2: 僕はそれこそウィーザーとか、あとオアシスとか、はい、あとグリーンデーとか、うん、そこら辺がすごい好きで、そういうのに影響されて曲書いてますね。
0: なるほどね、はい、いや今僕の目に飛び込んできてるのがオアシスのハットだもんね。
2: そうですね、
0: うん、好きなんだ。
2: 大好きですね。もうすごい大好きです。
0: 僕も好きで。
2: そうですよね、なんかちょっとチラッとオアシスのグッズがもう目に入ってて。
0: あ、僕も今オアシスのグッズが 手元にあってですね、
2: よかったと思って。
0: そうか、 UK とか。
2: そうですね、
0: まあ、割と洋楽がじゃあ好きだったりするんですかね。
2: そうですね、好きですね。
0: じゃあその2人がまあ主軸になって楽曲を作っていて、はい、今やもう皆さんも作っていったりするんですか。
4: そうですね、とベースとドラムも最近ちょっと肉付けまではいかないんですけど、うんうん、ちょっと骨組みの部分を作ったりはしてます。
0: そうですか。だからそういった意味ではもう全員で現状で言うと音を作って、そしてそれをライブで鳴らすという、
2: はい、
0: そういう流れということですよね、
2: はい、
0: いやすごく楽曲もなんだかんだ幅広さはあるのかなって気はしたんですけど。
2: そうですね、
0: まあ、ロックと一言は言い表せないというか、まあ、オルタナでもあり、結構パンクとかそっち系の要素もあったりとか、面白いななんて思ったんですけど。
2: ありがとうございます。
0: ライブに関してはどのようなことを意識してライブされてますか。
2: ライブはそうですね、やっぱりこう知らない方の前でやることがやっぱ多いので、やっぱ知ってもらいたいし、やっぱこう初めて見ててもやっぱ楽しめるように、なんかこう、うん、そう分かりやすいように、なんかこう ここがサビだよとか、そういうのみんなやっぱ分かってほしいし、巻き込みたいなっていう思いで結構わーってやったりしてますね、
0: うん、っていうことで言うと、やっぱりその盛り上げもそうだけど、楽曲的にもある種というか一定程度のポップさみたいなところも意識されていたりはするんですか。
2: そうですね、うん、ポップさだけは絶対抜かないようにはしてますね、うん、ポップじゃないとやっぱ聞きづらいだろうし、やっぱその方が一番いろんな人に聞いてもらいたいので、やっぱポップさ絶対いるかなと思って、うん、絶対それは入れてますね。
0: そこってやっぱり今後のバンドをやっていくにあたっての目標として、
2: はい、
0: たくさんの人に届けたいっていうのが結構大きな目標だったりしますか。
2: そうですね、やっぱりいろんな方に聞いてもらいたいなとか、やっぱそういう思いが一番強いので、もちろん一番その一人に深く突き刺さるだとかもすごいいいと思うし、それも目標でもあるんですけれど、やっぱいろんな人に聞いてほしいんですよね。
0: ドラムの大井さんはどうですか、後ろから見ててそのライブの雰囲気というか。
3: そうですね、うん、やっぱり最近になってベースとギターとかが結構ライブに動きをつけようっていうのが多くなってきてて、うん、後ろから見てて、あ、すごいかっこよくなってるみんなの背中っていうのが
0: あ、いいですね。
3: 思いますね、すごい
0: ね。ドラムは割と俯瞰でね、状況見られたりするようなとこがあるんでね。
3: はい、
0: じゃあ結構その結成当初に比べるとライブパフォーマンスっていうところでも進化はしてきてるなっていう風にご自身たちでも感じたりしますか。
3: そうですね、
0: はい、どのように変わってきました。
3: もうなんかお客さんの前にもう入り込むというか
0: 飛び込み
3: はしないですけど、まあなんか、
0: うん、
3: 前に出たりとか、
0: うん、
3: そうですね、なんかお客さんにもう目で見ても楽しめる、うん、で耳で聞いても楽しめる、うん、そんなパフォーマンスをするように心がけてます。
0: 本当にじゃあいろんなことを今試行錯誤しながら、
2: うん、そうですね、
0: 来ていただいてるように楽しんでほしいという一心で、
2: はい、
0: じゃあステージングみたいなところも結構工夫というか試しながらって感じなんですかね。
2: はい、
0: 遠藤さんどうですか、ベースは。
4: そうですね、結構ステージングとかは自分考えたりしてて、自分が結構動きとか提案していくんですけど、
0: は
4: い、やっぱりそうですね、お客さんがどれだけ楽しめるかでそのライブの一体感、
0: うん、
4: お客さんと自分たちの一体感を生ましたいので、やっぱそこは大事にしてます。
0: すごいバンマスなステージングをやってるんだね。
4: そうです。
0: あ、そうですか。でそんなライブが5月中結構見られるということなんで、ちょっとお伝えしてもらってもいいですか、スケジュール、
3: は
0: い、
3: まず5月9日苫小牧 L キューブで、
0: はい、
3: やります。その次5月15日札幌バイパスでやります。でその次は5月30日 札幌近松でやります、うん。
0: すごくこの並びを見るだけでも苫小牧でやられていたりとか、もちろんホームである釧路というところでもね、今まで

0: やってきたんでしょうし、はい、いろんなところでやってるななんて印象も受けるんですけど、今後こういったところでやってみたいみたいな目標ってあったりするんですか？
1: やっぱりその札幌もまだ行ってないライブハウス結構多くて、うん、そういうところでもやってみたいですし、北海道内だったらまだ函館とか行ったこともないですし、旭川も行ったことないですし、そういうところも行ってみたいし、やっぱ道外もいろんなところ、東京もそうですし、それこそ出身の福岡とか山梨とか、
0: ね、そうなんですよ。僕も聞いてびっくりしたんですけど皆さんその、まあ、釧路では結成してるけど、うん、大学入学を機に釧路だから、ね、出身マジでバラバラなんですよね。
1: マジでバラバラです。
0: そうね、だからメンバーそれぞれのホームでも
2: やりたいですね。
0: 福岡なんですね。
2: そうなんですよ。
0: すごいよね。なんか楽しみですよね。そういった意味ではね。
3: はい、
0: うん。ではなんかそういったね、まあ、音をぜひ皆さんも聞いてほしいなと思いますが、ここで一曲聴いていくのが数センチという楽曲です、はい。この曲はどういった楽曲なのか教えてもらっていいですか？
1: はい。あ、難しいな。一言。
0: うん、いやもう、まあ、どういった経緯で出来上がった曲であったりとか。
1: そうですね、うん、やっぱこう嬉しあ、これダメだなし。
0: いいですよ、はい、
1: やっぱりこういろんな人の経験あることは何かなと思った時に、やっぱりなんか恋愛とかなのかなってちょっと考えて、はい、うん、やっぱいろんな自分も含めて周りの人の話聞いたりして、やっぱこうあと少しが出ないとか、そのわずかな例えば手をつなごうとして手触れないなみたいな、うん、そのわずかなその隙間の数センチだとか、そういうのいっぱいそういう身近に潜んでると思うんですよ、数センチっていうのが。それなんかこう情けないなって思わないでほしくて、なんかそれは結構逆に愛おしいし勇気の表れなんじゃないかなっていうのを、うん、まあ、ちょっと曲にして僕たちなりに表現できたらなと思って作成した曲です。
0: いや、そういった瞬間にやっぱりフォーカスしていて、それが音としてギュッと詰まって、はい、なんか届けていくという爆発力みたいなところであったりとか、もちろんそのオルタナであったりとか、まあ、ロックチューンでね、気持ちのいい曲ではありますよね。
1: ありがとうございます、う
0: ん。ではもちろんライブでも盛り上がりそうな楽曲なんですけれども、曲紹介をしていただいてよろしいでしょうか？はい。
1: 犬は棒に当たらないで数センチ。
0: さあ今夜は犬は棒に当たらないの皆さんに来ていただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: Hook up air. Hook up air. Hook up air. Trend alert.
1: このコーナーでは今チェックしておきたいフレッシュな情報を紹介していきます。注目アーティストのライブやリリース情報はもちろん、話題のイベントやニューオープンのスポットなど、音楽を軸に広がる最新カルチャーをピックアップ。ここで押さえれば間違いないフレッシュなトレンドです。さあ今回ご紹介するのは名探偵コナン展です。行こうと思っていた人もねいるでしょうか。概要まずお伝えしましょう。開催日が5月2日土曜日から5月31日日曜日です。で開催場所が札幌ファクトリー三条館3階特設会場となっています。で見どころなんですが、放送30周年を記念したテレビアニメ名探偵コナンならではの企画となっていまして、たくさんのエリアがあるようです。でそのエリアを巡るとテレビアニメ名探偵コナンの制作過程の裏側を知ることができるということです。まあ、絵に色がついて、でそこからキャラクターが動き出して話し出す、まあ、そんな名探偵コナンの完成するまでをたどることができるというコナン展ということですね。まあ、なのでコナンをねずっと見てきたという方はもちろんですけれども、単純にアニメーションが好きという方もいたら楽しめるんじゃないでしょうか。あとは時期的なとこで言いますと、今ゴールデンウィーク中ということなので、まあ、この時期コナン熱が高まるという人も多いと思うんですよね。なんといっても毎年だいたいこの時期に劇場版のコナンが放映されている上映されているということなので、まあ、僕もその一人で、最近はですねもうコナン関連のアニメはもちろんですけれども過去の劇場作品というのを見たりして、僕もこのコナン展は行こうかななんて思っています。で今年に関しては今ですね名探偵コナンハイウェイの堕天使が上映されているということなので、行かれた方もいらっしゃるとは思うんですけれども、僕ももちろん見に行きました。簡単に言いますと今年はですねカーアクションが目玉の劇場版となっていまして、まあ、公安であったり警察であったりそういったところのキャラクターがメインのお話となってます。なのでね、まあ、その関連の過去作は僕は遡って見ていたりするんですけれども、まあ、スカッとする内容なんでね、ぜひそちら劇場版もチェックしてほしいなと思います。名探偵コナン展現在ね札幌ファクトリー三条館3階特設会場でやっていますので足をお運びください。それでは劇場版名探偵コナンのお話もさせてもらいましたので、ここで聞いていくのは名探偵コナンハイウェイの堕天使の主題歌聞いていきましょう。エンドロールで流れてくるんですけれどもいいんですよね。ミーシャラストダンスあなたと。

カペア、そろそろお別れのお時間です。いかがでしたでしょうか。でこの番組フックアップエアではですね、皆さんからのメッセージもお待ちしてます。番組の感想であったりとか、皆さん自身のトレンドなども教えていただければ、機会があればね、この番組でもご紹介できたらなと思います。メールアドレスは hu825@fmnorth.co.jp、 小文字で hu、 数字で825です。また番組のメッセージフォームからも送れるので、そちらからもお願いします。あとはつぶやきですね、つぶやきもお待ちしてますよ。 X のハッシュタグ、ハッシュタグフックアップです。ひらがなでフックアップで、どんどんつぶやいてみてください。 FM のノースウェーブフックアップエア、お相手は加藤潤でした。 This program was brought to you by Live Air Technologies.

JOZZ1BCFM。 こちらは伊達観光協会 FM 放送です。周波数 77.6MHz、 出力 20W で、洞爺湖町清水、宗別町上久保内、伊達市大滝区大成町から放送しています。North Wave Calling.

5月6日水曜日、大型連休今日が最終日です。さあ明日からのために早起きの練習でもしておきますか。さあ体ゆっくり起こしますよ。おはようございます。

0: Recording Hokkaido.
1: FM Northwave. Gust in the morning.
0: Gust in the morning.
2: 水曜日の今日はパワフルなナンバーからスタートです。ケイティ・ペリー、2013年のヒットナンバー、ロアーでした。5月6日水曜日、振り替休日の朝です。おはようございます。勝則です。ゴールデンウィーク最終日振り替休日、5月3日日曜日の憲法記念日の振り替休日となります。ラジオネームヘッジホッグレビンさん、今日は実家のソファーでゴロゴロしながら聞いております。連休も終わるのでまたしばらくポストできなくなるとは思いますが、カツモニと過ごしたゴールデンウィークは幸福感で満たされました。あら、そうですか。いや、嬉しいですね。お付き合いいただきましてありがとうございます。まあ、長かったようであっという間だったという方も多いでしょうか。ゴールデンウィーク、連休の最終日ってちょっと独特な雰囲気がありましてね、明日から仕事かという気持ちと、いやまだ今日あるぜっていう気持ちとね、半々ぐらいでしょうかね。でこの最後の一日どう過ごすかっていうのはね、結構大切になってくるかなと思いますが、これはラジオネームモンキーアンさんから、こちらの今日はまだ風が暴れていて気温もそこまで上がらなさそうです。ゴールデンウィークラストで少し体を動かして明日からの仕事に備えたいと思います。現在文豪院や宗谷一部でね、雨が降っているということなんですけれども、まあ、風が少々強いところもあるようですね。明日からの仕事に向けてね、整える、部屋を少し片付けたりとかね、生活リズムを戻しておくと少し明日への余裕につながっていくかなと思いますね。さあ、ゴールデンウィーク最終日です。水曜日の朝、この後6時20分頃から世の中の出来事をお届けするニュース&スポーツヘッドライン、6時40分過ぎに今日のお天気ウェザーインフォメーション、そして7時と8時ちょうどにはあなたのリクエストをオンエアしていくオクロックリクエストありますよ。リクエストやメッセージは番組ホームページや LINE からも送れます。カツモニの LINE アカウントあります。カタカナでカツモニで検索してください。 SNS のハッシュタグもカツモニです。メールは kim@fmnorth.co.jp、リクエストがオンエアされた方には番組からプレゼント、オリジナルグッズのカツモニネックストラップ差し上げます。今日もリクエストお待ちしてますよ。そして起きてますよとかね、今ちょうど起きたところですというあなたからは SNSX か LINE でリアクション待ってます。絵文字だけでも OK です。ハッシュタグカツモニをつけておはよう報告お願いします。そして7時15分頃からはアーティストインザモーニング、今日は上野大輝さんからおはようメッセージです。さあ、水曜日

道内のお天気なんですが、今日は宗谷地方で雲が広がり、朝まで小雨がパラつくほかはほぼ全道で晴れるでしょう。日中にかけては澄んだ青空が広がり、行楽やお花見にも良い日和となりそうです。ただ昨日ほどではないものの、南または西寄りの風が午前を中心に強まります。引き続き強風にはご注意ください。また内陸を中心に空気が乾燥しやすくなるため、屋外での火の取り扱いにも十分な注意が必要です。最高気温は沿岸は広く18度前後、内陸や紋別は23度くらいで、北見は25度と夏日となるところもあるでしょう。広い範囲で初夏の陽気となりそうです。現在道内の JR と札幌地下鉄に遅れに関する情報はありません。高速道路は通行止めの情報はありません。国道は229号、乙部町鳥山から立浦の間と334号、知床峠が通行止めとなっています。大型連休最終日はぐぐぐっと気温が上がっていきそうです。私も今季初の T シャツを今日ね、着てきたんですけども、上に1枚羽織るものあって、インナーは軽い感じで、今日はね行けるエリアっていうのも出てきそうですね。さあ大型連休最終日、5月6日水曜日の朝です。時刻は6時9分です。さあ続いては、夜明けのドアを叩いてというフレーズも出てきます。ホームカミングス、2021年のアルバムムービングデイズからいきましょう。ケイクス

0: More music, more pleasure. Cuts in the morning. News and sports headline.
1: 読売新聞によりますと、小泉防衛大臣は昨日フィリピンでギルベルト・テオドロ国防大臣と会談し、海上自衛隊の中古護衛艦の輸出に向けた作業部会を設置して具体的な協議に入ることで合意しました。中古護衛艦の輸出が実現すれば、日本政府が先月に防衛装備移転三原則と運用指針を改定してから初のケースとなる見込みです。会談後に発表した共同声明では、中国を名指しし、日本周辺や南シナ海での威圧的な活動への深刻な懸念を明記したということです。北海道新聞によりますと、昨日午後4時20分ごろ、千歳市の支笏湖でボード上でパドルを漕ぐサップ2台が転覆、救助に向かったカヤック1隻も転覆しました。サップとカヤックに乗っていた男女計3人は現場にいたカヌーに救助され、いずれも怪我はありませんでした。救助に向かった別のカヤック1隻が一時漂流したものの、北海道警察のヘリが見つけ男性1人を救助したといい、男性に怪我はなかったということです。大型連休を故郷や観光地で過ごした人たちの U ターンラッシュが昨

0: 北海道内でピークを迎えました。 JR の各駅や新千歳空港は大きな荷物を抱えた家族連れなどで混雑しました。 JR 北海道によると、昨日が大型連休中の U ターンのピークで、午後3時ごろに JR 新函館北斗駅を出発する新幹線の予約率はおよそ8割に上ったということです。上空に寒気が流れ込んだ影響で、オホーツク管内の一部で一昨日に雪が降り、開園中の芝桜の名所芝桜滝の上公園も白い雪に覆われました。昨日は晴天に恵まれたものの、雪はしばらく残り、ピンク色の花との共演でいちごミルクと呼ばれる景色が広がりました。来園者は満開の桜と芝桜、雪景色を同時に見られてよかったなどと話し、記念撮影していたということです。おしまいに、プロ野球北海道日本ハムファイターズは昨日ビジターで東北楽天ゴールデンイーグルスと対戦し、2対3で敗れました。ファイターズは逆転負けで2連敗。1点リードで迎えた7回、先発の細野投手が浅村選手に逆転ツーランを浴びました。打線は4回にカストロ選手、5回に清宮選手がそれぞれソロホームランを放ったものの、繋がらなかったということです。詳しくは7時台にお伝えしていきます。さあ、昨日は道内でもね、ゴールデンウィーク U ターンラッシュということで、北海道新幹線が発着します JR 新函館北斗駅、東北地方や首都圏に戻る帰省客や観光客らでにぎわったということです。また新千歳空港の出発ロビーは、両手でたくさんのねお土産物を抱える人、帰省した家族をね名残惜しそうに見送る人で溢れていたということです。また札幌駅周辺では、函館や旭川行きの都市間高速バスのターミナルに、帰省客らの列ができたということなんですね。まあ、今日もね、新千歳空港や JR、かなり混雑が予想されております。移動される皆さん、ゆとりを持って出発しましょう。そしてお車でのね、長距離運転の方はこまめな休憩を、はい、運転中は焦らず車間距離をしっかりとってですね、無理のない運転を心がけてください。そしてですね、先ほどニュースで支笏湖のね、サップとカヤックの転覆の話もありましたが、道内本日気温の高いところでは夏日、まあ、札幌旭川などでも23度24度の予報となっております。まあ、そうすると水のあるところね、海とか、川とか、湖などに行きたいという方もねいらっしゃるかなと思いますが、まあ、屋外で過ごすのにも良い日和となりそうですけれどもね、事故などに気をつけて、今日一日また過ごしていきましょう。以上、この時間はニュース&スポーツヘッドラインでした。
1: Good morning, Hokkaido.
2: Good morning, Hokkaido.
1: DJ Katsunori.
2: Kats in the morning.
1: Kats in the morning.

水曜朝のカッツインザモーニング、2曲続きました。この時間の1曲目はコナングレー、先月リリースしたアルバムウィッシュボーンデラックスエディションに収録の最新ナンバーです、ザベスト。そしてそれに続いたのはこの夏7月のジョインアライブにも出演する注目の3ピースバンド踊れ。今月1日にリリースしたニューシングルは FM の西部5月度のパワープッシュです、踊れ眠る君でした。さあ6時現在気温の高いところなんですが、まず札幌市がもう 16.5 度あります。そして一番気温の高いところは更別村で 17.9 度、十勝で、はあ、今朝は気温高いですね。で今日の都内お天気見ていきますと、今日は宗谷地方で雲が広がって朝まで小雨がぱらつくほかはほぼ全道で晴れるでしょう。日中にかけては澄んだ青空が広がり、行楽やお花見にも良い日和となりそうです。ただ昨日ほどではないものの、南または西寄りの風が午前を中心に強まります。引き続き強風にご注意ください。また内陸を中心に空気が乾燥しやすくなるため、屋外での火の取り扱いにも十分な注意が必要です。最高気温は沿岸は広く18度前後、内陸や紋別は23度くらいで、北見は25度と夏日となるところもあるでしょう。広い範囲で初夏の陽気となりそうです。現在道内の JR と札幌地下鉄に遅れに関する情報はありません。高速道路は通行止めの情報はありません。国道は229号乙部町鳥山から立浦の間と334号知床峠が通行止めとなっています。この時間すでに移動されている方もねいらっしゃるかなと思いますが、ドライバーの皆さんはこの後も安全運転で行きましょう。さあラジオネームてっぺいさん、今日はゴールデンウィーク特別企画、これから初盛の裏で3時間まるっとランニングを行います。はい、6時から9時までの3時間、勝取さんと共に頑張る朝にしたいと思います、ということで、ということはもう走られてるんでしょうね。てっぺんさん頑張ってください。はいね、私もトークでね走り抜けたいと思いますんで、午前9時までね。はい、でまあ、今日が連休最終日という方もいらっしゃってね、まあ、ちょっと軽く運動したいななんていう方もいらっしゃると思うんですが、階段の上り下りというのはいかがでしょうか。あの札幌テレビ塔のゴールデンウィーク企画でですね、春の階段上りが今日まで行われております。はい、まあ、毎年ね開催されているものなんですけれども、まあ、寒い冬の間の運動不足解消、ね、札幌テレビ塔の階段上り挑戦してみませんか。で、テレビ塔の地上1階から展望台までは456段あります。でどのくらい時間がかかるのかということなんですが、所要時間はですね平均10分から15分程度ですって考えると、あなんで10分から15分程度かって思う方もいらっしゃると思うんですが、私もやったことあるんですよ。これがまあまあいい運動になるんですよね。まあ普段は見ることのできないね屋外非常階段からの景色というのは、またね展望台から眺めるのとは違ったね魅力があります。でさらに階段上りにチャレンジする方ですね、展望台の入場料金から割引となります。ゴールデンウィーク期間中は小学生はなんと無料です。はい、で時間はこの後朝午前

ですね、10時から夕方6時まで。で、見事階段上り達成された方にはテレビ塔オリジナルデザインの達成書というのをプレゼントするということなんです。また今年の階段上りはですね、まあ、展望台まで行くじゃないですか。その後ね、エレベーターで下がるではなくてね、地上までの下りも実施しているということなのでね、登って下ることも可能でございますんでね、まあ、運動不足解消だとか、ちょっとね、気分的にも軽く何か運動したいななんていう方は、まあ、この吹き抜ける風がちょうどいい頃ではないかなと予想されますのでね、はい、連休最終日、楽しんでみてはいかがでしょうか。札幌テレビ塔の春の階段上り、今日が最終日です。 FM の西部カッツインザモーニング、時刻はもう間もなく6時34分になります。 Good morning, Hokkaido. FM Northwave. Cuts in the morning. さあ、スポーツ、続いては車いすラグビーがテーマになっています日曜劇場ギフトの主題歌オフィシャルヒゲダンディズム。6月11日は帯広、13日は釧路、6月20日21日は札幌でライブ決まっております。それでは最新シングルマリオショー、スターダスト。

0: 在はメンバーチェンジを経て4人組で活動中です。スペシャルフェイバリットミュージック、2016年のアルバム「ワールズマジック」から「ゴールド」でした。さあ、新しい一日が始まっています。5月6日水曜日、この後はお天気の情報です。
1: FM Northwave Weather Information。
0: 午前6時の道内は広い範囲で晴れていますが、稚内など一部では雨が降っています。6時現在の各地の気温です。札幌は 16.5 度、旭川は 14.5 度、苫小牧は12 度、室蘭は 13.8 度、函館は14 度、帯広は 11.4 度、釧路は 9.8 度です。宗谷地方で雲が広がり、朝まで小雨がぱらつくほかはほぼ全道で晴れるでしょう。日中にかけては澄んだ青空が広がり、行楽やお花見にも良い日和となりそうです。ただ昨日ほどではないものの、南または西寄りの風が午前を中心に強まります。引き続き強風にご注意ください。また内陸を中心に空気が乾燥しやすくなるため、屋外での火の取り扱いにも十分な注意が必要です。続いて今日この後の各地のお天気です。札幌は晴れ、予想最高気温は23度、降水確率は午前午後ともに 0%。 旭川も晴れ、予想最高気温は23度、降水確率は午前が 10%、 午後は 0%。 室蘭も晴れ、予想最高気温は20度、降水確率は午前午後ともに 0%。 函館も晴れ、予想最高気温は20度、降水確率は午前午後ともに 0%。 帯広も晴れ、予想最高気温は24度、降水確率は午前午後ともに 0%。 釧路も晴れ、予想最高気温は14度です。降水確率は午前が 10%、 午後は 0% となっています。今日の道内最高気温は沿岸は広く18度前後、内陸や紋別は23度くらいで、北見は25度と夏日となるところもあるでしょう。全般に昨日より5度ほど高く、広い範囲で初夏の陽気となってきそうです。 FM の西部カッツインザモーニング、時刻は6時46分です。

振り替え休日の朝、バックトゥーバック2曲続けてお届けしました。この時間の1曲目はシャニーズです。91年のヒットナンバー I Love Your Smile。 それに続いたのはマイケル・ジャクソン1982年のアルバムスリラーから PYT Pretty Young Thing。映画マイケルは日本での公開はいよいよもう来月ですね、6月12日金曜日から。先週末この映画マイケルの予告を映画館で見たんですけれども、大きなスクリーンでね、これだけ迫力のある作品を見れるのかと、予告を見ただけでももう期待値が爆上がりしましてね、来月楽しみですね。さあ時刻はもうすぐ6時57分。ホッシーさん、今日は水曜日か、曜日感覚なくてびっくりですね、お休み続くとこうなりますよね、結構ね。はい、本日は水曜日でございます。で、今日の道内お天気ですが、今日は宗谷地方で雲が広がって朝まで小雨がぱらつくほかはほぼ全道で晴れるでしょう。日中にかけては澄んだ青空が広がり、行楽やお花見にも良い日和となりそうです。ただ昨日ほどではないものの、南または西寄りの風が午前を中心に強まります。引き続き強風にご注意ください。また内陸を中心に空気が乾燥しやすくなるため、屋外での火の取り扱いにも十分な注意が必要です。最高気温は沿岸は広く18度前後、内陸や紋別は23度くらいで、北見は25度と夏日となるところもあるでしょう。広い範囲で初夏の陽気となりそうです。現在道内の JR と札幌地下鉄に遅れに関する情報はありません。高速道路は通行止め

の情報はありません。国道は229号乙部町鳥山から立浦の間と334号知床峠が通行止めとなっています。さあ、これはいただいているメッセージ、山暮らしのゆうさん、勝則さん、 T シャツよりもハーフパンツが先に解禁だったんですね。着るものが春夏用になると気持ちも軽くなってウキウキしますよね。釧路はやっと桜がちらほら咲き始めました。のんびりとやってきた道東の春を満喫しながらウキウキしていきたいと思います、というメッセージ届いております。昨日ですね、午後から私、上は長袖でアウターなどは羽織っていたんですが、下ハーフパンツいけるんじゃないかということでね、張り切って履いてみましたら、まあまあ、日が落ちる前まで良かったですね。で、昨日札幌の近代美術館でやっていますポケモン工芸展見に行きましたらね、会場にいるキッズたちも僕と同じような格好してね、みんなハーフパンツで走り回っちゃうので一緒一緒なんて思いながらねいましたけれども、まあ、いい季節になってまいりましたね。はい、なおさん、昨日まで連勤し今日は束の間の休日、ゴールデンウィークは繁忙期で休みがなかったんですが、昨日は少し早く上がり家族でジンギスカンとジェラート食べてきました、と。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー。おはようございます。私たち日の出運輸は今日も元気に街から街へ皆さんの暮らしを運びます。
2: 今日も元気にいってらっしゃい。 FM ビューを応援している日の出運輸が7時をお知らせします。

ございます。5月6日水曜日朝7時です。ここからは10時までの3時間、今日も室蘭市みゆき町にあります FM ビューの A スタジオから私森彩香が行ってきますらっしゃい生放送でお送りします。お時間の許す限りお付き合いください。今日の室蘭市も晴れていますね。うっすらと雲はあるんですけれども、しっかり影ができるほど日差しがあります。今日もこのスタジオからは白鳥大橋、そして室蘭岳もしっかり見えておりますね。今日は5月6日水曜日、振り替え休日で、ゴールデンウィーク最終日となっております。今日一日は皆様どのように過ごすんでしょうか。今週月曜日から今日水曜日まではメッセージテーマ設けずにお送りしております。ゴールデンウィークということで、いつも以上にねゆったりといろいろな話を、リスナーの皆様と一緒にしたいなという思いから、テーマは設けずにですね、皆様からのメッセージ募集しております。ゴールデンウィークの話題、ここに行きましたとか、今日ここに行きますよとか、そういった話題はもちろんですし、今日も仕事ですよとか、そういったようなメッセージもお待ちしておりますし、もう全然関係ない最近ハマってることとか、最近食べて美味しかったものとか、そういったようなたわいもないお話もお待ちしております。メッセージの宛先はファックス 0143-84-1663、 0143-84-1663。 メールアドレスは 842@fmview.jp、 842@fmview.jp。 お手紙

ハガキは郵便番号 050-0084 室蘭市二雪町 2-13-1 FM ビューまでお待ちしております。この他 X でもメッセージお寄せいただけます。ひらがなで行ってきますらっしゃいと検索するとこの番組の公式アカウントが出てきます。そちらの今週のテーマというポストのコメント欄までぜひお寄せください。この他は FM ビューの公式ホームページのメッセージボタンや FM ビューも聞ける無料スマホアプリデリモのメッセージフォームからもお送りいただけます。ぜひ皆様の送りやすい方法でお寄せください。またリクエスト曲もお待ちしております。いつも9時台後半に、リクエストタイムと称しまして皆様からのリクエストにお答えしております。聞きたい曲、かけてほしい曲ございましたらお寄せください。さてこの後の番組についてですが、この後7時台、8時台は15分、30分、50分に気象情報、23分からはニュースをお送りします。そして今日は第1水曜日ということで9時10分からは室蘭市からのお知らせ特大号をお送りします。それでは今日もこの後3時間、お時間の許す限りお付き合いください。

5月6日水曜日、時刻7時10分です。本日の行ってきますらっしゃい、お送りしておりますのは森彩香です。今日の室蘭市、朝から晴れております。気温もですね、この時間で室蘭は 15.8 度を観測しておりますね。かなり朝から気温も上がっております。今日はですね、室蘭日中20度まで上がる予想となっておりますね。ポカポカと過ごしやすい一日となりそうです。さあ、今週月曜日から今日水曜日まではテーマ設けずにお送りしておりますよ。さまざまな話題いただけると嬉しいです。いただいているメッセージご紹介します。名寄市サバさん、森さん、おはようございます。おはようございます。名寄は昨日から天気回復しても強風です。土曜日マラソン大会開催で、参加者たちはみんな練習しています。おととい森さんに姪っ子たちが遊びに来たことを紹介し、昼に恵庭へ帰りました。その際、名寄は雪が降りとても寒かったです。あ、そうなんですね。そう、おとといね、道内でも雪降ったところありましたけれども、名寄も降ったんですね。3日間おだや賑やかでしたし、帰る前に森さんへも言うと喜んでくれてとても嬉しかったです。だって下の名前が同じですもんね、っていただきました。そうね、名寄市サバさんのメイコさんのお名前、私の彩香という名前と一緒ということでね、たびたび話題いただきますが、ゴールデンウィークということで遊びに来てたんですね。いろいろね、楽しめたようでよかったです。名寄もね、朝晩の気温、朝晩と昼日中のね、あの気温差結構あると思いますので、体調を崩さないようお気をつけください。メッセージありがとうございます。さあ、続きまして、さすらいのガードマンさん、アイドルビューことあやかちゃん、おはー、おはー。そういや昨日、室蘭の祝図埠頭にスタン

0: ーベーションじゃなくてオベーションオブザシーズが来たでしょ。実は今日この後午前7時に岩手県の宮古港からセブンシーズエクスプローラーが函館の若松ふ頭にやってくるのよ。今夜7時には青森県に向かうから取りに行かなきゃあかんわといただきました。あ、そうなんですね。セブンシーズエクスプローラー室蘭にもね来たことありますよね。今年室蘭には10月にセブンシーズエクスプローラー来るそうですけれども、函館には今日ねもう今の時間着岸しているでしょうかね。やっぱクルーズ船がやってくるとこう街も盛り上がりますよね。昨日私もオベーションオブザシーズを見に宿津ふ頭に行ってまいりました。もう本当に外国の方も含め多分ね室蘭の方もたくさんこう見に来たりとか、あの屋台とかキッチンカーを楽しみに来ておりまして、非常にね賑やかな、あの見たら室蘭の周辺でとてもねいい天気でしたし、こう気持ちよくねお散歩して帰ってきました。ぜひね今日函館のセブンシーズエクスプローラー楽しんできてください。メッセージありがとうございました。
1: 建物解体は再生への第一歩。解体工事のプロフェッショナル熊谷解体工業は解体から再生まで全力でお手伝いいたします。建物解体工事であなたの暮らしに一役買いたい、熊谷解体工業です。詳しくは熊谷解体で検索。

刻7時15分です。ここからは気象情報をお送りします。はじめに窓の外の様子です。現在の室蘭市、昨日ほど雲一つない晴天というわけではないのですが、晴れておりますね。うっすらと雲がかかっております。しっかりと影ができるほど日差しが出ています。若干風はあるような印象ですね。目の前の輪西公園の木々は揺れています。皆様のお近くはどのようなお天気でしょうか。それでは現在の気温と風の様子お伝えします。室蘭 15.6 度、西の風風速 2.5 メートル、伊達登別 15.6 度、西の風風速 2.5 メートル、伊達市伊達 15.2 度、西の風風速 1.3 メートル、伊達市大滝 12.2 度、南西の風風速 2.4 メートル、豊浦大岸 13.8 度、北東の風風速 0.6 メートル、白老は 13.8 度、苫小牧は 13.3 度を観測しています。続いて警報注意報です。現在2週ぶりに警報注意報の発表はありません。続いて天気の概況です。北海道付近は今日は日本の遥か東へ中心を移す高気圧に覆われますが、夜にかけて低気圧が前線を伴い沿海州付近へ進むでしょう。明日は低気圧が宗谷海峡付近から千島近海へ進み、そこから伸びる前線が北海道地方を通過する見込みです。このため明日にかけて気圧の傾きが大きいでしょう。続いて今朝5時、室蘭地方気象台発表の胆振地方の今日の天気。今日6日水曜日は晴れでしょう。西の風、海上では南西の風がやや強く吹き、海の波の高さは1メートル50センチでしょう。降水確率は1日

を通して 0%。 室蘭の日中の予想最高気温は20度です。明日7日木曜日は晴れのち曇りでしょう。晴れで昼過ぎから曇り、ところにより夜遅くに雨が降るでしょう。西の風のち南の風、海上では南西の風がやや強く吹き、海の波の高さは1メートルのち1メートル50センチでしょう。明日の降水確率は深夜0時から朝6時、朝6時から正午まで 0%、 正午から午後6時まで 10%、 午後6時から深夜0時まで 20%。 室蘭の明日の朝の予想最低気温は11度、日中の予想最高気温は20度です。今日明日と室蘭での最高気温は20度まで上がる予想となっています。週間予報を見ていきます。あさって8日金曜日は傘マークがついています。この日は曇り一時雨、降水確率 50%。 室蘭での最高気温は16度と今日明日に比べて下がる予想となっています。8日以降は傘マークもついている日はありません。9日土曜日は曇り時々晴れ、10日日曜日は晴れ時々曇りの予報です。ここまでは気象情報をお送りしました。

時刻7時20分です。ここからは交通情報をお送りします。はじめに道路の情報です。現在この地域の一般国道に通行止めの情報はありません。続いて高速道路です。ネクスコ東日本によりますと、現在北海道内の高速道路通行止めの情報はありません。続いてバスです。道南バスによりますと、現在市内路線バスおよび都市間高速バス運休の情報は入っていません。最新の情報は道南バス各営業所にお問い合わせください。続いて JR です。 JR 東室蘭駅によりますと、現在北海道新幹線および北海道内の在来線に運休や遅れに関する情報はありません。続いてフェリーです。津軽海峡フェリーによりますと、本日室蘭と青森を結ぶ便、函館と青森を結ぶ便、函館と大間を結ぶ便、いずれも通常運行を予定しています。ここまでは交通情報をお送りしました。

この時間はニュースをお送りします。まずは室民ニュース。本日5月6日水曜日、室蘭民放長官からお送りします。北海道日本ハムファイターズの2軍本拠地の苫小牧への誘致に向けて、学生団体ファイン北海道ファイターズ2軍誘致班は3日、道の駅カナスティール三田室蘭で署名活動を実施しました。一丸となって誘致を成功できるよう呼びかけました。団体は将来のまちづくりに携わりたいとの思いを持った苫小牧市内の中学生や高校生で発足しました。誘致班代表の渡部さんは、胆振日高全域で連携しているので苫小牧以外での署名活動も実施したかった。苫小牧は誘致に向けて盛り上がっており、館内すべてに波及させたいと話しました。ファイターズ2軍誘致をめぐっては、苫小牧市の誘致規制会が行っている署名が10万筆を達成しました。球団は移転先を6月までに決める方針です。登別市消防本部と消防団は、職員と団員との合同放水訓練を行いました。今回初めて背負い式消火水のジェットシューターを使用した訓練も実施しました。団員たちは火災時における必要な知識や新しい道具の技能習得に取り組みました。噴火湾豊浦観光協会主催のいちご直売会が昨日5日、豊浦町浜町のインディアン水車公園内にある地場産物販売加工施設水車で行われ、町の特産品を求めて来場者が列を作りました。今年で2回目の開催となり、企業組合豊浦農業親方ネットワークが協力し、甘みと酸味のバランスが特徴のケンタロウを合わせて280パック販売しました。公園駐車場には地元のほか札幌ナンバーの車も見られ、午後1時頃には完売しました。ホタテ違いや乳製品、卵などの販売も人気でした。ここまでは室民ニュースをお送りしました。東信ニュース。ここからは北海道新聞今日の朝刊からお送りします。子どもの日の昨日5日、室蘭市内など西胆振各地で様々なイベントが行われました。晴天に恵まれ、各会場で子どもたちの笑顔が広がりました。室蘭市民俗資料館では、昔ながらの遊びを楽しむ資料館フェスティバルが開かれました。青空にたなびく鯉のぼりに見守られ、子どもたちがけん玉やべこ餅作りなどを楽しみました。市内から家族4人で訪れた博覧学園1年生の後藤さんは、餅をこねて形を作るのが楽しかった、柔らかくて甘くて美味しかったと喜んでいました。室蘭市障害学習センターでは、室蘭工業大学のサークル鉄道研究会による鉄道模型の運転体験会が行われ、親子連れや鉄道模型ファンなどでにぎわいました。鉄道模型に触れてもらい、興味を持ってもらおうと昨年初開催し、今年で3回目の開催となりました。会場には特急スズランや北海道新幹線はやぶさなど24種類の鉄道模型を展示し、20両ほどが連なる貨物列車の模型の迫力ある走行も来場者の注目を集めていました。鉄道模型 N ゲージに夢中になっていた八丁平小学校5年生の立山さんは、電車は通勤など人の役に立つので好き、動く列車の模型が見られて楽しかったと笑顔でした。ここまでは東信ニュースをお送りしました。

0: 選挙の七つ道具って知ってる？
1: しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子供新聞ウェブ版。
4: 学ぶんデジタル。
5: 同心。
6: ご存知ですか？伊達信用金庫の伊達信相談プラザ、専門スタッフが各種ローンや年金のご相談を伺います。もっと身近に、もっと相談しやすく、伊達市船岡町本店東出張所内、伊達信相談プラザ。建物解体は再生への第一歩。解体工事のプロフェッショナル熊谷解体工業は、解体から再生まで全力でお手伝いいたします。建物解体工事であなたの暮らしに一役買いたい、熊谷解体工業です。詳しくは熊谷解体で検索。
7: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ。レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー。住まいの内池天気予報。この時間は住まいの内池の提供でお送りします。
0: 日本一のエコ住宅をあなたに、ハウスオブザイヤーインエナジー2021で2度目の大賞受賞。室蘭市八丁台だと苫小牧市宇都内北で常設モデルハウスを公開中。詳しくは住まいの内池で検索。

0: 時刻7時30分です。ここからは気象情報をお送りします。はじめに窓の外の様子です。現在の室蘭市、薄い雲は出ていますが晴れています。風がありそうですね。目の前側、西公園の木々は揺れています。それでは現在の気温と風の様子です。室蘭 15.2 度、南の風風速 2.2 メートル、登別 16.3 度、西の風風速 3.1 メートル、館館 15.6 度、西北西の風風速 2.1 メートル、館大滝 13.6 度、南南西の風風速 2.8 メートル、豊浦大岸 15.4 度、南南東の風風速 1.4 メートル、白老は 12.4 度、苫小牧は 13.8 度を観測しています。続いて警報注意報です。現在西井ぶりに警報注意報の発表はありません。続いて天気の概況です。北海道付近は今日は日本の遥か東へ中心を移す高気圧に覆われますが、夜にかけて低気圧が前線を伴い沿海州付近へ進むでしょう。明日は低気圧が宗谷海峡付近から千島近海へ進み、そこから伸びる前線が北海道地方を通過する見込みです。このため明日にかけて気圧の傾きが大きいでしょう。続いて今朝5時、室蘭地方気象台発表の胆振地方の今日の天気。今日6日水曜日は晴れるでしょう。西の風、海上では南西の風がやや強く吹き、海の波の高さは1メートル50センチでしょう。降水確率は1日を通して 0%。 室蘭の日中の予想最高気温は20度です。7日木曜日は晴れのち曇りでしょう。晴れで昼過ぎから曇り、ところにより夜遅くに雨が降るでしょう。西の風のち南の風、海上では南西の風がやや強く吹き、海の波の高さは1メートルのち1メートル50センチでしょう。明日の降水確率は深夜0時から朝6時、朝6時から正午まで 0%、 正午から午後6時まで 10%、 午後6時から深夜0時まで 20%。 室蘭の明日の朝の予想最低気温は11度、日中の予想最高気温は20度です。今日明日と室蘭での最高気温は20度まで上がる予想となっています。週間予報によりますと、あさって8日金曜日は曇り一時雨、室蘭での最高気温は16度と今日明日に比べると下がりそうです。ここまでは気象情報をお送りしました。
1: 日本一のエコ住宅をあなたに、ハウスオブザイヤーインエナジー2021で2度目の大賞受賞。室蘭市八丁平と苫小牧市宇都内北で常設モデルハウスを公開中。詳しくは住まいのうち池で検索。
0: 住まいのうち池天気予報、この時間は住まいのうち池の提供でお送りしました。
2: 建物解体は再生への第一歩。解体工事のプロフェッショナル熊谷解体工業は解体から再生まで全力でお手伝いいたします。建物解体工事であなたの暮らしに一役買いたい、熊谷解体工業です。詳しくは熊谷解体で検索。
3: セイコーマート、
4: セイコーマートアプリ登録ユーザー増えてます。いつでもどこでもお得をゲット。セイコーマートのアプリなら簡単登録でお得なクーポンゲット。簡単お得アプリで嬉しい、セイコーマートアプリで検索。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー交通情報。この時間はリフォームのトマトの提供でお送りします。リフォームのことなら株式会社トマトにお任せください。地域の皆様に支持いただけるよう豊浦町出身の竹島がお待ちしております。一つ一つ丁寧に仕事します。トマトのリフォームで家族が笑顔で過ごせる快適な住まいへ。

刻7時36分です。ここからは交通情報をお送りします。はじめに道路の情報です。現在この地域の一般国道に通行止めの情報はありません。続いて高速道路です。ネクスコ東日本によりますと、現在北海道内の高速道路通行止めの情報はありません。続いてバスです。道南バスによりますと、現在市内路線バスおよび都市間高速バス運休の情報は入っていません。最新の情報は道南バス各営業所にお問い合わせください。続いて JR です。 JR 東室蘭駅によりますと、現在北海道新幹線および北海道内の在来線に運休や遅れに関する情報はありません。続いてフェリーです。津軽海峡フェリーによりますと、本日室蘭と青森を結ぶ便、函館と青森を結ぶ便、函館と大間を結ぶ便、いずれも通常運行を予定しています。ここまでは交通情報をお送りしました。

0: リフォームのことなら株式会社トマトにお任せください。地域の皆様に支持いただけるよう豊浦町出身の竹島がお待ちしております。一つ一つ丁寧に仕事します。トマトのリフォームで家族が笑顔で過ごせる快適な住まいへ。交通情報。この時間はリフォームのトマトの提供でお送りしました。
1: コバックコバック車検のコバック、コバックコバック車検のコバック、コバックコバック車検のコバック、
2: 車検パラダイス。
1: 車検のコバック。
3: 川田自動車工業。
4: その一瞬を一生の思い出に。
5: 写真集、画集、絵本、あなたの思いを本にしませんか？詳しくは 0143-478308。

月6日水曜日、時刻7時40分です。この時間はゴミ出し情報をお送りします。はじめに室蘭市内、本日燃やせないゴミ収集日の地区の皆さん、江友町、宿津町、江南町、増市町、お橋内町、築地町、緑町、西小路町、沢町、幕臼地区、若老井町、小金地区、丸府地区にお住まいの皆さん、本日燃やせないゴミ、大型ゴミ、危険ゴミの収集日です。続いて資源物収集日の地区の皆さん、船岡町の南小金長和線の海側、梅本町の国道37号より海側、旭町、東浜町、元町にお住まいの皆さん、本日資源物の収集日です。ここまではゴミ出し情報をお送りしました。

月6日水曜日、時刻7時45分です。本日の行ってきますらっしゃい、お送りしておりますのは森彩香です。この時間は皆様からいただいているお天気メッセージご紹介していきます。現在の室蘭市晴れているんですけれども、だんだん風が強まってきましたね。各地のお天気どのようになっているんでしょうか。まず最初にメッセージいただいておりましたのが、さすらいのガードマンさん。午前6時現在の函館のお天気は晴れ、気温は 13.7 度あって、日中はなんとなんと20度まで上がる見込みだよ。強風注意報が発令中といただきました。ね、今日

0: 全道的に暖かいようですよね。続きまして6時49分にはピーリカ伊沢真央さん、現在の登別市柏木町の天気は晴れ、気温は最低気温は10度、最高気温は20度、気温がかなり上がってきましたね。けれども朝は少し肌寒いので上に羽織るものを1枚用意するといいでしょう。しっかり体調管理をしましょう。また車を運転される方はどうぞ安全運転でお願いしますといただきました。続きまして7時9分には姫丹さん、今の室蘭市ボコイ南町は多少の雲はあるけれど晴れておりやすといただきました。続きましてお天気メッセージ7時15分にはじゃがいもさん、今の倶知安町の天気は晴れです、今の羊蹄山の様子ですとお写真つけていただきました。あ、美しい羊蹄山、羊蹄山の、お写真つけていただきました。まだ山にはねしっかり雪残っておりますけれども、今日も晴れていて気持ちよさそうですね。続きましてお天気メッセージ、チタンバーさん、洞爺湖水の駅近辺午前7時30分現在気温プラス 13.5 度、快晴でも強風といただきました。今日風ちょっと気になりますよね。物が飛ばされたりしないようお気をつけください。さあ道内からのメッセージご紹介いたしましたが、続いて道外からいただいているメッセージです。まずは6時37分には新潟県のキラキ新潟県のウキウキキラキラヨッピーさん、はい、私の住む新潟県上越地方の天気は晴れで、ただいまの気温は15度、最高気温は21度くらいです。昨日も今日も昨日とほぼ一緒みたいに2日続けて朝から雲一つない快晴でございますといただきました。続きまして道外から、高野豆腐さん、こちら愛知県稲沢市の今日の天気は曇りの予報、最高気温は22度の予想が出ていますといただきました。続きましてお天気メッセージ、いのどんさん、今朝の埼玉は曇っていて7時25分の気温は 16.1 度、日中は18度止まりで室蘭とあまり変わらないかなといただきました。そうみたいですね。昨日の夜のニュースでちらっと見たんですけれども、今日は本州とかその関東方面より北海道の方が暑いんじゃないかという予報が出ておりましたね。たまにねこういうこと起こりますよね。皆様お天気メッセージありがとうございました。この後は CM を挟んで気象情報です。
1: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 時刻7時50分です。ここからは気象情報をお送りします。はじめに窓の外の様子です。現在の室蘭市、薄い雲は出ておりますが晴れています。影がしっかりできるほどの日差しがあります。輪西公園の木々は若干揺れておりますので風があるかなという印象です。今日はこのスタジオからも白鳥大橋、そして室蘭岳はっきりと見えています。それでは現在の気温と風の様子です。室蘭 16.1 度、北西の風風速 5.2 メートル、登別 16.6 度、西の風風速 3.5 メートル、伊達市伊達 15.6 度、北の風風速 2.2 メートル、伊達市大滝 14.1 度、南西の風風速 3.7 メートル、豊浦大岸 14.9 度、南南東の風風速 1.5 メートル、白老は 14.9 度、苫小牧は 14.5 度を観測しています。続いて警報注意報です。現在西ぶりに警報注意報の発表はありません。続いて天気の概況です。北海道付近は今日は日本の遥か東へ中心を移す高気圧に覆われますが、夜にかけて低気圧が前線を伴い沿海州付近へ進むでしょう。明日は低気圧が宗谷海峡付近から千島近海へ進み、そこから伸びる前線が北海道地方を通過する見込みです。このため明日にかけて気圧の傾きが大きいでしょう。続いて今朝5時、室蘭地方気象台発表の胆振地方の今日の天気。今日6日水曜日は晴れでしょう。西の風、海上では南西の風がやや強く吹き、海の波の高さは1メートル50センチでしょう。降水確率は1日を通して 0%。 室蘭の日中の予想最高気温は20度です。明日7日木曜日は晴れ後曇りでしょう。晴れで昼過ぎから曇り、ところにより夜遅くに雨が降るでしょう。西の風後南の風、海上では南西の風がやや強く吹き、海の波の高さは1メートル後1メートル50センチでしょう。明日の降水確率は深夜0時から朝6時、朝6時から正午まで 0%、 正午から午後6時まで 10%、 午後6時から深夜0時まで 20%。 室蘭の明日の朝の予想最低気温は11度、日中の予想最高気温は20度です。今日明日と室蘭での最高気温は20度まで上がる予想となっています。週間予報によりますと、あさって8日金曜日は曇り一時雨、降水確率 50%、 室蘭での最高気温は16度と今日明日に比べると低くなりそうです。ここまでは気象情報をお送りしました。
1: 上口建設はこの街の未来とあなたの笑顔のために、建築、土木、運送業を通して地域に貢献することを念頭に置いています。従業員一同、これからも皆様のために頑張ります。上口建設。

ここからは室蘭市からのお知らせをお送りします。荒木海が観光名所を案内します。北海道旅女子の室蘭市観光応援担当キャラクター荒木海が市内の名所を音声ガイドで案内するイベント、荒木海がご案内室蘭地球岬らんらん散策が5月1日から10月31日まで地球岬などで始まります。音声ガイドが設置されるのは地球岬のほか、江友岬、測量山展望台、潮見公園展望台、道の駅カナスティールみたら室蘭、旧室蘭駅舎の6カ所です。

0: 設置されている二次元コードを読み込んでデータを取得すると、荒良木海が名所の特徴など室蘭の魅力を説明します。また津軽海峡フェリーとのタイアップとして、室蘭青森の両フェリーターミナルと室蘭青森港路線内に荒良木海等身大パネルを展示。船内では荒良木海による室蘭観光案内アナウンスもあります。青森フェリーターミナル売店と船内ではタイアップステッカーも販売しています。こちらについては広報室蘭5月号3ページにも掲載されています。合わせてご確認ください。ここまでは室蘭市からのお知らせをお送りしました。続いて伊達市からのお知らせをお送りします。第50回伊達武者祭りのお知らせです。現在 PR ポスターデザインコンクールを開催中です。伊達祭りを PR するポスターのデザインコンクールを開催しています。騎馬武者や武者出し、逃げ合う会場の様子など、記念すべき50回目の武者祭りを彩る作品を募集中です。ぜひご応募ください。応募締め切りは明日5月7日木曜日までとなっています。また乗馬体験教室に参加してみませんか。武者祭りに先駆け乗馬体験教室を開催します。気軽に乗馬の魅力を楽しんでみませんか。日時は6月7日14日21日いずれも日曜日の午前9時から11時まで。場所は室蘭市石川町の高野農園です。参加費や申し込み方法などについて詳しくは広報伊達5月号の裏表紙をご覧ください。またお祭り広場の出店者も募集しています。オリジナル料理や雑貨の販売などでお祭りを一緒に盛り上げましょう。日時は7月31日金曜日と8月1日土曜日。申し込み方法は伊達武者祭りホームページをご覧ください。申し込み期限は5月22日金曜日までです。今回は第50回伊達武者祭りのお知らせをお送りしました。時刻まもなく8時です。
1: ベストクリエイト室蘭は自動車保険、火災保険、事業用保険などの損害保険や生命保険を通じ、個人・法人のお客様に対して最適な保障と安心をお届けします。地域の皆様の発展に貢献できる企業を目指すベストクリエイト室蘭は FM ビューを応援しています。 FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

おはようございます。朝の爽やかな花の香りをお届けするメモリアルグループ花工房夢が8時をお知らせします。

5月6日水曜日、時刻8時5分になりました。本日の行ってきますらっしゃい、お送りしておりますのは森彩香です。ここでアンサンブルヴェルヴ第13回室蘭公演ヴェルヴアラカルト音楽の贈り物についてご紹介します。アンサンブルヴェルヴはフレンチホルンの伊勢久さん、バイオリンの石川博子さん、ピアノの長谷川房子さん、関東を中心に活動する個性あふれるメンバーで構成された

アンサンブルです。さまざまなジャンルの楽曲をオリジナルアレンジを中心にお届けしています。アンサンブルベルブ第13回室蘭公演ベルブアラカルト音楽の贈り物、こちらは5月10日日曜日室蘭市市民会館にて行われます。開演は午後2時会場が開くのは午後1時30分となっています。チケットは前売り券特別価格全席自由席で大人が1,500円、高校生以下は500円、当日料金は大人が2,000円、高校生以下は1,000円となっています。小学生以下はチケットが必要です。失礼しました、小学生以上はチケットが必要です。また親子室のご用意があります。チケット取扱店はプラット鉄市またはエルム楽器室蘭支店です。この時間プラット鉄市の電話番号をお伝えします。チケットのお取り扱いはプラット鉄市電話番号0143-44-3323 0143-44-3323 までお問い合わせください。この時間は5月10日日曜日に室蘭市市民会館で行われますアンサンブルベルブ第13回室蘭公演ベルブアラカルト音楽の贈り物についてお知らせしました。

0: 6月6日水曜日、時刻8時8分です。お送りしている番組は行ってきますらっしゃい、お相手の森彩香です。この時間皆様からいただいているメッセージご紹介していきましょう。まずはピーリカ伊沢真央さん、アイドルビューこと彩香さん、おはーおはー。昨日は函館満喫してきました。五稜郭タワーに登ったり、美味しいものを買ったり、楽しかったですといただきました。リクエストもいただいております。お時間ありましたらかけしますね。ありがとうございます。昨日は函館を満喫してきたということで、いやーよかったですね。私も 先週といいますか、この間ですね、函館、行ってきまして、五稜郭タワーも登ってきましたよ。やっぱりゴールデンウィークということもあって、すっごい人でしたね、五稜郭タワーの周辺。登るためのチケットを買うのにも結構な行列が出て、できておりまして、20分ぐらい並んだかなという、20分も行ってないか、でも結構、ね、久しぶりに見る長い行列をね、並んできまして、それで登ったわけですけれども、桜はやっぱりね、ちょっと散っていたというか、葉桜になっていたんですけれども、やっぱ五稜郭タワーから見る五稜郭公園、すごく美しくてですね、なんかこうやっぱね、高いところから見る景色っていいですよね。なんか勝手にこう天下取ったぞみたいな気持ちになるというか、ね、なんて言うんでしょう、あの気持ちはなので結構私はいろいろね、タワーがあったら登ってみるのは好きかもしれないです。ピーリカ伊沢真央さん、函館満喫してきたということでした。メッセージありがとうございました。さあ今日のメッセージテーマはフリーでお送りしておりますよ。続いてはひめたんさん、あやかちゃんおはようさん、ひめたんです、おはようございます。去年の12月26日にあやかちゃんに初めて会った時は、自分の頭の中で今のあやかちゃんとなっていて、数日後に聞いてみたらあやかちゃんだったと判明。ちゃんと挨拶をしとけばなぁと思っているひめたんなのでし、といただきました。メッセージありがとうございます。そうなんですよね、こういつもね、ひめたんさんもメッセージくださいますけれども、意外と実際にこう対面してね、お話しする機会ってそんなに多くないのでね、こういつもメッセージいただいてると、なんとなくね、こう知り合いみたいな気持ちになっていて、あーひめたんさんってね、なるかなみたいな感じなんですけれども、意外とこう顔がわからないからね、最初はこうお互い探り探りみたいな感じになったりするんですよね。こう私も割と人見知りなので、もし見かけたりとか、あいつも聞いてる声だなと思ってくださった方がいたら、話しかけてくれたら嬉しいなと思います。ぜひね、またこう何かのね、イベントとかでお会いする機会とかありましたら、お話できたらなと思います。ひめたんさん、メッセージありがとうございます。さあ続きまして、小熊さん、おはようございます。おはようございます。今日は唯一何もない一日と思ったら、母から買い物の依頼、それ以外は家でゆっくり過ごしましょうかね、といただきました。お疲れ様です。ゴールデンウィークもね、お仕事だったということで、今日は唯一何もない日だということでした。お母様からね、お買い物は頼まれたということですけれども、まあね、休みの日こうね、家にずっといてぼーっとしてるの私大好きなんですけれども、意外と一日こもってると、こう次の日外に出るっていうのがしんどかったりするので、まあ、軽い買い物とかね、外に出てみると、今日天気もいいですしね、気持ちよかったりするのかなと思います。小熊さん、今日は一日お休みということで、充実した一日になることを願っております。小熊さん、メッセージありがとうございました。この他のメッセージまた後ほどご紹介しますね。今週月曜日から今日水曜日まではメッセージテーマ設けずにお送りしております。皆様のいろいろな話題お待ちしております。 ではこの後は CM を挟んで気象情報、西井ブリ地域の気温と風の様子など詳しくお伝えします。
1: 建物解体は再生への第一歩。解体工事のプロフェッショナル熊谷解体工業は解体から再生まで全力でお手伝いいたします。建物解体工事であなたの暮らしに一役買いたい、熊谷解体工業です。詳しくは熊谷解体で検索。
2: ワイヤーギオクラブ、
3: 伊達市出身のボーカリスト藤川千秋です。毎週水曜日午前11時からは藤川千秋のマイフェイバリットシングス、心のホッとする話題と音楽で一日を優しい気持ちになっていただく30分です。ぜひ聞いてください。

時刻8時15分です。ここからは気象情報をお送りします。はじめに窓の外の様子です。若干雲が厚くなってきたように見える室蘭市です。相変わらず日差しはしっかりあるようです。皆様のお近くはどんな様子でしょうか。それでは現在の気温と風の様子です。室蘭 15.5 度、西北西の風風速4メートル、登別 17.4 度、西の風風速 3.5 メートル、伊達市伊達 15.9 度、北北西の風風速3メートル、

0: 市大滝 14.1 度、南西の風風速4メートル。豊浦大木市 15.7 度、南東の風風速 1.8 メートル。白老は 17.4 度、苫小牧は 14.8 度を観測しています。続いて警報注意報です。現在西伊吹に警報注意報の発表はありません。続いて天気の概況です。北海道付近は今日は日本の遥か東へ中心を移す高気圧に覆われますが、夜にかけて低気圧が前線を伴い沿海州付近へ進むでしょう。明日は低気圧が宗谷海峡付近から千島近海へ進み、そこから伸びる前線が北海道地方を通過する見込みです。このため明日にかけて気圧の傾きが大きいでしょう。続いて今朝5時室蘭地方気象台発表の胆振地方の今日の天気。今日6日水曜日は晴れでしょう。西の風、海上では南西の風がやや強く吹き、海の波の高さは1メートル50センチでしょう。降水確率は1日を通して 0%。 室蘭の日中の予想最高気温は20度です。明日7日木曜日は晴れのち曇りでしょう。晴れで昼過ぎから曇り、ところにより夜遅くに雨が降るでしょう。西の風のち南の風、海上では南西の風がやや強く吹き、海の波の高さは1メートルのち1メートル50センチでしょう。明日の降水確率は深夜0時から朝6時、朝6時から正午まで 0%、 正午から午後6時まで 10%、 午後6時から深夜0時まで 20%。 室蘭の明日の朝の予想最低気温は11度、日中の予想最高気温は20度です。今日明日と室蘭での最高気温は20度まで上がる予想となっています。週間予報によりますと、あさって8日金曜日は曇り一時雨、室蘭での最高気温は16度の予想です。ここまでは気象情報をお送りしました。
1: 外壁塗装、外壁サイディング、屋根の工事は外装室蘭店にお任せ。全国107店舗展開の信頼とプレミアムセレクション、メーカー塗膜10年保証の安心。住まいの外装リフォームならフリーダイヤル 0120-800-558、 鶴葉ワニ支店向かい、外装室蘭店。 FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。
1: ここからは森彩香のくじ引き占い、今日も1月から順に発表していきます。1月生まれのあなた、ラッキーカラーは緑。健康運星5つ、金運が3つ、恋愛運が2つ。ラッキータイム1時。ラッキーグッズ、かぼちゃコロッケ。ラッキースポット、洞爺湖町入江。続いて2月生まれのあなた、ラッキーカラーは白。健康運星1つ、金運が4つ、恋愛運が3つ。ラッキータイム11時。ラッキーグッズ、カニクリームコロッケ。ラッキースポット、伊達市北丸府町。続いて3月生まれのあなた、ラッキーカラーは紫。健康運星5つ、金運が2つ、恋愛運が1つ。ラッキータイム8時。ラッキーグッズ、野菜コロッケ。ラッキースポット、室蘭市八丁平。続いて4月生まれのあなた、ラッキーカラーはオレンジ。

健康運星3つ、金運が1つ、恋愛運が4つ、ラッキータイム3時、ラッキーグッズ紫芋コロッケ、ラッキースポット室蘭市中島本町。続いて5月生まれのあなた、ラッキーカラーは黒。健康運星2つ、金運が4つ、恋愛運が2つ。ラッキータイム12時、ラッキーグッズさつまいもコロッケ、ラッキースポット登別市時和町。続いて6月生まれのあなた、ラッキーカラーは茶色。健康運星3つ、金運が2つ、恋愛運が5つ。ラッキータイム5時、ラッキーグッズ揚げないコロッケ、ラッキースポット豊浦町の朝日町。続いて7月7月生まれのあなた、ラッキーカラーは青。健康運星1つ、金運が4つ、恋愛運が5つ。ラッキータイム10時、ラッキーグッズエビ入りコロッケ、ラッキースポット室蘭市山手町。続いて8月生まれのあなた、ラッキーカラーはピンク。健康運星4つ、金運が2つ、恋愛運が3つ。ラッキータイム6時、ラッキーグッズジャガイモコロッケ、ラッキースポット伊達市大滝区三階滝町。続いて9月生まれのあなた、ラッキーカラーは黄色。健康運星3つ、金運が1つ、恋愛運が5つ。ラッキータイム2時、ラッキーグッズコーン入りコロッケ、ラッキースポット登別市来場町。続いて10月生まれのあなた、ラッキーカラーは金色ゴールド。健康運星5つ、金運が1つ、恋愛運が4つ。ラッキータイム9時、ラッキーグッズメンチコロッケ、ラッキースポット登別市桜木町。続いて11月生まれのあなた、ラッキーカラーは赤。健康運星4つ、金運が3つ、恋愛運が1つ。ラッキータイム4時、ラッキーグッズチーズコロッケ、ラッキースポット総別町バンケー。続いて12月生まれのあなた、ラッキーカラーは銀色シルバー。健康運星2つ、金運が5つ、恋愛運が3つ。

0: この後はニュースです。
1: 地域を知る室蘭民放、今欲しい情報、今知りたい情報、室蘭民放本市とウェブ室民で正確な情報をお届けします。地域に寄り添う室蘭民放。

0: この時間はニュースをお送りします。まずは室民ニュース。5月6日水曜日、室蘭民放長官からお送りします。プロ野球、北海道日本ハムファイターズの2軍本拠地の苫小牧への誘致に向けて、学生団体ファイン北海道ファイターズ2軍誘致班は3日、道の駅カナスチールみたら室蘭で署名活動を実施しました。一丸となって誘致を成功できるよう呼びかけました。誘致班代表の渡部さんは、胆振日高全域で連携しているので、苫小牧以外での署名活動も実施したかった。苫小牧は誘致にも向けて盛り上がっており、館内すべてに波及させたいと話しました。ファイターズ2軍誘致をめぐっては、苫小牧市の誘致規制会が行っている署名が10万筆を達成しました。球団は移転先を6月までに決める方針です。登別市消防本部と消防団は、職員と団員との合同放水訓練を行いました。今回初めて背負い式消火水のジェットシューターを使用した訓練も実施しました。団員たちは火災時における必要な知識や新しい道具の技能習得に取り組みました。噴火湾豊浦観光協会主催のいちご直売会が昨日5日、豊浦町浜町のインディアン水車公園内にある地場産物販売加工施設水車で行われ、町の特産物を求めて来場者が列を作りました。今年で2回目の開催となりました。企業組合豊浦農業親方ネットワークが協力し、甘みと酸味のバランスが特徴のケンタロウを合わせて280パック販売しました。またホタテ違いや乳製品、卵などの販売も人気でした。ここまでは室民ニュースをお送りしました。同心ニュース、ここからは北海道新聞今日の朝刊からお送りします。子どもの日の昨日5日、室蘭市内など西胆振各地で様々なイベントが行われました。晴天に恵まれ、各会場で子どもたちの笑顔が広がりました。室蘭市民族資料館では、昔ながらの遊びを楽しむ資料館フェスティバルが開かれました。青空にたなびく鯉のぼりに見守られ、子どもたちがけん玉やべこ餅作りなどを楽しみました。室蘭市障害学習センターでは、室蘭工業大学のサークル鉄道研究会による鉄道模型の運転体験会が行われ、親子連れや鉄道模型ファンなどでにぎわいました。鉄道模型に触れてもらい、興味を持ってもらおうと昨年初開催し、今年で3回目の開催となりました。会場には特急スズランや北海道新幹線はやぶさなど24種類の鉄道模型を展示し、20両ほどが連なる貨物列車の模型の迫力ある走行も来場者の注目を集めていました。ここまでは同心ニュースをお送りしました。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？
2: 椎茸って雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
3: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
4: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。

0: 等身。
1: めっちゃ並んでる。
2: すごいね。
3: プラカードから
0: 並んでください。ねえ、何買うか決めた？
3: はい、後ろの方、プラカードからお並びください。
1: プラカード、プロモード。
0: 聞いてる？
1: 車、
0: 車、上り別市新生町、車のプロのプロモード。
4: ワイヤーリオクラブ。
5: 伊達市出身のボーカリスト、藤川千秋です。毎週水曜日午前11時からは、藤川千秋のマイフェイバリットシングス、心のホッとする話題と音楽で一日を優しい気持ちになっていただく30分です。ぜひ聞いてください。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー天気予報。この時間はネッツトヨタ苫小牧の提供でお送りします。

0: この時間は気象情報をお送りします。はじめに気温と風の様子です。室蘭 16.8 度、西北西の風風速5メートル、登別 17.1 度、西の風風速3メートル、伊達市伊達 15.7 度、西北西の風風速 2.9 メートル、伊達市大滝 14.7 度、南西の風風速 4.9 メートル、豊浦大岸 15.6 度、南南東の風風速 1.7 メートル、白老は 18.7 度、苫小牧は 15.3 度を観測しています。続いて警報注意報です。現在西ぶりに警報注意報の発表はありません。続いて今朝5時室蘭地方気象台発表の胆振地方の今日の天気。今日6日水曜日は晴れでしょう。西の風、海上では南西の風がやや強く吹き、海の波の高さは1メートル50センチでしょう。降水確率は1日を通して 0%。 室蘭の日中の予想最高気温は20度です。7日木曜日は晴れのち曇りでしょう。晴れで昼過ぎから曇り、ところにより夜遅くに雨が降るでしょう。西の風のち南の風、海上では南西の風がやや強く吹き、海の波の高さは1メートルのち1メートル50センチでしょう。室蘭の明日の朝の予想最低気温は11度、日中の予想最高気温は20度です。ここまでは気象情報をお送りしました。
1: シエンタがもっと優しく暮らしに寄り添うように進化。四角くて丸いニューデザイン、2列目シートの居住性をさらに向上。使い勝手のいい車内空間に先進の安全機能を備え、カーライフを安心快適にサポート。ニューシエンタのことならネッツ苫小牧へ。
0: 天気予報、この時間はネッツトヨタ苫小牧の提供でお送りしました。
2: そろそろ時間なのでまとめますと、エビレースは問題ありません。色はどうします？赤がいいかと。
3: 赤がいい、ね、
4: となるとさ、問題は価格だ。
2: 確かに
3: カニ
2: いくらか決めないとどうにもこうにもですよね。部長どうします？
3: 寿司にしないか。
5: 回転寿司割烹伊達わさび。
1: ご存知ですか？伊達信用金庫の伊達信相談プラザ、専門スタッフが各種ローンや年金のご相談を伺います。もっと身近にもっと相談しやすく、伊達市船岡町本店東出張所内、伊達信相談プラザ。

8時34分です。ここからは交通情報をお送りします。はじめに道路の情報です。現在この地域の一般国道に通行止めの情報はありません。続いて高速道路です。ネクスコ東日本によりますと、現在北海道内の高速道路通行止めの情報はありません。続いてバスです。道南バスによりますと、現在市内路線バスおよび都市間高速バス運休の情報は入っていません。最新の情報は道南バス各営業所にお問い合わせください。続いて JR です。 JR 東室蘭駅によりますと、現在北海道新幹線に運休や遅れに関する情報はありません。在来線のうち札幌近郊、道央エリア、道東エリアに影響が出ています。こちらは先ほど7時43分現在、倒木による列車への影響について、石勝線新徳から苫務駅間で帯広行き、失礼しました、帯広発札幌行き特急十勝2号が倒木と衝突した影響により、一部列車に遅れが出ています。現在特急十勝2号がおよそ35分遅れで運転となっています。現在西伊吹を通る列車に影響はありませんが、詳しくは JR 東室蘭駅にお問い合わせください。続いてフェリーです。津軽海峡フェリーによりますと、本日室蘭と青森を結ぶ便、函館と青森を結ぶ便、函館と大間を結ぶ便、いずれも通常運行を予定しています。ここまでは交通情報をお送りしました。

0: 送りしたのは奥田民生でイージューライダーでした。この後は名寄市にありますエアテッシの周平さんとお電話つないでお話を伺います。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 室蘭市 FM ビューの森彩香です。
1: 名寄市にありますエアテッシの周平です。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 今日の名寄はお天気いかがですか？
1: 今は風は少し強いですけれども、はい、青空が広がっております。先日全道的に、まあ、一部のところで雪が降ったりっていうニュースもありましたけど、はい、名寄も雪が降りまして、昨日一昨日かな、はい、朝の放送を担当していて、まあ、桜が咲いてる時期ではあるんですけど、屋根からの落雪にご注意くださいって言ったのは多分初めてかなってくらい。
0: そんなに降ったんですね。
1: そうですね、まあ、アメダスとかで見ると0センチのままではあったんですが、それでもやっぱり屋根からはね、ゴゴゴゴゴってくらいの音を立てて落雪があったりとか、それくらいには積もりましたね。
0: しかも気温が割と高めの中の雪なので湿った雪なんでしょうね。
1: そうなんですよね。
0: それは注意しなきゃいけなかったですよね。
1: 今はね、もう全然雪も何もないんですけど。
0: そうですよね。桜とこう雪が一緒に見られるみたいな感じだったんですかね。
1: そうですね。
0: ちょっとね、不思議な景色かなと思いますけれども、今日は晴れているんですね。
1: そうですね、青空広がってますね。
0: ということで、こちら室蘭はですね、その日は、雪とかはなくね、雨は降っていたんですけれども、一昨日までは結構ゴールデンウィーク中も雨が多く、多い日が続いていたんですけれども、昨日今日とですね晴れておりまして、今日はですね現在室蘭 17.1 度観測しておりまして、日中は20度まで上がる予想となっております。今日もですね雲はあるんですけれども、晴れていて気持ちのいい朝となっております。ということで今日も名寄の情報いただけますか？
1: はい、今日名寄から紹介しますのはこちら、5月17日日曜日に開催となるイベント、春の山野と山菜探訪&蕎麦打ち体験のお知らせです。申し込みは締め切りが5月11日と迫っております。春の山野と山菜探訪&蕎麦打ち体験ということで、前回も紹介したかな、そのガイドの方と一緒に山菜を採りに行くというイベントと、はい、その山菜を取って蕎麦を食べようというイベントだったんですけど、前回紹介した時がですね、多分一食単にこう山菜取ってそのままそば食べようね、天ぷらにして食べようねっていうイベントだったんですけど、今回選択肢としてちょっと分かれてる形になっていて、まあ、その山菜を山に行って取りに行ってそばを食べようっていうイベントと、あともう一つはそばを売ってで、まあ、山菜の天ぷらとそばを食べようっていう形で、まあ、山に行くか行かないかっていうような選択肢になってるようなイメージで考えていただけたらと思うんですけど、まあ、虫が苦手とか、まあ、ダニがちょっとアレルギー等あってとか、まあ、そういう方もいらっしゃるかもしれませんけれども、はい、まあ、山に行くか行かないかという形で、1、2と選択肢がございます、それぞれ集合場所と異なりますけれども、参加料は同じ金額で税込み2500円で1名参加いただけます。こちら参加する際にですね、山に行く際には山を歩ける靴、軍手、虫除け道具とか、まあ、名寄の場合は熊もね出没等する地域でもございますので、熊鈴とかもあった方がいいかもしれません。そば打ち体験等される方はエプロンと、必要であればねそば以外にもおにぎりなんかもあってもいいかもしれません。それぞれ NPO 法人名寄観光まちづくり協会のウェブサイト、SNS 等にね情報公開されておりますので、そちらからぜひチェックしていただいて、 QR コード等もありますのでね、そちらからお申し込みください。
0: はい、ありがとうございます。こちら締め切りが5月11日までということになっておりますのでね、気になった方は SNS などチェックしていただければと思います。
1: はい、
0: 今年は山にね 行くか行かないかも選べるようになったということで、うん、結構ハードルも下がって参加しやすいんじゃないでしょうかね。
1: そうですね、
0: はい、ご興味ある方ぜひ参加してみてください。
1: はい、
0: ありがとうございました。それではこちらからもご紹介いたします。今日は室蘭があります西ぶり地域の中から洞爺湖町からの話題です。洞爺湖温泉を彩る第45回洞爺湖ロングラン花火大会が4月28日よりスタートしました。洞爺湖温泉の名物ともなっている洞爺湖ロングラン花火大会は1982年に始まり、今年で45回目を迎えます。毎年ゴールデンウィークに合わせて始まり、半年間にわたりスターマインや水中花火など迫力のおよそ450発を毎日打ち上げています。今年は10月31日までの開催となります。さまざまな観光地でロングランの花火大会は行われているんですけれども、半年にわたって毎日打ち上げるというものは非常に珍しいそうで、観光客の皆様に大人気の催しとなっております。こちらはですね、船が湖の上を西から東へと移動しながら花火を上げるため、温泉街のどこからでも鑑賞できるのが特徴です。打ち上げ時間は夜の8時45分からおよそ20分間、宿泊したホテルの部屋や露天風呂から見たり、湖畔の散歩道を散歩しながら見たりと、それぞれの楽しみ方をすることができます。私も昨年洞爺湖温泉に泊まりに行った時に見たんですけれども、
1: うん、
0: いろいろ幅広いこう花火の種類というか、空高く打ち上がるものもありますし、この洞爺湖の湖面の湖の近くに打ち上がるものまでいろいろな種類ありました。やっぱ湖の上で打ち上がるものなので、花火が湖に反射して鏡のように反射して、その様子もとても美しくてですね、洞爺湖ならではの花火大会だなというふうに思いました。そして移動してくるのでね、こう私見た場所は結構東寄りの場所だったんですけれども、西から始まるので最初は遠目なんですけれども、だんだんと近づいてくるっていうのもすごくワクワクしましたし、こう音とかもね大迫力で本当に大満足の20分間でした。これを半年間毎晩見られるっていうのはかなりね贅沢なことだなと思いますので、この10月31日までの期間、洞爺湖温泉に泊まりに来る予定のある方はぜひご注目してください。ちなみにもっと近くで花火を見たいという方には花火鑑賞船というのもおすすめです。こちらは打ち上げ花火とともに移動し、花火を最初から最後まで近くでご覧いただけます。まるでお城のような船に乗って特別なひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。花火鑑賞船については詳しくは洞爺湖汽船のホームページなどをご覧ください。ちなみに洞爺湖汽船では日中中島巡り遊覧船というのも行っておりまして、洞爺湖の真ん中に、ある中島というものを、船に乗って渡って、巡っていくというプランなんですけれども、そういったものも行っております。詳しくは洞爺湖汽船ホームページご覧ください。そして今回ご紹介しております洞爺湖ロングラン花火大会については、洞爺湖温泉観光協会のホームページなどをご覧ください。今回は4月28日よりスタートしている第45回洞爺湖ロングラン花火大会についてご紹介しました。それでは今週もありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: この後は気象情報です。
1: 伊達市網代町の鈴木圭一税理士事務所です。地域社会の担い手として頑張る事業者の皆様と共に地域に貢献する税理士を目指します。伊達市網代町鈴木圭一税理士事務所。
2: 心と体を柔軟に、水曜2時はラジオでヨーガ。パーソナリティのよもぎです。日常に役立つヨガの魅力をお届けします。今日もため息を深呼吸に変えてお過ごしください。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー天気予報。この時間は創価学会の提供でお送りします。
2: みーちゃん、大きくなったら何になりたい？
3: みーちゃんはケーキ屋さん。パパは？
2: え、パパ？
3: 人生100歳時代なんだからね。パパだったら今から何にでもなれるよ。
2: みーちゃん、
4: 夢のある未来を作ろう。創価学会。

時刻8時51分に間もなくなります。ここからは気象情報をお送りします。はじめに窓の外の様子です。スタジオがあります室蘭市みゆき町、雲はありますけれども晴れていますね。影ができるほどしっかり日差しが出ています。ここからは白鳥大橋、そして室蘭岳もしっかりと見えています。それでは現在の気温と風の様子お伝えします。室蘭 17.3 度、北西の風風速 5.1 メートル、登別 17.9 度、西の風風速 2.8 メートル、伊達市伊達 15.4 度、西の風風速 2.6 メートル、伊達市大滝 15.3 度、南西の風風速 3.4 メートル、豊浦大岸 16.5 度、南南東の風風速 1.5 メートル、白老は 19.7 度、苫小牧は 16.2 度を観測しています。続いて警報注意報です。現在西ぶりに警報注意報の発表はありません。続いて天気の概況です。北海道付近は今日は日本の遥か東へ中心を移す高気圧に覆われますが、夜にかけて低気圧が前線を伴い沿海州付近へ進むでしょう。明日は低気圧が宗谷海峡付近から千島近海へ進み、そこから伸びる前線が北海道地方を通過する見込みです。このため明日にかけて気圧の傾きが大きいでしょう。続いて今朝5時、室蘭地方気象台発表の胆振地方の今日の天気。今日6日水曜日は晴れでしょう。西の風、海上では南西の風がやや強く吹き、海の波の高さは1メートル50センチでしょう。降水確率は1日を通して 0%。 室蘭の日中の予想最高気温は20度です。明日7日木曜日は晴れのち曇りでしょう。晴れで昼過ぎから曇り、ところにより夜遅くに雨が降るでしょう。西の風のち南の風、海上では南西の風がやや強く吹き、海の波の高さは1メートルのち1メートル50センチでしょう。明日の降水確率は深夜0時

から朝6時、朝6時から正午まで 0%、 正午から午後6時は 10%、 午後6時から深夜0時が 20%。 室蘭の明日の朝の予想最低気温は11度、日中の予想最高気温は20度です。室蘭では今日明日と日中の予想最高気温は20度となっています。週間予報を見ていきます。あさって8日金曜日は曇り一時雨、降水確率 50%、 室蘭での最高気温は16度と今日明日に比べると低くなる予定です、予想です。9日土曜日は曇り時々晴れ、10日日曜日は晴れ時々曇りの予報となっています。ここまでは気象情報をお送りしました。

0: の亜美とアイドル追っかけて40年、
1: 今日はありがとう。それでは次の曲です。
0: まさか亜美がそっち側に行っちゃうとは。
2: やりたいこといつでも始めてみよう。創価学会
3: 天気予報。この時間は創価学会の提供でお送りしました。
4: 経営全般の相談は0143-44-1948 室蘭民主商工会。開業、雇用、保険、税金、資金繰りなどあなたの商売を応援します。
5: 事業主の事業主による事業主のための室蘭民主商工会。
6: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える

刻8時57分に間もなくなります。ここからは交通情報をお送りします。はじめに道路の情報です。現在この地域の一般国道に通行止めの情報はありません。続いて高速道路です。ネクスコ東日本によりますと、現在北海道内の高速道路通行止めの情報はありません。続いてバスです。道南バスによりますと、現在市内路線バスおよび都市間高速バス運休の情報はありません。最新の情報は道南バス各営業所にお問い合わせください。続いて JR です。 JR 東室蘭駅によりますと、現在北海道新幹線に運休や遅れに関する情報はありません。在来線のうち札幌近郊、道央エリア、道東エリアで影響が出ています。石勝線新徳から苫務駅間で帯広発札幌行き特急十勝2号が倒木と衝突した影響により一部列車に遅れが出ています。現在西胆振を通る列車に影響はありませんが、詳しくは JR 東室蘭駅にお問い合わせください。続いてフェリーです。津軽海峡フェリーによりますと、本日室蘭と青森を結ぶ便、函館と青森を結ぶ便、函館と大間を結ぶ便、いずれも通常運行を予定しています。ここまでは交通情報をお送りしました。時刻まもなく9時です。

上口建設はこの街の未来とあなたの笑顔のために、建築、土木、運送業を通して地域に貢献することを念頭に置いています。従業員一同、これからも皆様のために頑張ります。上口建設。